burada sevib sevilmişəm. Səni məbədgah bilmişəm. Gözə gəlmə, amandır Bakı. Səndən başqası yalandır Bakı. Dünənim, bugünüm, sabahım Bakı.

Bugün zəng elədim, danışdıq sənlə. Dedim ki, bağışla, keç günahımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki canımla. Yenidən bir olaq, barış mənimlə. Qoy ayrılıq çıxsın sanki.

Ayıldım birden. Duydum ki yaşıyor ilk mehabbetim.

adım diləyim də səni yola çıxar naslı naslı yola çıxar.

səngər hörgülü. Çaylar mələkdir mürgülü. Dağlar sinə-sinə gülü. Nə cür taxar naz

0: Sabahınız xeyirli olsun. Burası Hərdə olaraq başlayırıq 106.3 FM-də. Yeni bir səhər, yeni bir gün başlayır və Aytən yəni ağa buradadır və biz öz işimizə qaydası olaraq rubrikalarla, müsabiqələrlə, yaxşı mahnılarla və eləcə də sizlə olan söhbətlə başlayırıq.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Gününüz xoş keçsin. Bəli, artıq həftənin 3-cü gününü yaşayırıq. Hər kəsə xoş gün diləyirik. Həftənin tən ortasındayıq. Böyük ehtimal ki, yollarda yenə də sıxlıqlarla bağlı bizə çox yazan dinləyicilərimiz olacaq. İndi də məlumat verək ki, bizim nömrəmiz aktivdir. Əgər siz də digərlərini məlumatlandırmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, bizə yazın.
0: Səbirsiz bir dinləyicimiz də yazıb ki, sabahınız xeyir, mövzu nədir?
2: Salam, sabahınız xeyir. Bəli, hər kəsə salamlayırıq, hər kəsə gözəl bir gün arz edirik. Mövzumuz isə belədir. Ay, gözəl dinləyicim. Qorxmasaz nə edərdiniz? 070-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın fikirlərinizi.
1: 070-306-1063 bizim WhatsApp
0: nömrəmiz.
1: Efir çərçivəsinə uyğun olan bütün mesajları qəbul edirik.
0: Efir çərçivəsinə...
1: Oturun.
0: Efir çərçivəsi sığmayacaq, mənim o qorxmadığım.
1: Qorxmasaz nə edərsiniz? Yazın. Yeganə qorxmasa nə edərsən?
2: Qorxmasam nə edərdim? Paraşüt söhbətidir. Hələ də artıq neçə illərdir ki, paraşütdən hoppanmaq istərdim. Biraz qorxuram.
0: Yüngül deyə qorxduğunuz şeylər.
2: Bir də çox istəyərdim ki, bir peşəkar, bir motosiklet sürən bir şəxs məni bütün şəhəri belə fırlatsın.
0: Mən fırlatacağam səni bütün şəhərdə.
2: Motosikletin yoxdur.
0: Alacağam.
2: Qorxuram, amma ki, çox istəyərdim.
1: Ağa, qorxmasan nə edərdin?
0: Mən qorxmasam onu deyənmərəm burada.
1: Kimdən qorxursan, yaxşı onu deməyim, biləyim. Biləyim, cümləni özümüz düzəldərik.
2: Atası qoğasır, yayın.
1: Ya da həyat yoldur. Deyir, qorxmasaydım, heç nədən qorxmuram, ancaq ilandan qorxuram. Mən böyük ehtimal ki, düşünürəm ki, qorxmasaydım, elə hündürdən tullanma məsələlərini istəyərdim həyata keçirəm. Bu mənim qorxularımdan biridir. Düzdür, hündürlük qorxum yoxdur, amma birdən-birə heç nə bağımlı olmadan səni birdən-birə atırlar binanın başından. Sadəcə bir ipdən. Bax, qorxmasam onu çox istəyərdim.
0: Yox, belə
1: o riski yaşamaq istəyərdim.
0: Belə şeylər yoxdur. Belə şeylərdən nə yaxşı ki, qorxum da yoxdur. Qorxduq başqa məqamlardır. Nəysə, görə dinləyicilər bizə nə yazır?
1: 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmiz. Bir var utanmasanız nə edərdiniz? Bir də var qorxmasanız nə edərdiniz? Mövzumuz bugün qorxulardır. Dinləyəcəyimiz artıq yazılır ağaya sataşmağa başlayıblar. Ya sataşın. Ağa özü açdı bu mövzunu.
0: Səhər-səhər, hansı ki 7.30-da bizdə bilmirəm nə gedirdi, yəni ki mahnı edirdi. Mən də gözləyirdim ki, ağa mahnı fonunda gələcək.
1: Ay,
0: ağa
1: Şaxta baba.
0: Ağa Şaxta babadır, ağa Şənqulandır, nə desin?
2: Adətən sən giriş edirsən axı.
1: Və indi isə gəlin keçək digər mövzulara. Bugün sizi nələr gözləyir? Mövzumuz belədir ki, daha doğrusu gündə bugün sizin üçün hansı rubrikalar gözləyir, bunlardan danışmalıyıq. Bugün bu kino ki var rubrikası olacaq. Çox maraqlı bir kinonun hekayəsindən danışacaq. Məncə bir çoxu bilmir əslində ki, bu kino əslində hansı müğənniyə həsr olunub və film sonradan dəyişdirilir və həmin o müğənni də filmimizdən çıxarılır.
2: Nə maraqlı. Düşündüm ki, çoxdan da tibb bacılıq eləmirəm və uşağa ayaqqabı seçərkən nəyə çox diqqət etməliyik? Bu haqda sizə danışacağam. Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında.
1: Bakı küçələr rubrikasında Əhəd Yaqubov küçəsindən sizə məlumatım olacaq.
2: Ləzzət xəritəsi rubrikasında Aytənin çox sevdiyi moçilərdən bəhs edəcəm.
1: Orada biri var rubrikasında isə Teymur Sadıxovdan sizə danışacağım. Azərbaycanlı gəncdir və hal-hazırda Amerikada yaşayır, oradakı məşhur şirkətlərdə çalışıb, hətta öz şirkətini də qurub. Təbii ki, bu barədə ətraflı danışacağıq. Bir də bir zamanlar radioda rubrikası olacaq ki, sualım belə olacaq ki, ilk radioda Viktorina müsabiqələr necə keçirilib, necə əsasda keçirilib, bu barədə tarixçədən sizə bəhs edəcəm. Ağanın idman xəbərləri şəbəkə rubrikası da təbii ki, öz yerində və yolsun müsabiqəsi rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələrimizdə olacaq. Qeyd edək ki, yolüstü müsabiqəsinin sonuncu günləridir. Kim qazandı? Qazandı. Növbəti həftədən artıq yeni bir müsabiqəmiz başlayır. Anons verməyəcəm hələ ki.
0: Yol altı.
1: Və kim ki iştirak etmək istəyirsə, məhz yolüstü müsabiqəsinin son qaliblərindən olmaq istəyirsə, mütləq ki, bu şansı dəyərləndirməlisiniz.
0: Deyir ki, salam əziz insanlar. Qorxmasaydım gəlib sizlə bir gün studiyada oturardım. Bunun üçün əslində qorxulmalı bir durum yoxdur.
2: Biz sizi buraxmayacaq.
0: Sadəcə indi burada bir səbəb olmalıdır ki, siz burada olmalısınız. Aha. Yoxsa belə bir qorxulu sizi tüfənglə, topla qarşılayan yoxdur burada.
1: Və dinləyicimiz yazıb ki, siz ilandan qorxmursunuz. Hansı ki, deyir ki, ilandan qorxur. Biz qorxulardan danışmırıq. Biz deyirik ki, yəni bunu etmək istəyirsiniz. Mən məsələn ilanla yanbayan durmaq istəmirəm, yəni. Qorxuram, istəmirəm. Amma hündürdən hoppanmaq istəyirəm, atılmaq istəyirəm, amma qorxum var. Bax, məsələ budur.
2: Mən misal üçün atları çox sevirəm, amma ki, misal üçün qorxuram onlara toxunmaq, yaxınlaşmaq. Qorxuram da, yəni birdən çırparmaq.
0: 69-83 maraqlı bir mesaj yazıb, amma onu oxumuruq, oxuya bilmirik. Çox maraqlı da bir variantınız var.
1: Sonra salam, gününüz uğurlu olsun. Yolda tıxac get-gedə, yolda tıxacda gedə-gedə fikirləşdim. Sizin mövzu yerinə düşdü. İşimdə daha iri addımlar atardım irəli getmək üçün, əgər qorxmasaydı dinləyicimiz.
0: Salam, gözəl insanlar, sabahınız xeyir. Adam qorxması çox şey eləyər. Yaxşı ki, qorxu var insanlarda. Deyir ki, digər dinləyicimiz yazıb ki, necə deyərlər, ağa bəyin gözünün odunu alıblar. Yox, bu gözünün odunu alınması ilə bağlı deyil, bu başqa məsələlərdir. Başqa məsələlərdir, dünyavidir burada artıq.
1: Və indi isə biz saatın ilk mahnısını işləyəcəyik, ardınca isə bizim digər məsələlər, mövzularımız, mesajlarınız, həmçin rubrikalarımız da davam edəcək. Yeganə və ağa hava və yollarla bağlı məlumatı mütləq ki, bizə çatdıracaqlar.
0: Məsəl üçün 50-21 də yazıb ki, qorxmasaydım, ikinci arvad alardım.
1: Yaxşı ki, qorxursunuz. Keçək Fayqa Qayvın ifasında asta-asta mahnısına hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Qorxmayanlar gəlir asta-asta ağaya dəstək olurlar. Hansı ki, ağanın bu mən qorxuram, amma edərdim. Qorxduğum üçün edə bilmirəm, amma edərdim nələr-nələr və insanlar da bunu müxtəlif yerlərə yazdılar. Yox, bilmirəm,
1: dinləyicilər nə düşünür, amma siz bildiyiniz şeylər deyil, ha. Amma bu o deməkdir ki, həm də yaxşıdır ki, siz yazırsınız və yeni-yeni şeylər baxırıq, fantaziyalar görürük, deyir, ağa, sənin qorxundan hamımız da var, iliyimizə qədər işləyib, yoxsa nələr edərdik, nələr o potensial var hamımızda. Yox, bilmirəm, sizin potensialınız nədir?
0: Gəl havadan dansa, ağa. Potensial ancaq yollarla bağlı məlumatımızə çatdırmaqdan ibarət.
2: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər və gecə bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub qərb küləyi sərt mülayim cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və bugün havanın temperaturu gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər və gecə bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq və havanın temperaturu gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq.
0: 34 dərəcə məni ağ günə çıxarmaq üçün 2 gün 34 dərəcə deyir ki, mən qaynatamın yanında bir abur olmayayım. İndi yollarla bağlı məlumat ağır.
1: Qayıntan sən artıq eşitdir. Və baxırıq yollarda necədir vəziyyət. Hava limanı yolu qırmızı dalğa bu başlayır Buta Palastan. Təxminən ekspor mərkəzdən sonra artıq bu sıxlıq başlayır. Qırmızı sarı dalğa ilə Döyüz Sabunçu kəsişməsinə kimi. Eyni zamanda Zabrat Balaxanı istiqamətindən də gələn bir yüklənmə var. Ən azından sarı dalğını indiki məqam üçün görə bilirik. Olimpiya stadionundan sonra İdəliyə prospektinə doğru qırmızı dalğa var və prospektin girişində artıq bitir və Edəliyə prospekti indiki məqam üçün yaşıl dalğadır. Eyni zamanda Ziyebinyada prospektinə paralel olan bu yola baxanda elə əvvəldən Koroğlu metrosundan Atatürk kəsişməsinə kimi bu şəkildə davam edir. Böyükşor gölü hər iki sarı dalğadır və Binəqədi yolu uzun bir sıxlıq buradan Azadlıq prospekti istiqamətində. Eyni zamanda 20 yanvar istiqamətində biz Sultəpə və Xırdalandan gələn yolun yenə də həmişəki qaydada sıx olduğunu görə bilirik. Dairəvi yoldan Nazim Hikmət küçəsi ilə Şərifzadəyə asan xidmətə gələn yolda sıxlıq var. Bu da hər zaman olduğu kimidir və əslində indiki məqam üçün normaldır, qaydasındadır. Babək prospektinə də baxacağam və 8 noyabrdan da sizə xəbər demək istəyirəm. 8 noyabr prospekti indi üçün belə bir-iki yerdə belə sarı xırda dalğalar var, sarı yüklənməni görə bilirik. Babək prospekti.
0: Mən dinləyicimiz üzürsəm sözün kəsəcəm, dinləyiciyə yazdığıca belə istəyirəm ki, tez-tez məlumatı çatdırım. Salam, sabahınız xeyir olsun. Formula yolu var, hansı ki o istifadə olunan
1: Bakı treki.
0: Bəli, bayırdan şəhərə qədər giriş açıqdır hələ ki.
1: Hə, o qeyd olmuşdu, müəyyən saatlar var, bunu sürücülər bilirlər. Axşam da
0: 8-də başlayır səhv eləmirəmsə yolların bağlanma məsələsi.
1: 8-ə bağlanmalıdır məncə belə.
0: Hə, mən də onu deyirəm də. Başlamalıdır.
1: Başlamalı deyəndə ki, bağlamalı da. Başlama əvvəldə olur.
0: Bağlama
1: artıq bitir.
0: Deyir ki, açıqlı mən deyirəm, başlamalıdır saat 8-dən. Nəysə, ağa, sənin bu günləri...
1: Deyəm, mən onu dəqiqləşdirəcəm, mən 8 deyil, artıq 8-dən qabaq olub bu hadisə.
0: Sabahınız xeyir olsun. Nazim Hikmət küçəsindən xəbər verin. Mən yenə şükür ki, yol əladır. Tıxac yalnız asan yanı boyunca yüngül. Sıxlıq var o da. Bunu bizə 1302 nömrəli dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Koroğlu istiqamətində yolun şəklini bizə göndərdi dinləyicimiz. Və həmçinin də mövzumuzla bağlı bizə yazan dinləyicilərimiz var. Gəlin oxuyaq mövzumuz.
1: Deməli,
0: belə idi ki, buyur.
1: Gəl elə yollarla bağlı deyək, sonra da mövzunu deyərik. 23 sentyabrda bugündən qabaqki vaxtlarda başqa cür idi. Bugün 23 sentyabr tarixində 7-dən 9-a kimidir. Həmin trekin açıq olan müddəti, yəni girişlər, çıxışlar var və axşam saat 8-dən 10-a kimi nəqliyyatın hər hərəkəti üçün açıq olacaq. Ona görə dinləyicilər bilsin, sürücülər bilsin.
0: Yəni 9-dan axşam saat neçəyə qədər bağlı olacaq?
1: 7-dən 9-a kimi açıqdır səhər və axşam 8-dən 10-a kimi. Bağlı məqamlar lazımdır. Bizə 2 səhər 7-dən 9-a, 8-dən 10-a.
0: Mən dedim, bizə bəlkə bağladınız. Salam, sabahınız xeyir olsun. Ağa, tıxaca hardan baxır? Biz də evdən çıxmamışdan öncə baxaq. Çox sadə, Google-da trafik map yazırsınız.
1: Mənə vəh gəlir.
0: Trafik map Baku yazırsınız və beləliklə də sizin qarşınıza elə Bakının xəritəsi gəlir. Görürsünüz yolları.
1: Orada bağlı yolları görə bilirsiniz. Necə ki, baxın, Al-Azada Bakı şəhər halqasını.
0: Elə Google map-dən də baxa bilərsiniz, tətbiqin özündən də baxa bilərsiniz rahatlıqla. Və gəlincə mövzumuzu, mövzumuz beləlik ki, ki.
2: Mövzu belədir ki, qorxmasanız nə edərdiniz?
0: Deyir, sabahınız xeyir olsun dostlar. Qorxmasaydım konkret hoqqa verərdim. Heyf, bəzi məqamlar var ki, adam ehtiyat edir. Və bir xanım dinləyicimiz yazıb ki, kişilər dediyinə bax, indi xanımların dediyinə bax. Sabahınız xeyir olsun, gözəl səsli, gülər üzlü aparıcılar. Necəsiz? Yaxşı ki, qorxu hissi var. Hələ qorxu hissi var insanlar cızığından çıxırlar. Gör, olmasa nələr olardı.
1: Deyir ki, dinləyicimiz həmişə bu yoldan şikayətlənir Nazim Hikmət küçəsindən. Deyir, xəbər verim mən yenə, şükür ki, yol əladır. Tıxac yalnız asanın yanı boyunca yüngül sıxlıqdır. Bəli, əslində bunu biz görə bilirik. Bu yol dairəvi yoldan Üzü Şərifzadə istiqamətində sıx olur. Amma mən bunu bu cür də əslində təxmin edirdim. Birinci gün çox pis tıxaclar oldu səhər də axşam da. Biz dünən daha yaxşı yol gördük. Mən müqayisə üçün deyim ki, birinci gün saat yarıma evə gəlib çıxmışdımsa, dünənləri çox rahat şəkildə bir saatdan da aşağı olan vaxta getdim çıxdım. Bu gün də inşallah ki,
2: yarım saat çıxıram.
1: Trekin açıq olmağından istifadə edəcəm. İşdən çıxandan sonra 9-10 arası oradan keçəcəm. Daha tez gedərəm.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Mən qorxmasaydım gecə tək qaranlıq otaqda qorxulu bir filmə baxardım. Həqiqətən bu məndə də var. Heç bir qorxulu filmə baxmıram.
1: Balaca şeylərdən qorxursunuz siz?
2: Mən nəsə bir ciddi olmam.
0: Sən nədən qorxursan? Biz balaca, sən böyük.
1: Qorxulu filmə baxardım. Nə bilim, oradan tullanardım, buradan hoppanardım.
0: Deyir, salam, sabahınız xeyir olsun. Gözəl ikisi birinə qarşı üçü qorxmadan ağa bəyi sizə komandir təyin edərdim. Yaxşı qorxursuz. Ağa, sənin qorxundan hamımız da var. Qorxduğum deyir, hər bir şeyi etmişəm, qorxmadığım şeyi etməyə qorxuram indi.
1: Biz danışaram. Mən öz nömrəmi verərəm, mənə yazarsınız.
0: Sabahınız xeyir olsun. Gözəl trio, adam qorxmasa çox şey edər. Yaxşı ki, bu qorxu insanlarda var.
2: Amma dinləyicilər yazır ki, qorxmasam onu edərdim, onu edərdim. O konkret bir yazıb göndərən olmadı. Nə?
1: Vaxtı ilə
0: var,
1: deyir.
0: Ya, ilandan qorxan var, qorxulu filmə baxan var, qaranlıq otaqda yazanlar var.
1: Vaxtı ilə məni anam qorxutdu. Yoxsa ekstrem motosiklet sürmək, müxtəlif trüklər etmək istəmiş. Amma anam razı deyiləm dedi və anamın bu həyəcanı məni çox qorxutdu. Amma yenə də həmin ekstrem motosiklet hissi içimdə yatır.
2: Siz öyrənin, bir yerdə sürək.
0: Və bir dinləyicimiz yazdım, çox maraqlı. Deyir, salam, sabahınız xeyir olsun, ayrılmaz üçlüyə. Mən qorxmasaydım, elektrik maşını alıb sürərdim. Niyə ki? Nədən qorxmasaydım?
1: Yəni, yolda qalmaqdan qorxuyan düşünür ki, mən çox istifadə edirəm. Birdən mən şarja o cərəyana qoymaram, çatdıra bilmərəm. Onun həyat ritminə bəlkə uyğun deyildi.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun.
1: Yəni, belə eləyə bilərsiniz də, məndə də budur. Mən plug-in hibritə keçə bilərsiniz. Siz həm benzindən biriniz olacaq, həm özü yığan hibrid olacaq, həm də evdə şarj da edə biləcəksiniz.
0: Mövzumuzu xatırladıram. 106.3 FM-i dinləyirsiniz. Burası Hər Veriliş Efirdədir və mövzumuz belədir ki, qorxmasaydınız nə edərdiniz? Dinləyicimiz yazıb ki, salam, sabahınız xeyir, qorxmasaydım at ilə gedib dünyanı gəzərdim. Düz başa düşdüm də?
1: Nə bilim,
0: yəqin ki.
1: Yazıq at. Yazıq at sizdən qorxur artıq. Bir sabahınız xeyir dostlar, qorxmasaydım konkret hoqqa verərdim. Və heyf ki, bəzi məqamlar var, adam ehtiyat edir.
0: Və indi gəlin keçək yol üstü müsabiqəsinin seçmə sualı mərhələsinə. Sualı səsləndirəm. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə yaza bilərsiniz.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
0: Sual belədir ki, Dar es Salaam haranın ən iri şəhəri və iqtisadi mərkəzidir? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmiz.
1: Yeganə versiya budur.
0: Dar es Salaam haranın ən iri şəhəri və iqtisadi mərkəzidir? Dinləyicilər də hal-hazırda düşünürlər və gəlir düzgün cavablar. Dar es Salaam haranın ən iri şəhəri və iqtisadi mərkəzidir. Düzgün cavabı yazan dinləyicilərimizdən biri bizimlə bu müsabiqədə iştirak etmə şansı qazanacaq. Son 3 yol üstü müsabiqəsinin iştirakçılarını tanıyacağıq və sonra gələn həftədən sizi sürprizlər gözləyir. Maraqlı müsabiqələr var, gedişat dəyişəcək. Təbii ki, müsabiqə həvəskarları daha da aktivləşəcəklər. Ona görə də tədbirlərinizi indidən görün. Biz indi ayrılacaq reklamlara, reklamlardan sonra isə davam edəcəyik.

0: Əxmənşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada datılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
10: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
12: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
11: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
13: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Bank of Baku

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Eviniz veya ofisiniz için rahat mebel aktarırsınız. YUSK'ta endirimli stollar 55 manattan. Ofis kresloları 135 manattan. Ev kresloları ise 175 manattan başlayır. 23 sentyabra dek YUSK mağazalarına gelin veya yusk.az saytından online sipariş edin. Etraflı Ulduz 91-91.
3: Şehre cemi 7 dakika mesafede. Şıx kəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
6: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alışverişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyx'da keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və sabahınız bir daha xeyirli olsun. 106.3 FM radio stansiyasını dinləyirsiz və efirdə, burası hər dəfirində ağa yeganə və mən buradayıq.
1: Təbii ki, bu efirimiz yayımlanır və bu yayımın ərsəyə gəlməsində bizim dostlarımız, sponsorlarımız da var və ona görə də Rahat Market'ə bir banka təşəkkür edəcəyi və Rahat Market'də endirimlər ayın 2-sinə kimi davam edir. Ümumiyyətlə, burada indirimsiz bir dönəm var. Çünki X-i bilirsə...
0: Ağa necə bu Rahat Supermarket sevirsə, sizə deyim ki, heç bir tətbiqə, heç bir
1: mən kağızı... bir bankı da sevirəm. Ondan danışa bilirəm.
0: Və danış.
1: Rahat Market X-inə kimi endirim var, amma orada bu endirimlər X-i bitəndən sonra yenə davam edir. Həftə sonlarının özəl bir endirimlər var. Sadəcə tətbiqə daxil olacaqsınız. Sadəcə mislinin sadəcə Rahatın bu tətbiqinə və yaxud saytında siz endirimlərdən çox yaxşı şəkildə yararlanacaqsınız. Misli ilə yararlanacaqsınız və ona görə qida vasitələri, qeyri-qida vasitələri sizin köməkçiniz olacaq.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getmək ehtiyacı yoxdur. Növbə gözləmədən, sənəd toplamadan kreditinizi elə indi hal-hazırda bir bank tətbiqinə daxil olaraq müraciətinizi onlayn edib və eyni məbləğdə krediti filialla müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmçinin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeganə hər bir bankdan danışanda onun tətbiqini görürəm ki, nəsə bir banka pul gəlir.
2: Əlbəttə, biz belə işləyirik.
0: Yol üstü. Və dinləyicimiz bağlanan telefon xəttində səbirlə gözləyir, inşallah ki gözləyir və Rauf bəyi salamlayacaq. Rauf bəy, salam, sabahınız xeyirli olsun.
3: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
3: Hamını salamlayıram.
0: Salamlar.
3: Salamatçılığı da yaxşıdır. Tıxatıda gözləyirik həmşə ki.
0: Hansı istiqamətdə?
3: Artıq qara yerdən qalxmışam, indi burada tıxatlarıq, Əzbəyov dairəsinə yaxınlığındayıq.
0: Yəni, tam dayanmış vəziyyətdəsiniz, yoxsa addım-addım irəliyəsiniz?
3: Yavaş-yavaş gedir maşın, amma çox yavaşdır, çox ləngdir. Bu da işə gedişməncə səbəb olur.
0: Rauf bəy haqqında məlumat verim. Çünki yollarla bağlı bu həftə üçün nəsə deyə bilmirik. Çünki olur, bəzən elə dünənki kimi daha yaxşı ola bilir, bəzən daha sıx ola bilir. Ona görə də bu həftəni səbr eləməliyik. Və Rauf bəyin 39 yaşı var, tikintidə çalışır.
1: Nə iş görürsünüz?
3: İş icraçısıyam mən.
0: Aha.
3: Bəli, yəni işlərə gəlir nəzarət edirəm, hansının harada olduğunu yerinə baxıram.
0: Neçə ildir nəzarət... artıq bu sahədəsiz?
3: 5 ildir bu sahədəyəm. Bundan qabaq mən idmançı olmuşam, Azərbaycan Milli Komandasının üzvüyəm.
0: Hansı?
3: Yəni, i̇ndi daha artıq deyiləm, 30-lu xəkəy üzrə.
2: Nə gözəl, aydındır.
3: Dəfələrlə çempionluğum olubdur, 7 qədər Azərbaycan çempionluğum.
0: Ooo, fəxrimizsiniz ki bizim.
3: Yəni, beləsi bir hal var. Sadəcə alıraq indi.
1: Mənim yadımdadır ki, Rafa, əvvəllər biz 30-lu xokkeydən daha çox görüntülər görürdük, daha çox yarışlar görürdük. Son dönəmlər heç mənim yadıma gəlmir ki, haçan biz Azərbaycan xokkey yarışları olub.
3: 2016-cı ildən demək olar ki, federasiya dondurulubdur.
1: Ha, deyirəm də, çünki mən...
3: Bu sahədə, bəli, bu sahədə artıq olan idmançılar, məşqçilər deyim, hamı yəni başqa işlərə yönəlir, daha dondurulub deyə. Yəni fəaliyyət yoxdur hal-hazırda.
0: Aydındır. İşlərinizdə uğurlar, yəni Rauf bəy, uğurlarınızdan danışsınız, mən belə başa düşdüm ki, siz hansı işə əl qoysanız, orada uğur gətirəcəksiniz. Və sağ-salamat da indi gedib işinizə çatasınız. İndi gəlin keçək mövzumuza. Qorxmasa Rauf bəy nələr edər, nələr, amma xahiş edirəm efir çərçivəsinə uyğun.
3: Yox, qorxmasam, yəni ki, həmişə bir 14-15 yaşından içində qalıbdır bu his.
1: Motosiklet yazan dinləyicimiz,
3: hə? Motosiklet sürmək istəyirdim mən həmişə. Sadəcə, anam ki, çox qorxurdu, icazə də vermirdi, geçir. Ayrıca mən demək olar ki, televizorda da baxıram o ekstremlərə, gəlir mənə qıraqdan baxır. Görür ki, mən həyəcanla baxıram, sevdirəm, xoşum gəlir.
2: Kanalı
3: çevirir.
1: Əgər ki, bir gün...
3: Ona görə də o istəmədi. Qoyma, hadi televizorda baxmağa qoymur.
0: Mən belə bir sual vermək istəyəm. Rafa, evlisiniz?
3: Bəli.
0: Övladınız var mı?
3: Bəli, iki övladım var.
1: Allah saxlasın.
3: Bir oğlan övladım var.
0: Allah saxlasın. Bir sualım belədir ki, övladınız birdən motosikl sürmək istəsə, siz necə qarşılayacaq?
3: Mən ona dəstək olaram.
0: Dəstək olacaqsınız.
3: Dəstək olaram. Bəli, uşaqların, ümumiyyətlə, insanlara hürmət eləmək lazımdır hisslərinə. Və bunu açıram.
0: Mən yandım, onlar yanmasın. Ey, yox, gəlin keçək müsabitəmizə.
1: İşte, haçansa bu artıq qorxunuz və yaxud digər maniyələr olmasa və ananız da bəlkə artıq bu icazəni versə, o motosikleti sürsəz, gələrsiniz yeganəni də götürərsiniz.
2: Zəhmət olmasın, mənim də arzum var.
3: Sevə-sevə.
0: Gəlin keçək onda müsabitəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazmışdınız?
3: Tanzaniya.
0: Bəli. Sual isə belədir ki, 17-ci əsr filosofu Thomas Hobbes'un pul ilə müqayisə etdiyi maye nədir? Oy, niyə güldünüz?
3: 17-ci əsr kim?
1: Əsas 17-ci əsr.
0: 17-ci əsr filosofu Thomas Hobbes'un pul ilə pulu müqayisə etdiyi maye hansıdır?
2: Maye.
0: Kim var yanınızda? Niyə görürsünüz mənim sualımı? Çünki yəqin çətindir.
3: 17-ci əsrə qayıtdım. Yəni ki, doğrusu bilmirəm, nə ola bilər, kömək eləyə bilər.
0: Hər hansı bir maya adı çəkin.
3: Kömək yoxdur, təkəm.
0: Bir maya adı çəkin. Pulu hansı maya ilə müqayisə edə bilər? Bir maya adları çəkin, bəlkə nəsə tapdıq.
1: Bəlkə ola bilər ki, dəyərli mayələrdən nefti...
0: Bana neft yazan var, su yazan var.
1: Su əslində daha dəyərlidir, bəlkə də hamı üçün, insanlar üçün.
2: O deyilərə pul su kimi gedir.
1: Təbiət üçün, hə, ayısa, o da olabilir.
2: Bir misal da var.
1: İndi bax, gəl ki.
0: Əslində zaman su kimi gedir.
3: 17-ci əsrdə su deyə bilərəm, yəni o vaxta ait heç nə fikirləşə bilmirəm.
2: Neft yazan da var.
0: Neft yazan var, su yazan var. Bəs sizin fikrinizcə? Süd yazan var, qan yazan var.
1: Əslində çox maraqlıdır. Qana da necəsə uyğunlaşdırmaq olar.
3: Bilmirəm daha doğrusu.
1: Qana da uyğunlaşdırmaq olar, suya da, neftə də hərəsinin bir məntiqi əsası ola bilər. Nə bilim. Südə yox da, süd puldan süd niyə gərək?
0: Civəyə bənzədən var. Hə, Rauf bəy.
3: Neft olsun.
0: Neft olsun. Gəlin belə eləyək. Əgər bu sualın cavabını düzgün tapsanız, ananız sizə icazə verəcək motosikl sürəsiniz.
1: İnanmıram.
3: Artıq gecdir. Amma istəyirəm həmin şeyləri, doğrudan da istəyirəm.
0: Yaxşı, cavabınızı eşidəm. Mən isə variantlar verdim və deyimsə ki, düzgün cavab var bu sadalanan arasında. Neft.
3: Mən neft deyim.
2: Süd.
0: Süd. Qan. Su.
2: Qan da ola bilər, aha.
0: Neft.
3: Qan.
0: Süd. Qan.
1: Qalı biz bilmirik açıq versiyalar irəli sürdürür.
3: Qan olsun, yaxşı deyəm biz gəlir.
2: Birdən səfələt deyəcəksiz ki.
1: Qan rəngindən giyinib gəlməsən bura. Qan salacaqsan hə bugün.
0: Neft, süd, qan, su.
1: Süd inanmıram ba. Yəni bu cavab olsa mən doğru.
2: Süd çox saf cavabdır.
0: Yaxşı, mən burdan çıxardıram suyu. Neft, süd,
1: suyu çıxartdı. Qan,
0: neft, süd, qan.
1: Həyəcanla.
2: Mən deyirəm mən.
1: Mən də nədənsə. Yəgərə, matazıqla belə ömrümün sonuna gəlmə bilərsən. Mən deyirəm,
3: bugün qan olsun.
0: Mən burdan nefti də çıxardıram. Süd, qan.
1: Bir dənə çıxar, bir dənə də çıxardı orada.
3: Süd, qanı da çıxartıq, qanı da mən çıxardım.
0: Yox, qanı artıq çıxartmam. Süd və qan.
2: Süd və qan. Baxın da nə bilim.
3: Süd. Süd olsun.
1: Mən ora bir dənə əlavə edirəm.
0: Yaxşı, süt qəbul edirsiniz. Baxın, mən sadəcə yanıltmaq üçün də belə eləyə bilərəm. Məndən hər şey gözlənilir.
3: Eyvi yox, mən də Şuvalan əhliyəm. Yəqin ki, mən
1: kömək edirəm. Haa, Şuvalanda yaşıyorsun, nə gözəl.
2: Bax, əvvəlcədən deyində.
0: Artıq keçdi.
1: Bəli.
3: Onda bir qan olsun.
0: Qan.
3: Qan,
2: son qərarım qan. Ay, heyecanlandıq.
0: Qəbul edirəm cavabınızı. Gəlin baxa, süt yoxsa qan.
2: Necə olacaq süt? Nə oldu? Ooo, qandı! Ooo, nə gəsəl!
0: Bəli, bəli, düzgün cavab qandı və Thomas Hobbes məhz pulu həmişə qanla əvəz edir.
2: Yəqin pul olmuyor buna görə.
0: Yox, damarlarda axan qanla pul əvəz edir.
1: Məncə pul qan salır deyənə ona o cür əvəz edir. Damarda qan axar da.
0: Yəni, insanların bəzi, o bir ifadədir.
2: Aforizmdir.
0: Aforizmdir və orada o həmin o damardan axan qan ilə pulu əvəz
1: edir. Rafa, heç nə olmaz dediniz?
3: Yox, deyirəm, oturmaz yəqin ki, fikirləşib ki, yəni mən bugün qan deyirəm.
1: Sizi təbrik edirik.
0: Xeyirli uğurlu olsun. Və son 3 qalibdən biri siz oldunuz. Təbrik edirik sizi və görək sabah bir gün nələr olacaq. Bir daha gününüz xoş geçsin. Tıxacdan da sağ-salamat çıxasın. Sağ olun.
3: Çox sağ olun. Sizi dinləmək xoş geçsin. Çox sağ olun. Həmişə orada olun.
0: Təşəkkürlər. Sağ olun.
3: Sağ olun.
1: Aytəndən nə əcəb? Humanistlik tərəfindən durub bu gün. Orada... Bunu çıxardıram, onu çıxardıram. Hə, bunun əvim neyini?
0: Mən əslində vurğunu vururdum südə. Və gördüm ki,
1: bəs də görürəm, sənə bilmirəm, belə bil.
0: Yox, sonra ki, dedi ki, hə, süd, dedim, o yolla indi günaha gedərəm. Mən ağa kimi öyle dəfələ nə olub, baxa belə şey.
2: Deməli, Aytən boynunu aldı ki, çaşdırdı dinləyiciləri.
0: Və qeyd edək ki, bir müsabiqəmiz geridə qaldı. Digər müsabiqəmiz də bir neçə dəqiqədən sonra artıq seçmə sual mərhələsinə keçid alacaq ki, rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sualın cavabınızı yazmalısınız və iştirak edəsiniz. Və dinləyicimiz yazır ki, siz söz vermişdiniz ki, canlı açacaqsınız, amma bunu etmədiniz.
1: TikTok-da gördük, bizə şir göndərmişsiniz. Ona görə canlıya keçmədik.
0: O bir gün canlı açacaq ama Instagram səhifəmizdə. Instagram səhifəmizdə açacaq 106.fm-in rəsmi profilindən. Əgər siz də baxmaq istəyirsiniz.
1: Elyar, hər halda demiş ama Elyar indi mövzunu irəlilədikcə Instagramda da Elyar, nə bilim, Facebook-da da Elyar, TikTok-da da Elyar.
0: Və indi biz keçəcəyik saatın ilk mahnısına. Ardınca isə mesajlarınızı da səsləndirəcəyik. Mövzumuz belə idi ki, qorxmasanız nə edərdiniz? 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın. Biz isə keçid alırıq ilk musiqiyə. Elçin Cəfərovun ifasında Sevir Sevmir eşidəcək. Siz hər kəsə xoş dinləmələr.

0: qismətimmiş qızılış günüm.
1: Yəqin ki, bu mahnı hər kəsə bir filmi xatırlatdı. Bəyin oğurlanması filmi. Sizə indi mən bəyin oğurlanması filmindən elə bir fakt deyəcəm ki, özünüz də təəccüblənəcəksiniz. Və çəkilişindən artıq 41 il keçir bu filmin. Azərbaycan Film Kinostudiyası bəyin oğurlanması filmini istehsalata buraxır və xalq yazıcısı Mövlud Süleymanlının ssenarisi əsasında çəkilən filmə Ceyhun Mirzəyevlə Vakif Mustafayev quruluş verir. Amma bu filmin əvvəli var, ya nələr baş verir, nələr. Əslində, filmin ssenarisi təsdiq olunduğu zaman rejissor işi öncə Tofiq İsmailova tapşırılır və Tofiq İsmailov rol bölgüsü əsasında çəkilişə dəvət etdiyi aktyorlarla birgə sınaq çəkilişlərinə başlayır və təxminən 3-4 ay sınaq çəkilişlərinin getməsinə baxmayaraq gözlənilmədən vəziyyət dəyişir və Tofiq İsmailovdan film alınır, verilir Ceyhun Mirzəyevlə Vaqif Mustafayeva. Yeni təyin olunan rejissorlar üçün isə böyük aktyor ansablı birlikdə çalışmaq, onlarla dil tapmaq heç də çətin olmayıb. Hər iki rejissor öncə ssenaridə, sonra da rol bölgüsündə bəzi dəyişikliklər ediblər. Amma Tofiq İsmailov necə edir? Tofiq İsmailov sınaq çəkilişlərində Həsən roluna Sərxan Sərxanı, İsrafil roluna isə Siyavuş Aslanı çəkmək istəyir. Hətta rejissor hər iki sənət adamı ilə sınaq çəkilişlərində də iştirak edir. Ancaq rejissor dəyişikliyindən sonra aktyorların da yer dəyişmələri başlayır. Filmə yeni təyin olunan rejissorlar İsrafil roluna Yaşar Nuriyeni və Həsən roluna isə Şamil Süleymanovu sınaqsız olaraq çəkirlər. Və Sərxan Sərxanın bununla bağlı bir müsahibəsi var. Deyir, mənim əsl sənətim müğənnilikdir. Aktyorluq sadəcə mənim hobbimdir. Bu filmin adı əslində musiqi müəllimi olmalı idi. Daha sonra bəyin oğurlanması filmi olur və mən çəkilmək istəmirdim, etiraz edirdim, amma mən təkidlə deyirdilər ki, çəkil. Sonra filmin bəstəkarı Tofiq Quliyev, rejissoru Tofiq İsmailov təkidlə filmdə mənim çəkilməyimi istədilər, həm də film musiqi üzərində qurulmuşdu deyə çəkildim. Bəyin oğurlanması filmini ümumiyyətlə çəkilmədim. Ssenari öncə mənim üçün yazılmışdı, musiqili film olacaqdı. Rejissor Tofiq İsmailov idi, xüsusi mahnılar da yazılmışdı, gitarı da mən daim ifalar edəcəkdim. O vaxt kinostudiyanın rəhbər heyətində dəyişikliklər oldu və Tofiq müəllimdən filmi aldılar. Və həm də düzü bir o qədər də çəkməyə də həvəsli deyildim və peşman da deyiləm, indi də dəvət olunur, amma imtina edirəm. Mənə elə gəlir ki, səhnədə olmaq daha gözəldir. Bunu müsahibələrinin birində Sərxan Sərxan deyir.
2: Valla, bəlkə də xeyirlisi olub ifadəsini işlədəcəm. Çünki bəyin oğurlanması filmi çox bir ekzotik, unikal bir filmdir. Azərbaycan film
1: İncilərindən bir film
2: incilərimizdən. Orada elə sənətkarlar oynayıb ki, düz deyək, Tofiq İsmailov variantında da, yəni ki, eyni biz demək olar ki, heyəti görəcəkdik, amma çox yaxşı ki, bəlkə də Ceyhun Mirzəyevə və digər Vaqif Mustafayev verilib bu film və doğrudan da ən unudulmaz bir filmi bugün də biz sevə-sevə izləyirik. Hər frazasını, hər kadrını bəlkə də əzbər bilirik, ona görə
1: bu film yaranmalıydı və tarixdə də belə bir dəyişiklik olub və indi də hamını sevərək dəfələrlə baxdığı, heç yorulmadığı bir filmlərdən biridir. Hətta burada bir maraqlı bir tarixçəni də danışacağam sizə növbəti dəfə. Yaşar Nurinin bu filmdə başına gələn hekayələrdən.
2: Danışarsan.
1: Təbii ki, bu Kino ki var rubrikasını mütləq ki qaçırmayın. Hər həftənin 3-cü günü bura səhər dəfirində olur.
0: Görüm abek toyunu mübarək olsun, sağışına sol dışına borc olsun. Görüm abek toyunu mübarək olsun, sağışına sol dışına borc olsun.

0: Və beləliklə də bu Kinoki var rubrikasından sonra biz davam edirik. Bizim sponsorlarımız var. Qeyd edək ki, sponsorlarımız Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir. Birazdan bir neçə dəqiqədən sonra da artıq seçmə sualı səsləndirəcəm. Siz də cavab yaza bilərsiniz. Qeyd edim ki, burdan bizim dinləyicilərimizə. Biz artıq canlı yayımdayıq. 106.3 FM-in Radio 106.3 adında Instagram profili var və ora daxil olaraq bir müddət məni, bir müddət yeganəni, bir müddət də ağanı görə biləcəksiniz.
1: Hərdən də üçümüzü görəcəksiniz.
0: Və artıq qoşulanlar var. Hər birinizi salamlayırıq. Suallarınızı, cavablarınızı məhz burdan da bizə yaza bilərsiniz. Hal-hazırda məni görürsüz efirdə. İndi ağa paxıllıqdan kameranı özünə çevirdi.
2: Mən mövzumuzu da qeyd edək ki, qorxmasanız nə edərdiniz? Elə Instagram hesabımıza da yaza bilərsiniz cavablarınızı.
0: Və bir neçə mesajı səsləndirək. Ardınca isə artıq keçid edəcəm Rahat Supermarketin təqdimatında olan məsələlər. Amma sponsorumuzdan danışacaqdım. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam edir. İki aktiv kampaniya var, nəzərinizə çatdırım. Və aktiv kampaniyalardan biri fürsətləri qaçırma kampaniyasıdır. Digəri isə həftə boyu indirimlər kampaniyasıdır. Yararlana bilərsiniz. Tövsiyə edirəm ki, Rahat Supermarketin istənilən filialına daxil olun. Elə məhsullar bitənə qədər qüvvədə olan bu indirimlərdən siz də yararlanın. Həm cibinizi qənaət edəcəksiniz, həm keyfiyyətli məhsulları əldə edəcəksiniz, həm də bəzi məhsullar var ki, yalnız Rahat Supermarketdə
1: rahatlığı orada tapacaqsınız.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank debet kartı sahiblərinə yenə də xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürmədən də xərcləri düşünməsinlər. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm komissiyasız. İstədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Yaxşı, gəlin keçək rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sual mərhələsinə.
1: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
0: Və sual belədir ki, 1998-ci ildən BMT tərəfindən görkəmli alimlərə, idmançılara və mədəniyyət xadimlərinə verilən titul hansıydı? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. 1998-ci ildən BMT tərəfindən görkəmli alimlərə və həmçinin mədəniyyət nümayəndələrinə, idmançılara verilən titul hansıydı? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Baxım görüm gəlirmi düzgün cavablar? Nobel mükafatını qoyun bir kənara. Bir səfir.
2: Nananana səfir.
0: Siz yazacaqsınız düzgün cavabı, biz isə düzgün cavabı yazan dinləyicilərdən birini seçəcəyik və görək müsabiqədə iştirak edə biləcəkmi, ümumiyyətlə qalib ola biləcəkmi. İndi Instagram səhifəsindən bizi görürsünüz, biz isə ayrılırıq reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
7: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokimoki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yucu Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 dədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
8: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yeni mövsümün başlaması ilə Baku Electronics-də sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabra dək nağd alışda 60% dək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 aya dək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Electronics mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektronics.az və ya 143.
10: ATB-də dövlət qulluqçularına əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
12: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörəyi. Dad və keyfiyyət süfrənizdə.
14: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asandır.

0: ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabrə dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz başladı. Birazdan canlı yayımı çevirəcəm yeganə və ağaya. Çünki onlar hərəsi bir fakt səsləndirəcək bizim dinləyicimiz üçün. Və indi dinləyicimizi tanıyaq. Pərvin bəy bizi telefon xəttində gözləyir. Pərvin bəy, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun. Nətəsiniz?
1: Yaxşıyam, siz necəsiniz?
2: Sağ olsun, salamatçılıqdır.
1: Haradan bizi dinləyirsiniz?
2: Şəhər olaraq yoxsa?
1: Yox, yox, indi ərazi olaraq haradasınız?
2: Ərazi olaraq Masazırda.
1: Metropolitendə çalışırsınız, vəzifəniz
2: nədir? Bəli, bəli, növbə rəis.
3: Bizi canlı izləyirsiniz indi hal-hazırda Instagramda?
2: Yox, Instagrama girəmirəm.
1: Siz şəkilisiniz,
2: telefon
1: hə?
2: Telefon qulağında nə təkirim indi biraz məntiqdən düşünsək?
3: Yox, düşündüm, bəlkə yəqin başqa bir telefonunuz da var ya. Çünki belə mək.
2: Evliyəm, bir dənədir.
3: Yox, ona görə demirəm, bəlkə dostunuz var yanınızda, telefon aça bilərdən görə.
2: Azıbaqda da mı dostu var yanı səhəsəsi?
1: Qeyd edək ki, Pərvin bəyin 34 yaşı var.
4: Şəkili ki, şəkili ye, Pərvin. Pərvin bizim Radio Arena'nın daimi dinləyicilərindəndir. Bugün ilk dəfədir biz onu burası hər də işidirik. Amma hə...
2: Xoş oldu, əməlli başdı.
4: Bizə də xoş oldu. Öz pitisi ilə, öz halvası ilə, öz nə biləm, gözəl xan sarayı ilə, karvan sarayı ilə və təbiəti ilə fərqlənən Şəkidəndir. Pərvin, amma Bakıda yaşayır.
2: Şəkidin 106 nöqtə üstə təmsil
1: edirəm. Bəli, gözəl. Pərvin bəy, indi sizə belə bir sual verəcəm mövzuna bağlı. Təbii ki, efirə uyğun olan cavabınız varsa səsləndirə bilərsiniz. Qorxmasaydınız, nə edərdiniz?
2: İşdən çıxardım.
1: Oo, indi sizin qorxunuz nədir? Əmək haqqını itirmə qorxusudur sizdə, yoxsa necə?
2: Yox, kariyeramı genişləyə bilmərəm, apara bilmərəm sonra.
1: Aydındır, aydındır.
2: Arzularım, fikirlərim, biznes planlarım getməz.
1: Aydındır, işlərinizə uğurlar hər bir halda. Çox və indi siz masazırdasınız, yoldasınız yəqin ki.
2: Yox, öydəyəm.
1: Öydə nə qəşək.
4: Masazırdasınızsa sabahın oyunlarını gedirsiniz, yoxsa yox, Pərvin?
2: Geyirəm, axırınca elə bu nədir, Orxustan onun yerinə getmişdim, ondan sonra təəssüf ki, gedəm
1: mənim. Nə gözəl ləhcəniz var.
2: Verə bilərəm siz də.
1: İndi gəlin keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Mən sülh elçisi.
4: Sülh Məramlı Səfir, sülh elçisi, cürbəcür, bax, buna adı verə bilərik.
2: Mən belə deyir, sülhlə bağlıdır,
1: yəni sülh var. Və mən indi sözü verəcəm yeganə və ağaya, hərəsi sizin üçün bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidək öncə yeganəni.
3: Vezuvi vulkanı Neapol kralının sarayından qaçmağa məcbur edib.
4: Və Tuatara dinozavrların yaşadığı dövrə aid olan həşəratdır və yalnız Yeni Zelandiyada yaşayır.
1: Eşidək bir daha yeganəni.
3: Vezuvi vulkanı Neapol kralını sarayından qaçmağa məcbur edib.
4: Və Tuatara dinozavrların yaşadığı dövrə aid olan bir həşəratdır, yalnız Yeni Zelandiyada yaşayır.
1: Tuatara, nə qəşəng adı Tuatara?
2: Mən burada ağıya güvənmək istəyərdim, amma vulkan elə bir şeydir ki, hamı otdan oradan qaçır, məncə elə vulkana görə qaçdı, yoxsa Tratulazad o şeydir.
4: Nə dedin orada, heç bilmədik, biz də bilmədik.
1: Deyir ki, mən inanıram ki, vulkanın hamı qaça bilər, hətta kral belə qaça bilər. Sadəcə olaraq, Pərvin bəy məqamı çatdırım sizin nəzərinizə ki, bəzən bir söz belə səhv ola bilir faktda.
3: Burada Vezuvi vulkanı olmaya da bilər, başqa vulkan da ola bilər.
1: Ola da bilər.
2: Etta vulkanı İtaliyada da, onu biləm. Dəqiqdə Vezuvi, Neapol kralı.
1: Bəli, bəli, Neapol kralı sarayından qaçmağa məcbur edir.
4: Pərvin, bizim tanışlığımız köhnəyə dayanır, ona görə sən...
2: Mən inanıram.
4: Bəli, inan.
1: Siz birinci dediniz, ağa dünəndir ki, mən hətta artıq dinləyəcəyim, fikrinə qarışmayacağım. Çünki birinci seçdikləri həmişə doğru çıxır.
4: Xeyr, bugün elə olacaq. O dünənə görə olan bir fikir idi.
2: Amma nəm... Mən ağıya güvənirəm, ağıram ki, mən uddurutdu, inanıram ki, bu səfər də uddurar. Uddurmasa belə axşam tərəfi mislidən 10 maaş, belə zəhvən bilirəm.
1: Yaxşı, onda da...
4: Onun malı malı qatmıyor.
1: Seçim olaraq siz ağanı seçirsiniz.
2: Tratulanı seçirəm.
4: Həşəratı.
2: Çünki Neapol kralı Pompeydə yaşamayıqda, Etta vulkanı İtaliyada da, biləm hərdə şeydir, o Pompey zadı şeyləmişsin. Neapol kralı məncə qarşı bir. Nəsə, yekun olaraq Tratulanı seçirəm.
1: Tratulanı seçirsiniz, onda gəlin nəticəyə baxaq. Son qərarınızdır?
2: Bəli, son qərarımdır.
1: Mən nəticə belədir ki,
4: Sən dedim yeganə seçdin. Sən lazımdır.
2: Mənim yalla desən, çünki seçmişdin, nə yapalım?
4: Görürsən.
1: Əslində Vezuvi vulkanını həqiqətən də Neapol kralını saraydan qaçmağa məcbur edib. Yeganə ağanın faktında isə səhv ondan ibarətdir ki, Tuatara həşərat deyil, sürünən idi. Və bəli,
2: bəli.
4: Yox, yox, bir dənə də var, bir dənə də var.
1: Bir mərhələdə var ki, mənim sualıma cavab versəz, 25 manat dəyərində, yəni tam kupon qazana bilməsəz belə, heç olmasa yarım kuponu qazana biləcəksiniz.
2: Gecəni
1: xanımınızı seçsəm satarım da. Yox, yox, mənim sualım olacaq. Ancaq mənim sualım.
3: Artıq gecdim. Artıq gecdim.
2: Buyurun.
1: Sual belədir ki, yerli sakinlər bu adaya aid qayıqların burnundakı dairələri Osiris'in gözləri adlandırırlar. Söhbət hansı adadan gedir? Qeyd edim ki, Aralıq dənizində yerləşir.
2: Aralıq dənizində yerləşir. Nəyim gözü?
1: Osiris'in gözü.
2: Osiris?
1: Bəli, bəli. Yerli sakinlər bu adaya aid qayıqların burnundakı dairələri Osiris'in gözləri adlandırırlar.
2: Aralıq dənizində yerləşir. Vallahi Aralıq dənizində.
4: Nə deyim, vallahi.
2: Kömək eləyə bilməzsiniz buna, yoxsa nətəri?
4: Bizə indi ölkənin adı lazımdır, hə?
1: Adanın
2: adı. Aralıq. Bu, adanın adı?
4: Gəl belə onu futbol deyimi ilə deyək də. Bu ölkənin bu ölkənin futbolu çox da uğurları ilə Azərbaycanla da oyunları çox olub onun.
2: Vallahi ən zəif ölkə Aralıq dənizində, yəni sən deyənlə getsəm, ən zəif ölkə Maltadır. Ondan zəifi yoxdur. Yəni Malta da var, ondan da zəif biraz getsək Kipr var.
1: Amma
2: ən zəif Malta deyirəm. Mən Malta da ola
4: bilər. Hətta mən deyərdim Malta.
2: Mən də Malta deyərəm. Mən zəif odur, onun zəifi yoxdur.
1: Onda Malta olaraq qəbul edinmi cavabınızı?
2: Bəli, qəbul edeyim.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq.
2: Maltadan xeyir görürəm yəqin ki.
1: Nəticə belədir ki...
4: Xeyir gördünüz. Yenə də futbol kömək oldu sizə. Malta yox, futbol.
1: Və beləliklə, Rahat Supermarketdən 25 manat dəyərində siz alışveriş kuponunu qazana bildiniz. Hoş alışverişlər sizə.
4: Sizin də cibunuz dolu olsun.
1: Sağ olun, sağlıqla qalın, hələlik.
2: Sağ olun. Sağ olun. Bir məhsullarına varıb evdə pisi yərim.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
4: Hə, bütün məhsullar da rahat marketdə satılır. Müxtəlif ətindən, noxudundan, cürbəcür onun içinə atılan şeylərdən siz tapa bilərsiniz.
1: Ət.
4: Ət, soğan, ət, soğan, noxud, yəni hər bir şeyini siz oradan tapacaqsınız.
1: Və tövsiyə edərim ki, bu aralarda, bu günlərdə mütləq rahat supermarketə yaxınlaşasınız. Elə bizi canlıda izləyənlər də var, bizi dinləyənlər də var radio vasitəsilə. Rahat supermarketlərdə hal-hazırda aktiv kampaniyalar var. Fürsətləri qaçırma, rahat yaşa kampaniyası, digər isə hər həftə indirimlər, hər həftə olan həftə boyu indirimlər kampaniyası və meyvə tərəvəz, xüsusi çərəz çeşidlərinə də indirimlər. Orada siz badam da görəcəksiniz. Də görəcəksiniz, qarışıq çərəzlərdə görəcəksiniz, hətta xurmanın növlərini də görəcəksiniz ki, indirimlədir. Təbii ki, bu məhsulları harda görə bilərsiniz? Ya rahat supermarketə yaxınlaşıb canlı şahid olacaqsınız, ya da rahat kart tətbiqini yükləyərək orada slaydlar vasitəsilə indirimli qiymətlərlə tanış ola bilərsiniz.
3: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyirsinizsə, o zaman Birbank Private Visa Infinite kartının sahibi olmalısınız. Qeyd edim ki, Birbank Private-ın sizə xüsusi bir təklifi var və bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Four Seasons Atari Spa və masaj xidmətlərindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla da birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Getdik. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən düzünü mən bilirəm.
4: Bu dəfə görə yeganə ən düzündə nəyi biləcək, nəyi deyəcək bizə?
3: Bugün tibb bacılığı edirəm. Belə ki, uşağa ayaqqabı seçərkən nə daha çox diqqət etməliyik? Bəzən valideynlər arasında belə bir sual yaranır ki, uşağa bərk, ortopedik ayaqqabı almaq daha yaxşıdır, yoxsa yumşaq idman ayaqqabısı? Belə ki, hətta çox vaxt ayaq düzgün formalaşsın deyə profilaktika üçün sərt ortopedik ayaqqablara üstünlük verirlər. Şəxsən mən elə etmişdim. İndi düşünürəm ki, düzgün eləməmişəm.
4: Amma ən yaxşı ayaqyalın gəzməkdir. Uşağı da öyrəşdirmək lazımdır. Düzdür, qışda yox. Yay vaxtı onun.
1: Ümumiyyətlə təkcə uşağı, böyüklər də ayaqyalın torpağı hiss eləməlidir.
3: Amma sırf ayaqqabı seçimindən söhbət gedir.
4: Yox, yox, seçmir.
3: Belə ki, uşaq həkim ortoped tərəfindən xüsusi bir müayinədən keçməyibsə və ortopedik ayaqqabı üçün xüsusi göstəriş yoxdursa, uşağa bərk ortopedik ayaqqabı geyindirmək düzgün deyil. Çünki uşağın pəncəsi böyüdükcə, daban və pəncə tağının əzəlləri yeridikcə, qaçdıqca təbii şəkildə möhkəmlənməlidir və yumşaq və rahat dabanlı ayaqqabı pəncənin təbii hərəkətinə imkan verir. Qatlaşmayan çox sərt və hündür spinatorlu, yəni pəncə tağını qaldıran profilaktik ortopedik ayaqqabılar ayaq əzəllərini tənbəlləşdirə bilər, çünki ayaqqabı əzəllərinin görməli olduğu işi öz üzərinə götürür. Yüngül və elastik krossovkalar isə idman ayaqqabıları uşağın sərbəst qaçmasına, tullanmasına və müvazinətini daha yaxşı saxlamasına kömək edir. Yəni həkim göstərişi olmadan profilaktika üçün sərt ortopedik ayaqqabı almaq tövsiyə edilmir. Mənim övladım yadıma gəlir ki, gəzməyə başlayırdı və ətrafda hamı deyir ki, onun belə də dabanı sərt olan bir idman ayaqqabısı geyindir. Aldım, geyindirdim. Doğrudan da gəzirdi, amma sən demə bu ziyanıymış.
1: Təşəkkürlər. Ən düzünü yenə də yeganə bilir. Biz isə ondan öyrənirik və dinləyicilərimizə də təşəkkür edirik. Mövzuna bağlı yazırlar bizim. Mövzumuz isə belədir ki, qorxmasaydınız nələr edərdiniz, nələr. Amma efir çərçivəsinə uyğun olaraq hər zaman kim
3: Instagramda da yaza bilərsiniz fikirlərinizi və WhatsApp nömrəmizə.
1: Və keçək onda mesajlarımıza.
4: Instagramdan gələn bir yazı var idi, bayaq gördüm. Deyir, siz bu sualları hardan tapırsınız? Biz tapmırıq, Aytən tapır. O da demir ki, bizə hardan tapıram? Qorxmasaydım, bax indi tıxacda oturmazdım, elə avtobus xətti ilə keçib gedərdim. Siz cərmələrdən qorxursunuz? Yox, qoy elə avtobuslar rahat-rahat geçsin. Çünki avtobusda gedənlərin sayı daha çoxdur və bu daha sərf eləyir.
1: Və elə bir dinləyicimiz yazıb ki, salam, səbahınız xeyir olsun gözəl insan. Mən qorxmasaydım, tıxac bitəndən sonra işə gedərdim, amma hələ ki buna cəsarətim çatmır. Və bayaq bir dinləyicimiz qoşuldu efirə, rahat supermarketin təqdimatında. O dedi ki, mən evliyəmdir, ikinci telefonu gəzdirmərəm üstümdə. Hətta belə
4: mən deyim ki, 2 dənə telefonla gəzirəm.
1: Gülməli bir an yaşandı və dinləyicimiz etiraz edirlər. Qeyd edirlər ki, evli insan da 2 telefon ola bilər,
3: 3 telefon ola bilər.
4: Hətta məndə 3 WhatsApp var.
1: Və bizə qeyd edirlər ki, sizə baxa-baxa gəlib çatmışıq işə artıq.
3: Nə gözəl.
1: Həm dinləyin, həm baxın, amma təbii ki, həyatınızı riskə atmayın. Vacib deyil bizə baxmağınız. Instagram səhifəmizi soruşanlar var. Radio 106.3. Bax, belə Instagram hesabımız var. İzləyin bizi və oradan görə bilərsiniz.
4: Və bugün də danışırıq ki, mövzu olaraq bu mövzunu qoymuşuq ki, qorxmasaydınız nəyin yerdiniz? Ki, qorxduğunuza görə bunu eləyə bilmirsiniz ya da ki, eləmirsiniz.
1: Səbahınız xeyir olsun, dostlar. Tam doğru buyurursunuz Yeganə xanım. Mənim anam da məhz siz deyən kimi edirdi. 2 yaş böyük bacıma elə rəng və formada ayaqqabı alırdı ki, onu sonra mən də geyinə bilim. Bunu bizə dinləyicimiz 63-30
4: belə-belə böyümüşük də, bəs nəyin yəyək? Bu onunkini, xalı uşağı, bir uşağın
1: kimi. Mən şəxsən elə böyümüşəm, nə yalandım. Mən qardaşımın belə
4: böyük. Xüsusən də o dönəmlər bu demək olar ki, hamıda belə olur da. Yəni, oyuncağından istifadə edə bilirdilər. Hər hansı bir, deyək ki, çarpay beşiyindən istifadə etmək olurdu. Yəni, bu şeyləri görmüşük, yaşamışıq. İndi imkan olduğu təqdirdə alınır. Nə gözəl, hamı o imkanı arzulayaq biz.
1: Və indi keçək Bakı küçələri rubrikasına.

0: Və Bakı küçələr rubrikasında bugün Əhəd Yaqubov küçəsindən sizə məlumat verəcəm. Akademik ictimai xadim, pedaqoq Əhəd Yaqubov Bakı şəhərində dünyaya gəlib və 1934-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Dağ Məldən Fakültəsinin mühəndis geoloq ixtisası üzrə bitirmişdi. 1941-ci ildə Abşeron yarımadasının qərb hissəsinin palçıq vulkanları və onların neft qazılıqla əlaqəsi mövzuna dissertasiya müdafiə edərək geologiya və mineralogiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini əldə edib. Əhəd Yaqubov 1934-cü ildə SSR Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialında işləməyə başlayıb, 1937-1941-ci illərdə filialın rəyasət heyəti sədrinin müavini olub, palçıq vulkanlarının inkişaf etdiyi sahələrin tektonikası, neft qazılığı, qazların, neftlərin, lay suların geokimyəvi xarakteristikası sahəsində tədqiqatlar aparıb, o 25 ildən artıq Azərbaycan Sənaye İnstitutunun geologiya və neft qaz yataqlarının axtarışı kafedrasına rəhbərlik edib. Əhəd Yaqubovun rəhbərliyi ilə 1971-ci ildə Dünya Geologiya Təcrübəsində ilk dəfə Azərbaycan Palçıq Vulkanları Atlası nəşr olunub və 1978-ci ildə Azərbaycanın neftli qazlı vilayətlərinin Palçıq Vulkanları xəritəsi tərtib edilib. Əhəd Yaqubov neft-qaz sahəsində xidmətləri dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Şərəf nişanı, Oktyabr İnqilab ordenləri 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsində və həmçində Qafqazın müdafiəsinə görə rəşadətli əməyə görə medalları ilə təltif edilib və həmçinin də SSR-nin fəxri neftçisi adına da layiq görülüb. Akademik Əhəd Yaqubov 1979-cu ildə Bakıda vəfat edib və elə Bakıda da onun adını daşıyan küçəmiz var.
1: Allah rəhmət etsin və küçə olaraq baxıram, çox maraqlı bir yerdə yerləşir. Deməli, bu su idman sarayına gedən yolda dairədən elə bil əsas yoldan bayraq meydanından BBB-tə gedən yolda orada bir dairə var. Dairənin adını bilmirəm, səhv də deyə bilərəm.
0: Bilənlər varsa bizə yazsınlar, biz də bilək.
1: O dairədən üzü içəri bu dəniz istiqamətində su idman sarayına gedən yol, məsələ Əhəd Yaqubov küçəsidir. Təbii ki, bu küçə ekzotik bir mənzərədə də, yaxşı bir mənzərədə də burada bir tıxacdan söhbət gedə bilməz, amma tıxaclı yerlərimiz həddindən artıq səhərə görə, səhərin mənzərəsinə görə həddən artıq çoxdur. Elə Xırdalından üzü 20 yanvar Tbilisi prospekti istiqamətində gələn yol sıx qırmızı dalğa ilə görünür. 20 yanvardan sonra sarı dalğadır. Salamzadə küçəsi üzü Zibinyada prospektinə doğru 20 yanvardan Zibinyada prospektinə bir nəqəd edən Azadlıq prospekti istiqamətində sıx hərəkətdir. Zibinyadov Koroğlu metrosundan düz elə bəlkə də sona kimi biz bu yüklənməni qırmızı dalğa ilə görə bilərik. Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi qırmızı dalğadır. Hava limanı yolu yaxşıdır. Biz Olimpiya stadionundan sonra bu yüklənmənin başladığını və elə Heydəliyev prospekti boyunca yarıya kimi bax bu şəraitdə davam edir. Ondan sonra sarı dalğaya keçir. Babək prospekti indiki məqama görə məncə normaldır, qaydasındadır. Yaşıl dalğanın daha üstün olduğu prospektlərdəndir. Biraz sonluqda hansı Heydəliyev prospekti Yusuf Səfərova çıxış hissədə biz qırmızını görə bilirik, amma 8 noyabr prospektində də biz daha yaxşı hərəkəti görə bilirik. Burada da hər şey qaydasındadır. Şəhərin mərkəzi küçələri 28 may ətrafında daha sıx yerlər var. Şəmsi Bədəlbəli küçəsində yüklənməni müşahidə edə bilirik. Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində Nazim Hikmət küçəsinə baxacağam. Yox, bugün Nazim Hikmət küçəsi daha yaxşıdır. Şərifzadəyə çata-çatda bu sıxlıq başlayır və üzü aşağı da bax bu şəkildə gəlir. Bir də o hansı ki Musabəyev parkından üzü yuxarıya Şərifzadəyə çıxan hissədə sıxlığı müşahidə edə bilirik. Bax indiki məqam üçün belədir vəziyyət. Dinləyicilər elə Google xəritədən istifadə edərək öz marşrutlarını daha rahat şəkildə seçə bilərlər. Bir də bunu qeyd edəcəm. Bax 7-dən 9-a kimi Bakı şəhər halqası track açıqdır. Artıq 10 dəqiqəsi qalıb ki, onun bitməsinə bağlanacaq yol. Amma əgər indi 10 dəqiqəsində oranı keçə biləcəksinizsə, yolunuzu oradan salın və axşam saatlarında 8-dən 10-a kimi, ya da ki 20-dən 22:00-a kimi həmin track açıq olacaq və Neftçilər prospekti boyunca siz hərəkətinizi düzgün şəkildə seçə bilərsiniz.
0: Və yollarla bağlı məlumat da sizdən gözləyirik təbii ki. Əgər hər hansı bir real hadisə zamanın şahidisizsə bizə yazın 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Dinləyicilərimiz bizdən Instagram səhifəmizi soruşurlar
2: və ki, və yeri gəmişin qeyd edim ki, hər saniyə yeni dinləyicilər, yeni belə deyə də izləyicilər gəlir bizim səhifəmizə. Hər kəsi salamlayırıq.
1: Xoşumuza gəldi deyəsən.
0: Xoşumuza gəldi. Yəni bir oradan bir buradan ünsiyyət qurmaq təbii ki, yaxşıdır. İstiliyi daha çox hiss edirik. Və birazdan biz keçəcəyik reklamlara. Reklamlardan sonra isə ağanı efirdə görəcəksiniz idman xəbərləri ilə idman sevərləri sevindirəcək. gələcək və daha sonra isə orada biri var rubrikası olacaq və həmçinin də bir zamanlar radioda rubrikasında sizə deyim ki, ilk dəfə müsabiqə hansı şərtlərlə necə keçirilib, bunun tarixçəsindən bəhs edəcəm. Yeganə isə bizə Moçidən danışacaq.
2: Bəli, ləzzət xəritəsi rubrikasında isə Yaponiyanın belə ən dəyərli, ən mənəvi dəyər hesab edilir Moçi vaxtda sizə məlumat verəcəm.
0: Və biz indi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra dediyimiz gedişatla bizi eşidə biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.

0: Meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İlin böyük fürsəti Boş Endirim Festivalı. 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş məhsullarını Baku Electronics-dən əldə edə bilərsən. Paltar yuyan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qabiyan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda indirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Endirim Festivalını qaçırma. Daha ətraflı bakuelektronik.az və ya 143.
8: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadı ən yaxın qonşu Obadadı. 7 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, soba dadı dadını isti-isti kəşf et.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
12: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmal Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM-də burası hər də davam edir və saatlar 9-u göstərirsə və bu deməkdir ki, bizim sonuncu saatın startıdır. Həm də idman xəbərlərinin də vaxtıdır idman blokunda. Bugün nələr var, nələr bu haqda danışacağıq. Təbii ki, futbollar milli oyunlara keçib, yəni beynəlxalq oyunlara keçib. Bugün elə millimizin Azərbaycanın Tacikistanla yoldaşlıq görüşü var və yoldaşlıq oyunları çərçivəsində heç kim üçün bəlkə də maraqlıdır. Cəbəl Tarix və Santome arasında bir oyun keçiriləcək. Amma təbii ki, əsas yarışlar bizi sabah gözləyir. Çünki baxanda Niderland-Almanya görüşü var və yeni məşqçilərlə Millətlər Liqasındakı debüt çox maraqlıdır. Necə olacaq? Klopun gəlişi də Almanyada artıq yeni bir abu-havanın yarandığını deməyə əsas verir. Norveç, Danimarka, Portugaliya, Uelş oyunu olacaq. Hər halda sabah bunlar haqqında daha ətraflı məlumat verəcək. Bugün isə millimizə arada yoldaşlıq görüşü də olsa da Tacikistanla oyunda millimizə uğurlar arzu edirik. Bizim amma digər xəbərlərimiz də var və elə bu xəbərlərdən məlumat verəcəm, bu xəbərlərdən danışacağam. Komitə təsdiqlədi, hakim derbidə səhv qərar verib, söhbət Madrid derbisindən gedir. Biz artıq bir neçə gündür ki, bu xəbərlər əsnasında yaranan müxtəlif məzmunlu beləcək xəbərləri izləyirik, oxuyuruq. İspaniya Kral Futbol Federasiyasının Hakimlər Komitəsi Atletico Real Madrid oyununda Jude Bellingham'la bağlı hakimin səhv qərar verdiyini təsdiqləyib. Qarşılaşmada baş hakim Miguel Angel Ortiz və Bellingham'ı sarı vərəqə göstərib və epizod zamanı Atletico'nun müdafiəçisi Cristiano Romero mübarizə zamanı Bellingham'ın ayağına tapdalayıb və komitə hakimin qayda pozuntusunun mahiyyətini düzgün qiymətləndirmədiyini bildirib və var müdaxiləsindən sonra Arias epizodu monitordan izləyib və Romero'nun hərəkətini ehtiyatsızlıq kimi dəyərləndirib və nəticədə Atletico'nun futbolçusuna sarı vərəqə göstərib və komitənin rəyinə görə varın müdaxiləsi düzgün olub, çünki hakim ilkin olaraq qayda pozuntusunun mahiyyətini səhv müəyyənləşdirib. Qeyd edək ki, müvafiq qarşılaşma Atletico 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. İstərsə Romero'nun epizodu, Likay'nin Valverde'yə qarşı olan epizodu da elə hakimlər komitəsi tərəfindən sərt şəkildə tənqid olunub. Belə diskalifikasiya qərarı da elə bu baş hakim üçün bu qərar verilmişdi. 2 oyunluq onu diskalifikasiya, oyunlardan kənar olmaq qərarı və təbii ki, bir məbləğdə də pul müqabilində ona bax belə cəza tədbirləri görülüb. Bu da VAR-ın hakimlər komitəsinin sonrakı icrasıdır. Barcelona yenidən Camp Nou-dan gedir. Belə bir xəbər. Yeni gəlmişlər, hara gedirlər? Elə bu barədə tanış olaq. İspaniyanın Barcelona klubu növbəti mövsümdə də ev oyunlarını Camp Nou stadionunda keçirməyəcək. Və İspaniyanın məlumatına görə Katalonya təmsilcisi gələn mövsüm qarşılaşmalarını yenə də Olimpik stadionunda keçirəcək. Biz bu təcrübəni bir neçə il gördük və Barcelona'nın yenidən təmir olunan Camp Nou-ya 2028-ci ilin yanvarında qayıtması planlaşdırılır. Bu çox güman ki, stadionun tavanının örtülməsi ilə bağlı olacaq. Çünki stadion təmirdən çıxdı, tribunalar və digər yerləri yenidən istifadəyə verildi və klub xəzinədarı Ferran Aliyev ümumi yığıncaq zamanı bildirib ki, komanda hazır ki, mövsümü əsas stadionunda başa vuracaq. Növbəti mövsüm isə Magic kimi tanınan Olimpik stadionunda bu oyunlar başlayacaq. Camp Nou-ya qayıdış zamanı stadion tutumu 95 min tamaşaçı olacaq və 2028-29-cu il mövsümündən əvvəl isə bu rəqəm 105 minə çatacağı gözlənilir, planlaşdırılır. Böyük rəqəmlərdir. Stadion onsuz da ümumi planda Avropanın dünyanın ən yaxşı böyük stadionlarından biridir. Deyəsən, bunun miqyasını daha da artırmaq istəyirlər və müvəqqəti stadionda 2 mövsüm keçirilməsi klub üçün təxminən 17 milyon avro əməliyyat xərci yaradıb. Bundan başqa köçlə bağlı 24 milyon avro əlavə vəsait xərclənilib və yenilənmiş Camp Nou 2029-cu ildə Çempionlar Liqasının finalına, doğrudan belə bir qərar var idi axı. Biz yaxın günlərdə bunu oxumuşduq. Məsələ Çempionlar Liqasının finalına ev sahibliyi etdiyi üçün UEFA daha əvvəl finalın Katalonya stadionunda keçirilməsinin qərarını vermişdi və ona görə də bu oyuna xüsusi hazırlaşırlar. Sonuncu dəfə 1989 və 99-cu illərdə Çempionlar Liqasının finalı məsələ bu əfsanəvi stadionda baş tutmuşdu. Təbii ki, digər xəbərlər də var.
Mən görürəm Dambrovskasın bölgələrimizə səyahəti olub, öz həyat yoldaşı ilə sabahın baş məşqçisi Valdes Dambrovskas istirahətə çıxıb və istirahətini həyat yoldaşı ilə birgə Azərbaycanın bölgələrində keçirib, bundan başqa Laxıcda olub, Qusarda, Lazada olub, Qəbələdən görüntülər, fotolar paylaşıb və Dambrovskas paylaşımından möhtəşəm səyahətdə həm sözü ehtiyacı yoxdur şərhini verib, görürəm onun da fotoları İsmail Dağ Asma körpüdə, Laxıcda, Qəbələdə, Lazada müxtəlif yerlərdə şəkilləri var. Hər halda ona bu istirahət lazımdır. Çünki böyük bir mövsüm onu gözləyir. Çempionlar Liqasında, Azərbaycan Premier Liqasında və Kubokunda. Ona görə indiki şəraitdən istifadə edərək milli yığmaların oyunları çərçivəsində o da bu istirahətdən öz payını götürməlidir. Hətta bunu tamamilə haqq edib. Real Madrid isə La Liqa prezidentini istefa verməyə çağırır. Javier Tebasın klubla bağlı açıqlamalarına münasibət bildirilib və Madrid təmsilçisi Atletico 2-1 hesablı məğlubiyyətdən sonra Tebasın klubun televiziya kanalının hakimlərə təzyiq göstərməsi ilə bağlı fikirlərini cavab verib. Realın rəsmi saytında yayılan açıqlamada Tebasın vəzifəsindən istifadə edərək klubu hədəf aldığı bildirilib. Klubumuz hesab edir ki, La Liqanın prezidentinin vəzifəsindən istifadə edərək hər açıqlamasında Realı gözdən salması qəbul edilməzdir. Bütün klubların maraqlarını təmsil etməli olan şəxsin dəfələrlə Reala qarşı çıxış etməsi ciddi narahatlıq doğurur. La Liqanın prezidenti Realı ictimaiyyət qarşısında gözdən salmaq əvəzinə yarışın obyektivliyini təmin etməli olan qurumlara öz inamını gücləndirməlidir. Belə davranış İspaniya futbolunun beynəlxalq imicinə də çox ciddi zərər vurub. La Liqanın prezidenti yarışın sahibi yox, onu təşkil edən və klublara xidmət edən şəxsdir və peşəkar futbolun klubların inkişafı üçün neytrallıq, prinsipə sadiq və öz rolunun mahiyyətini anlayan rəhbərliyə ehtiyac var. Ümumiyyətlə, son dönəmlər bu müxtəlif liqaların prezidentlərinə, rəhbərlərinə, bax, Javier Tebas kimi La Liqada, Infantino kimi FIFA-nın rəhbərinə xüsusi prosedurlar başlayıb, müxtəlif ölkələr artıq onlara qarşı çıxır, ya müxtəlif qruplar bağlı olduqları o rəhbərliyə qarşı çıxır, yəni ki, onların da dəyişməsini istəyirlər. Görək, bu nə ilə nəticələnəcək bizim üçün də maraqlıdır. Və bir xəbərim də olacaq Florian Wirtz haqqında. Florian Wirtz Liverpool-dakı onun taleyi. Belə deyə bilərik də, onun taleyi həll olunur. Liverpool-dan Wirtz qərarı var. Football Insider bu barədə məlumat yayıb. Merseyside təmsilçisi 23 yaşlı futbolçu üçün gələcək təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır. Wirtz-in özü isə Bundesliga-ya qayıtmaq və xüsusən də Münhen Bavariyasına keçmək istəyir. Bavariyan vəziyyəti Bavariya isə bu vəziyyəti diqqətlə izləyir və İngiltərəli klubla rəsmi danışıqlara başlaya bilər. Liverpool qış transfer pəncərəsində Wirtz-i buraxmaq istəməsə də onun üçün gələcək təkliflərə baxmağa hazırdır. Bax, gələn ulduz kimi gələn, amma burada heç də özündən söz etməyə macal tapmayan bir futbolçudur Wirtz. Hər halda ona çox yaxşı təkliflər var idi zamanında. Bavariya, Real Madrid və Barcelona, bax, bu kimi komandalarla adı hallanırdı. Liverpoolu seçdi, amma Liverpoolun da bir növ aşağı getmək anına təsadüf etdi onun bu seçimi. Hər halda bilmirəm bundan sonraki vaxtda nə olacaq. İndi özü artıq Bavariya və digər klublara keçmək istəyir. Eyni taleyi yaşayan mən deyərdim ki, bir futbolçu da var. Elə söhbəti açacağım futbolçu da məhz Gökerişdi. Viktor Gökeriş qış transfer pəncərəsində London klubunu tərk etmək niyyətindədir. O da bax necə bir ulduz kimi Sportingdən gəldi, amma Arsenalda işləri yenə də ortabab şəkildə, gah yaxşı, gah pis, yəni stabil olaraq davam etmədi. Öyrəşmə baxımından bəlkə də çətinliyi çəkdi və 28 yaşlı İsveçli futbolçu klubla klubda öz mövqeyindən narazıdır. Layiqincə qiymətləndirilmədiyini düşünür və o əsas heyətdəki yerini itirdiyi üçün Arsenaldakı durumundan narazıdır. Viktor Cari mövsümdə keçirdiyi 5 oyunda gol vura bilmir və bu maçların yalnız ikisində start heyətində meydana çıxıb, amma əslində o bəlkə də özündən şikayətlənməlidir. Yəni ki, komanda onun ideal, optimal vəziyyətində olmadığını düşünür və buna görə də ya az oyuna çıxır, ya da ki, müəyyən dəqiqələrdə biz onu meydanda görə bilirik. Ona görə Arsenaldan şikayətlənincə Viktor Gökeriş o Sportingdəki günlərini yadına salsın və hansı yerlərdən, hansı vaxtlardan, dönəmlərdən keçdiyini də xatırlasın. Futbolçu karyerasını davam etdirmək üçün isə müxtəlif variantları nəzərdən keçirir və onun menecerləri Milan, Juventus, Əl-Əhli, Əl-İttihad klubları ilə ilkin danışıqlar aparır.
Görə hər halda indidən ələhliyə ələtdiyada getsə, o zaman bilmirəm Gökreşin bundan sonraki taleyi necə olacaq. Bugünlük idman xəbərlərimiz dostlar bu qədər. Müxtəlif yerlərdən danışmağa çalışdıq. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si artıq sabah startını verir. Pilotlar buradadır. Dünən hətta onlar qaçış zolağı ilə də tanış olublar. Bilirsiniz ki, yarışdan öncə onlar bu Bakı trekini həm də qaçırlar, hər bir döngəsini hesablayırlar. Buradan neçə ilə keçirəm, buradan necə bir tormoz əyləc sistemindən istifadə edərəm, mühəriki harda işə salmaq, harda beləcə yumşaltmaq daha yaxşı olar. Bütün qərarları onlar öz mühəndisləri ilə verirlər, amma bizi sabahdan etibarən sərbəst yürüşlər gözləyir. Ona görə Formula 1-in 10-cu ili Azərbaycanda artıq 24-26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək. Hər halda bunun da anonsunu yenidən vermiş olaq. Bir mahnı fasiləmiz olacaq, ondan sonra yenidən qayıdırıq. Heç yerə ayrılmayın.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun və bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa sizi də salamlayırıq və mövzumuz da aktualdır. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yazıb yollaya bilərsiniz 073 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına. Qorxmasaz, neyniyərdiniz?
1: Hə, ağa, açıqlayacaqsan o sürpriz qopduğu məqamı və edəcəklərini.
2: Mən də yüngül şeylər deyil, bu bəzən biri yazıb filmdən, biri yazıb nə biləm.
1: Həyat yoldaşından kimisi işini itirməkdən.
2: Elə şeylər deyil.
1: Və müxtəlif cavablar əslində gəlir. İstəyərdim bir neçəsini səsləndirək və ardınca da elə rubrikamızla davam edəcək. Orada biri var rubrikasında yenə də azərbaycanlı bir şəxs haqqında məlumat verəcəm. Hansı ki, xaricdə yaşayır və amma möhtəşəm fəaliyyətini davam etdirir. Mesajlarımız isə buyur.
0: Və eyni zamanda bizim Instagram hesabımızda da bizə xoş sözlər yazanlar da var. Onları da salamlayırıq efir vasitəsilə.
1: Və yazırlar ki, qorxmasaydım ürəyimdən keçən hər şey bir nəfər var ki, ona deyərdim.
0: Aha.
1: Kimdir o adam?
2: Kimdir o?
1: Salam, səbahınız xeyir olsun. Qorxmasaydım kamera qarşısına keçib özümü sınayardım. Blogger olmaq arzularımdan biridir.
2: Siz yavaş-yavaş özünüz üçün çəkin onları. Yəni heç kim görmədən video şəklində güya nəsə eləyirmiş kimi ya da hər hansı bir proses içində özünüzü çəkin. Sonra baxın, yavaş-yavaş güzgü önündə bunları təkrarlayın. Bəlkə də qorxunuzu belə üstələyə və blogerdə olarsınız, başqa şeydir.
1: Salam, səbahınız xeyir olsun. Mən illər əvvəl qorxduğum bir məqam var idi və ona görə də həyatımın sevgisini qaçırtmışam. Kaş ki, o vaxt bu sual olardı və cavablayardım ki, qorxmasaydım ona sevgimi etiraf edərdim.
0: Salam, səbahınız xeyir. Qorxmasaydım xoşladığım insana istərmi deyərdim. Bəlkə də həyatım dəyişərdi.
1: Belə mesajları oxuyacaq təbii ki, amma artıq rubrikamızı keçməliyik. Orada biri var, eşidəcəksiniz.
3: Orada biri var.
1: Və bugün sizə Teymur Sadıqovdan danışacağım. 1984-cü ildə Quba şəhərində dünyaya gəlib, Quba Türk Liseyini bitirib, daha sonra Boğaziçi Universitetinin fizika fakültəsində təhsil alıb, ikinci kursda oxuyan zaman o Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedir və universitetin magistr pilləsini bitirdikdən sonra kiçik bir şirkətdə işləyir və bir müddətdən sonra Google şirkətində işə düzəlir. Qeyd edim ki, hal-hazırda Amerikada yaşayır və Universitetin Təyyarə və Kosmik Elmlər Fakültəsinin Təyyarə Mühəndisliyinin ixtisasına da daxil olub, oranı da bitirib. Teymur bu universiteti maksimum ortalama qiymətlə bitirən ilk və tək şəxs kimi tarixə düşüb. Qeyd edək ki, İstanbul Texniki Universiteti 1773-cü ildə yaranıb və bu universitetdən də məzun olduqdan sonra Amerikaya müraciət etdiyi 10 ən yüksək reytingli universitetin 10-undan da müsbət cavab alıb Teymur və o təhsilini Kaliforniya Universitetində davam etdirir. 2013-cü ildə NASA-da işləyib. Hazırda daha doğrusu hətta Mercedes-Benz şirkətində də baş mühəndis kimi çalışır və müsahibələrinin birindən danışmaq istəyirəm sizə. Deyir ki, məni Amerika doktorluq dərəcəsi və ciddi maliyyələşdirmə tələb edən elmi tədqiqatlar gözləyirdi. Bilmirəm, xoşbəxtlikdən ya yox, məhz orada okeanın o tayanında iqtisadiyyatın əhəmiyyətli hissəsi elmi tədqiqatlar işlərinə əsaslanır. Müraciət etdiyim 10 universitetin onu da məni qəbul etdi və onların hamısı mənə təqaüd ayırması ilə bağlı sevindirici bir məqam da var idi. Amma mən San Diego-da Kaliforniya Universitetini seçdim və orada 2 ildən sonra mühəndislik elmləri üzrə magistr dərəcəsi əldə etdim. Niyə məhz bu universitet? Hər şey çox sadədir. Mən soyuğu sevmirəm və San Diego-da istidi. Daha sonra Georgia ştatında texnologiya institutunda təhsilə başladım. Sonra aerokosmik mühəndisliyi və robot texnologiyaları üzrə fəlsəfə doktorluğu dərəcəsi, paralel olaraq da riyaziyyat üzrə magistr dərəcəsi aldım. Bütün elmi dərəcələri əla olaraq qiymətləndirilmişdi və o Azərbaycanda innovativ elmi mərkəz açmağı planlaşdırır. Müsahibələrinin birində belə qeyd edir və hal-hazırda 2022-ci ildən etibarən Zeolit şirkətinin süni intellekt bölməsi üzrə qlobal texniki direktor vəzifəsində çalışır. Və Teymur sosial mediada da aktivdir. Azərbaycana tez-tez gəlir və Azərbaycana gəldiyi bir məqamda onu mütləq tutub bura qonaq çağıracağıq. Çox maraqlı onun həyat təcrübəsi, bu qədər nailiyyətləri, həqiqətən də məşhur şirkətlərdə çalışır, Mercedes-Benz olsun, Google olsun, Zeolit olsun və bu kimi şirkətlərdə fəaliyyət göstərən bir insanın bizə danışacağı çox maraqlı məqamlar var və bir çoxuna da motivasiya ola bilər. Uğurlar arzu edirik. İndi isə keçid alaq sponsorlarımıza. Rahat Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində indirim kampaniyası davam edir. Fürsətləri qaçırma kampaniyası 2 oktyabr tarixinə qədər aktivdir. Burada mən görürəm ki, rutlar da qatılaşdırılmış südün 370 qramı 39% indirimlə 1 manat 99 qəpikdir. Zeytun bağları rafinə edilmiş zeytun yağının 1 litri 31% indirimlə 12 manat 2 qəpikdir. Beta çayının 250 qramı 30% indirimlə 5 manat 74 qəpikdir. Bundan əlavə Viola pendir dilimi görürəm 150 qramı 21% indirimlə 3 manat 65 qəpikdir. Yaxınlaşın indirimlərdən. Məsələn,
2: dünən bir qaymaq həvəskarı kimi dünən qaymaq almışam, təbii qaymaq almışam rahatdan və özümü indidən saxlamışam şənbə bazar gününə isti bir təndir çörəyi ilə o qaymağı 100% şəkildə inşallah ki qismət olsa yeyəcəm.
0: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki növbə gözləmədən, sənəd toplamadan, kreditinizi filiala getmədən əldə edə bilərsiniz. Necə? İndi bir bank tətbiqinə daxil olursunuz, müraciətinizi onlayn edirsiniz və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sual vermişdik ki, qorxmasaydınız nələr edərdiniz? Deyir, salam, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar. Allah sizə əməlinizi məzardan qorusun. Qorxmasaydım bu yaşda ikinci dəfə xarici bir xanımla evlənərdim.
2: Xarici bir xanımla? Niyə görə?
1: Rus sözü də. Ağa, qəşəng kənd pendiri, isti təndir çörəyi. Bəli, rahat supermarketə yaxınlaşaraq siz də həmin məhsulları keyfiyyətli formada və həmçinin
2: kənd məhsullarını
1: yeni
2: da oradan ala bilərsiniz.
1: Formada əldə edə bilərsiniz. Biz indi ayrılmalıyıq reklamlara. Reklamlardan sonra yeganə bizə yeməklərdən danışacaq. Bu dəfə moçidən danışacaq. Onun hazırlanması.
2: Biz də moç eləyəcəyik onu.
1: Və həmçində onun nəsə müqəddəsliyi var.
0: Bəli, bəli, baxdasa məlumat verəcəm.
2: Nə var?
1: Onun nəsə orada müqəddəs bir qida kimi.
2: Oradan.
1: Bəli, bəli. Danışacaqlar bu barədə. Mən düşünürəm ki, orada düyü unlu məsələsi var.
0: Keçəlik.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
9: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək

0: üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Hə, qorxmaqlardan danışırdıq və elə Bengü Serdar Ortaç Qorxma Qalbim dedi, oxudular və biz də səhər belə yaxşı bir mahnıya qulaq astım. Siz nədən qorxursunuz? Daha doğrusu qorxmasaydınız bunu eləyərdiniz. Bunu yazıb göndərin bizə. Səhərdən maraqlı cavablar alırıq. Kimisi falan şeydən qorxur, kimisi beş məkan şeydən qorxur, amma ki maraqlıdır herhalde.
1: Fərqli yanaşmalar var və maraqlı da cavablarınız 0736-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Efirimizin sonuna haradasa təxminən 18 dəqiqə var və ona görə də cavablarınızı yazın ki, biz də oxuyaq, sonra deməyin ki, mesajlarımızı ötəri keçirsiniz. Və qeyd edim ki, bizi hal-hazırda Instagram səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Dinləyəcəyin təkidi ilə bugün ilk dəfədir ki, mən 5 illik radio təcrübəmdə, aparcılı təcrübəm ilk dəfə canlı yayım açıram və burada yeganə də görürsünüz.
2: Salam.
1: Ağanı da görürsünüz. Və eləcə məni də görürsünüz. Və indi keçid alacaq yeganənin rubrikasına.
0: Moçikidən danışacaq.
2: Moçi. Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Bugün Aytənin çox sevdiyi dessertlərdən danışacağım. Amma mən sevmirəm onları. Moçidən danışacağım. Bəzi belə deyə, bəzi ölkələrdə moçi deyilir, bəzi ölkələrdə moçi. Belə ki, Yaponiya mətbəxinin minillik tarixə malik, ənənəvi və mənəvi dəyəri olan unikal düyü xəmiri dessertidir. Moçi adi un ilə deyil, tərkibində yüksək miqdarda amilopektin nişastası olan xüsusi belə bir yapışqan düyü var. Moçi gom adlanır, ondan hazırlanır. İpək kimi hamar, sakızvari elastik teksturası və həm şirin, həm də duzlu daxili içlikləri olan bir şirniyyatdır. Etimoloji baxımdan mochi sözünün yaranması haqqında iki fərziyyə var. Yapon dilindəki mochi, yəni yapışqan, doyumlu sözündən gedir. Eyni zamanda ələ keçirmək, sahib olmaq mənasını verən motsu feilindən də yararlanaraq, yaranaraq tanrıların bərəkətini qazanmaq anlayışını ifadə edir.
2: Bu baxımdan.
1: Bəli. Mochi hazırlamaq texnikası Yaponiya antik dövrdə, eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə Çindən düyü əkinçiliyindən gəlişi ilə daxil olmuşdu. Lakin Yaponlar mochiyə sadəcə qida kimi deyil, dini və mənəvi bir məna yüklədilər. Yaponiyanın yerli dini olan sintoizmdə düyü ilahi bir nemət hesab edilirdi və bütün düyünün ruhani enerjisinin mochi dənəsində cəmləndirdiyinə də inanırdılar. Xüsusilə də yeni illə bağlı olaraq üst-üstə qoyulmuş iki yumru mochi və üzərində kiçik portağaldan ibarət kompozisiya evlərin baş küncündə qoyulur. Hələ indi də Yaponiyada bu ənənə yaşamaqdadır, tanrılara təqdim edilir hər yeni ildə. Daha sonra isə mochi samurayların və döyüşçülərin ən sevimli hərbi qidasına çevrildi. Yüksək kalorili, gec xarab olan və az yer tutan mochi dilimləri samuraylar tərəfindən meydana aparılırdı. 20-ci əsrin sonlarında mochi qlobal kulinariyada yeni bir inqilab etdi və 1990-cı illərdə Yapon-Amerikalı iş qadını Francesca Miki və həyat yoldaşı Los Angeles-dən mochi xəmirinin içərisinə ənənəvi dondurma topları qoydular, vanil, çələli, mango və mochi ice cream brendini kəşf etdilər və bu təyam Şimali Amerika, Avropada zəncirvari ajataj belə yaratdı və mochini müasir gənclərin ən sevimli dessertlərinin birinə çevirdi. Sevilir, hələ də deyəndə ki, yəni artıq baxın da, yəni eramızdan əvvəl Çində yaranan, daha sonra isə Yaponiyaya keçid alan bu şirniyyat sevilir dünyanın bir sıra ölkələrində.
2: Gəl danmayaq ki, mochini dünyaya sevdirən yenilik baxımından blogerlər oldu. Ümumiyyətlə bir çox qidalar var ki, blogerlər onu daha maraqlı təqdim edirlər.
1: Azərbaycanda hə.
0: Bizdə əsasən məncə bu xüsusi yarmarkalar olur. Orada başladı yaranmaq çamaq da gördü. Bəs həmin yarmarkanın
2: təqdimatında blogerlərin rolu da var.
0: Olur.
1: Sosial şəbəkənin gücü.
0: Yəni biz özümüz yəni demək istəyirəm ki, canlı-canlı yarmarkalarla tanış olduq. Məsəl üçün soyuq əllər istəyirək. Bax bu kimi yarmarkalar bizə bunları fərqli qidaları da öyrətdi. Ondan sonra təbii ki, daha çox insana yayılmağa başladı.
2: Və bizim sponsorumuz Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir və Mochin dadına baxmaq istəyənlər ilə Rahat Supermarket markete yaxınlaşa bilərlər. Mochi markasının premium mochi dessertləri rahat supermarketi kəşf edə bilərsiniz. Mən burada görürəm çiyələklisi var, vanillisi var, bananlısı var. Bundan əlavə mango dadlısı var, saqqız tamlısı var və siz istədiyiniz tamı alaraq içərisində 6 ədəd olur. Rahatlıqla dadına baxa bilərsiniz. Heç əlavə yarmarkaya getməyə və yaxud da hər hansı bir onun
0: saqqız dadlısı necə adlanırdı orada?
2: Bubblegum
0: olardı. Bubblegum.
2: Və gedin yaxınlaşın, alın siz də dadına baxın.
1: Və Kapitalbank-ın xəbərdar xəbərdarlığından bəhs etmək istərdim. Bu da kiber dələduzluqla bağlıdır. Naməlum şəxslər özlərinə etibarlı şirkət nümayəndəsi kimi təqdim edərək vətəndaşların etibarını qazanır, onları investisiya etməyə və pul köçürməyə inandırırlar. Əvvəlcə kiçik gəlir göstərərək daha çox pul yatırmağa sövq edirlər və nəticədə insanlar maddi zərər görür. Məsləhət görülür ki, şəxsi məlumat və pul vəsaiti olan tələb edən şübhəli təkliflərdən uzaq durasınız. Bu da Kapital Bankın xəbərdarlığı idi.
2: Bir vaxtlar radioda. Bilirsiniz ki, bizim efirlərin dadı duzu, hətta bir çoxum efirlərin dadı duzu məhz müsabiqələrdir. Hı-hı. Müsabiqələr intriqa yaradır, daha çox müzakirə mövzuları yaradır və həmçinin
0: kimisə sırf müsabiqəyə görə qulaq asır, yalnız.
2: Bəli, və kimisə əylənmək üçün, kimisə nəsə öyrənmək üçün müsabiqələr qoşulur. Hətta bizim dinləyicilərimizin bir çoxu müsabiqədən əliboş ayrılsalar belə bizə təşəkkür edirlər ki, sizin sayənizdə nəsə öyrənə bildik. Bu da var və necə olub ki, bu radioda müsabiqə məsələsi ort meydana çıxır və necə baş verib bu? Radioda ilk dəfə Viktorinala necə keçirildi. Radioda viktorinalar radionun kütləviləşdiyi dövrdə dinləyicini sadəcə passiv dinləyici olmaqdan çıxarmaq üçün düşünüldü və verilişin iştirakçısına çevirmək üçün yaranan formatlardan biri idi. Aparıcı sualı verirdi, dinləyicilər cavablandırırdı və bəzi proqramlarda düzgün cavab verənlərə mükafatlar təqdim olunurdu. Daha maraqlı tərəf budur ki, əvvəllər bu mesajların olmadığı, telefonların o qədər də zəngləri efirə qoşmaq üçün xüsusi texnoloji avadanlığın olmadığı bir müddətdə bəs dinləyicilər necə efirə qoşulurdu? Məsələ bundan ibarət idi ki, suallar verilirdi, məktublar vasitəsilə cavab verirdilər və həmin müsabiqənin iştirakçıları studiyaya dəvət olunurdu. Hmm. Qonaq qismində dəvət olunurdu və onlarla elə canlı-canlı müsabiqə keçirmə həyata keçirirdilər və 1935-ci ildə Kanada'da Dickinson adlı jurnalist və müəllim öz şagirdləri üçün hazırladığı sualları radioya uyğunlaşdırır. Yəni ilk ideya ondan çıxır və beləliklə Question Books adlı proqram 15 may 1935-ci ildə Amerika radiosunda yayımlanır və Guinness-in rekordlar kitabına bu ilk radio proqramı olaraq düşə bilir. Amma ilk əsr radio viktorinası kimi isə çox mənbədə Professor Quiz göstərilir və bu isə 1936-cı ilənin bir sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında yayıma başlayır və studiyadakı 5 iştirakçı suallara cavab verir, qalib isə pul mükafatı qazanırdı. Evdə dinləyənlər də hətta onlara sual ünvanlaya bilərdilər, yəni suallara açıq bir radioydu. Daha maraqlısı isə odur ki, proqramın ilk illərində həftədə orta hesablı 15 minə yaxın dinləyici məktubu gəlirdi.
0: Və bu gün də bizim elə efirdə burası ərdədə bu işi layiqincə yerinə yetirən var Aytan. Dinləyicilər bunu bilir. Ona görə də suallarımızın tərtibində xüsusi rolu var. İndi bəzi
2: çox qəbul etməsə də müsabiqələr efirlərin dadı duzudur.
1: Təbii ki.
2: Müsabiqə yenə
0: də məğlub olsan da.
2: Məsələn biz indi üçümüz bir yerdə efir aparırıqsa, dinləyici vasitəsilə 4 nəfər şəklində biz efirdə danışırıq.
0: 4-cü tərəf var.
2: Dinləyici qazanırsa da 50 dollar gedir, biz də qazanırıq. Yeni bir dinləyici tanıyırıq və o həmin dinləyici, bizim daimi dinləyicimizə çevirə bilir. Yəni, bizim də qazandıqlarımız çoxdur, bunu da qəbul etməliyik. Yəni, tarixdən gələn bir ənənədir, biz də davam etdiririk.
0: Bir də elədir ki, şəxsən məndə belədir. Qalib gəlində sevinirik, sevinirəm. Məğlub olanda çox da üzülmürəm. Amma elə bəzən olur ki, onda doğrudan üzülürəm ki, ayda gərək qalib gələrdi. Nəsə belə hisslər gəlib gedir.
2: Və bir neçə mesajı səsləndirək, ardınca isə şəbəkə rubrikasına keçəcəyik. Mövzumuz belə idi ki, qorxmasaydınız nələr edərdiniz? Deyir, qorxmasaydım tək başına səyahətə çıxardım. Bir xanım üçün tək başına səyahətə çıxmaq bilirsiniz də, çox risklidir.
0: Ya baxır ara gəlir.
2: Yeganə bu vaxtda təcrübəsi olan biridir.
1: Bəli,
0: heç tək başına səyahət əla bir şeydir. Yenidən də baxırsan hara gedirsən.
1: Qulağım dinc.
0: Ay.
2: Deyir ki, uşaqlıqdan arzuladığım bir şey var ki, onu efirdə açıqlamaq istəmirəm, onu edərdim, qorxmasaydım.
1: Salam sabahınız xeyir, qorxmasaydım səhnəyə çıxıb canlı mahnılar oxuyardım. Səsim çox yaxşıdır, sadəcə qonşular razı deyildi.
2: Səbahınız xeyir olsun. Aytan xanım bu müsabiqələrdə mükəmməldir. Mən də qazanmışam. Çox
0: qonşular narazıdırsa, onda yəqin səsi yaxşıdır. Öz haqqında yüksək.
1: Ya da qonşularının zövqü yoxdur da.
0: Öz haqqında yüksək fikirdədir bəlkə də.
2: Səbahınız xeyir olsun. İşdən çıxardım, qorxmasaydım, lakin hal-hazırda işim mənim üçün vacibdir. İndi keçək şəbəkə rubrikasına. Elə şəbəkə rubrikası da efirimizin sonuncu rubrikası olur hər zamanki kimi. Yenə də show biznesdən, texnoloji yeniliklərdən və ölkəmizdə, həmçində dünyada baş verən yeniliklərdən sizə danışırıq.
3: Şəbəkə
1: Qeyd edim ki, sabahdan metroda 2 stansiyaya giriş müvəqqəti pulsuz olacaq. Sentyabrın 23-dən Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına giriş müvəqqəti olaraq ödənişsiz olacaq və bu qərar xətlərin ayrılması layihəsi ilə əlaqədar sərnişinlər üçün alternativ hərəkət imkanları yaratmaq məqsədi daşıyır. Qeyd edim ki, bu stansiyalardan daxil olan sərnişinlər 8 noyabr Dərnəgül, Azadlıq prospekti, Nəsimi, Memara Cəmiyyə, 20 yanvar İnşaatçılar, Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarına qədər ödənişsiz gələ biləcəklər. Həmçinin bəzi avtobus marşrutlarının birbaşa Xocəsən və avtovağzal stansiyalarına yönləndirilməsi də planlaşdırılır. Digər məlumatlara keçid almaq istərdim. Dünən məlumat vermişdim Mr. Beast haqqında. Hı-hı. Həftə sonu böyük bir layihə yaratmışdı və hamı düşünür ki, fikirləşir, görürsən bu nə layihədir. Belə ki, YouTube yaradıcısı Mr. Beast Kanada kakao sənayesində uşaq əməyindən zərər çəkən ailələr üçün təxminən 10 milyon dollarlıq belə kəndi alıb, Abna adlı bir kənddə və layihəyə yaşayış evləri, məktəb, tibb klinikası, təmiz içməli su və gəlir imkanları daxildir. Kənddə müəllimlər üçün 10 pulsuz ev, 300-dən çox uşağın təhsil ala biləcəyi məktəb yaradılıb. Şagirdlərə növbəti 5 il ərzində hər gün pulsuz yemək veriləcək. Layihədə günəş enerjisi sistemi, 2 böyük su gülləsi, kənd təsərrüfatı sahələri və balıqçılıq üçün gölməçilər də yaradılıb və Mr. Biz təşəbbüsü Qərbi Afrikada kakao fermalarında uşaq əməyinə diqqət çəkmək və icmanın özünü təmin etməsinə kömək etmək məqsədi daşıyır. Çox, yəni ki, aferin.
2: Bəli.
1: Aferin.
2: Qazanır və edir.
1: Qazanır və edir. Nobel fondu mükafatın məbləğini artırıb. Belə ki, Nobel mükafatının hər kateqoriya üzrə məbləği 1 milyon İsveç kronu. Bu isə təxminən 2 milyon 40 min manata çatdırılıb. Qərar mükafatın təsis edilməsinin 125-ci il dönümü ilə...
2: Aha, nə aliyyətin oldu?
1: Ağa milyonlar işte itti. Nobel fondunun icraçı direktoru Hanna Stierni bildirir ki, məbləğin artırılması Nobel mükafatının uzun müddətli əhəmiyyətinin qorunmasına və maliyyə dəyərinin zamanla saxlanılmasına xidmət edir. 2026-cı il Nobel mükafatı laureatının adları 5-12 oktyabr tarixlərində açıqlanacaq və Nobel sülh mükafatı uğrunda isə bu il 287 namizəd mübarizə aparacaq.
3: Bunun sonluğunda pulun olduğunu bilmirdim. Bilsəydim
1: vaxtında kimyə fizika oxuyardı.
3: Pul
1: olub vermiş amma 2 milyon 40 min manata kimi çalışır.
3: Nələrsə kəşf, nələrsə.
1: Yəni kim nə bacar?
3: Eləyərdik.
1: Show biznes aləminə keçid alaq və türkəli müğənni Serdar Ortaç haqqında məlumatım var. Belə ki, konsert zamanı soruşublar ki, bu var dövlətini, vəsiyyətini kimə verəcəsən?
3: Var dövləti qalıb onun.
1: O deyir ki, vəfat edikdən sonra sərvətinin böyük hissəsini yanında çalışan işçilərinə və mərhum qardaşın övladlarına miras qoyacaq. Çünki övladı yoxdur. 2023-cü ildə övladı olmadığı üçün, yəni əmlakını işçilərinə buraxacağını söylədiyini xatırladıb. Yəni bu haqda məlumat vermişdi və onun İstanbulun İstinye bölgəsində yerləşən Boğaza mənzərəli villası da var. 2016-cı ildə 15 milyon lirəyə aldığı villanı hazırda 75 milyon dəyərində, yəni bina evləri var.
3: Yəni onun
1: olur mən sənin qardaşın oğlunum. Məncə istəməzsə çünki sənə oradan heç bir pay çatmayacaq.
3: Sərdar Ortaç özü özünün sonunu hazırlayan bir insan olub.
2: Özü də hətta müsahibələrdə qeyd
3: edir. Yəni ki bu adamın hətta binaları olub, yəni rezidensləri olub özünün. İndi evlər, saraylar.
1: Sadəcə bir maraq onun sonunu gətirib çıxarır.
3: Hə, gör sağlamlığı gedib, pullar gedib və indi də bax bu vəziyyətdədir.
2: Və show biznes xəbərləri ilə davam etmək istəyirəm. Yaxşı xəbərim var. Avroviziya təmsilçimiz Dilarə Kazımovadan yaxşı bir xəbərim var. Belə ki, onun dəli mahnısı, dəli mahnısı Hollywood filmində yer alır.
3: Nə maraqlı.
1: Dünən kadrları gördüm həmin o filmdən. Üzü məşhur Hollywood ulduzları çəkilib orada.
2: Bəli, bəli. Və The Fix adlanır həmin film. Həmin filmdə də məhz Dilarənin mahnısı səslənir. Filmin Bakıda çəkilən səhnəsində maşında Kazımovanın mahnısı dinlənilib. Mahnının söz və musiqisi isə Fidan Alivaya məxsusdur. Uğurlar arzu edirik. Əslində bizim mahnılarımız həqiqətən də ölkəmizdən kənara çıxsa, çox səsgöz çıxır da hətta. Hı-hı. Hətta sosial mediada da mən görəm ki, yəni əcnəbilər belə Azərbaycan musiqisini necə həvəslə dinləyirlər. Sosial medianın yaxşı tərəfi bundan
3: çox
2: ibarətdir.
3: Çox güman ki, bu hadisənin özü də həm Fidan xanım, həm də Dilarə Kəzmovə pul gətirəcək.
1: Əlbəttə ki, YouTube-dakı baxış sayı artıq artır.
3: Yox, tək ona görə yox da, indi onun işlətdiklərinə görə.
2: Səmradan xəbərim var. Yenə Avroviziya təmsilçimiz Səmra Rəhimli. Bu il Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin musiqi proqramı çərçivəsində baş tutacaq. Konsertdə səhnə alacaq yeganə azərbaycanlıdır. Və ötən illərdə sözü gedən tədbirdə performansı ilə gündəm olan Səmra 25 sentyabrda çıxış edəcək. O dünya ulduzu Katy Perry-dən öncə səhnəyə çıxacaq.
3: Görəsən bu il o Azərbaycan dövlət himnini kim oxuyacaq? Açılış anında o da maraqlıdır, çünki o trekin mərkəzində, trasın önündə açılış vaxtı olur və hər il maraqlı ifalar görə bilirik oradan. Bu il də mənim üçün maraqlıdır.
2: Ötən gündə günlərin birində Bilmirəm adlı layihəsini xalq artistimiz Faiq Ağayev təqdim etdi. Xeyli sevildi. Kimsə dedi biz retro vahalarını apardı. Kimsə dedi ki, yenə də Faiq Ağayev nə xüsusə bizim üçün qəbul. Doğrudan möhtəşəm bir ifa edib. Sənətçi yeni layihəsindən söz açan zaman dinləyicilərin reaksiyasından bəhs edib. Deyir ki, Dreamfest-də müzakirə olunan obrazlardan biri onun obrazı olub və həmçinin də Maska Show-da ən çox təcrübələnən iştirakçılardan biri olduğunu da özü qeyd edib. Və Faiq Ağayev deyib ki, gələcək üçün konsert gözlənilir. Və geniş müsahibə üçün təbii ki, saytlara daxil olaraq elə olay saytına daxil olub özünüzün müsahibəni görə bilərsiniz. Mən əslində Faiq Ağayevin konsertini doğrudan deyəcəyim ki, o sisləvi konsertlərin başlanğıcı mən düşünürəm ki, Faiq Ağayev qoyub.
3: Ən gözəl nümunələrindən
2: biri. Hətta dekabr ayında yadımdadır ki, bu ənənə idi. Və indi fasilə verib onu sevənlər bunu gözləyirlər, bu möhtəşəm konserti gözləyirlər. Faiq Ağayevin konsertində mütləq iştirak etmək lazımdır. Və digər məlumatım Lalə Məmmədova ilə bağlıdır. Əməkdar artist Lalə Məmmədova yeni layihəsinin anonsunu təqdim edib. Sənətçi sosial şəbəkə hesabında fotosunu paylaşaraq sözləri Aysel Enes, musiqisi isə Cəmal Qurbanova aid olan Günahlara Boyanalım adlı yeni mahnısını elan edib və qeyd edək ki, yeni mahnı türk dilində olacaq və layihənin tezliklə sevənlərinin ixtiyarına verməsi də planlaşdırılır. Çox məhsuldar, çox zəhmətkeş, çox belə yeni-yeni janrlarda ifa edən bir ifaçıdır Lalə xanım.
3: Həlim gözəl səsi ilə.
2: Bəli. Və Brad Pitt-dən məlumatım var, show biznesin sonuncu xəbərim. Brad Pitt-in baş rol aldığı Növbəti Macirlər filminin treyleri artıq işıq üzü görüb və noyabrın 25-dən etibarən 2 həftə ərzində bütün dünyada IMAX kinoteatrlarında nümayiş olunacaq və dekabrın 23-dən isə film Netflix platformasında yayımlanacaq. Qeyd edək ki, Brad Pitt 2020-ci ildə məhz bu rola görə ən yaxşı 2-ci dərəcəli kişi rolu nominasiyasında Oscar mükafatına layiq görülüb. Və texnoloji yeniliklər.
1: Deməli, yeni iPhone ışıq üzü gördü və Apple-ın aparat mühəndisliyi üzrə vitse prezidenti Tom Mareb iPhone-a ekran qoruyucusu taxılmasını bəyənmir. Apple-ın aparat mühəndisliyi üzrə vitse prezident qeyd edib ki, yəni o həmin o qorucunu görəndə bunun dərisinin ürpətdiyini söyləyib. Tüklərinin biz olduğunu deyib. O bildirib ki, şirkət ekranları, cızıqlara və uzun müddətli aşınmaya davamlı etmək üçün xüsusi örtüklər hazırlayıb. Və onun sözlərinə görə, Ceramic Shield 2 texnologiyası hazırlanarkən təxminən 5 ili istifadə nəzərə alınıb və o cızıqlara davamlığın artırıla biləcəyini, lakin bunun uzun müddət aşınmaya müqaviməti azalda biləcəyini də qeyd edib.
2: Və digər xəbərim deyil, iPhone 18 ilə bağlıdır. iPhone 18 Pro-da artıq narazılıqlar başlayıb. Belə ki, Apple-ın yeni iPhone 18 Pro və 18 Pro Max modellərinin bəzi istifadəçiləri Face ID ilə bağlı problemlərdən şikayətləniblər və bildirilir ki, üz tanıma uğursuz olduqda ekran donu hətta telefon avtomatik yenidən başlaya bilir və bəzi istifadəçilər ilk quraşdırmada Face ID-nin aktivləşmədiyini, mat və məxfilik filtri olan ekran qoruyucularının isə sensorların işinə təsir etdiyini bildiriblər. Gözün iOS yeniləndə düzələcək. Çünki iPhone 7 də gələndə belə səs-küyə səbəb olmuşdu. Hətta indi fikir vermişsiniz, iPhone 18 çıxandan sonra iPhone 17-dən şikayət edənlərin sayı çoxaldı. Rənginin getməsi ilə bağlı. Hətta ki, deyilə ki, siz onu pastel boyalarla mı rənglənmişsiniz? Yəni bu dərəcədə rəngi əlimizə hopur. Bu belə, təbii ki, biz öyrəşmişik artıq Apple məhsullarını çıxan zaman onun anti-PR-ının da getdiyini görməyə. Beləliklə, şəbəkə rubrikamızı yekunlaşdırırıq və vaxt gəlib çatdı bizim sağollaşma ərəfəmizə. Həftənin 3-cü gününü yaşayırıq, saatlar isə ona 10 dəqiqə qalıb və biz sonlandırırıq.
3: Bizim missiyamız bitsə də gün hələ demək olar ki, yeni başlayıb, 1 saat, 2 saat işlər başlayıb və hər birinizə bugün boyunca xoş gün keçməsini arzulayırıq. Gözəl gün keçsin ki, gözəl günü də sonluqla bitirəsiz və biz sabah öz məqamımızda, öz saatımızda 7.30-da, yenə də 106.3 FM dalğasında görüşməyə söz verirəm.
2: Və bizi izləyənlərə Instagram səhifəsində və həmçində bizi radiodan dinləyənlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağlıq olsun, işləyirik.
1: Sağ olun, salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yücü Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY-Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna nümayəndə heyəti ilə birlikdə Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampla görüşmək üçün Nyu-Yorka gəlib. Görüş BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində baş tutub. Görüş başlamazdan əvvəl tərəflər bir neçə açıqlama verib, daha sonra danışıqlar qapalı formatda davam edib. Ümid edirəm ki, bu müharibəni qışa qədər başa çatdıra biləcəyik və Trump bu məsələdə kömək edəcək deyə Zelenski bildirib. Trump isə Ukraynadakı müharibəyə son qoymaq üçün həll yolu axtardıqlarını deyib. Bakı metrosunda sərnişin axını artarsa, qatarların intervalı azaldıla bilər. Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, sərnişin sayının mümkün artımı əvvəlcədən nəzərə alınıb və metropoliten əlavə sərnişin axınını qarşılamağa hazırdır. Bu baxımdan yüklənmə təhlükəsi gözlənilmir. Hazırda avtovağzal 8 noyabr istiqamətində qatarlar 5 dəqiqə, Xocəsən avtovağzal istiqamətində 10 dəqiqə intervalla hərəkət edir. Ehtiyac yaranarsa, texniki imkanlardan istifadə olunaraq intervallar azaldıla bilər. Yaşıl xətt isə qatarlar arası interval hazırda 3 dəqiqə 30 saniyə təşkil edir. Sərnişin axını artdığı halda bu müddətin 3 dəqiqəyə endirilməsi mümkündür. Bugündən etibarən Bakı metropoliteninin Bənövşəyə xəttinin avtovağzal və Xocəsən stansiyalarında gediş ödənişsiz olacaq. Sərnişinlər səhər saat 6-dan gecə saat 12-yə kimi bu stansiyalardan metroya ödənişsiz daxil ola biləcək. Qərarın əsas məqsədi sərnişinlər üçün alternativ hərəkət imkanları yaratmaq, yerüstü nəqliyyatda yükü azaltmaq və nəqliyyat axınını daha səmərəli bölüşdürməkdir. Ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək avtovağzal və Xocəsən metro stansiyalarının qarşısında avtobuslar üçün aralıq dayanacaq məntəqələri yaradılıb. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətdə hərəkət edən marşrutlar istifadə edəcək. Metronun avtovağzal stansiyasının piramida tərəfində marşrutlar üçün dayanacaq məqsədi quraşdırılaraq 3 istifadə hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığı üçün eyni zamanda dayanacaq məntəqəsi müvafiq nişanlarla işarələnib. Həmçinin Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocəsən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli avtobuslar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi metronun Xocəsən stansiyası təyin edilib. Ev şəraitində hazırlanaraq bazara çıxarılacaq qidalara sertifikat tələbi yoxdur. Sertifikatı olmayanların cəzalandırılması ilə bağlı yazılan xəbərlər, şərhlər həqiqəti əks etdirmir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilir ki, əksinə bu sahədə fəaliyyət göstərən şəxslərə bazara çıxış imkanları yaradılacaq. Hazırda belə bir mexanizm yoxdur. Ən əsası isə insan sağlamlığıdır. İstehlaka təqdim ediləcək ev şəraitində konservləşdirilmiş qidaların təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları İştirak edir.
3: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Yalnız 23 sentyabrə dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
4: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: məşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyliyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

güller baxar nazlı nazlı. Ana, nədən desəm gedəm, yollar axar nazlı nazlı. Yolların üstündə bitən güllər baxar nazlı nazlı. Əlin kürəyində sənin, odun ürəyində sənin, adın diləyində sənin. Yola çıxar nazlı nazlı, yola çıxar

sen gər hörgülü. Çaylar mələkdir mürgülü. Dağlar sinə sinə gülü. Nə cür taxar, nə

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Sabah başlayacaq 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırıldığını nəzərə alaraq, xüsusilə paytaxtın cənub qapısında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və nəqliyyat sıxlığının qarşısını alınması məqsədi ilə sürücülərdən xahiş olunur ki, cənubdan mərkəzə doğru. Yəni, az neft və neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasımal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayıl qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət edə bilərlər. Bakı metrosunda sərnişin axını artarsa qatarların intervalı azaldıla bilər. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilir ki, sərnişin sayının mümkün artımı əvvəlcədən nəzərə alınıb və metropoliten əlavə sərnişin axınını qarşılamağa hazırdır. Bu baxımdan yüklənmə təhlükəsi gözlənilmir. Hazırda avtovağzal 8 noyabr istiqamətində qatarlar 5 dəqiqə, Xocasən avtovağzal istiqamətində isə 10 dəqiqə intervalla hərəkət edir. Ehtiyac yaranarsa texniki imkanlardan istifadə olunaraq intervallar azaldıla bilər. Yaşıl xətti isə qatarlar arası interval hazırda 3 dəqiqə 30 saniyə təşkil edir. Sərnişin axını artdığı halda bu müddətin 3 dəqiqəyə endirilməsi mümkündür. Bugündən etibarən Bakı metropoliteninin Bənövşəyi xəttinin avtovağzal və Xocasən stansiyalarında gediş ödənişsizdir. Sərnişinlər səhər saat 6-dan gecə saat 12-yə kimi bu stansiyalardan metroya ödənişsiz daxil ola bilərlər. Qərarın əsas məqsədi sərnişinlər üçün alternativ hərəkət etmək imkanı yaratmaq, yerüstü nəqliyyatda yükü azaltmaq və nəqliyyat axınını daha səmərəli etməkdir. Ev şəraitində hazırlanaraq bazara çıxarılacaq qidalara sertifikat tələbi yoxdur. Sertifikatı olmayanların cəzalandırılması ilə bağlı yazılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Qida Təhlükəsizlik Agentliyindən bildirilir ki, əksinə bu sahədə fəaliyyət göstərən şəxslərə bazara çıxış imkanları yaradılacaq. Hazırda belə mexanizm yoxdur. Ən əsası isə insan sağlamlığıdır. İstehlaka təqdim ediləcək ev şəraitində konservləşdirilmiş qidaların təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilir ki, plan yerlərinə 23-27 sentyabr tarixlərində ixtisas seçimi aparılacaq. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ixtisas seçiminə ümumi balı 50-dən, tədris dili və riyaziyyat fənnindən hər bir üzrə balı ondan az olmayan abituriyentlər buraxılırlar. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Minlərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizlik alış-verişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmalşəxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə. Təklif 23 sentyabr dək davam edir. Mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
11: Ən popülar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
13: Necə yəni tənbəl? Tənbəl. Kadrlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Hər adamın yeri var. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri...
14: Ay, ana!
13: Ne?
14: Rəhbərlik!
13: Əhsən! Qədir bilən yoxdur da.
14: Gözləri götürmür də. İndi mən pambul suarlam, yenə də hər tərəfdən qaymış qoyunlar.
15: Canın çıxsın! Pambığa həddindən artıq su buraxma, qəmiş qoymasınlar.
14: Əşi, mən tarla üçün su əsirgəmirəm.
15: Sən heç özünə də əsirgəmirsən. Əşi, sənə nə? Öz zəhmətinizlə qazanmışıq, xərcləyirik.
0: Bura bax, abalan, zəhmət haqqı səninli olur. O ki, arvadın şövkətin pullarıdır.
15: Bəs arvadım şövkət kimindir? Paho, Kamil, xoş gördük.
16: Şikali, əbilməz, xəbəriniz var?
17: Yox.
16: Bizdə qonaq gəlir.
14: Sakin. Kəbər, kino, üstündə qırıqa uğur. Sakin. Yox, bir qaş qalda.
15: Sakin də.
18: Dö, dö, dö, dö, oyn, oyn, əzdim meşələrdən, göz yaşım şişələrdən, yarın gəlib çıxmadı. Qalmışam küçələrdə, aman, aman, yarım, aman, aman, ha, yaman, aman, aman.
14: Nə dəhşət gördün?
19: Çox gözəl gözləri var.
20: Qara gözlərə can qurban vermək olar.
19: O qədər də gözəl deyir.

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, Bilbey. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa, nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudanmı?
2: Bu ne filoldur? Niye getir? Filon şişirmeyi de bilmirsen.
3: Beğenmedim, özüm şişirdim.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra, beş arvad neye gereği bilir?
3: Öyle hara bakırsan sarvad işini, tarlada da arvad, evde de arvad. Hiç bilmeyen kim bunu böyle böyle.
2: Lan da da!
3: Ne?
2: Çay getir. Durun olsun. Koruz kuyruğu.
4: Bu da öz avara erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuğu yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyiz minenvere de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek istiyorsa beni çağırsın. Nedir misin? Git de.
3: Bu ne pulundu? Pulu pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara bile.
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirim ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şöke.
3: Öyle birce bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulak atı.
3: Üçüncü gecedir evden kaçırsan. Yazından çıkartma ki. Beş uşağı atarsan.
2: Az bir de yani.
3: Bastı kurtardı. Boşanırım.
2: Nece? Boşanırım.
4: Deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
1: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan elətlər. Sənə? Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
5: Mənim yaylıqım?
1: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
6: Bu da senin borcun. Daha sana borcum kalmadı ki.
7: Yaxşı, Əbilfəz. Gəlsənə, şəhərinin də borcunu verəsən. Ha? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir. Ha?
2: Ağır şöket. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil içindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiriz ki, gedək pambuluna.
1: Deməli, saldanladınız?
2: Yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
1: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o əbilfəzi işlərdir.
1: Yarı görüm, dış qabama.
2: Hə?
1: Yarı yer.
2: Yaxşı.
1: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub. Çox gözəldir. Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səs. İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
8: Heç qız onun qədrini bilər.
1: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
2: Mən ki mexanik deyiləm.
1: Ənvərə yazığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxarsan.
8: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
9: Budur müxalli? Bu ki Kamildir.
1: Bilirsən mi Kamil? Biz sənə təşəkkür eləmdəcəyik.
2: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
1: Bura bax Musa. Axı maşınların yanında Moskviyə gerek bir adam da gedir.
10: Ha, elədir. Amma o gerek açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
2: Mən.
1: Siz onda nə üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
10: Deməli, belə.
11: Onda hədiyyənizi alın, inandığınız adama bağışlarsınız.

0: var, sizdə insaf, insana məhəbbət var, o gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır.
1: Düz demirsən.
0: O dörd gün açıq vagonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz.
1: Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
2: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
0: Siz də yaxşı adamsınız, sizdən bəxtəm.
2: Ay, boğuldum.

0: istəmirəm.
1: Qoy, xoşbaxt olsunlar.
0: Bu nədir qızım, sən ağlayırsan?
1: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
0: Gedək, gedək.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Məxmər mövsümündə səyahət edə biləcəyimiz ən gözəl və dəbdəbəli şəhərlərdən biri Əbu-Dabidir. Əbu-Dabi deyəndə çoxumuzun ağlına göydələnlər, lüks otellər, bahalı avtomobillər və Şeyx Zeyd məscidi gəlir. Amma bu şəhərin turistlərin çoxunun bilmədiyi başqa bir üzü də var. Məsələn, təsəvvür edin, göydələnlərin olduğu şəhərin düz kənarında mangrov meşəsində kayak sürürsüz. Bəli, Əbu-Dabidə bunu etmək mümkündür. Mangrov Milli Parkı şəhərin mərkəzinə çox yaxın məsafədə yerləşir və burada ağacların arasında su kanalları ilə kayakla hərəkət etmək olur. Meşədə flamingolar da daxil olmaqla çoxsaylı quş növlərinə rast gəlmək mümkündür. 2 saatlık kayak turunun qiyməti təxminən 160 dirhəmdən, yəni 74 manatdan başlayır. Şəhərin yaxınlığında əlvət və bataqlıq qoruğu yerləşir. Səhranın ortasında belə bir ekosistem görmək ilk baxışda inanılmazdır. Burada müəyyən mövsümdə orta hesabla 4000-ə yaxın flamingo müşahidə olunur. Ümumiyyətlə qoruqda 250-dən çox quş növü qeydə alınıb. Əgər Əbu-Dabidən bir qədər uzaqlaşma imkanınız varsa, təxminən 90 dəqiqəyə Əl-Ayn şəhərinə çata bilərsiniz. Əl-Ayn də isə səhranın ortasında nəhəng yaşıl vahə yerləşir. Burada təxminən 147 min xurma ağacı var. Daha maraqlısı isə bu yaşıllığın min illərdir işləyən qədim suvarma sistemi ilə təmin olunmasıdır. Əbu-Dabidə yaxın şərqin ilk bayquş kafesi olan Bumah kafe fəaliyyət göstərir. Burada ondan çox bayquş növünü yaxından görmək, hətta onlarla ünsiyyətdə olmaq mümkündür. Digər maraqlı restoranlardan biri Pitch Black Dining-dir. Burada yemək tam qaranlıq otaqda təqdim olunur. Yeməyi görmədən dadırsız, sonda işıqlar yandırılır və nə yediyiniz sizə göstərilir. Məqsəd dad və qoxu hisslərini daha da güclü yaşatmaqdır. Əbu-Dabidə 3 ulduzlu oteldə bir gecəlik qiymət təxminən 120-180 manat nəzərdə tutmaq olar. Bakıdan Əbu-Dabiyə birbaşa uçuş təxminən 3 saat çəkir. Gediş-dönüş biletini kampaniya və tarixdən asılı olaraq təxminən 500 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə etmək mümkündür.

0: Əxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
7: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
13: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ukrayna nümayəndə heyəti ilə birlikdə Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump'la görüşmək üçün New York'a gəlib. Görüş BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində baş tutub. Görüş başlamazdan əvvəl tərəflər bir neçə açıqlama verib, daha sonra danışıqlar qapalı formatda davam etdirilib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Sabah başlayacaq 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırıldığını nəzər alaraq xüsusilə paytaxtın cənub qapısında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə sürücülərdən xahiş olunur ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Az Neft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya Yeni Yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Bugündən etibarən Bakı metropoliteninin Bənövşəyi xəttin avtovağzal və Xocəsən stansiyalarında gediş ödənişsizdir. Sərnişinlər səhər saat 6-dan gecə saat 12-yə kimi bu stansiyalardan metroya ödənişsiz daxil ola bilərlər. Qərarın əsas məqsədi sərnişinlər üçün alternativ hərəkət imkanları yaratmaq, yerüstü nəqliyyatda yükü azaltmaq və nəqliyyat axınını daha səmərəli bölüşdürməkdir. Ödənişsiz fəaliyyət göstərəcək avtovağzal və Xocəsən metro stansiyalarının qarşısında avtobuslar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi yaradılıb. Bu dayanacaqlardan Bakı-Sumqayıt yolundan paytaxt istiqamətində hərəkət edən marşrutlar istifadə edə biləcək. Metronun avtovağzal stansiyasından piramida tərəfində marşrutlar üçün dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılıb və sərnişinlərin rahatlığı üçün dayanacaq məntəqəsi müvafiq nişanlarla işarələnib. Həmçinin Lökbatan qəsəbəsindən gələn 130 nömrəli və Xocəsən qəsəbəsindən gələn 102 nömrəli avtobuslar üçün aralıq dayanacaq məntəqəsi metronun Xocəsən stansiyası təyin edilib. Tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, plan yerlərinə 23-27 sentyabr tarixlərində ixtisas seçimi aparılacaq. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ixtisas seçiminə ümumi balı 50-dən, tədris dili və riyaziyyat fənlərinin hər bir üzrə balı 10-dan az olmayan abituriyentlər buraxılacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azərbaycan.
1: Həmin zaur efirdədir.
2: Kazımla Uleyli Show. Bu səslərin arxasında bir show tarixi var.
3: İndi o tarix bir mikrofonda, eyni dalğada görüşür. Həftə içi hər gün saat 12-də Poligon Show Zaur Kemal və Kazım Sübhanın təqdimatında.
4: Deyirəm, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Dünən ümumiyyətlə olanları heyf ki görə bilmirsiniz. Kazımla bir balaca aramızda nəsə bir dava da oldu, xırda dava.
5: İş varsa deməli mütləq dava da var. Günortanız xeyir olsun.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun. Kəsim, bugün gələndə rahat gəldin. Mən də rahat gəldim. Tək belə olsun.
5: Çox rahat gəldim. Bilsən niyə? Mən də təəccübləndim.
4: Bu universitetlərdə dərslər yoxdur.
5: Mən dünən oxudum. Bakı Dövlət Universitetində Formula 1 yarışlarına görə hal-hazırda onlayn dərslər keçirilir.
4: Bartu səhər qalxıb ki, ata, dərslər yoxdur, evdə olacam.
5: Bartu Bakı Dövlətdədir. Hə, Allah saxlasın, Allah zeyin açıqlığı versin. Amma onlayn dərslər keçiriləcək. Bütün tələbələrə uğurlar arzuluruq və Azərbaycanın belə mötəbər ev sahibliyi etdiyi yarışmaların daha çox olmasını arzuluruq. Düzdür, biraz biz tıxac problemi, yol problemi yaşasaq da, amma yenə də Formula 1 kimi önəmli tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi sevindirici bir haldır. Elə təbii. Yollardan və tıxaclardan söhbət düşmüşkən, bugünkü mövzumuz
4: əziz taksi sürücüləri, sizin əlaqəli olacaq. Hər dəfə mən də istifadə edirəm taksidən və orada danışırıq, söhbət edirik ki, yəni harasa, hansısa bir yerə gedənə qədər soruşuruq və narazılıqlarınızı bildirirsiniz sərnişinlə əlaqədar olaraq öz narazılıqlarınızı. Olur. Bu narazılıqlarınızı indi efirə söyləyəcəksiniz, zəng çalacaqsınız bizə və söyləyəcəksiniz ki, valla zar bezmişəm, çörək dalıca səhər tezdən qaçıram, sərnişinlər söz söhbət, onlar bizi yorur və s. və əlaxır. Nə ümumiyyətlə belə çətinliklər olur sərnişinlə taksi sürücülər arasında? Bunu bizə söyləyəcəksiniz, bunu dilə gətirəcəksiniz. Telefon nömrəmiz 012-525-9659, 012-525-9659. Nömrə ilə yazın.
5: Bəli, WhatsApp nömrəmizdə var 070-330-67-89 hörməti dinləyicilərimiz. Taksi və sərnişin və taksi münasibətlərindən danışırıq hörməti dinləyicilərimiz. Burada konkret olaraq biz tək taksiləri, məsəl üçün, tənqid deyil və tək sərnişinləri tənqid deyil, hər iki tərəfin fikrini və mövqeyini. Yox, indi olacaq tənqidlər. Sərnişinlər taksi sürücülərindən şikayət edəcəklər, taksilər sərnişinlərdən şikayət edəcəklər. Ona görə hər iki tərəfi biz hazır dinləməyə olun, hazırıq. Tərəf. Bəli, hər iki dinləməyə hazırıq. Amma indi maşallah olsun, məsəl üçün bir 10 illə müqayisədə indi taksi sifarişi vermək çox asandır və bəlli bir yəni ki kilometrə uyğun olaraq qiymət yazılır. Amma əvvəl məsəl üçün yolun qırağından saxlayırdın taksini. Hərə bir qiymət deyirdi. Məsəl üçün bizim Aysın. Evdən Yasamala ATV-yə biri 5 manat deyirdi, biri 6 manat deyirdi. Deyirdi ki, tıxac deyə 7 manat məsəl üçün. Amma indi artıq konkret bir yəni ki, hesablanır və taksinin xidməti nədirsə odur. Burada bir çox deməli, mənim tərəfimdən də taksi istifadəçisi olaraq zaman-zaman öz tənqidlərim var. Bu barədə birazdan deyəcəm.
4: Və beləliklə, əziz taksi sürücüləri, hansı bir narazılığınız varsa sərnişinlərlə əlaqədar olaraq onu dilə gətirə bilərsiniz. Bununla bağlı fikirlərinizi canlı efirdə söyləyə bilərsiniz.
5: Amma,
4: buyur.
5: Amma unutmayaq ki, bizim hörmətli dinləyicilərimiz daha çox zaur dinləyicilərimiz taksilər olduğu üçün çalışaq onları tərifləyək. Çünki bizim ən sadiq dinləyicilərimiz taksi sürücüləridir.
4: Var artıq. 012-525-96-9-da bir bismillah eləyək. Alo. Alo.
6: Alo.
4: Hər vaxtınız xeyir.
6: Hər vaxtınız xeyir. Gününüz uğurlu olsun inşallah.
5: Sizinlə bahəm. Çox sağ olun.
4: Bismillah elədik. Siz də bismillah eləmişsiniz, yoxsa elə yox? Siftən eləmişsiniz?
6: Yox, eləmişik.
4: Nə qədər yol qət etmişsiniz?
6: Bir 100 kilometrdən biraz çox.
5: Neçə sərnişin qəbul etmişsiniz bugün və sərnişədə çıxmışsınız işə?
6: Səhər 8-in yarısında çıxmışsınız.
5: Ay, maşallah.
4: Qardaş, qadan alım, 8-in yarısı başlamışsansa, saat 9-da bitir, daha o birisi tərəfə keçmə.
5: Tıxaca düşmə.
4: Yox, onu demirəm.
6: Axşam deyirsiniz.
4: Axşamı yorğun olursunuz.
6: Yox, axşam 8-dən sonra olmur.
4: Ay, sağ ol, olmasın. Daha səhərə qədər işləyin, planını doldurun.
5: Amma elə sürücülər də var ki, onlar məhz 8-dən sonra işə çıxırlar, çünki gözlürlər tıxac bitsin, sonra.
4: Onu demirəm mən, Kazım. Mən onu deyirəm ki, 8-də başlayıb, deyir ki, 8-ə qədər bir işləyəcəm, sonra da gecəni də işləyəcəm, səhərə qədər işləyəcəm.
6: Yox,
4: elə olmur axı. Olur axı, edilirlər ki...
6: Eləyənlər var, amma sağ. O düzgün qiymətləndirmə deyil də, işin düzgün
4: maşın bölgüsü deyil. Maşın özünüzün də həmişə deyilən sualdır. Onda xeyir çox qalır.
6: Çox sağ olun, təşəkkür.
4: Amma maşın kiminsə olsa, gərək ona 45 manat verilir, yoxsa 50 manatdır bu dəqiqə?
6: 35-40.
5: Avansı deyirsən? Avansı deyirlər?
4: Maşın sahibinə pul verir.
6: Yox, hə, idarə haqqı.
4: Hə, narazılıq nədir? Sərnişinlərdən ona başlayaq, onu deyin.
6: Hamını düzdür, biz bundan pul qazanırıq. Amma mən bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Kazım bəy ilkində çox gözəl vurğuladı. Mən qulaq atıram sizə başlayandan ki, yəni ölkəmiz bu cür tədbirə ev sahibliyi eləyir.
5: Bəli.
6: Mən gün ərzində müştərilər aparırıqsa, ən azı bir 10-15 arası belə müştəri olur, ən minimum.
5: Bəli.
6: Mən müştərilərin nəyindən narazıyam, deyim sizə. Yəni, biz hamımız bilirik ki, Bakıda bu tədbir keçirilir. Bakının mərkəzində belə yəni qapalı yerlər var da, zonalar var, xəzlar var. Şopinqə gedən müştərini başa düşmürəm hal-hazırda və restorana dincəlməyə gedən müştərini başa düşmürəm. Niyə başa düşmürəm deyim. Yəni sən də gəl qoşul yaxşı bu tıxacda duranın birinə. Yəni olmazmı ki bizim bu belə deyək də, düz indi asudə vaxtlarıdır, əylənmək istəyirlər, dincəlmək istəyirlər.
4: Yəni restorana amma biraz gec ged,
6: hə? Hə də biraz gec ged və yaxud da məsələn mən dünən müşahidə eləmişəm. Apardığım müştərilərin 70% mallara ya şopinqə gedib, ya gəzməyə gedib. Yəni, insanın üzündən bilirsən də, həkimə gedən başa düşdü, anladıq. Və yaxud da vacib işlərdə gedəm, anladıq da. Yəni, görürsən insan, müşahidə eləyirik, bu anlayırıq. Amma mən həqiqətən deyirəm, yəni, düzdür, biz bundan pul qazanırıq, düzdür, biz bundan. Amma, yəni, belə deyək də, mən dünənki bir məsələni deyim, Badamdardan şəhərin mərkəzinə 1 saat 20 dəqiqəyə şopinqə gedən müştərini anlaya bilmirəm.
4: İndi ona qarışmaq olmaz, o özün şəxsi işidir. Necə
6: yox,
4: deyə bilərsən?
6: Yox, başa düşürəm ya, mən qarışmıram da. Sadəcə olaraq tövsiyə xarakterli ki, yəni bəlkə bunu biraz o tərəfə çəkək. Yəni biz də getdiyi dayandıq yaxşı.
4: Aydındır, bu bir narazılıq. Sonra başqa nə narazılığımız var? Bunu bildik.
6: Başqa narazılığımız...
4: Sərnişinlə, nəsə bir aranızda...
6: Bir olur 50% müştərinin kobud davranışı olur.
5: Nə üstündə olur? Məsəl üçün.
6: Yox, belə olmur. Belə deyək ki, yəni o bizim gəlib şəxsimizə iliş belə deyək.
5: Yox, onun heç kimin ixtiyarı yoxdur ilişməyə.
6: Yox, bu bundan izafə. Yəni olur da, başa düşürsən ki, yəni bu müştəri nə bilim, indi nədən irəli gəlir, onu deyə bilmərəm, amma biraz sürücüyə qarşı kobudluq olur. Yəni bunu eləməyək.
5: Hörmətli dinləyicimiz, sizin adınız nədir? Sizin adınız
6: Rafiq nədir? Dadım.
5: Rafiq bəy. Çox gözəl Rafiq bəy.
4: Rafiq bəy.
5: Yo, səsindən mədəni insana bənziyir.
4: Rafiq bəy, elə şərtləriniz varmı? Ümumiyyətlə, taksiyə əyləşib sürücü, daha doğrusu sərnişin. Siz ona şərt qoyursunuz. Məsələn, siqaret olmaz o, heç mi onsuz?
5: Yemək-yemək də olmaz.
6: Yemək olmaz.
4: Yemək olar mı? Yox,
6: olmur. Yox, indi onu taymaq üçün. İndi kimdir orada bozbaşı yani?
5: Yox, bozbaşdan söhbət getmir.
4: Olmazsa bir dönər.
5: Fəsfuddan.
6: Fəsfud da alıb, indi başa düşürük də insandır. Oturmuşuq 1 saat 20 dəqiqədir şəhərin ortasında. Aza bilər, susaya bilər. Yəni bu şeyi anlayırıq.
4: Yaxud da çox danışma, yorğunam, belə şeylər yedir.
5: Telefon səsini azal.
6: Bilmirəm, açığı.
4: Telefon səsin, telefonla bərkdən danışmaq belə falan, musiqini qoş.
6: Yox, mən nə eləyirəm, deyim onu sizə. İndi bəlkə də bu
4: sizin özünüzə qadağanız nədir?
6: Məsələn, müştəri olur ki, telefonda kimlənsə belə oturmuşuq ikimiz. Kimlənsə indi davası var da, deyək ki,
5: ailə məişət problemlərini həll eləyir.
6: Ailə başqa danışmağa, qışqıra-qışqıra.
4: Nə deyirsiz onda? Nə deyirsiz siz?
6: Yox, mən ona heç nə demirəm, açığı. Düşəndə o müştərini blok eləyirəm ki, daha o müştəri bir də mənim başıma bilməsin.
4: Elə şey olur ki,
5: aydın.
4: Aydındır. Siftəni o idi burada. Biz də artıq bir dinləyicini efirə aldıq. Çox sağ olun.
5: Çox sağ olun Rafiq bəy.
4: Təşəkkürlər.
5: Sağ olun, minnətdarıq. Sağ olun.
4: Və biz bir mahnıya keçid edək.
5: Keçid edəcəyik, amma
4: İsrafilov və Natavan Həbibi.
5: Amma bu dinləyicimizin danışığından ortaya çox maraqlı fikirlər çıxdı. Biz birazdan onu müzakirə edərik.
4: Və dostlar, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bizə zəng olaraq söyləyin.
5: 525-9659 WhatsApp nömrəmiz 070-330-6789 bizdə qalın.

0: ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Yusqda eviniz üçün əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% edək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusq mağazalarından alış-veriş edin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabr edək davam edir. Ətraflı Ulduz 91-91.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
4: Kontra, bir mövzu, iki mövqə.
5: Dəyərli dostlar, deməli bu rubrikada kim var? Kim var? Elnur var.
6: Birazdan şou biznesinin nəbzində görüşəcəyik. Hələlik isə biz günün əsas mövzusunu elan etmək istəyirik. Günün əsas mövzusu bu gün, hörmətli dinləyicilərimiz, nədir? Günün əsas mövzusu bu gün taksi və sərnişin münasibətləri, sərnişin və taksi münasibətləri. Bir mesaj daxil olub WhatsApp qutumuza. Zaruz Əhməd olmasa ona bir nəzər yetir.
5: Yazırlar, nə yazırlar? Salam Zaur, salam Kazım.
6: Salamlar.
5: Bugünkü məsələyə gəlincə isə doğrudan da taksi sürücülərinin narazılıqları var sərnişinlər arasında. Amma sərnişinlərin narazılıqları da var, onları da dinləsəniz yaxşı olardı.
6: Biz hazırıq dinləməyə.
5: Siz 012-525-96-59-a bunun üçün təbii ki zəng çalıb efirə qoşula bilərsiniz. Və dəyərli dostlar, bugünkü mövzumuz taksi sürücüləri ilə əlaqədardır və taksi sürücüləri. Qoşulun, siz sürücü səhər yuxudan uyanırsınız, 8-də məsələn, işləyirsiniz axşam 8-ə qədər və yaxud da 10-a qədər, yorğun olursunuz belə, amma sərnişinlər sizi yorur, yoxsa yollarda olan tıxacılar sizi yorur. Bax, bununla bağlı fikirlərinizi bizə 012-525-96-59-a zəng çalaraq bildirə bilərsiniz. İndi isə nə var?
7: Keçmişin əsil şousu.
8: Əgər sevirəmsə, deməli, sevirəm. Sevmirəmsə, mənə sevmirəm.
9: Sənə ki, səhər sükün pələng kimi, şir kimi atılır o sənəkinin üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
10: Mən hər mənə təklif olan mahnını oxumuram, bəyənmirəm.
11: Bugünün real biznesi.
12: Halbuki əsil elə show business formatında bir adı var.
6: Orasına, burasına.
13: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
14: Bütün yeni mallarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yadarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
11: Gələcəyin süni səsləri.

0: Biznesin nəbzi Elnurun təqdimatında.
1: Elnur günortan xeyir olsun.
2: Xoş gəlmisən Elnur.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük, xoş eşitdik sizləri. Və ümumiyyətlə sizi belə pozitiv görmək çox xoşdur, çox gözəldir.
1: Qarşılıqlıdır.
3: Və xəbərlərim də pozitivdir deyə bilərəm.
1: Nə gözəl, qalmaqal yoxdur.
3: Qalmaqal deməyək, amma müəyyən qadağalar var.
1: Səsküy var, hə, biraz.
3: Əslində ola bilər ki, səsküy olsun. İlk xəbərim müğənni, şoumen, aparıcı, bir sözlə hər şeyi özündə ehtiva eləyən Sərxan Kərəmoğludandır.
1: Hər şey şunas.
3: Hər şey şunas, düz vurguladınız. Belə ki, Sərxan Kərəmoğlunun Rusiya girişinə qadağan olub, stop qoyulub. Bəli, o bildirib ki, son 2 ay ərzində Rusiya ümumiyyətlə gedə bilmir. Artıq vəkillər məşğul olur. Mənə yanlışlıqla stop qoyulduğunun fərqindəyim. Ancaq bunu sübut etməyə zaman lazımdır. Toyları idarə etmək üçün söz verdiklərim məni üzürlü hesab etsinlər. Hər kəslə tək-tək danışıb çıxış yolu tapacağıma inanıram. İndi biraz mənə də çətindir adaptasiya olmağa çalışıram.
1: Səbəb nə göstərilir?
3: Səbəbin
2: özü bilmir.
3: Özü bilmir. Qeyd edib ki, yəni bu bir anlaşılmazlıqdır, yanlışlıqdır və Sərxan Kərəmoğlu üçün hal-hazırda çox çətindir, mən belə düşünürəm.
2: Niyə çətindir ki?
3: Çünki onun əsas gəlir yeri, qazanc yeri, biznesi Rusiyada təşkil olunub
1: və məhz
3: orada yaşayan azərbaycanlılar üçün çıxış edir.
1: Allah hamının ruzusunu yetirsin, ruzisini
2: yetirsin. Heç kəsin qapısını bağlamasın.
1: Hə, əlbəttə ki, indi insan da oradan pul qazanır da, yəni ki, inşallah tezliklə bu problem həll olunar. Salamlayırıq Sərxan Kərəmoğlundan.
2: İndi Sərxan gecə-gündüz yatmır. Kim etdi bunu? Necə oldu? Nətər?
3: Doğrudan adam düşünür. Qəribə qalır. Yəni, həqiqətən də deyir ki, bilmirəm. Yəni, bunu yanlışlıqla olunduğunu iddia edir.
2: Təbii, elə olar.
1: Ümumiyyətlə, situasiya özü yaxşı deyil. Yəni, sənə stop qoyulması, yəni, özü yaxşı deyil. Yəni, belə ürək açan...
3: Əsas odur ki, vəkilləri bu məsələ ilə məşğul olur və ümid eləyirik ki, tez bir zamanda yaxşı olar. Növbəti bir xəbərim əslində sizə sualla başlayır.
1: Buyur.
3: İkinizə də ünvallanmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, həkim müayinəsinə tez-tez mi gedirsiniz? Təxmini nə qədər aralıq
1: olur? İldə bir dəfə check-up elətdirirəm. Yəni, bu mənə kifayət edir ildən. Bir də indi ağrım olanda belə anidən, məsəl üçün, gedib yoxlatdıram ki, görüm bu ağrımın səbəbi nədir. Məsələn, davamlı olaraq, əgər deyək ki, bir ağrım varsa, görəm ki, bir həftə artıq keçmir, müalicə alıram dərmanlarına, görəm yox, keçmirsə, artıq təbii ki, həkimə müraciət edirəm.
3: Dinləyicilərin və izləyicilərin də xəbərdar olduğu kimi Zaur Kamalda isə bu proses bir balaca test edir.
2: Həftə 9.
3: Bunun səbəbi nədir Zaur?
2: Məndə panik atak olduğuna görə mən haram ağrıyır, oramı əlimdə tutub gedirəm həkimə. Doğru.
3: Müğənni Aynur Dadaşova səhhəti ilə bağlı mütəmadi tibbi müayinələrdən keçdiyini açıqlayıb. O hər 3 aydan bir həkim müayinəsində olduğunu və müəyyən səbəblərdən daim nəzarətdə saxlanıldığını bildirilib. 3 aydan bir həkim müayinələrindən keçirəm. Müəyyən səbəblər var həkim nəzarətindən. Vaxtında hər şeyi bilmək çox gözəldir. Gecikəndən sonra peşmanlıq olur deyə müğənni qeyd edib. Amma mən düşünürəm ki, 3 aydan bir biraz tezdir o. Çünki insanda bir mənəvi yük də olur. Beynindəki görəsən məndə hər şey yaxşıdırmı görəsən?
1: Artıq adət ənənə alınan məqamdır. Yəqin ki, 3 aydan bir keçmir. Hətta, biraz da xanım deyəsən çəkə alıb yanılmıram. Dünən mən onu efirdə gördüm. Biraz çəkə alıb.
2: Hətta
1: elə gördüm.
2: Hətta dostlarımız var ki, onlar ümumiyyətlə belə deyək, tez-tez müraciət edir həkimə və elə dostlarımız da var ki, həkimə ümumiyyətlə getmək istəmir, qorxurlar ki, həkim nəsə deyəcək. Bu da buna üçün böyük bir problem olacaq.
3: Bu yaxşı haldır yoxsa pis?
1: Pisdir. Əlbəttə sən bilməlisən axı öncədən sənin sağlıq durumun nədir və öncədən onun qarşısını alasan.
2: Tez-tez gedirsən, cəmat deyir ki, canı çox istəyir. Gec-gec gedirsən deyəsən başa düşür.
1: Qədrini bilmir.
2: Özünə baxmır və s.
1: Özünə baxmır.
3: Şotlandiyalı DJ Kelvin Harris Braziliyanın San Paulo şəhərində təxminən 1 milyon 600 min nəfərin qarşısında çıxış edərək Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Söhbət solo DJ-nin çıxışı üçün ən böyük auditoriya rekordundan gedir. Kelvin Harris 2026-cı ilin fevralında şəhərin karnaval platformasında çıxış edib, belə bir şey yalnız Braziliyada baş verə bilərdi deyə musiqiçi bildirib. Onu da qeyd edim ki, 2014-cü ildə

0: Levi, Newman Archer və bir sıra məşhur Hollywood ulduzlarının iştirak etdiyi The Fix filmində səslənib.
1: Nə gözəl.
0: Belə ki, filmin Bakıda çəkilən səhnəsində maşında Kazımovanın mahnısı dinlənilib.
2: Bunlara getdi qabağa.
0: Mahnının söz və musiqi müəllifi isə Fidan Alivadır. Digər avtobizə təmsilçimiz Səmradan da bir xəbər var. Belə ki, o uzun illərdir paytaxtımızın ev sahibliyi etdiyi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin musiqi proqramı çərçivəsində baş tutacaq konsertdə səhnə alacaq. Aha. 25 sentyabrda baş tutacaq səhnədə o dünya ulduzu Katy Perry-dən öncə çıxış edəcək.
1: Wow, çox gözəl. Katy Perry də Bakıdadır. Mən əminəm ki,
2: gedək azın.
1: Bu il Formula 1 çox möhtəşəm bir ev sahibliyi edəcək bu yarışmaya.
2: Çıxa bilmirik.
1: Həmişə olduğu kimi.
2: Evdən nədən? Çölə çıxa bilmirik, gedə bilmirik.
1: İşimizlə bağlı olaraq ola bilər.
2: Amma bəlkə də biraz kütlə içində olmaq istəmirsən Kazım, ha?
1: Yox, mən sevirəm ümumiyyətlə konsertlərə getməyi, yəni belə mötəbər tədbirlərdə iştirak etməyi. Məsəl üçün Tarkan Bakıya gələndə Tofiq Bəhrəmov adına stadiona getmişdim. Düzdür, oradan çıxmaq çox çətindir. Yəni çünki insan
2: məsələn
1: mən futbolu gedib izləmək istəyərəm. Amma bax məsələn bu gün deyəsən futbol, yoxsa dünən idi deyəsən, biletlər də satışa çıxarılmışdı. İstərdim yedim, amma oradan o çıxmaq var, yəni ki
0: sabah komandasının
1: çoxluğundan
0: uğurlar arzulayıram. Bəli, xəbərlərim
2: çox sağ olun, təşəkkürlər. Mövzuya gəlincə isə mövzu bizdə radioda budur. Yəni hər günün mövzusu var. Taksi sürücüləri və sərnişinlər arasında olan münasibətdən danışırıq. Bir dinləyicimiz yazıb bizim yazıb? WhatsApp nömrəsini sizə oxumaq istəyirəm. Salam Zaur. Qoy bu taksi sürücüləri mənim bu yazdıqlarımdan inciməsinlər. Valla taksiyə oturmağa peşiman oluram. Hmm. Bütün evdəki problemlərini, dərslərini hamısını adamın üzərinə tökürlər. Ağırlıq olur. Taksidən düşən kimi deyirəm, şükür, şükür ki, gəldim çatdım ünvana.
1: Bəli, belə hallar olur, belə hallar olur. Bəzən taksi sürücüləri öz
2: şəxsi
1: problemlərini...
2: Dindirməsən, danışar ki,
1: kim dindirməsən?
2: Sərnişin
1: əyləşir. Yox, mən onu demirəm. Hə. Öz telefonu ilə ailə məişət problemini həll edir. Ki... Sevgilisi ilə dalaşır, nişanlısı ilə danışır, dalaşır hətta. Yəni, mən də məcburam da oturum onun ailə məişət problemlərini dinləyim. Və bir də mənim taksi sürücülərindən bir xüsusi bir xahişim var. Hı-hı. Xüsusi bir xahişim var. Çünki bu məqam xüsusilə taksidə çox yayılıb. YouTube-a qulaq asırlar. Asınlar.
2: Mahnıları.
1: Amma bizim çox qəşəm mahnılarımız var. Yalnız süni intellekt mahnılarına qulaq asırlar. Vay, vay, vay,
2: o gün bizimkilər minib taksiyə deyir ki, atadır, bezdimdir. 2-3 dəfə dedim ki, mahnıları dəyiş, yaxud da söndür. Hə.
1: Yəni süni intellekt mahnılarına qulaq asınlar.
2: Yox, ümumiyyətlə süni intellektə qulaq asınlar.
1: Yaxşısına qulaq asınlar.
2: Bunu sərnişin demək məcburiyyətindədir, ümumiyyətlə.
1: Onun ixtiyarında da ya yox, amma həmin anda o, yəni ki, ödəyir də pulunu, yəni yolun pulunu ödəyir.
2: Taksi mənimdə.
1: Amma nəzərə almalıdır. Burada bir ortaq bir güzəşt olunmalıdır. Amma xahiş edirəm, burada söhbət dinləyicinin daha doğrusu sərnişinin orada oturub-oturmasından getmir. Burada sürücünün öz dinləyici zövqünün formalaşması üçün deyirəm ki, sünin telek mahnılarına niyə qulaq asırsınız ki? Asınay, amma onun yaxşılarına qulaq asında. Bizim qəşəng retro mahnılarımız var. Radiolarda qəşəng mahnılar səslənir. Bugünə kimi hansı mahnılara qulaq asırdınız? Real ifaçıların mahnılarına.
2: Radiodan qulaq as. Radiodan gözəl ifalar səslənəcək. Yəni bizim radioda hal-hazırda gözəl bir ifa səslənəcək Aygün Kazımova divamızdan.
1: Onun adı nə idi hal-hazırda?
2: Görən nə idi onun adı?
1: Yəni artıq unudub da, yəni onun adı nə idi? Yəni artıq unutmuşam, adını belə unutmuşam. Yəni onun adı nə idi? Dəli idi, nə idi? Amma onun adı nə idi?
2: Kazımova fikirləşir də.
1: Hə, mövzu baxımından. Amma da Aygün xanım özü deyir ki, mənim düşünürəm ki, oxumadığım mövzu yoxdur.
2: Hər mövzuda kreativdir də xanım. Özü də burada model gəlib şəkli var.
1: Hə, xaricdən.
2: Harda, Ukraynadan?
1: Rusiyadan gəlib.

0: Onun adı nə idi? Yadımdan çıxıb, unutmuşam. Hə, falan ki, dilimin ucundadır və s. və əlaxır. 12.32 dəqiqəni göstərən vaxtdır Milli Radioda və Kazım bugünkü mövzu ilə bağlı qoy dinləyicilərimizi yenə də efirə alaq. Qoy taksi sürücüləri. Əziz taksi sürücüləri, sükan arxasındasınız, qulaq asırsınızsa, bizə əcəb edirsiniz. Qoşulun, danışaq, qoşulun fikirlərinizi bilək. Mövzumuz belədir ki, əziz taksi sürücüləri, sizi ümumiyyətlə sərnişinlər narahat edirmi və yaxud da əsəbləşdirirmi, öz üzdən çıxarırmı və elə anda nə edirsiniz, səbirli olursunuz. Telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. Bu nömrəyə zəng çalın. 012-525-9659.
1: Bəli, buyurun, bizə zəng edin. Yalnız tənqidlər deyil, təriflər də söyləyə bilərsiniz. Bəli. Məsəl üçün, mən hərdən deyil, amma çox zamanlarda da yaxşı, mədəni sürücülərə də rast gəlirəm. Savadlı, dünya görüşü olan belə sürücülərimiz də var. Yəni, yalnız tənqid qəbul etmirik. 525-9659 şəhər nömrəsi açıqdır, hörməti dinləyəcəm. Zəng edə bilərsiniz bizə. Bizim irəliləyən dəqiqələrdə şad xəbər olasan rubrikamız olacaq. Bu rubrikada mən sizə, hörməti dinləyicilərimiz, deməli, çox maraqlı xəbərlər çatdıracağım. Daha sonra bizim maraqlı rubrikalarımızdan biri də Lelin Ölüf rubrikasıdır. Bu barədə də danışacağıq sizə. Daha sonra qəhvə fasiləsində Aynur bizə yenə də çox maraqlı məlumatlar çatdıracaq. Mənim başqa bir xəbərim də var. Madam ki, Formula 1 yarışları hal-hazırda dünya mətbuatının gündəmindədir. Mən Ümumiyyət Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi tədbirlərdən də danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə Azərbaycan son illərdə çox mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu barədə də birazdan...
0: Onlardan biri də Formuladır.
1: Formula 1-dir, Avroviziyadır. Artıq başlayıb, yəni ki, artıq başlayıb və elə qəhvə fasiləsində Aynur bizə elə Formula 1 yarışları ilə bağlı maraqlı faktlar açıqlayacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən ümumiyyətlə Formula 1 yarışlarını ən çox nəyə görə sevirəm. Çünki bu yarış bütün dünyada yayımlanır və çəkiliş elə aparılır ki,
0: şəhərin
1: bütün görüntüləri və bu birbaşa Azərbaycanın və Bakının bir növ promosudur.
0: Adam nevi orada ola?
1: Harada?
0: Formula.
1: Elə eyvandan baxasan, eyvandan baxasan,
0: çay içəsə, içə,
1: o izləyəsən.
0: Maşınla gəlib ötürəcək. Var mı dinləyicimiz? Qoşaq və dinləyicilər, istər taksi sürücüləri, istər sərnişinlər də qoşula bilər. Sərnişinlər də öz maraqlı xatirələri varsa, maraqlı başlarına gələn hadisələr varsa, onları danışa bilər taksidə olan hadisələrlə bağlı. 012-525-9659-a zəng çalın bunun üçün. Bu dəqiqə xətt məşğul deyil. Qoşulub danışıb fikirlərinizi çatdıra bilərsiniz. 012-525-9659. Və taksidə indi nə qədər çox insanlar hansısa bir əşyalarını qoyurlar.
1: Unudurlar. Unudurlar, hə. Məsəl üçün, mən termosumu unutmuşdum. O taksi sürücüsü onu mənə gətirib çatdırıb. Mən neçə dəfə yığdım
0: dedi,
1: ona. Neçə dəfə yığdım.
0: Amma bir şey də var. Hə,
1: indi şəhər uzaqam. İndi uzaqlaşmışam siz tərəfdən. Bugün, sabah, bugün onu çatdıra bilmədə bəzlər, halal xoş olsun.
0: Bəzən də Kazım, arxada oturur, əyləşirsən. Məsələn, telefonun qalır orada. O taksi sürücüsünün yəni işi deyil. Başqa bir sərnişin də əyləşə bilər, taksinin sürücüsünün xəbəri olmadan o telefonu sakitcə...
1: Yox, indi o dövr deyil, axı, indi telefonlar hamısı, yəni ki, bilirsən ki, hal-hazırda haradadır, yəni xəritə ilə tapmaq olur.
0: Elə telefonlar gedib, ay Kazım. Dünən yox, sıraya gün dostum telefonum taksidə qalmışdı, zəng çaldı.
1: Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır, ona görə diqqətli olmaq lazımdır və telefonu
0: əldən buraxmamaq lazımdır. Qoşulun danışaq, qoşulun fikirlərinizi söyləyin, 012-525-9659-a və indi Kazım candan gözəl bir ifa gəlir proqramımızda mahnılar
1: sıdır.
0: Attım attım ifa.

0: Aa, şad xəbər olasan.
1: Şad xəbər olasan rubrikasında bugün maraqlı və sevindirici və rubrikanın adından göründüyü kimi şad xəbərlərimiz var, amma biz bir daha mövzumuzu xatırladaq. 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Taksi və sərnişin münasibətlərindən danışırıq. Sərnişin və taksi münasibətlərindən danışırıq. Başınıza gələn maraqlı hadisələrdən, taksi xidmətlərindən bizə danışa bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 070-330-67-89. O ki, qaldı şad xəbər olasan rubrikasına. Deməli, süni intellekt, bilirsiniz ki, bugün dünyanın əsas mövzularından biridir və insanları təəccübləndirməyə davam edir. Bu dəfə bu texnologiya, bu sistem tibbi diaqnostikada yeni imkanlar yaradır. Böyük Britaniyada hazırlanmış yeni AI sistemi adi elektrokardioqrama nəticələrini analiz edərək ürək xəstəliklərinin erkən əlamətlərini aşkarlaya bilir. Ürəyin elektrik aktivliyini ölçən elektrokardioqrama uzun illərdir infarkt və ürək ritm pozğunluqlarının müəyyən edilməsində istifadə olunur. Lakin ürək çatışmazlığı və ürək qapağı xəstəliklərini aşkar etmək üçün adətən əlavə olaraq ekokardioqrafiya tələb olunur və bunun üçün xəstələr bəzən aylarla gözləyirlər. Yəni yeni süni intellekt sistemi ilə milyonlarla pasientin məlumatları əsasında öyrədilib və elektrokardioqramada insan gözünün fərq etməsi çətin olan kiçik dəyişiklikləri müəyyən edə bilir. 67 min pasientin iştirak etdiyi sınaqda sistem ürək çatışmazlığı hallarının 81%-ni, ürək qapağı xəstəliklərinin isə 90%-ni düzgün müəyyən edib. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu texnologiya gələcəkdə yüksək riskli pasientlərin daha tez müəyyən edilməsinə və müalicəyə daha erkən başlanmasına kömək edə bilər. Məsəl üçün mən bu yaxınlarda ailə üzvlərimizin birinin bir qan analizi götürüldü və cəmi bir gün sonra səhər saatlarında artıq MyGov platformasında orada səhiyyə bölməsi var. Orada artıq qan analizi nəticələri birbaşa MyGov-a gəldi və bu çox sevindirici bir haldır. Yəni, görürsünüz, bəzən insanlar texnikanın, texnologiyanın inkişafını müəyyən mənada tənqil edirlər. Məsəl üçün, onun bəzi hallarda, nə bilim, elə də yaxşı olmadığını, amma bəzi hallarda da texnologiyanın inkişafı çox yaxşıdır. Məsələn, insanlar süni intellekti tənqil edirlər, amma bəzi məqamlarda süni intellekt çox işimizə yarayır, işimizə kömək edir.
2: Hadi, bir dənə dərman alırsan, gətirirsən. Onun içərisində nə var? Neçə dəvə içmək lazımdır?
1: Eynən. Məsəl üçün, mən avia biletimi şəkini verirəm ChatGPT-yə. O mənə bütün məlumatları verir. Mənim təyyarəmin hansı təyyarə olduğuna görə, bagajımın nə qədər olması,
2: adi
1: hamısını.
2: Adi müəllər ətir gətirib verirdi.
1: Arjinal olub olmadığını yoxlayırdın.
2: Ay sən. Telefon nömrəmiz...
1: Yaxşı, yaxşı, bir sual çıxır ortaya. Məsələn, 10 ətirdən neçəsi səndə orijinal çıxdı?
2: 2 dənəsi.
1: Orijinal çıxdı?
2: 2.
1: Kimlər idi? Orijinalı denəndə, fake-ləri demə. Orijinalları hansı idi?
2: Günay İbrahimli.
1: Orijinal gətirmişdi. Mm-hmm. Sağ ol səni, Günay. Aha, sonra...
2: Sonra kim var idi elə? Günay İbrahimli. Bir dəfə də Ədalə Şükürov gətirdi.
1: Orijinal. Ədalə Şükürov orijinal gətirərdi, o başqa.
2: Həm Ədalə Şükürov bir dəfə də geyim gətirmişdim.
1: O da orijinal idi.
2: Orijinal deyildi.
1: Orijinal. Ey, yox da biri belə olanda biri belə olur, heç olmaz. Həm
2: 012-525-9659 telefon nömrəmizdir. Referə qoşulub danışmaq üçün. Kazım, bugün təbii ki, taksi sürücüləri qoşulur və sərnişinlər də qoşulub fikirlərini çatdırır. Sərnişinlər, taksi sürücülərlə nə bir narazılığınız var? Xoşa gələn, xoşa gəlməyən hansı bir hadisə olubsa, onu nəql edə bilərsiniz. Əziz taksi sürücüləri, siz danışın, siz söyləyin ki, yəni, sərnişinlər gəlirlər, qapını bərkdən vururlar, oturacağa otururlar, onu arxaya itəliyirlər. Belə bu cürə hərəkətlər edirlər, hətta bərkdən kim nəsə danışır və yaxud da kim nəsə dalaşır. Hmm. Bunlar mənə lazım deyil. Bunlar, ümumiyyətlə, taksiyə oturanda bilməlidirlər ki, başqa bir avtomobilə eləşiblər. Bu avtomobillər, məsələn, 1 saatlıq yoldursa 1 saatlıq o qonaqdır və yaxud da 2 saatlıq yoldursa da 2 saatlıq. Yəni, fikirləşməsinlər ki, pulunu vermişəm, bəs salam, şüttəm, hər şey elə deyil.
1: Mən taksi sürücülərini daha çox tərəfində durmaq istəyirəm. Taksi sürücülərinin daha çox tərəfində durmaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki ona görə ki, taksi sürücüləri hər gün 10, məsəl üçün, 10 minimum fərqli-fərqli insanlarla görüşür. Amma biz o taksiyə mindik, düşdük, getdik. Biz bir dənə onu gördük. Amma taksi sürücüsü hər gün əsəbi, pozitiv, qaşqabaqlı, hər cür insan görür də. Yəni hər cür insan görür. Ona görə mən taksi sürücülərinin daha çox tərəfindəyəm. Bir dənə hansı mövzuda mən taksi sürücülərini tənqid edə bilərəm? Məsəl üçün taksi Təxminin nədir əsas özəlliyi? Məni düz qapıya düşürtmək. Bəzən parkın bu tərəfində düşürdür, deyir, yolu keç get də, deyir, cavan adamsan da, söhbət mənim cavan olub olmamağımdan getmir. Mən taksini bu nöqtəyə sifariş etmişəmsə, bu nöqtədə düşəcəmsə, sən məni ora düşürtməlisən. Bu sənin əsas vəzifələrindən biridir. Ona qaldım, elə avtobusdan gedərəm də, yəni düşüb ayaqla gedəcəm.
2: Amma imkan varsa, yəni belə deyək, çətin deyilsə edə bilərsən.
1: Hə, yəni biraz da kardio etmiş olarsan, yəni. Hə, başa düşdüm.
2: Bir də bir şey deyim, taksini sifariş verirsən, gəlirsən, oturursan taksiya, baxırsan ki, üst başı həmin adamın. Bir dəfə bir taksiyə,
1: səliqəsizdir.
2: Bir dəfə bir taksiyə mindim. Dedi ki, ay qardaş, əlim başım bütün mazutdur. Niyə belədir? Dedi ki, Zahar müəllim şeydə işləyirəm də.
1: Harda?
2: Avtomobil təmiri yerində işləyirəm. Deyirəm ki, yaxşı, avtomobil təmiri yerində işləyirsənsə, qardaş, bəs həm də indi sənin avtomobilinə sərnişin əyləşəcək. Bu biraz, yəni fikir verirləsidir. Türkiyədə görürsən necədir? Saçları jeli.
1: Yox, hamısı elə olmur.
2: Mən çoxsun elə görmüşəm.
1: İndi ola bilər, orada da var.
2: Ərkə vururlar qəşəng belə. Məncə taksi sürücüləri çox səliqəli olmalıdır dükkan arxasında.
1: Onlar da xidmət göstərirlər Təbii. Deyə, xidmət göstərirlər deyə əlbəttə. Amma bizim səliqəli, səhmanlı sürücülərimiz də var. Yəni həqiqətən də, yəni var. Bəli.
2: Dostlar, qoşulun danışaq, qoşulun fikirlərinizi eşidək və bugünkü var mı zəng bildirin görək nə deyəcəksiniz? 012 525 9659-a.
1: Gəlib mesajlar, onlardan bir neçəsini oxuyum. Sərnişin taksiyə oturan kimi deyir, qardaş, kondisioneri söndür, mən üşüyürəm. 5 dəqiqə sonra deyir, ay qardaş, niyə belə istidir? Hə, belə hallar da olur. Və bəzən də bu
2: mən taksiyə oturanda deyirəm ki, kondisioneri onları söndürəsə, elə sevinir ki, pəncərələr aşağı. Çünki
1: sən sosial şəbəkələrdə də bu yaxınlarda bir mövzu müzakirə olundu. Sərnişin və taksi sürücüsü arasında kondisioner problemi yarandı və taksi sürücüsü belə bir cavab verdi ki, sən ekonom klas, ekonom sinif seçdiyin üçün burada kondisioner işləmir. Sən o, əgər kondisionerin işləməsini istəyirsənsə, o zaman biznes sinif sifariş etməlisən. Bu da biraz mübahisəli mövzudur və bu sosial şəbəkələrdə də və xəbər portallarında da deməli müzakirə olundu. Bax belə.
2: Kazım, taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərə bilərsən bir gün.
1: Mən ümumiyyətlə
2: avtomobil idarə etməyi sevmirəm.
1: İnsanlarla ünsiyyəti bacardığım üçün bu taksi işi bir də ünsiyyət məsələsidir də. Yəni sən daim kiminləsə işləyirsən də. Yəni mən işləyə bilərəm. Hətta düşünmüşəm belə ki, ay görürsən mən taksi sürücüsü olsaydım necə olardı?
2: Amma mənim səbrim çatmazdı tıxaclarda.
1: Təbii ki. Amma çətin işdir. Çətin. Biz indi belə taksiləri tənqid edirik.
2: Bəzən
1: sərnişinlər
2: danışırıq.
1: Sərnişinlər bəzən məsəl üçün mübahisə edirlər taksi sürücüləri ilə. Amma yəni iş olaraq çox çətin işdir. Dediyim kimi hər gün onlarla insan görürsən. Zəngimiz var.
2: Alo.
3: Salam, salam Zahar bəy.
2: Salam, salam qardaş. Adınız nədir?
3: Adım Ömərdir. Mən hər ikinizi salamlayıram. Bu təzə verilişiniz münasibəti ilə sizi təbrik edirəm.
1: Minnətdarım.
3: Ayrı-ayrılıqda dinləyiciniz olmuşam sizin.
1: Çox sağ olun Ömər bəy. Minnətdarıq sizə.
2: Qardaş, siz sürücüsüz? Taksi sürücüsüz?
3: Bəli, bəli.
2: Neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz?
3: Demək olar ki, 6 ildir.
2: Öz maşınınızı, şəxsi maşın?
3: İndi hal-hazırda bəli.
2: Şükür edirsiniz ki, indi artıq...
3: Bəli, çox şükür edirəm, hər şey düzəlib, gözəl qanunlar, qaydalar, sürücülərin də bir sürücü kimi işləməyə, necə deyim, güzaranları var. Həqiqətən də çox gözəl, mən çox bəyənirəm bu sistemi. Düzdür, bəzi nöqsanlar var, onu demək olar, amma keçən illərə baxanda bugün çox yaxşıdır.
2: Sərnişinlərdən nə narazılığınız var, əsas keçək o məsələyə?
3: Narazılıq deyəndə istər sürücü, istər müştəri. Sərnişinlər. Hərəsinin özünün haqlı bir argumentləri var.
2: Haqlı tərəfləri
3: var. Onların da narazılığı var, bizim də narazılığı
2: Sizin var. Sizin də narazılığınız var bir sürücü?
3: Mənim ən çox narazılığım müştərilərin maşında səliqəsizlik yaratmağı.
2: Məsələn, neyin
3: ilərin üçün? Uşaqlı ailələrin, məsələn, otururlar, uşaqlara bənd olmurlar, əyaqları ilə sideniyanın arxasının sideniyaları. Bu da, mən onları hər dəfə izah edirəm ki, sizdən sonra başqa bir müştəri oturur orada.
2: Təbii.
3: Yəni, siz onun haqqına girirsiniz, o çirkli yerdə oturur, bizə irad bildirir. Düzdür, bizdə imkan olmur onu hər dəfə səliqəli salmağa, çünki hər sifarişin başında yeni bir sifariş verir.
2: Bu bir, sonra, sonunda... bu bir, sonra, bu bir narazılıq.
3: O narazılıq, yenə deyirəm, istər müştəri, istər sürücü.
2: Aha.
3: Yəni, burada narazılıqlar çoxdur. Bunlar mailə gəlir ki, əsas məsuliyyətin başındadır. Müştəri də, sürücü də öz işinin, öz gücünün məsuliyyətini dərk eləsə, heç bir narazılıq yarana bilməz.
2: Neçə ildir işləyirsiniz sürücü kimi?
3: 6.
2: 6
3: yani bu işte, yani bu işte 6.
1: Ömer bey, bilirsiniz uşaqlar belədir ki, mən razıyam sizinlə. Amma uşaqlar belədir ki, onlar anidən hərəkət etdikləri üçün bəzən valideyn onların necə deyim, o sürətinə çata bilmir. Amma bir dəfə elədikdə valideyn ona bunu irad kimi bildirirsə, bəli, olmaz bəli, bunu eləmək. Bəli, bu indi ola bilər. Amma yox, valideyn göz görür ki, sən başqasının maşını uşaq təpikləyir, ora önəm batır, çirklənir və onda söz demirsə,
3: məsələn, onda razıyam. Məsələn, yox, uşaqla məsuliyyətli olmalıdır ki, bu bir avtomobildir, qəfil əyləc basar.
2: Yox, qardaş, biz də uşaq böyütmüşük, bizim də övladlarımız olub. Taksi oturanda da sakitcə rahat oturublar. Məncə valideyndən çox şey asılıdır. Valideyn heç fikir vermir.
3: Valideyndən valideynə dəyişir onlar.
2: Fikir vermir. Deyir uşaqdır da qoy eləsin. Hmm. Sərbəst böyüsün.
3: İlk oturanda baxırsan ki, deyir ki, eləsi var ki, ayağınızı heç yerə vurmayın, sərgəli saxlayın, nəsə yeyib yerə döyməyin. Ancaq eləsi də var ki, əyləşir, telefonu atır qulağına, bilmir uşaq harda oturdu, harda durdu.
2: O da var.
1: Çox sağ olun Ömər bəy. Minnətdarıq. Sizə bol müştəri arzulayırıq bugün. Çoxlu müştəri və yaxşı müştərilər arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Minnətdarıq.
2: Qısa aramız var. Reklamlara gedik. Var.
1: Mən taksi sürücüləri ilə bağlı yenə deyirəm. Hər zaman müsbət tərəfdəyəm və onların tərəfindən danışıram. Bir mövzuda bir taksi sürücüsü var idi. Bilmirəm məni eşidir yoxsa yox. Ondan çox narazıyam. Bu da özümə görə yox. Mən bir çox qoca bir adamla taksiyə minmişdim və düşəcəyim nöqtəni tam bilmədiyim üçün həmən o binanın baş hissəsində bir restoran var idi. Məkanı ora vermişdim. Hı-hı. Və demişdim ki, uzağı ora çatsın deyəcəm, burdan sola dön. Hı-hı. Və blokun ağzına sür. Mən də elə bir adamam ki, o balaca da bir yol olsa, mən onun üstünü düzəldib verəcəkdim o pulu. O məndən dirəşdi ki, yox, sən bura sifariş vermişsən. Və o qoca adamı mən o binanın başına qədər nə qədər apardımsa, necə çətinlə apardımsa, yəni mən onu heç vaxt bağışlamaram. Yəni, çünki
2: yazım, amma bəzən elə hallar olur. Bunu da, yəni,
1: o mənə görə yox, o qoca adamı nəzərə almalı.
2: Yəni elə yerlər olur ki, orada dayanma durma məsələsi var. Ona heç də getmirlər, çünki onlar da cərimə olunur. Bəzən də yəni o problem də var ki, onu yəni taksi sürücülərindən həmişə dilə gətirirlər. Söylürlər ki, sərnişinlər elə edirlər ki, deyirlər ki, hara vermişəm orada. Ay axı burada mən saxlaya bilmərəm.
1: Mən ona dedim ki, mən sənin pulunun üstünü düzəldəcəm. 9 manat yazmışsınızsa, mən sənə dedim, mən sənə 2 manat əlavə verəcəm. Binanın başına dön.
2: Amma cərimə olsaydı.
1: Kim cərimə olacaq?
2: Yəni bəlkə dayanma durmaq.
1: Yo, yox, orada dayanma problemi yox idi. Nəysə, cəmi 9 dəqiqə
2: Şinin
1: sonra.
2: Şinin dilini işə salaydın, bəlkə də edərdi.
1: Cəmi 9 dəqiqə sonra xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son xəbərləri eşidəcəksiniz. Davamında isə öncəsində daha doğrusu yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, sonra reklamlar. Növbəti saatda görüşürük, amma siz bu müddətdə 525-96-9 şəhər nömrəsinə zəng etməklə qeydiyyata düşün. Biz sizə növbəti saatda zəng edəcəyik. Buyur Zahur.
2: Reklamlar.

0: Təxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyli alış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fantastik uduşdan xəbərin var? 4+4 lotereyasında jackpot 2 milyon manatı keçdi. Milyonçu olmaq şansını qaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 20 məhkum cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Azad edilənlər arasında Fransaya casusluqda ittiham olunan Martin Ryan və daha 4 xarici ölkə vətəndaşı var. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfri Tina Nirki qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Estoniya arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində müxtərif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxunub. Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin inkişaf etdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev səfərə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Estoniyanın Azərbaycana ilk səfri təyin olunmasından şərəf hissi duyduğunu deyən Tina Nirk, ölkələrimiz həmçinin Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin inkişafı üçün səylə çalışacağını deyib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sabah başlayacaq Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edir. Müraciətdə bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırılacağı bildirilir. Nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün cənub istiqamətindən şəhər mərkəzinə gələn sürücülərə, az neft və neftçilər dairələrinə alternativ olaraq Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsinə, oradan 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni Yasamal ərazisi istiqamətində hərəkət etmək tövsiyə edilir. Ötən il Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi zamanı yarış günlərində 14 min xarici turist Bakıya gəlib. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən bildirilib ki, bu il Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi zamanı Bakıya gələn əcnəbi turistlərin sayı daha çoxdur. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Formula 1 ilə əlaqədar Azərbaycana gələn turistlərin sayı rekord göstəriciyə çatıb. Bildirilir ki, turistlər 100-dən çox ölkədən gəlib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub, şərq küləyi, axşam mülayim, şimal, qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam Quba, Qusar bölgəsinin bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Zaur, efirdədir.
2: Kazımla Uleyli Show. Bu səslərin arxasında bir show tarixi var.
3: İndi o tarix bir mikrofonda, eyni dalğada görüşür. Həftə içi hər gün saat 12-də Poligon Show. Zaur Kemal və Kazım Sübhanın təqdimatında.
4: 16 ölkəmdə mükəmməl.

0: Can Azərbaycan və Milli Radio və bizə qulaq asan dinləyicilər kimlər? Evdə əyləşib bizi dinləyənlər, maşında qulaq asanlar, işdə qulaq asanlar. Sonra kəsim harada?
1: Növbədə olanlar var, hal-hazırda işdə olanlar var, yəni ki, radionu yanından ayırmayan dinləyicilər var. Mətbəxtdə ailəsi üçün bugün yemək hazırlaya-hazırlaya bizi dinləyən dinləyicilər də əminən vardır.
0: Fərq etmir.
1: Fərq etmir, bölgələrdən
0: harda,
1: dinləyənlər
0: harda
1: var.
0: Harada olursunuz olun, bizə qulaq asırsınızsa, gözəl musiqilərdən zövq alacaqsınız. Və təbii ki, eksklüziv ifadələr, xalq mahnıları, muğamlar, təsniflər, elə aşıq mahnılarda səsləndiririk. Təki siz bizdən razı qalasınız.
1: Çünki bizim radiomuzun sloganı da belədir. Milli musiqi, milli radioda. Radio. Mövzumuz bugün taksi və sərnişin münasibətləridir. Sərnişin və taksi münasibətləridir. Hörmətli taksi sürücüləri, buyurun bizə zəng edə bilərsiniz. Sərnişinlərlə bağlı yaşadığınız maraqlı xatirələrinizi, anları bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və yaxud ki, sərnişinlər taksilərlə bağlı öz fikirlərini bölüşə bilərlər bizimlə. Buyurun, 525-96-59 şəhər nömrəmiz açıqdır. Bundan əlavə bizim WhatsApp nömrəmiz 073-330-67-89.
0: Bəzən də taksi sözcüləri sizə buradan ünvanlayıb bu sözü söyləyirəm. Sifariş verirsən evdən, yazılır 20 dəqiqə. Qəbul edirsiniz 20 dəqiqə. 20 dəqiqə kim kimi gözləyir? Bilmirəm onu nəyə görə edirsiniz. Bu hal, yəni çox rastıma gəlib. Taksi
1: olur adətən o.
0: Yox, 20 dəqiqə kim gözləyəcək? Ən azı 2 dəqiqə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə. Onu artıq heç kim gözləmir.
1: Ona görə də taksi xidməti həmin anda 20 dəqiqəlik yol göstəriləndə ki, taksi 20 dəqiqəyə gəlir, sənə bir versiya da verir ki, çoxdur vaxt dəyişmək istərdin. Yəni ki,
0: yo, elə bir dənə.
1: Var, var, var. Mən taksi xidmətinin adını çəkməyim var. Yəni sənə
0: başqa,
1: təklif edir
0: başqa
1: ki,
0: başqa xidmətdir. Mən bir xidmətdən istifadə edirəm. Orada o cürə rastıma gəlib. Bilmirəm o nə əlaqədardır. Əziz taksi sürücüləri, buyurun zəng çalın. Başınıza gələn taksidə hansı bir hadisə səhər olubsa, onu nəql edə bilərsiniz. Sürücülərdən niyə narazısınız? Və yaxud da sürücülərdən niyə narazı olun? Gəlir, oturur qəşəng, aparıram, mənzil başına düşürürəm və salam işləmə pulumu alıram. Belə deyənlər də olacaq. 012-525-96-59 məşğul deyil, boşdur. Bax, bu dəqiqə qoşulun. Alo deyək. 012-525-96-59
1: Bir mahnı var. Mən istərdim ki, bizim əməkdaşlarımız o mahnı var bir dənə. Onu mütləq tapsınlar. Biz irəliləyən dəqiqələrdə o mahnını səsləndirərik türk musiqisindən. Bilmirəm 90-cı illərin.
0: Amanam yandım taksi yoxsa?
1: Yo yo yo yo yo. Hey hey hey taksi.
0: Taksi
1: bütün işlərim
0: Verim
1: getdi aksi. Hey hey. Hey taksi. Belə bir mahnı var.
0: İndi biz Abbasdan səsləndirək bir gözəl ifa.
1: Birazdan görüşərik. Mahnının adı belə adlanır. Görüşərik.

0: Əmin Zaur efirdədir.
1: Kazımla Muleyli Show. Bu səslərin arxasında bir show tarixi var.
2: İndi o tarix bir mikrofonda, eyni dalğada görüşür. Həftə içi hər gün saat 12-də Poligon Show. Zaur Kemal və Kazım Sübhanın təqdimatında.
3: 106.3 FM-də Poligon Show davam edir. Gün ortanız xeyir olsun. Bir daha gününüz uğurlu olsun. Hörmətli dinləyicimiz, bizim bu verilişin maraqlı rubrikalarından biri də və nəinki dinləyicilərin, hətta əməkdaşlarımızın da belə həyəcanla, maraqla gözlədiyi bir rubrikası var. Mikrofondan kənar dünən sən danışdın. Bugün isə mikrofondan kənar mən danışacağam, Zaur. Hazırsan?
4: Görək nə danışacaqsan, Kazım.
5: Mikrofon çox şey eşidib, çox şeyi də gizlədib. Mikrofondan kənar, Kazımın təqdimatında.
3: Bəzən reyting naminə, bəzən gerçəkdən ifaçıların efirdə yıxılmasını şahidi olmuşuq. Mənim
4: Təməlini kim qoyub onun?
3: Bilmirəm. Ayqun xanım yoxdur efirdə, məsəl üçün bir neçə dəfə. Çünki Ayqun
4: rəhəmli.
3: Çox rəhəmli, çox belə ekstrem hərəkətlər çox eləyir səhnədə, yəni çox dinamik olduğu üçün olub belə hallar.
4: Sən kimi yıxılmağından danışacaqsan?
3: Deməli, mənim televiziya layihəmdə bizim o zamanlar pavilyonun pləkənləri biraz material elə idi ki, sürüşkən idi. İki yıxılmağa şahid olmuşam. Gerçəkdən yıxılmağa şahid olmuşam. Yəni, bunu PR üçün eləməmişəm. Ofeliya Şabanova kimi göz vurmamışam. Qonağı ki, yıxıl, yəni reysing elə. Deməli, şöhrət, biz söhbətimizi elədik və mahnı fasiləsi zamanı artıq o mahnısını oxumaq üçün o səhnədə pləkənlərdən düşüb gəlməli idi mərkəzə ki, mahnısını oxusun. O sürüşkən olduğu üçün o pləkənlər və bir də o kişi ayaqqabılarının həmişə altı biraz sürüşkən olur da. Şöhrət necə yıxıldısa şöhrət. Yəni, sən təsəvvür elə ki, o verilişə qədər biz day, retro musiqidən, klasik musiqidən nə qədər verilişlər hazırlamışdıq da, belə faydalı, sənət dolu verilişlər, belə baxılmışdı da, yəni belə, hamı bilirdi ki, belə bir veriliş var.
4: Amma, yıxılmağa baxdı.
3: Amma o yıxılmadan sonra hansı səhifə paylaşdısa onu, 1 milyon baxış sayını keçdi onu. Ondan sonra mən Şöhrətə yığdım və dedim ki, ay Şöhrət, necəsən? Yəni, deyir, ağrılarım var. Yəni, çünki çox pis
4: düşdü. Hə,
3: çox pis düşdü və bir də Eza Seyidcahan yıxılmışdı. O da mahnı fasiləsini gözləyən zaman libası çox uzun idi və o alt hissəsi çox belə necə deyim, materialı belə biraz ayağı ilişən idi də, belə də. Ayağı necə ilişdi, necə yıxıldısa.
4: Topuğa ilişdi. Hə,
3: amma burada bir məqam var. Mən hər ikisinə də yaxınlaşdım və onlardan icazə aldım. Olar mı biz bunu efirə verək deyə? Çünki təbii ki, indi məni hamı belə sənət daha çox belə verilişləri kimi tanıyır. Amma arada bir bu belə izuminkalarda belə ruslar demişkən lazımdır ki belə veriliş biraz baxılsın. Mən hər ikisindən icazə aldım. Eza Seyidcahan çox ağrıdı ondan sonra. Çünki çox pis yıxılmışdı. Bütün saytlar da yazmışdı onu. Yəni səndə olub verilişində
4: yıxılanlar. Bir dəfə məndə Allah ömür versin Niyamədin Musayev gəlmişdi efirə. Dedim Niyamədin nə mahnı oxuyacaqsınız? Ümumiyyətlə mən müğənnilər efirə gələndə soruşuram repertuarında hansı ifalar var. Mən də məsləhət görürəm bu mahnını. Dedim Niyamədin bu mahnını oxu, bu mahnını. Dedi yox, bu mahnını. Dedim, yaxşı da sənətkardım, onun sözünün qarşısında nə deyə bilərəm? Dedim, hə, yaxşı bu mahnılar. Birdən kimsə oxuyurdu müğənnilərdən. Birdən ağılla bunun gəldi ki, dedi ki, mahnını deyəsən falan, mahnını dəyişəm. Dedim, hə, problem deyil. Dedim uşaqlara, dedi, yox, yox, disk cibimdədir. O vaxtlar 5-də 5-in vaxtında
3: mini diski
4: götürdük, sakitcə belə aşağı əyildi ki, kameranın düşmədə birdən ayağı sürüşdü. Başı dəydi divanın uzuna. Qan buradan gedir, efir də gedir, müğənni də mahnı oxuyur. İndi bilmirəm, müğənni... Yəni, elə bir vəziyyət yarandı. Niyamədin müəllimi tez efirdən çıxartdım, getdik orada, otaqda...
3: İlk tibbi...
4: Yardım göstərdik. Sonra dedi ki, sən düz deyirsən reklamda, mən sənin sözünə qulaq asmadım. Elə bir hadisə olmuşdu.
3: Zəngimiz var deyəsən, hə?
4: Alo!
3: Nur, zəngimiz mi var?
4: Alo!
3: Gəlin, qəbul edək zəngimizi.
4: Salam eləki. Alo!
6: Bəli.
4: Hər vaxtınız xeyir.
3: Salam, salam.
6: Hər vaxtınız xeyir.
3: Hər vaxtınız xeyir. Adınız nədir?
6: Adım Nazimdir.
3: Nazim bəy.
4: Qardaş, sürücüsüz yoxsa taksi sürücüsüz?
6: Xeyir.
4: Sən işi... Aha, nə başınıza gəlibsiniz? Ümumiyyətlə, nə danışacaqsınız?
6: Danışmaqla əlaqədar çox şey olur. İndi onun hamısını danışmağa ehtiyac yoxdur. Amma mən onu demək istəyirəm ki, həm taksi sürücüləri, həm də sərnişinlərin dediklərinin düzgün təsdiqi olması üçün, yəni bu beynəlxalq aləmdə hər yerdə bunu görürük də taksi xidmətində. Bizim taksilərdə heç nə yoxdur. Minirsən taksiyə, məsələn də taksi xidmətdir də, bu şəxsi maşın deyil ha. O tərəfində tələbləri olmalıdır, bu tərəfində.
4: Yəni, bir qayda qanun olmalıdır ki, taksidə bu olar, bəli, və ya taksi sürücüsü bu...
6: Bəli, necə qobri qanunlarla tənzimlənir,
4: bu da olmalıdır.
6: Bu xidmət də, yəni, vətəndaşın da orada tərəfi, yəni, hüquqi olmalıdır, taksi xidmətinin də. Nə qədər ki, bu yoxdur, ona görə o tərəfdə yalan danışır, bu tərəfdə yalan danışır. Və ona görə də heç bir nəticə əldə olunmur. Nə qədər təzə maşınlar gəldi, hər şey təzələndi, əvvəl taksi maşınları çox pis gündə idi, bunu etiraf eləyək, amma indi çox gözəldir, maşınlar təzədir, amma yenə də o yalan, yenə də o yalan, gəlir taksi qapının ağzında, əlində iki çamadan olur, özdə deyirsən, ha, deyirsən ki, qardaş, mən aeroporta gedirəm məsələn. Gəlir qapının ağzında, deyir ki, mən bir çamadanla aparıram.
4: Onun nə dəxili?
6: Bəlkə qardaş, belə şey olar.
4: Bəlkə yerləşmir taksi, elə böyük çamadan.
6: Siz nədən ötürürdünüz? Bir şey
4: mənim üçün maraqlı, bilmirəm siz bilərsiniz yoxsa yox. Ümumiyyətlə, əldə yük olursa, evdən düşürsən, onu taksi düşüb qoymalıdır, yəni maşına, yoxsa özün qoymalısan?
6: Dünyanın hər yerində...
4: Taksi sürücüsü qoymalıdır.
6: Əgər bəli, taksi sürücüsü...
3: Yardım etməlidir sənə deyə bilərik hətta.
6: Bəli, xidmət eləyir də, xidmət ağzında xidmət deyirsən.
3: Bəli, xidmət sahəsidir də, bəli, taksidə xidmət sahəsidir, bəli.
6: Bəli, xidmət sahəsidir, xidmət sahəsində əlbəttə ki, eləməlidir.
4: Amma mən Türkiyədə...
6: Qadın olursa, yəni qadın xeyləq olursa, bu tembol eləməlidir. Amma bizimki düşür, şəfitdə... Baxırsan ki,
4: geyimi də səliqəli olmalıdır.
6: Şəfitdə ayağı kirlidir. Nə bilim, üstünə baxırsan belə
3: müəyyən həqiqətlər var, müəyyən həqiqətlər var dinləyicimizin dediyində. Necə ki, məktəb şagirdlərinin ümumi bir forması var da, belə bir qanun çıxdı ki, məktəbdə hamının geyimi eyni olmalıdır.
4: Yəni
3: bu da bu da əslində dinləyicimiz onu demək istəyir də, deyir ki, yəni o bir formalaşmalıdır, ümumi qayda qanun. Çox sağ olun, maraqlı fikir idi. Bir də mən taksi xidmətində bu əvvəllər daha çox yaşanırdı. Bu nə idi, bu mövzu, problem nə idi? Məsəl üçün, əgər bir taksi xidmətində ödəniş olaraq iki versiya mənə təklif edirsə, nəqd, yəni birbaşa, bir də kartla, yəni bu proqramda bu kart seçimi var da, mən kart seçimi edirəmsə, əksəriyyəti sifarişi ləğv edirdi.
4: Elə bil ki, onlara nəsə belə ağır zərbə vurursan, sən kart...
3: Hə, yəni, amma indi elə hal yoxdur, indi artıq o düzəlib, hətta taksi xidmətləri bununla bağlı xüsusi bölmə yaradı ki...
4: Nəqd olsun, nəqd olsun, bir də soğan olsun.
3: Hətta yəni o artıq elə bil ki, sanki öz avansını ödəyir o xəttə qalması üçün taksi xidməti və qalan nə qalırsa onun özünə qalır da, yəni onun kartına köçürülmür. Bu kimi problemlər
4: telefon,
3: də var idi.
4: Telefon nömrəmiz 012-525-96-9-dur. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayın, necə qardaş əlaqə saxla. Çox rahat şəkildə düşdü. 012-525-96-9. Bugünkü mövzu ilə bağlı dinləyicilərimiz zəng çalıb fikirlərini çatdıra bilərlər. Sükan arxasında hal-hazırda bizə qulaq asan taksi sürücüləri də qoşulsun, fikirlərini bildirsin. Çətindir və yaxud da asandır sərnişinlərlə ümumiyyətlə işləmək. Nəsə, bizi yorurlar və yaxud da bu iş... Çox çətindir, zaur deyənlər də olacaq.
3: Buyursunlar. 070-330-67-89 isə bizim WhatsApp nömrəmizdə. Ay, bayaq biz bir mahnını söylədik, mənim ağlıma düşdü. Yadıma gəldi. Hə,
4: aman,
3: hey,
4: aman,
3: taksin. Bəli, 90-cı illərin çox məşhur mahnılarından biri idi.
4: Gəlsin,
3: taksilər üçün. Buyurun.
4: Qulaq asaq.

0: koşulsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Yaşlılıklar arasında yeni hayat dersi. Baki Hanov'da Avant'tan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Baki Hanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Vahid Ağayevin ifası Milli Radyoda 13.28 dəqiqəni göstərən vaxtla. Mikrofonunda Kazım, Süphan, Zaur, Kemal və digər
1: həmkarımız
0: Aynur xanımdır. Onun da bir rubrikası var, onu təqdim edəcək. Rubrikanın adı nədir?
2: Qəhvənizə biraz söhbət qataq. Qəhvə fasiləsi.
1: Bugün Aynur bizə Formula 1 yarışlarından danışacaq. Çünki bu günlərin ən aktual mövzusu budur və qeyd edək yeri gəlmişkən ki, Aynur bəli, Formula 1 yarışları haqqında danışan ilk jurnalist xanımlardan biridir. Aynur, günortan xeyir
3: olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, mənim üçün də böyük bir şərəfdir bu yarış haqqında danışmaq. Çünki hələ 2016-cı il idi və biz Tural Yusifovla avtostop verilişində başlamışdıq o zaman.
0: 10 il bundan öncə.
3: Haradasa bir 3 ilində iştirak etdik. Amma sonradan Amerika daxil oldu aramıza və mən artıq Amerikada yaşamalı oldum. Amma bəli, Formula 1-də bu il Azərbaycanda ümumiyyətli yubileydi. 10-cu ilidir. İlk dəfə 2016-cı ildə gəlib və bu illər ərzində ən çox bir iki məlumat çatdıracağım sizə.
1: Faktlar
3: çatdıracağım. Bəli, ən çox polda, podiumda həmçinin qələbəni ümumiyyətli Ferrari komandası qazanıb. Baxmayaraq ki, mən illər boyu Lewis Hamiltonun, məşhur pilot, 7 qat Formula 1 üzrə 7 qat dünya çempionu Hamiltonun fanatı olsam da, azərkeşi olsam da, amma o Azərbaycanda, Bakıda yəni belə böyük qələbələr hələ ki yəni çox qələbə bəli ilkin mən onunla görür yəni ilk 3-ün ilində qələbə qazana bilməmişdi, əfsuslar olsun, amma ümumilikdə bəli Ferrari-də qələbə çoxdur. Demək Bakının ən sürətli Bakı şəhər trasıdır. Yəni belə deyim də sizə, adətən başqa ölkələrdə keçirilərdə onlarda xüsusi avtodromlar var və yarışlar, yürüşlər orada keçirilir, amma Bakıda şəhər daxilidir və bu onu daha çox maraqlı edir, daha çox
1: bəli
3: ekstrem bir vəziyyət yaradır. Bakının ən sürətli dövrə rekordu da Ferrari-yə məxsusdur, Charles Leclerc-ə və 2019-cu ildə o dövrə 1 dəqiqə 43 saniyəyə dövrəni başa vurub. Bu arada Bakının demək trasın ən dar yeri isə cəmi 7 metr 60 santimetrdir. Bu da içəri şəhərdə keçid alan hissədir, qoşa qala qapısı ətrafında. Həmçinin Bakı trasında maksimal sürət də rekord bir maksimal sürət var. Williams komandasının pilotu Valtteri Bottas-a məxsusdur. Saatda 378 kilometrə bərabərdir. Mən həmçinin bu illər ərzində Azərbaycana gələn qonaqların da adlarını biraz xatırlatma edib açıqlamaq istəyirəm. Çünki Bakıda həmçinin konsertlərə də xüsusi önəm verilir. Bu illər ərzində Enrique Iglesias, Christina Aguilera Enrique'nin konsertində və Tarkan'ın konsertində var idim. Çox böyük izdiham idi o vaxtlar. Daha sonra Mirai Kay

0: Sam Smith elə sabah başlayan yürüşdə də artıq açıqladığınız kimi, bəli, Katy Perry olacaq, dünyaca məşhur DJ rekorda imza atmış Calvin Harris, bəli. Bu kimi adlara
1: bizimkilərdən Samra olacaq.
0: Samra
1: posterini
0: olacaq.
1: Gördüm onun da, afişasını gördüm. Çox gözəl. Bax görürsüz, yarışma ölkəyə bizə zamanında 90-cı illərdə xəyal kimi görünən dünya ulduzlarını qonaq edir. Görün necə gözəldir.
0: Həm dünya ulduzlarını, həm də ki bu bir belə deyək də kralların idman növü sayılır. Yəni imkanlı şəxslərin izlədiyi bir imkan yarışdır, amma artıq bizə də belə yaxın olur. Yəni adi insanlar da onu maraq göstərir.
2: Biz artıq özümüzü imkanla.
0: Bəli, bəli. Biz də adi insanlar da artıq Formula 1-in nədən getdiyini, orada nə baş verdiyini və
2: təzə-təzə başa düşmürdülər. Amma indi artıq bilir hamı.
0: Yəni hamımız bilirdik ki, bu bir
2: ölkəmiz
0: yürüşdür.
2: Üçün faydalı,
0: sürətli həm də yürüşdür, bəli.
1: Amma mənim şəxsən fikrimi sorsanız, Formula 1 mənim üçün ən xoşuma gələn Bakının promosudur.
0: Əlbəttə.
1: Yəni burada çəkiliş elə qurulub ki, Bakının bütün gözəlliyi görünür. Yəni mənim üçün şəxsən, yəni avtomobil yarışlarından çox Bakının elə bir gözəlliyi önə çıxır. Yəni dünya Bakının gözəl Bakını bir daha görmüş olur ki, Bakı nə qədər gözəldir. Yəni mənim üçün şəxsən Formula 1 yarışlarının əsas məğzi budur.
0: Bəli, razıyam sizdən. Hətta yəni Amerikada da məsələn bəzən Azərbaycanı tanıdanda, məsələn təbii ki indi tanıyanların sayı çoxalıb, amma Formula 1 yarışı deyəndə bəli.
2: Artıq hər şey
0: bəli,
2: bəlli olur.
0: Bəli. Beautiful City və s. yəni mütləq ki qeyd etməlidir.
2: Bilməyənlər də bilsin ki, Formula Azərbaycanda nə üçün təşkil olunur.
1: Çox sağ ol.
2: Dünyaya tanıtdırmaq üçün.
1: Məsələ burasındadır ki, Aynur indi bizə qəhvə fasiləsindən danışır və bu bir təsadüfdürmü ya özü bunu belə xüsusilə mi seçib? Özü də doğrudan qəhvəni sevən bir insandır.
2: Səni kimi.
1: Hə, qəhvə fasiləsində qəhvəsini içir və keçir mikrofonuna və bizə maraqlı xəbərlər çatdırır. Çox sağ ol Aynur, minnətdaram. Günün uğurlu olsun.
2: Bir də alimlər onu deyir ki, qəhvə içənin beyni daha belə sürətli
1: işləyir. Nə bilim, elə deyirlər, amma məndə qəhvə artıq nəyəsə görə deyil.
2: Sən beynimi dondurur deyirsən qəhvə.
1: Yox, yox, yox. Bu artıq məndə bir asıllıq mı deyim, artıq çay kimi də. Biz necə...
2: Gündə neçə dəfə içirsən?
1: Gündə mən iki
2: akşam
1: fincan...
2: Akşam içmə, yata bilməyəcəksən.
1: Yox, heç bir fərqi yoxdur. Akşam qəhvəmi içib sonra yatıram. Belə qara şokoladımla özdə çox sevirəm qəhvəni, yəni ki içirəm.
2: Mövzunu bəyan edək. Mövzumuz qaldı yarımçıq və proqramımızın sonuna da az vaxt qalır, 27 dəqiqə cəmi cümlətani və buyurub zəng çala bilərsiniz bizim bugünkü mövzu ilə bağlı fikirlərinizi çatdıra bilərsiniz. Mövzumuz belə də dəyərli dostlarımız, əziz taksi sürücüləri, narazısınızmı sərnişinlərin ümumiyyətlə siz nəvran münasibətində davranışından, fikriniz necədir, bununla bağlı bir fikir söyləyə bilərsiniz. Əziz sərnişinlər, siz necə, taksilərdən narazısınız, razısınız, bayaq Kazım söylədi, nənəmlə deyir, gedirdim, taksi sürücüsündən yalvardım, yaxıldım, hətta bir qədər də pulunu çox vermək istədim, amma bizi mənzil başına aparıb düşürmədi, biraz yolun bu üzündə düşürdük, qoca nənəm deyir, zorla yolun o üzünə keçirdik.
1: 250 metr binanın başında düşürdü.
2: Yəni bu sürə
1: bloka düşürtmədi yəni.
2: Bu sürə narazılıqlar varsa, buyurun 012-525-96-59-a zəng salın.
1: Və zəng ediblər.
2: Alo, alo.
1: Gəlin qəbul edək, zəngimiz var, hörmətli dinləyicilər. Zəngimiz var. Alo.
2: Alo.
3: Bəli, salam əleyküm.
1: Salam, salam, salam, salam.
2: Adınız nədir?
3: Adım Teymur.
2: Teymur qardaş, siz taksi sürücüsünüz.
3: Bəli, bəli, bəli, taksi sürücüsü.
2: Neçə ildir?
3: 6 ildir.
1: 6 il. Bugün hamı 6 ildir məhz bu təcrübəni
2: keçirir. Yorucudur, təcrübəni. Yoxsa yorur adamı?
3: Çox yorur, çox stresli bir işdir, ağır işdir.
2: Kim? Sərnişinlər yorur?
3: Elə sərnişin də, şirkət də, dövlət də.
1: Yollar da, yollar yorur, yollar yorur.
3: Yollar,
1: yollar yorur. Çünki mən başa düşürəm sizi, tıxacda yəni olmaq doğrudan da çox əsəb verir. Buyurun, biz sizi eşitməyə hazırıq.
3: Mənim bu bəzi müştərilərdən narazılığım var. Yəni, məsəl üçün, bəyəxsində siz qeyd elədiniz ki, iki çıxış var orada. Ödəmə sistemi. Biri kartla, biri də ki, nəqd.
2: Sizə hansı xeyirdir? Hansı sizə yarar?
3: Yox, fərq eləmir. Şimdi sistem elə qurulub, sizə mənə gəlir. Əvvəlcələr fərq edirdi. İndi o fərq eləmir.
2: Ay, sağ ol. Aha, qəşəng.
3: İndi ancaq şey, məsələ bundadır ki, nəqd sifariş verirlər.
1: Aha.
3: Fosu müştərilər eşlərinə qoyan bu bilsin. Yəni gəlib nöqtəyə, axırıncı son nöqtəyə satanda deyilən mən kartdan ödəmək istəyirəm. Kartınızın nömrəsini deyin.
1: Aha.
3: Biz də deyə müştəriyə deyəndə ki, qardaşım və ya Xuday xanım, siz bunu kartdan ödəyəcəksiniz də yol ərzində onu ödəyəydiniz ki, biz də onu yoxlaya bilək. Kartımıza köçür ya köçmür. Bəziləri deyir, mən köçürdüm, mən düşürəm. deyirsən ki, gözlə. Və yaxud elə yer olur ki, sən gözləyəmirsən, kamera çəkir.
2: Qardaş, tez gəlir axı, vuran kimi düşür da karta.
3: Yox, mən onu gözləmir axı, o mənə telefona bank, telefon sistemə gəlir, düzdür, bir dəqiqə çəkir. Onu ben onu gözləmək lazım. Onu gözləmirmişlər.
2: Başa düşdüm.
3: Nəyə görə bazarı?
2: Elə qardaş, elə hal olub bu. Yəni sizə kartınıza pulu göndərsinlər, gəlib çatmayay. Allah dala sizə.
3: Bəli, bəli, elə ona görə narazılığım, elə ona görədir.
1: Yox, hansı dövrdə yaşayırıq ki? Onsa bu taksi xidmətlərində nömrə qeydiyyata düşür. Hamının nömrəsi var. Yəni gecikmə olsa da belə, yəni 2 gün ərzində gəlir. Yəni mümkün deyil indi aldatmaq.
3: Çünki
1: hər şey sistemdə oturur da.
3: Eləyir, sonra da zəng eləyirsə,
2: 5 manata qədər yazıb işini gözünü buraxsın, ona zəng eləsin. O düzən deyil axı.
3: 5 manatdan o gün bir xanım elə elədi. Yəni xanımlar da eləyir. Bəli. Qəsdən elə, kartında pul yoxdur, mənə göstərir, vurdum mən göndərdim. Bəyək bir bəydi, şüf, deyirəm onu bir dəqiqə gözdün ki, qoy mənim kartım otursun, sonra düş. Əsəbləşir, kartı çırpır, köbut danışırlar. Sürücü də ki, müştərilə bir balaca köbut danışan kimi şikayət edirlər. Şirkət də soruşmur, səbəb nədir?
1: Və sizin yanılmıramsa, və belə olan halda yanılmıramsa, sizin reytinginiz düşür. Bunun
3: məlumatım
1: var.
3: Bəli, bəli,
1: reyting düşür və sizə sifariş az gəlir. Bəli, bəli, bunun hamısına xəbərim var.
2: Yaşınız neçədir, müəllim sizin?
3: 60.
1: Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun.
2: Səbir tükənib yoxsa var?
3: Tükənib, tükəm. Mənə tükənib ancaq başqa şey də yox, çıxış yolu da yoxdur.
2: Aydındır. Ona çox görə də səbrinizi cilolluyun. İnşallah əsas belə deyək də onları belə deyək başa salmaq çətindir. Bax bu cürə. Sadəcə olaraq səbrinizi
3: bu mövzunu da qoyduğunuza görə də çox sağ olun. Çox sağ olun.
2: Səbirli olun.
3: Sizə eşitsinlər müştərilər. Sağ
2: olun. Başqa bir narazılıq var mı sərnişinlərdən?
3: Bəli, bəli. Bir də belə bir şeylər olur. Hə. Yəni indi biz taksi getdiyi yerdə müştəri sona çatırana yaxın başqa sifariş gəlir.
1: Bəli.
3: Müştəri vurulan yerdən o sifariş gəlir də. Bir də müştəri dedi, zəhmət olmasa sağa dönün, saxlayın. Deyəmirsən ki, xanım, burada 10 metr dönməkdən döyülür. Mənim sifarişim sol tərəfdədir. Mən sağa döndümsə, təzdən bu müştərini götürməkdən ötürür.
1: Sizin təzə sifarişiniz.
3: Kilometr fırlanırsa.
2: Sən nənə məsələsidir.
1: Yox, yox, sizin... Sizin sifarişiniz, yəni təzə sifarişiniz soldadır, dinləyici sağa dönmək istəyir.
2: Ay, sağ ol, aha, aha.
3: Bəli, bəli.
1: Müəllim, amma mən bundan bağlı sizinlə razı deyiləm, sizinlə razı deyiləm. Siz hələ ki o köhnə də, yəni artıq əyləşən sürücünü hələ ki düşürtməmisiniz deyə, hələ ki o sərnişin avtomobildədir. Ona da maraqlı deyil ki, siz sola dönəcəksiniz və ya da ki sağa dönəcəksiniz. Bu mövzuna bağlı sizinlə razı deyiləm.
3: O adamın sifarişi də solda düşməli idi.
1: Hə, indi o başqa məsələ.
2: İndi sonra sağa deyir.
1: Aydındır.
3: Sağa düşməli idi, deyir. Hə, dəyişir. Sağa aydındır.
2: Müəllim, adınız nədir?
3: Teymur.
2: Teymur qardaş. Yəni, deyirsiniz ki, sərnişinlə sürücü bir-birini başa düşməlidir, yola verməlidir də. Deməlidir, sən...
3: Bəli, sürücülər var, düşürlər, bax, deyirsən ki, məsələn, indi bir müştərini düşürdüm, özü de, dedim, bax, qabaq, provokadı, biz onu yarımsa da fırlanacaq. Ya da siz burada düşüb 5 dəqiqə gedə bilərsiniz. Dedi, düz
1: deyirsən,
3: saxla.
1: Çox sağ olun.
2: Anlayışlı olmalıdır, bir-birini başa düşməlidir. Mən sərnişinlə sürücü.
1: Bütün sürücülərə arzum bugün budur. Bol müştəri arzulayıram və yaxşı, belə mehriban, mülayim sərnişinlər arzulayıram. Bax belə.
2: İfaya keçid edək, gəlsin gözəl bir ifa kimdən.
1: İndi madam ki, qəhvə fasiləsində Formula 1-dən danışdıq, yarışlardan danışdıq və mövzumuz bugün, madam ki, bugün elə taksilərdir, sərnişinlərdir, sürücülərdir, mahnıları da bu mövzuya aid səsləndirmək istəyirəm.
2: Onun arabası var,
1: güzəlmir. Bastı mı qaza, gidər mi gidər, şoförü də var, mahnının artıq tarifçəsi var. Deməli, Mustafa Sandal mahnını oxuyanda, bilməyəm, axırıncı nəqarətinə görürsən mi, orada belə bir söz deyir, förü də var, yəni şoförü deyil, förü də var və elə maraqlı alınıb ki, deyir, elə qoy belə də qalsın, ona görə orada deyir, förü də var, güzəl mi güzəl.
2: Amma sürücü deməli, şoförü də var.
1: Şoförü də var, amma elə çıxıbdır və elə də qalıb.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
8: Yavaş-yavaş gəldik proqramımızın sonuna. Bizim dostumuz Sulduz da bizə qulaq asır, amma Sulduz hal-hazırda hara gedir? Hacı Qabula gedir, toya gedir. Salamlar çatdırırıq, dostu da yanındadır.
9: Yaxşı
8: ona da salamlar çatdırırıq.
9: Sulduz sənin saç ustandı deyəsən, hə, salamlayırıq.
8: Bərbərimizdir.
9: Bəli. Bugünü bu qədər, hörmətli dinləyəcəmiz, taksi və sərnişin münasibətlərindən danışdıq. Müxtəlif fikirlər gəldi, sərnişinlər də zəng elədilər, taksi sürücüləri də zəng elədilər, bir-birinin
8: əks olaraq fikir bildirdilər.
9: Fikir bildirdilər, razı qalanlar da var idi, irad bildirənlər də oldu, tənqid söyləyənlər də oldu. Əsas odur ki, taksi sürücüləri xidmət sahəsində çalışdıqları üçün maksimum dərəcədə səbirli olmağı...
8: Birinci səbir olmalı, birinci səliqəli olmalıdırlar, ikinci, üçüncü də təbii ki, üçüncü nə olsun?
9: Yolda da təhlükəsizliyi mütləq qorumalıdırlar. Yəni, mən başa düşürəm, bəzən çox sərnişin qəbul etmək üçün, məsəl üçün, sürəti artırırlar.
8: Yox, həm də yatmamaq. Kazım, bugün yatmayayım, bugün səhərdən axşama qədər, gecə qədər işləyim bir günü.
9: İnsanın sosial vəziyyəti ilə bağlı olan bir məqamdır. Bəzən soruşuram,
8: amma
9: niyə bu qədər
8: işləyirsən? Salır, o da var.
9: Ola bilər, amma sosial bu bir vəziyyətdir.
8: Bilirəm, onu da başa düşürəm. Yəni, amma insanın sağlamlığı da əsasdır. Sağlamlığınıza fikir verin. Görüşmək ümidi ilə deyək, sabaha qədər, sabah yenə də saat 12:00-da sizin görüşünüzə gələcəyik. Kazımla bir yerdə. Bugünün mövzusuna görə təbii ki, bizim layihə rəhbərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Gözəl bir mövzunu işlədik və sabah da inşallah Elnur çox sağ ol. Sabah da qəşəng bir mövzu olacaq. Həftə sonu bizim təbii ki rubrikamız var.
9: Var.
8: O rubrika nədir?
9: Həftə sonu.
8: Həftə sonu.
9: Həftə sonu qonaq. Qonağımız olacaq inşallah. Aha. Cümə günü görüşəcəyik və bu mövzuda deməli taksilərin ən sevdiyi istiqamət havalimanı istiqamətidir. Çünki havalimanına istiqamət demək olar ki standart qiymətdir. Yəni Bakıda kilometrə uyğun olaraq hesablanır. Neçə
8: buradan havalimanına?
9: Məsələn 8-ci mikrorayondan Azadlıq.
8: Ya bizdən Kazım qoy baxaq bir.
9: Məsələn Azadlıq prospektindən havalimanına taksi qiyməti hardasa 20 manat təşkil edir və eyni zamanda da havalimanından, yəni standart qiymət. Ona görə taksi xidmətləri daha çox bu istiqamətdə hərəkət etməyi çox sevirlər və sırf bu istiqamətdə hərəkət edən taksi sürücüləri
8: 17
9: var.
8: Manat.
9: 17 manat. Dedim də, haradasa bax belə. Mən belə bu mövzuya toxunmadım, çünki son olaraq biz havalimanı mansını dinləyirik Zülfiyyə Xanbabayevadan.
8: Sabaha qədər görüşmək ümidi ilə. Deyil onda, salamat qalın.
9: Hələlik. Hələlik.

0: Sənin mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tuturmalıdır.
1: Axı, mən sizə nə edəmişəm?
0: Ağız dayımından artıq nə edəcəksən? Ağzımı açmağa imkan vermişsən. Birinci dirəm 5 litrim, 5 litrim 15 litrim yazdım. Nə istəyirsən məndən, hə?

0: Nənə, sən üçün oxudum, oynadım,
1: edib.
0: İndi tutam pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Yox, sən zarpıdıq da o nədə?
1: Diyan görün, diyan görün. Ani, gel, biraz, gel.
2: Hurra!
3: Para gidiyorsun, durma yine olmaz sana, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: İbi, gəlin biraz aşağıdın. Mənim 3-400 manat borc qoyulur.
1: Cəhənnəmə aşağıdın, qara yorak yorak. Sənin əlin yuxarı vəxti olur. Hə? Həftə 8, mən 9, 300 bit de. 300 bit de. Bu yekəlikdə kuklu ol, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anə, bu gəlin gəlin bizim, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Onun öz adıdır, yoxsa onun qarımı döktür, öz adıdır.
3: Afət də öyrək. Qiyamətdir, qiyamət.
1: Hara dərəsiz sənə, də?
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da
3: bağ. Bağ didim qoydum, dəniz qırağında. Deyilsin bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
0: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu 5'dir, bu da 6'dir.
0: Yok, 5'dir. 350 lira. Ve su elindeki nedir?
1: Şahsi, buna bakayım. Yapışı benimle.
0: Ben onu kopardarım.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir dənə çalım səncə. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Ey, ey, hep duva açma ya. Mən onu birinci dəfə görəndə bildim ki, nə yuvanın quşu.
0: Ağız uğuşdu gün, xalis bayğuşdu. Nasıl, gəldi.
1: Ay, buna gəldik. Saçını niyə kəsmisən?
0: Abalam qızı oxşuydu, indi oğlanı oxşuyur. Çox sağ ol, dedi, ha? Mənə bax, bu həyatsız mənim axırıma çıxacaq. İlqar sənə qurban ol. Mənim onu lələmləm qurtar.
2: Bilirəm, yığılacaq indi bura intiliyyətlər. Kəllə dolu, cib boş.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizlik alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmalşəxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
4: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599 11 50.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam analizinizdən əmin olun.
7: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
8: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əf olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 19 şəxs, azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olmuş bir nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Azad edilənlər arasında Fransaya casusluqda İttiham olunan Martin Ryan və daha 4 xarici ölkə vətəndaşı da var. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Estoniya arasında əməkdaşlığın genişlənməsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxunub. Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin inkişaf etdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev səfirə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Estoniyanın Azərbaycana ilk səfiri təyin olunmasından şərəf hissi duyduğunu deyən Tina Nirki ölkə Ölkələrimiz həmçinin Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin inkişafı üçün səylə çalışacağını vurğulayıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sabah başlayacaq Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Müraciətdə bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırılacağı bildirilir. Nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün cənub istiqamətindən şəhər mərkəzinə gələn sürücülərə Azneft və Neftçilər İdarələrinə alternativ olaraq Bakı Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsini, oradan isə 3-cü kənar dairəvi yolla İrmiyan var və ya yeni Yasamal ərazisi istiqamətində hərəkət etmək tövsiyə olunur. Bakı-Quba avtomobil yolunda baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, bir nəfər yaralanıb. Məlumata görə yük avtomobili ayrıcı sədlə toquşduqdan sonra qarşı hərəkət zolağına çıxaraq minik avtomobilinin üzərinə aşıb. İlkin məlumata görə minik avtomobilində olan bir nəfər hadisə yerində həyatını itirib, digər şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam Quba, Qusar bölgəsinin bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik. We'll be right back.

da, hər zaman yanımda, sevgi hisləriylə dolsun qəlbimiz, təzər dəyməsi, gözə gəlməsi, bir ömür yaşasın bizim.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Ümidə durmasa məni imtahanla...
1: İbad olun, bağlı yana sağ geçsin.
2: Qəbul imtahan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır.
3: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onluq.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Bu qohumluq
3: olmaz. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: üçün var. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban dayı.
0: Ədə, ayələdir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
4: Salam, Makedon.
3: Xoş gördün.
4: Alverin necədir?
3: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
3: Bir manata soyğunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspan komünizası başlayayım, mən zala gecikirəm.
3: Tez olun,
4: tez olun. Nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
3: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstıq, qalıstıq dirjatil. Adan əyvə lazımdır axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstıqın var.
7: Nə, qalıstıq.
0: Hə, qıstati, qalıstıq dediyim, yadıma qalıstıq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstıqın yerinə ərəbs ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dəndiyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Prosesə sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni.
3: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olub?
1: Yox, allı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyə o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə baxdınız almaqlar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz, yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
6: Hatırlayıram.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadın? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
6: Ayağı salaşa, ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün abşəsini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazdan qoyarlar.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki, tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir eləyim, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakət üz verim, qurban dayım, fəlakət.
6: Nə olub, aylı o xəbər? Nefçin üzdür.
5: Nefçin odan günü var ki. Lotoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
7: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Həni?
0: İt özü girdi başının altına.
5: Həni? Sözümü girdim. Yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü, Həmdullanın qırxı, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun,
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır, bu nədir? Gətlər bunu yetim gəsin, yesin.
0: Atamın yadigarını
10: əxli. Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: Siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Qalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, qalqot qalmaq istəyirdim. İbadıların qaynası üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermağın yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
12: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
13: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
6: Hə.
14: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəsə şey olmaz ki.
0: Ver baxın.
1: Buyur.
0: Falşiv idi bu mənim əzizim.
1: Yox, nə falşiv? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
0: Yox. Sən bura zəhmət çək.
1: Yox axı.
0: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şey ayırt eləyərlər. Oturun. Sür gedək.
8: Hara?
1: Cəhənnəmə.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cəhizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. 23 sentyabra dək Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən azərbaycanlıyam.
1: Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 18 şəxs, 19 şəxs, eyni zamanda azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunmuş bir nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Azad edilənlər arasında Fransaya casusluqda ittiham olunan Martin Ryan və daha 4 xarici ölkə vətəndaşı da var. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfri Tina Nirki qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Estoniya arasında əməkdaşlığın genişlənməsində müxtərif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxunub. Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin inkişaf etdiyini vurğulayan dövlət başçısı səfirə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycanlı və erməni ekspertlərinin sülh körpüsü təşəbbüsü çərçivəsində bugünlərdə İrəvanda keçirilməsi planlaşdırılan görüşü təxirə salınıb. Görüş Azərbaycan tərəfinin istəyi ilə təxirə salınıb, belə ki, Azərbaycan tərəfi hazırki mərhələdə görüşün keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etmir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sabah başlayacaq Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Müraciətdə bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırıldığı bildirilir. Nəqliyyat sıxlığının qarşısını almaq üçün cənub istiqamətindən şəhər mərkəzinə gələn sürücülərə Azneft və Neftçilər dairələrinə alternativ olaraq Bakı Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsinə, oradan 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya Yeni Yasamal ərazisi istiqamətində hərəkət etmək tövsiyə olunur. Ötən il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi zamanı yarış günlərində 14 min xarici turist Bakıya gəlib. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən bildirilib ki, bu il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi zamanı Bakıya gələn əcnəbi turistlərin sayı daha çoxdur. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Formula 1 ilə əlaqədar Azərbaycana gələn turistlərin sayı rekord göstəriciyə çatıb və bildirilir ki, turistlər 100-dən çox ölkədən gəlib. Rəsmi statistikaya görə, ötən il biletlərin 80%-dən çoxu əcnəbi turistlər tərəfindən alınıb, orta hesabla yarış üçün Azərbaycana üz tutan hər bir turistin 2200 Birləşmiş Ştatlar dollarından çox vəsait xərclədiyi qeyd olunur. Bakı-Quba avtomobil yolunda baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər dünyasını dəyişib. Məlumata görə yük avtomobili ayrıcı sədlə toqquşduqdan sonra qarşı hərəkət zolağına çıxaraq minik avtomobilinin üzərinə aşıb. İlkin məlumata görə mini avtomobilində olan bir nəfər hadisə yerində həyatını itirib, digər şəxs isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Süfrəyə nur çörək gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
2: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Masa axtarışındasız, Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın, yalnız 23 sentyabrı dək. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9.5%-dən, 3 illik 11.5%-dən, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
10: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində yeni bir kitaba müraciət edirik. Dahilər və outsiderlər. Uğur hekayələri. Malcolm Gladwell. Tərcüməçi Firidun Ağazadə. Kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə və yayım hüquqları qanun nəşriyyatına məxsusdur. Buranın adamları yalnız qocalıqdan ölürdü. Bax belə, Rosettonun sirri. Rosetto Valvortori kiçik bir şəhərdir. Romadan 160 km cənub-şərqdə Apenin dağlarının ətəyində Foca əyalətində yerləşir. Orta əsrlərin kəndləri kimi böyük bir meydanın ətrafında salınıb. Meydanın ortasında bir vaxt bu yerlərdə böyük torpaq sahələrinə yiyələnmiş Sages ailəsinin sarayı yerləşir. Tağın altından keçib gedən yol Karmel dağlarındakı müqəddəs Məryəm kilsəsinə aparır. Qırmızı kiramitli iki mərtəbəli daş evlər arasından keçib gedən dar daş pillələr birbaşa dağa qalxır. Rosetto sakinləri əsrlər boyu ya dağlardakı mərmər mədənlərdə işləyib, ya da aşağılarda vadi boyu uzanan geniş tarlalarda kəsbkarlıq ediblər. Hər səhər onlar 6 kilometr yolu dağlardan aşağı enir, axşam düşəndə eyni yolu yenə evlərinə qayıtmalı olurdular. Həyatları ağır keçirdi. Cəmaat demək olar ki, savadsız idi. Olduqca kasıb yaşayırdı. Heç nəyə ümid etmir, bu sayaqda ömür sürürdülər. 19-cu əsrin axırlarında adamlar okeanın o tayında yerləşən torpaqlar haqqında eşitdilər. Oradakı imkanlar haqqında xəbər tutdular. 1882-ci ilin yanvarında Rosettonun 11 sakini, 10 kişi və bir yeniyetmə oğlan okeanın o tayına, New Yorka yola düşdülər. Birinci gecəni Manhattan-dakı Kiçik İtaliya adlanan yerdə, Marbury küçəsindəki aşxananın döşəməsində yatdılar. Bundan sonra onlar qərbə tərəf hərəkət edərək New Yorkun 145 kilometrliyində Pensilvaniya ştatının Bangor şəhərinə gəldilər. Burada şist çuxur kərxanasında iş tapdılar. Bir ildən sonra Rosettodan Amerikaya daha 15 nəfər gəldi. Onlardan bəzisi Bangorda qalıb həmyerliləri ilə həmin kərxanada işləməyə başladılar. Təzə mühacirlər vətənə xəbər göndərib, yeni dünyanın işıqlı gələcəyi haqqında məlumat verdilər. Tezliklə, Rosettodan Pensilvaniyaya bir-birinin ardınca dəstə-dəstə adamlar gəlməyə başladı. Birazdan bu əsl mühacir axınına çevrildi. Təkcə 1894-cü ildə 1200 Rosettolu Amerika pasportu almaq üçün müraciət elədi. Doğma yerlərini tərk edib bura gəldilər. Təzə gələnlər daşlı qayalı dağ yamaclarında torpaq alırdılar. Buraları Bangorla yalnız dik bir cığır bağlayırdı. Yamaclar boyu uzanan dağ cığırların kənarlarında bir-birinin ardınca iki mərtəbəli, üstü şiferli daş evlər ucaldı. Sonra Karmel dağında müqəddəs Məryəm kilsəsini tikdilər. Kilsənin tikildiyi baş küçə İtaliyanın birləşdirilməsi uğrunda mübarizə aparmış qəhrəmanın şərəfinə Haribaldi Avenue adlandırıldı. Rosettolular əvvəlcə öz kiçik şəhərlərinə Yeni İtaliya deyirdi. Sonra gələnlərin hamısı Rosettodan olduğu üçün adını dəyişib Rosetto qoydular. Bu onlara daha münasib göründü. 1896-cı ildə Karmel dağındakı müqəddəs Məryəm kilsəsinin baş keşişi Pascual Denisco ata idi. O cavan və enerjili idi. Kilsə icmasını yaradıb tez-tez şənlik mərasimləri keçirirdi. Bu mərasimlərdə adamlara deyirdi ki, həyatyanı torpaqlarını təmizləyib sarımsaq,

yalnız italyan dilini eşidəcəkdin. Özü də mütləq Foç dialektini, İtaliyanın Rosetto şəhərində danışanların dialektini. Onlar öz dillərini də bura gətirmişdilər. Pensilvaniyanın Rosetto şəhəri isə özünə məxsus kiçik bir şəhər idi. Öz həyatı ilə yaşayırdı. Haqqında çox da eşitməmişdilər. Stuart Wolf adlı bir şəxs olmasaydı, şəhər beləcə də qalacaqdı. Wolf həkim idi. O, mədə xəstəliklərini öyrənir, Oklahoma Tibb Universitetində dərs deyirdi. Yay tətilini Pensilvaniyada bir fermada keçirirdi. Ferma Rosettodan uzaq olmasa da, bu o demək deyildi ki, hamı bu şəhəri tanıyır, çünki Rosetto ətrafında yaşayıb bura haqqında heç eşitməmək də olardı. Şəhər dünyadan ayrı yaşayırdı. Bir dəfə, deyəsən, 1950-ci illərin axırları idi. Məni yerli tibb cəmiyyətində mühazirə oxumağa dəvət etdilər. İllər sonra Wolf bir müsahibəsində demişdi, mühazirədən sonra yerli həkim yaxınlaşıb məni pivəyə qonaq etmək istədiyini söylədi. Söhbət zamanı o dedi, bilirsiniz, mən 17 ildir ki, burada işləyirəm. Hər yandan xəstələrim gəlir. Rosettodan gələn xəstələrimin arasında yaşı 65-dən az olan ürək xəstəsi yoxdur. Wolf bu fakta skeptik yanaşırdı. 1950-ci illərdə xolesterini aşağı salmaq üçün lazım olan dərmanlar hələ tapılmamışdı. Ürək xəstəliklərinin profilaktikası məlum deyildi. Ürək xəstəlikləri, infarkt, Birləşmiş Ştatlarda epidemiya şəklində idi və 65 yaşa qədər olan kişilər arasında ölümün əsas səbəbi idi. Sağlam məntiqə görə həkim olub ürək xəstəliyi ilə qarşılaşmamaq sadəcə mümkün deyildi. Odur ki, Wolf tədqiqata başladı. Tələbələrin və həmkarlarının köməyi ilə uzun bir dövr üçün şəhər sakinlərinin ölüm şəhadətnamələrini əldə etdi. Onlar həkimlərin yazdığı xəstəlik və ölüm tarixçələrini təhlil etdilər. Nəsil, ailə tarixlərini müqayisə etdilər. İşimiz çox idi, Wolf deyirdi. İlkin tədqiqatlarımız 1961-ci ildə başladı. Şəhərin meri bacılarını da kömək etmək üçün bizə qoşdu. Onun 4 bacısı var idi. Bələdiyyənin binasında bizə yer ayırdı. Bəs siz iclasları harada keçirəcəksiniz? Soruşanda mer dedi ki, hələlik iclasları təxirə salarıq. Qızlar bizə yemək gətirirdi. Kiçik kabinetlərimiz var idi. Orada biz adamlardan qan götürür, elektrokardioqram müayinəsi aparırdıq. Beləcə 4 həftə işlədik. Sonra mən yerli hakimiyyətlə danışdım. Onlar məktəb binasını bütün yay ərzində bizə verdilər. Orada biz bütün Rosetto əhalisini müayinəyə çağırdıq. Nəticələr olduqca təəccüblü idi. Rosettoda 55 yaşdan aşağı heç kim ürək xəstəliyindən ölməmişdi. Heç kimin də ürək xəstəliyi yox idi. 65 yaşdan yuxarı adamlar arasında ölüm halları Birləşmiş Ştatlarda ölkə üzrə orta göstəricidən yarım dəfə az idi. Bütün başqa səbəblərdən baş verən ölüm halları isə gözlənildiyindən də az, 30-35% arasında idi. Wolf Oklahoma'dan dostu sosioloq John Brown'u köməyə çağırdı. Mən tibb təhsili alan tələbələri və sosioloq aspirantları da işə cəlb etdim. Biz Rosettoda ev və ev gəzib 21 yaşdan yuxarı bütün sakinləri danışdırır, müsahibə alırdıq. Wolf deyirdi, onun dedikləri 50 il qabaq olmuşdu, amma Wolf indi bunları danışdıqca onun təəccüb və heyrəti getdikcə artırdı. Nə özünə qəsdən, nə alkoqoldan, nə də narkotik asıllığından baş verən ölüm halları vardı. Cinayətin səbəb olduğu ölüm halları da çox az idi. Heç kim sosial müavinət almırdı. Dedik, bəlkə mədə yarası olan xəstələr var. Belə xəstələr də yox idi. Yerli cəmaat yalnız qocalıqdan ölürdü. Xəstəlikdən yox. Bax belə. Wolf və həmkarları bu adamlara xüsusi bir ad qoymuşdu, Rosettolular. Bu adamlara normal, standart qaydaları tətbiq etmək olmurdu. Bunların həyatı adi ölçülərdən kənara çıxırdı. Rosetto sakinləri adi adama oxşamırdı. Wolfun ilk ağlına gələn o oldu ki, Rosettolular yəqin köhnə dünyadan gətirdikləri xüsusi bir pəhrizlə qidalanır və ona görə də Amerikalılardan fərqli olaraq belə sağlam qalırlar. Amma tezliklə başa düşdü ki, belə deyil. Rosetto sakinləri yeməyi İtaliyada olduğu kimi daha faydalı olan zeytun yağında yox, donuz yağında bişirirdi. İtalyan pizzası dəniz balığından duzlu, tomatlı, soğanlı, nazik, xırçıltılı tikələrdən bişirilirdi. Pensilvaniyada isə qalın pizza bişirirdilər. İçində sosiska, kalbasa və salami dilimləri, donuz əti və yumurta. Əvvəllər peçenye və duzlu bublik kimi bişmişlər yalnız Milad bayramında bişirilirdi. Rosettoda isə il boyu bunlardan yeyirdilər. Rosettoların qida rasionunu təhlil edən dietoloqlar müəyyən etdi ki, onların qəbul etdiyi kalorinin 41% yağlardan ibarətdir. Özü də bu adamlar sübh tezdən durmur, yoga ilə məşğul olmur, ya da hər səhər 6 kilometr məsafəni qaçmırdı. Pensilvaniyadakı Rosettolular səhərdən axşama qədər siqaret üstülədir, ya da köklüydən, piylənmədən əziyyət çəkirdi. Amma bəlkə səbəb pəhrizdə, idmanda deyil, genlərdədir. Balaca bir şəhərdən gələn Rosettoların şübhəsiz ki, qan qohumluğu var idi. Onlar İtaliyanın eyni bir regionundan idilər.
Ona görə də Wolf düşündü ki, yəqin onları xəstəliklərdən qoruyan

hansısa ümumi genlər var. O, Birləşmiş Ştatların müxtəlif yerlərində məskunlaşmış, qan qohumluğu olan Rozettolların da xəstəlik tarixçələrini öyrəndi ki, görsün onlar da Pensilvaniyadakı əmi uşaqları, dayı uşaqları kimi sağlandırmı? Belədirsə, deməli, genləndir. Amma belə deyildi. Onda Wolf Rozettolların yaşadığı yeri, mühiti öyrənməyə başladı. Bəlkə şərqi Pensilvaniyanın dağətəyi yerlərinin sağlam havası idi buna səbəb. Həmin dağətəyi yerlərdə Rozettoya ən yaxın şəhərlər Bangor və bir neçə mil aralda yerləşən Nazaret şəhəri idi. İkisi də Rozetto boyda idi. Oralarda da Avropalı, dindar və zəhmətkeş mühacirlər yaşayırdı. Wolf hər iki şəhərdə mühacirlərin xəstəlik tarixlərini öyrənməli oldu. Amma 65 yaşdan yuxarı olan adamlar arasında ürək xəstəliyindən ölüm halları Rozettolulardan 3 dəfə çox idi. Bundan da bir şey çıxmadı. Wolf belə bir nəticəyə gəldi ki, bunun sirri nə pəhrizdə, idmanda, nə də genlərdə və mühitdədir. Sir Rozettonun özündə idi. Şəhərdə gəzib dolaşan Rozettoluları müşahidə edən Wolf və Brun başa düşdülər ki, sir onların davranış tərzindədir. Onlar küçədə rastlaşanda ayaq saxlayıb italyanca danışır, hal-əhval soruşur, bir-birlərini evlərinə qonaq dəvət edirdilər. Burada bir-biri ilə qohum olan, az qala şəhərin bütün ictimai tərkibini təşkil edən böyük ailə sülalələri var idi. Bir damın altında 3 nəslin nümayəndələri yaşayırdı. Burada yaşlı adamlara, ixtiyar qocalara çox hörmətlə yanaşırdılar. Onlar Karmel dağındakı müqəddəs Məryəm kilsəsinə bərabər ibadətə gedir, dua edir, hiss edirdilər ki, kilsə adamları necə təskin edir, sakitləşdirir və birləşdirirdi. Cəmi 2000 əhalisi olan balaca şəhərdə 22 ictimai təşkilat fəaliyyət göstərirdi. Adamların hamısı bərabər hüquqa malik idi. Varlılar zəngin sərvətlərini gözə soxmur, imkansızlara dərhal kömək edir, əgər əskiliyini düzəldirdilər. Cənubi İtaliyadan yerliçilik təəssübünü, kənd davranış mədəniyyətini Şərqi Pensilvaniya dağlarına gətirən Rozettolular burada güclü sosial dayaq yaratmaqla özlərini müasir dünyanın təsirlərindən qoruyurdular. Onlar anadan olduqları yerin, balaca bir dağ kəndinin mühitini saxlamaqla həm də fiziki cəhətdən sağlam olurdular. Bruno günləri belə xatırlayır. Rozettoya ilk dəfə gələndə görürsən ki, ailədə bir süfrə başında 3 nəslin nümayəndəsi oturub, çörəkxana qabağında, küçədə, evlərin qapısında əyləşib söhbət edən, biri-biri ilə bölüşən, hal-əhval tutan insanları görürsən. Qadınlar gündüz tikiş ateliyyələrində işləyir, ərləri isə şis kömür karxanasında çalışır. Eyni ilə həmin İtaliya kəndində olduğu kimi. Qəribə mənzərə idi. Təsəvvür edirsiniz, Brunla Wolf öz tədqiqatlarının nəticələrini tibb ictimaiyyətinə təqdim edəndə buna necə şübhə ilə yanaşdılar. Onlar konfrans təşkil edib həmkarlarının çoxsaylı suallarına cavab verməli, mürəkkəb sxem və cədvəlləri izah etməli olurdular. Onlardan hansısa gen yaxud fizioloji proseslərə dair uzun-uzadı şərh tələb edirdilər. Brunla Wolf isə insanları küçədə ayaq saxlayıb bir-birləri ilə bölüşməyə məcbur edən qüvvə haqqında, ailədə 3 nəslin bir dam altında yaşamaq sirri haqqında danışırdılar. Ənənəvi nəzəriyyələrə görə uzun ömürlülük bizim kim və nəçi olmağımızdan asılıdır. Bizim genlərdən, qəbul etdiyimiz qərarlardan asılıdır. Nə yediyimizdən, idmanla necə məşğul olmaqdan, keyfiyyətli tibb xidmətindən asılıdır. Biz sağlamlığı mədəniyyətimizin bir hissəsi kimi görə bilmirik. Buna adət etməmişik. Wolf ilə Brun tibb ictimaiyyətini inandırmalı idi ki, sağlamlığa və ürək xəstəliklərinə yeni bir yanaşma lazımdır. Adamların ayrı-ayrı hərəkət və davranışını nəzərə almaqla uzun ömürlülüyün sirrini başa düşmək mümkün deyil. Burada yeni bir baxış lazımdır. Bir şəxsin timsalında bunu öyrənmək olmaz. Onun yetişdiyi, yaşadığı mədəniyyəti öyrənmək lazımdır. Onun ətrafını öyrənmək lazımdır. Dostları kimdir? Doğmaları, qohumları kimdir? Harda doğulub, boya başa çatıb? Mütləq nəzərə alınmalıdır ki, biz hansı mühitdə böyümüşük? O mühitin dəyərləri nədir? Bizim şəxsiyyətimizə təsir edən ətrafdakı adamlar kimdir, nəçidir? Bu kitabda mən uğur anlayışını, onun motivlərini araşdırıram. Stuart Wolf'un sağlamlıq anlayışımız üçün etdiyini etməyə çalışıram.

0: Danışan kitab.
1: Yüz altı nokta üç FM.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli UL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli UL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
11: Azad Azərbaycan, Əmilli Radio.

0: kalp.
1: Nadir kişi, ay Nadir kişi.
2: Mehdi, sen sen?
1: Sabahın xeyir Güllü xala. Gəlmək olar?
2: Ha, gəlmirsən də gəl.
1: Sən miçunsan, berbanksan, özü mənim tuttuqdur.
2: Ay, görmü berbank ki, nədə onun başı batsın.
3: Sən elə bilməkdən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesirəm. Yox, canım üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
1: Salamat qal, qəşək qız.
4: Necə? Sən gəlirsən? Ha, bəs mə?
1: Mənə verilən arayışa əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
4: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
5: Mən ona dedim ki, cavaq olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
6: Salam.
7: Əli, kimə salam? Alman neçə daha yaşıyor?
6: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacı, o divıçki şoki.
8: Sənə lahat qızılbaş demirlər ki.
7: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
8: Eşitmişəm.
9: Görürəm, yaxşı oğlansən. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdə. Kilosu 40 qəpiydə. Necədir sənç? Şala çayın qıranda maşını yuvarlar. Necə deyərlər, əl-əli yuvar, əldə üzü. Magazin qiymətinə 2 pakrişka. Necədir sənç?
8: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərclə.
9: Qardaşımsan!
6: Nə
2: olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanaya. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müğayət ola, birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
10: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənəl olacaqsınız.
6: Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
11: Nə istəyirsən eləyim, Sərç? İstəyirsən, lan, texnikoma gedim, Sərç. İstəyirsən, lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
4: Nə inirsən elə özüm üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
12: Bəs bunun toxumanı?
4: Dələduz, almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
13: Hanı o qurd?
14: Nə hanı?
13: Alma qurdu.
14: Qurd?
13: Hə, nə, bizim qurdumuz hanı o?
14: Biz qurd gətirməmişik, alma gətirmişik.
15: Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
8: Düz tapımsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
15: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan,
8: hə? Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
15: Yox, bu düzələsi iş deyil.
8: Axı, niyə?
15: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
8: Hə, bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
1: Cavan oğlan, belə fürsət bir dələ düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökər tapdım, istədiyin yaribi yetirdi pərvərdigar.
13: Gecə vaxtı xeyir ol.
15: Almalar hami.
13: Almalar? Nə almalar?
15: Necə yəni nə almalar? Axı, mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
13: Mən onları görməmişəm.
15: Bağrımdakı almaları da tanımırsan,
1: hər şeydə tasaz güdürsən.
4: Bu nə haqqıda, görəsən nə olub ki?
0: Gəli çıxıb özün yəsən.
15: Sən, sən mənim oğlum deyilsən. Sən mənim ömrümü oğurlamsan.
4: Get ayman, git, git, git.
15: Ay arvat. Sən nə deyirsən ona? Keçəri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əfsərəncamı Ədliyyə Nazirliyi Pendensiyar Xidmətin Lənkəran cəza çəkmə müəssisəsində icra olunub. Bu cəza çəkmə müəssisəsində sərəncam 2 nəfərə şamil edilib. Onlardan biri Fransa Respublikasının vətəndaşı Fransaya casusluqda ittiham olunan Martin Riandır. 2027-ci il həc ziyarəti üçün sənəd qəbulu keçən ilkindən də tez başlayacaq. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən məlumat verilib. İlkin olaraq, idarə bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiymətini ötən ildə olduğu kimi 6100 ABŞ dolları müəyyən edib, qiymətin az miqdarda artma ehtimalı da istisna deyil. Dünyada baş verən məlum hadisələr fonunda, habelə krallığın müvafiq qurumları tərəfindən xidmət paketlərinin 4-dən 3-ə indirilməsi, yeni xidmətlərin artırılması səbəbiylə müəyyən qiymət artımlarının olması qaçılmazdır. Ziyarət həmişə olduğu kimi vahid formada təşkil olunacaq və hava nəqliyyatı ilə həyata keçiriləcək. Sənədlərin qəbulu 24 sentyabr 2026-cı il tarixdən etibarən iş günləri ərzində saat 10-dan 16-ya kimi Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin inzibati binasında aparılacaq. Donetsk vilayətinin Kramatorsk rayonunun Aleksandrovka qəsəbəsinə səhər saatlarında endirilən zərbə nəticəsində azı 4 nəfər ölüb, daha 4 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Donetsk vilayət administrasiyasının rəhbəri Vadim Filashkin məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Rusiya hərbiçiləri saat 10 radələrində qəsəbəyə 4 aviasiya bombası atıb. Nəticədə çox mərtəbəli yaşayış binası dağılıb. Bundan başqa daha 11 mərtəbəli bina, 42 fərdi yaşayış evi, uşaq bağçası, mağaza, inzibati bina və 6 avtomobilə ziyan deyib. Vilayət rəhbərinin sözlərinə görə yaralananlar arasında 5 yaşlı uşaq da var. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ABŞ prezidenti Donald Trump-la görüşməyə hazırdır. Bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə hələlik Putin-Trump görüşü ilə bağlı konkretlik yoxdur. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump dünən Putin ilə görüşə biləcəyini, lakin bunun 14-15 dekabr tarixlərində Birləşmiş Ştatlarda keçiriləcək G20 samitində baş tutmasının ehtimalının az olduğunu bildirib. Kreml Putin və Trump noyabr ayında Çində keçiriləcək APEC samitində görüşmə ehtimalını da istisna etməyib. Sentyabrın əvvəlində Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov üç tərəfli Rusiya-Çin-ABŞ görüş ehtimalını qaldırıb. Dmitri Peskov daha sonra görüşün hələ planlaşdırılmadığını, lakin hipotetik olaraq istisna edilə bilməyəcəyini bildirib. Və sonda Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping Birləşmiş Ştatlara dövlət səfəri çərçivəsində Pekindən Vaşinqtona yola düşüb. Bu barədə Çin dövlət televiziyası məlumat yayıb. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trumpın Si Jinpingi Vaşinqton yaxınlığındakı Joint Base Andrews hərbi hava bazasında şəxsən qarşılaması planlaşdırılır. Bu, Birləşmiş Ştatlar prezidentinin xarici ölkə liderini hava limanında şəxsən qarşılaması baxımından nadir hal kimi qiymətləndirilir. Sentyabrın 24-də Ağ Evdə Si Jinping və həyat yoldaşı üçün rəsmi qarşılama mərasiminin keçirilməsi. Daha sonra isə Trump və Çin lideri arasında görüşün baş tutması nəzərdə tutulur. Həmin axşam Birləşmiş Ştatlar prezidentinin ev sahibliyi ilə dövlət ziyafəti veriləcək. Tərəflərin görüşündə ticarət, tariflər, nadir torpaq elementləri və süni intellekt məsələlərinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Belə, bugünə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar, axşamınız xeyir olsun. Bəli, iş həftəsinin 3-cü günü və indi yollar məsələsi həftə girəndən daha çox diqqətimizdədirsə, təbii ki, indi yola çıxanları hər halda maraqlandırır ki, hara ilə gedim və hara gedim. Baxır, indi kim hara gedir və mən burdan görürəm ki, hazırda kənar dairəvi yol ticarət mərkəzinin üstü elə hardasa bu deməli, mid evləri kəsişməsinə qədər təxminən yüklüdür. Bakı-Sumqayıt yolunda hələ ki pis deyil, yəni bəlli istiqamətdə var o heç. Amma artıq Salamzadə küçəsi tam yüklüdür. Qələbə dairəsindən Dərnəgülə doğru bu gün də yəqin ki bu istiqamət əsas sürücülərin seçimlərindən biri olacaq. Çünki bu gün dünənkindən fərqli olaraq həmin o bulvar yolu 6-8 aralığında yox, bu gün 10 daha doğrusu 8-10 aralığında açılacaq. Yəni bilirsiniz ki, birinci və ikinci gün 6-8 arası açılmışdısa, bu gün məhz həmin əraziyə axşam 8-10 arasında bu aralıqda girmək olar. Sabah isə ümumiyyətlə girmək olmaz, çünki sabahdan etibarən artıq elə demək olar ki, Formula 1-ə start verilir. İndi bu 3 gün davam edirsə, təbii ki, sabahda orada ilk necə deyərlər o yürüşlərə başlayacaqlar pilotlar. Ona görə yol polisi də müraciət eləyib ki, məhz sabah sentyabr ayının 24-də Formula 1 ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin artıq məhdudlaşdırıldığını nəzərə alaraq, paytaxtın cənub qapısında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə sürücülərdən xahiş olunur ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Aznet və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Yəni dediyim kimi bu tərəf və Dərnəgül təbii ki, Ziyabinyado prospekti daha çox yüklənəcək və eyni zamanda da 20-ci sahə, Bayıl, bu ərazidə yaşayanlar qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçələrindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyn və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət edə bilərlər. Necə deyirlər, qaldı burdan 2 günümüz, əgər həftəyə 5 gün kimi baxsaq, onu da bir təhər həll eləsə inşallah gələn həftədən artıq nisbətən təbii ki daha yaxşı olmalıdır, çünki ən azından bu tərəfdən problem və sıxlıq aradan qalxmış olacaq. Bu gün mən təbii ki 3-cü gündürsə artıq anons etmişik, indi Vüqar usta burdadır və eyni zamanda Seymur Babayev də bizə qoşulacaq. Land Rover-lərlə bağlı o da təcrübəsini bizlə bölüşər və təbii ki onlar həm də Castrol yağları ilə əməkdaşlıq etdiklərinə görə biz həm də bu avtomobillərin sürücülərinə daha konkret qiymətinə qədər və tələbinə qədər deyə biləcəyik. Düzdür, artıq Vüqar ustada da var. İndi orada da Vüqar ustanın daha çox hansı avtomobillərlə işlənməsindən asılı olaraq dəyişir, amma ümid edirik ki bu təbii ki indi Vüqar ustaya biraz vaxt lazımdır ki bu seriallarla daha yaxşı tanış olsun. Biz də artıq bildiyimizi deyib təbii ki yönləndiririk. Bu gün də bu tıxac vaxtı siz 5 aranızdan 5 nəfər, yəni ilk 5 müraciət edənlər Amerika avtomobili sürücüləri bizə VIN kodu göndərirlər. Onların pulsuz Carfax-ını biz elə efirdən deyib özlərinə göndəririk və onlar bilsinlər ki avtomobillərinin Amerika həyatı necə olub. Təbii ki bunun üçün də Partsona.com-a təşəkkür edirik və həm də siz oradan ehtiyat hissələrini alırsınız təbii ki. Vüqar usta xoş gördük. Salamlar, necəsiz, nə var, nə yox?
4: Salamlar Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlar mən dinləyicilərimizi. Xatirimdədir ki, keçən il Formula 1-in vaxtında mən ümumiyyətlə yığışıb, nəinki indi bu gün məsələn müəyyən bir məhdudlar qoyurlar, dərslər tələbələri evdən distantlaş çəkmək.
3: Hə, o da biraz işimizə yaradı da.
4: O da biraz yarar. Mən amma ümumiyyətlə rayona çıxmışdım. Yəni dedim ki, artıq burada 3 gün ki, böyük hazırlıq, hərəkət məhdudlaşacaq. Mən elə üzü rayona getdim ki, orada vaxtımı keçirim, gəlim, onsuz da.
3: Rayona gedə bilərsən, gələ bilmərsən. Getməyə problem yoxdur, çıx nə qədər istəyirsən ki.
4: Yox, şeydən sonra gəlmişsin da, yəni bu tam üçün gedəndən sonra. Hə, o başqa məsələ. Amma bu il özüm də o qədər yüklənmişəm ki, yəni çıxa bilmirəm.
3: İşləmək lazımdır.
4: Görünür şəhərdə mənə kimi yükləyənlər çoxdur, şəhər boşalmır.
3: Çünki indi elə vaxtı ki, baxma da, nə qədər olmasa, düzdür, keçən sentyabr idi, amma var da təsir var.
4: Amma istirahətdən qayıdıb indi hamı yüklənib bir şəhər, ona görə şəhərdə tıxaclar birdən-birə başlayıbdı.
3: Üstəlik keçən metro məsələsi belə deyildi.
4: Əsas metro məsələsi, Raqib, əsas metro məsələsi bu böyük tıxaclara səbəb mən deyərdim metro.
3: Ha, o da var. İndi onu da yavaş-yavaş müəyyən qədər nizamlamağa çalışırlar, görə inşallah. Yəni burada biz başa düşməliyik ki, bu mövsüm, bu 11 ayı biz alternativləri axtarmalıyıq və yaxud da ki, yəni bizə alternativ verməlidirlər
4: də başqa vəziyyət. Metro Titanic gəmisi kimi ortadan kəsilib, belə bir
3: xatırladım. Düz ortadan
4: Hə,
3: ona görə də bunu nəzərə almaq lazımdır və 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz də 050-442-9192-dir. Yollar öz yerində, amma təbii ki, biz avtomobillərdən də danışırıq və maraqlı xəbərlər var. Əslində elə mən belə deyil, Seymur ustanın gəlişi şərəfində bu xəbəri paylaşmaq istəyirdim, birazdan deyəcəm. Land Rover, yəni burada Range Rover və Jaguar avtomobillərində geri çağırılma var. Yəni hələlik ümumi deyim sizə ki 2014 2024 Range Rover Sport, 2024 Range Rover Evoque, 2024 Range Rover, 2024 Discover Sport, həmin ilin Defender-idir, Range Rover Velar modelidir, Discover-idir və təbii ki, burada Jaguar E-Pace, indi bu bizdə çox olmasa da, bu avtomobilləri geri çağırırlar və burada ciddi bir səbəb var. Almaniyada ilin büdcə avtomobili müəyyən olunub, bunu deyəcəm və bunun fonunda bir yeni bir xəbər ortaya çıxır ki, ümumiyyətlə, məsələn, Volkswagen şirkətinin Almaniyada elektromobil satışları ilk dəfə daxili yanma mühərrikli avtomobilləri keçdi. Yəni, bu bir hədəf idi, amma həm də risk idi, çünki bunun fonunda, amma onsuz da bunun Volkswagen üçün bir riski var. Ondan da danışacaq, təbii ki, həmçinin Toyota-dan bir xəbər var və bütün bunlara baxmayaraq, General Motors bizi nəyir? 8.3 litrlik dizel buraxır. V8 yuqarısında necədir sizin üçün? 8.3 mühərrik.
4: Bu harda sürülmək üçün?
3: Əlbəttə Amerikada, GM-də də harda sürüləcək. Amerikada sürüləcək və onsuz da o 8.3-ü sən birdən istəsən ki, mən onu gətirim burada sürüm. Yəni, nə bilim, onun gömrüyü pulu yəqin ki, bizim evdən baxı olar.
4: Əzəlindən Amerika avtomobilləri yəni belə olub da, bunlar nəhəng mühərriklər istəsə ediblər. Bunlar da həmişə 5, 7, 4, yəni belə mühərriklər olubdur.
3: Bəli, tələbat həmişə var orada.
4: Yəni, yenə də bunlar əlmlərini qoyulub saxlayırlar da, yəni sanki belədir.
3: Hə, amma elə bil ki, belə qəstinə durublar, daha da yuxarıya doğru aparırlar ki, alaba bu da var. Hə, bu belədir məsələ, biz başlayaq mesajlardan, səslərdən, yazılı şəkildə, səsli şəkildə eşidək və VIN kodlar gəldikcə onları deyəcəyik, detal seçməkdə mən sizə kömək eləyəcəm. Sabah inşallah bizim bir neçə dəqiqəlik yenə də 166 logistikadan qonaqlarımız olacaq, görək nə var, nə yox, orada vəziyyət necədir, dünyanın bu qarışıq vaxtında. Son 7 gün demək olar, bəli, məhz ayın 30-u da daxil olmaqla Radius Təkər mərkəzində 50%-ə qədər endirimlər bütün şinlərə aiddirsə, bunu bərabər seçirik, mən sizə kömək edirəm. Azərtex servisdən də links qazanıldı, oradan dünən 3 video çəkmişik və onları ayrı-ayrılıqda paylaşacaq. Sadəcə hamısını birdən-birə təbii ki, onsuz da alqoritmləri onların hamısını birdən-birə qəbul eləmək istəmir və biz də həm bax o faraların nizamlanmasıdır, Volkswagen-in yağ seçimidir, elə Castrol'un tələblərinə uyğun olar da, daha doğrusu Volkswagen tələbinə görə Castrol'un qarşılığında məsələn sual yaranır da 5.30-5.40 bax buna cavab almağa çalışmışıq və daha bir çəkilişimiz də olub, o da linkslə bağlıdır, onları da sizə göstərəcəyik. İlk səsli mesajımızı eşidək, WhatsApp-a yazırlar.
5: Rabiş bəy, axşamınız xeyir olsun. Sizə hamımızı salamlayıram, uğurlar arzulayıram. Rabiş bəy, mən sizə səs atmışdım bu yaxınlarda. Bu yaxınlarda deyəndə bir bəkədə 2 həftə bundan əvvəl super dizel deyəsən görmüşdüm. Mən onu bugün də gördüm. Səhv eləmirəmsə, Şövkət Məmmədova küçəsində orada A petroldur deyəsən adı. A petrol. Orada əməli başlı yazıblar, eliblər. Bir dənə qabağı boşdur. Yəni, keçən kimi oradan siz yadına düşdünüz ki, ayda mən bunu demişdim Rabiq bəyə. Axşam səs ataram dedim.
3: Əleyküm salam əzizim. Bəli, mən bunu xatırlayıram. Mən cavab da vermişdim və demişdim ki, əslində super dizel Azərbaycanda yoxdur. İndi orada biraz sizə deyim ki, bəlkə də biraz yaxşı marketinq gedişi də var. Çünki o sözün özü diqqət çəkir. Müştəri fikirləşir ki, super dizel, amma hansı ki o ölkədə yoxdur və əgər o olarsa və yaxud da belə bir şeyə icazə olarsa, təbii ki bu, misal üçün, Sokar Petroleum-da da ola bilər də, niyə olmasın ki? Sadəcə yəqin ki sahibkar da fikirləşib ki, nə vaxtsa bizdə olanda mən gələcəkdə bunu əlavə artırmaqdansa qoy indidən qoyum qalsın orada, inşallah olanda biz onun qiymətini qabağına əlavə eləyərik. Yəni dizel ölkədə yalnız bir növ yanacaqdır, yerli istehsaldır, xaricdən gəlmir. Necə ki, məsələn, 95 də artıq uzun müddəti xaricdən gəlmir, bilirsiniz. Amma məsələn, 98 xaricdən gəlir. Bəli, bunu mən deyirəm ki, bu, Sokarın 20-dən çox yanacaq doldurma məntəqəsi var ki, orada bu yanacaq var, 98. Amma super dizel ölkədə yoxdur, qardaş. Nə vaxtsa olsa, bəli, biz onu böyük məmnuniyyətlə deyərik və istəyərdik ki, deyək. Amma Sokar Petroleum-da iş elanını mən yenə də xatırladacağam, çünki düzdür, biz deyirik, müraciətlər var, amma bilirsiniz də, hər müraciət edən oradan yəni, qeydə alınır. Ola bilər ki, müraciət edən başqa bir tərəfə namizəd olur, gözləyir, amma misal üçün, Sumqayıt tərəfdə yaşayan deyir ki, bəs mən elə burada var da Sokar gedim işləyim də. Yəni, bu kimi hansı zıt ərazilərə uyğundursa, mən onu ona görə deyirəm ki, biləsiniz. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Təşəkkürlər və bugün birincisiz. Salam Raqif bəy, bu qoruyucudan hardan tapa bilərəm və yaxud sifariş edə bilərəmmi? Hyundai Sonata 2021-dir, Bakıda tapa bilmirəm. Qarşıda hardan alırsınız qoruyucuları? Yəni bu adi ehtiyat sələr mağazalarında deyil
4: Nəyin
3: mi?
4: Nəyin qoruyucusu?
3: Bu Hyundai Sonata'nın qoruyucusudur.
4: Onların ölçüləri var, yəni qoruyucuların nömrələri var. Ehtiyat səs mağazını var, bəli, hər yerdə var.
3: Deyir, tapa bilmirəm də Bakıda.
4: Bu nədir ki?
3: Bəlkə məhz bu nədirsə bunu tapa bilmir, yəni bu kodu tapa bilmir, bəlkə bilmirəm, yəni belə şəkildən bir şey anlamaq olmur, amma bir OE, OE, OE-ni olsa tapa bilməyəcəksiniz. Yəni OE ancaq zavodda olur. Original equipment yalnız zavodda olur. Ondan sonra gəlir avtomarket, müxtəlif firmalar.
4: Deyəsən Mercedes maşınıdır, sükanına görsən orada.
3: Yox, Hyundai-dir. 2021 Sonatadır.
4: Yox, maqazinlərdə olmamış olmayacaq, olacaq.
3: Yəni mən sizə bizim komandadan Əl-Əsad Usman deyə bilərəm, biraz o bu mexanizmlərlə daha çox işlədiyinə görə bəlkə kömək eləyər, amma əgər orada da olmasa və bu Amerikadan gəlibsə, onda partsona.com saytına girin qardaş, oradan sifariş eləyin, 12 iş gününə gəlsin. Əgər ümumiyyətlə yoxdursa, variant yoxdursa, bu variantı deyirəm. Ümumiyyətlə isə biz artıq yavaş-yavaş bu ənənəyə öyrəşməliyik ki, əsas işlək detalları əvvəlcədən sifariş eləmək. İndi mən membran sifariş eləməliyəm. Onu da yanında yəqin ki, yenə də nə bilim, əsas işləkçilərdə nə lazımsa məsləhət edəyərik, sifarişimi eləyəcəm. Çünki o detallar ki, tez-tez sıradan çıxır. Başa düşürəm ki, qardaş, mənim o məşədibat imişkən pulum da gedir, əsəbim də gedir, vaxtım da gedir, amma mən buna bir çarə tapmalıyam. Ona görə bu şəkildə biz sizə kömək edəcəyik. Yəni, firma malı yəni, yoxdur deyəndə ki, heç ümumiyyətlə qoruyucu yoxdur. Elə şey ola bilməz axı. Yəni, yenə də dəqiqləşdirək, Əl-Əsad Usta ilə danışın. Bu arada bizim Masterclass mobil əlavəsində yükləməmişsizsə deyim, yəni iPhone-larda artıq hər kəs sadəcə Masterclass Azərbaycan yazmaqla bu mobil əlavəni yükləyir. Nəyə görə deyirəm? Çünki biz orada artıq yasamal ərazisini götürəndə, yəni badamdar, biraz aşağı, biraz yuxarı yeni yasamal daxil olmaqla haradasa 30-a yaxın obyekti artıq qeydə almışıq, orada var. Ola bilər ki, siz elə burada misal üçün girib baxacaqsınız ki, hə, ehtiyac hissələri mağazaları yaxında harda var, orada nömrə var, ünvan var və s. Bəlkə belə ən azından öyrənə bilərsiniz ki, qoy soruşum. Yəni, biz orada artıq sırf bu partnyorluq münasibəti ilə deyil, baza yığırıq. Yəni, bu ərazidə harda nə varsa və biz görürük, bizə də deyirlər ki, hə, buyurun, buranı da çəkib əlavə edin, biz onları eləyirik. Eləyirik ona görə ki, sabahları adamlar axtaranda oradan tapa bilsinlər və təbii ki, bu siyahımız hələ xeyli uzanacaq. Almaniyada büdcə avtomobili hansıdır? Onu indi mən sizə deyəcəm, amma necə deyərlər o məşhur söz var, reklamlardan sonra deyəcəm. Çünki reklam vaxtıdır, şəhərin tıxacı da artır, qızartılar da çoxalır. Əlbəttə, indi bu 4 dəqiqə yaxın fasilədən sonra bu xəbəri də çatdıracağım. Siz də yazırsınız həm 3106 bütün mobil operatorlardan və WhatsApp 050-442-91-92.
6: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
2: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
7: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
2: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
8: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
9: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
8: Bəs sən nə tökürsən?
9: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
10: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
12: ABB'den nakit kredite 7% edek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7% edek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
13: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
14: Sumgait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisen?
15: Kaspak Sungaiti deyirsə, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
14: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
11: Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
16: Volkart'da cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debit, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
13: Volkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
11: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
17: Sağ olun ki, Arif Əngilcəsiniz. Dünən siz səs göndərmişdim, tunelə girdim, çıxdım, bilmem səsləndiriz, səsləndirmədiz, o səsini bilmirəm. Belə deyim sizə, mən 3000 civarına bir maşın istəyirəm. Yəni, ili lap köhnə olsa da var, yəni avtomat olsun, bu qışda sürmək üçün. Yəni, bu yerimə 2 sorunla dağıtmaq istəmirəm periodokumu da. Yəni, el rejimi olsa mənə kifayət edər də. Hansı maşın məsləhət görürsünüz? Hansı maşın məsləhət bilirlər? Bir dənə maşın var idi, sizə atmışdım. Kia Kia Clarus. Onun məsələsi satışda 3 dənədir. Məsələn, ona çox güvənim gəlmir. Nə maşın məsləhət görürlər, nə...
3: Əleyküm salam. Qardaş, 3000-ə heç bir saat paltar yuyan maşın da yoxdur. Var bu qarşıda? Yəni, 3000-ə nə alsaz, nə bilim, düz deyə var belə sürürlər dağdaşı, amma da 3 də yox da.
4: Paltar yuyan maşın var 3000-ə, o da özü qurutmur. Bu elə qışda sürmək istəyir.
3: Valla, yəni bu... Mən belə bir nümunə bilmirəm. Bəlkə indi kimdəsə varsa, nə bilim, çox xansa, belə bezib canını qurtarmaq istəyir. Yəni, bu məbləğə ancaq bezib canını qurtarmaq istəyənlərdən nəsə
4: tapıq istəyir. Bu qardaş elə bir ki, ölkəyə təzə gəlib ardansa, yəni özə deyir ki, sifarişlərə bax, avtoma qarabqa olsun.
3: Belə olsun, belə olsun, amma həm də. Qardaş, almışsınız Sarenton, gedin sürün də. Yəni, bu nə üçündür? Adam bu niyə alsın ki? Yəni, onsuz da o deyir ki, yeməyən payını yiyərlər. Ona görə yaşamaq lazımdır. Elə sürün, getsin ona. Bir yol xəbəri var, sonra keçəcəyik bu digər məsələyə. Çünki bəzən aktual olur və digər yol iştirakçıları da ondan faydalanırlar.
18: Daqib, salam, hər vaxtın xeyirdir. Bir dənə məlumat verim, sürücülər də işitsin. Deməli, masajı körpüsünün üstündə nəsə dəhşətli qəza olub. O, bu üç Sumqayıt yolu hamısı bağlıdır.
3: Salam, çox sağ olun. Mən əslində indi xəritəyə baxanda gördüm ki, Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı uzandı. Yəni, normalda indi biz bilirik də, harada nə vaxt başlayır, hara qədər gedir, hər gün gördüyümüz mənzərə. İndi, bəli, bu xırdalanını da keçir, qəbirstanlıq kəsişməsini də keçir. gəlir çatır məhz o masazıra dönən yerə. Bəli, bax oradadır. O yüz bu yüz olmağına, burada bir tikinti işarəsi də vardı ya həmin hissədə. Mən düşündüm ki, yəqin Sumqayıta gedən tərəf tikinti nəsə də yolda iş gördür, amma əks istiqamət də varsa və hətta deyirsə dəhşətli yol qəzası. İndi hələ ki bununla bağlı bir məlumat mediada yoxdur. Əgər olsa, təbii ki, indi onsu da belə olanda həmişə dinləyicilər bizə o qədər operativ yazırlar ki, başa düşüləndir, yəni indi olubsa mediyaya çıxana qədər. Amma məlumata görə çox sağ olun, indi həmin istiqamətə gedənlər bilsinlər və təbii ki, bunun da onsu da yüklü olan Bakı-Sumqayıt yoluna hər halda ciddi təsir olacaq, əgər dediyiniz kimi bu dəhşətli yol qəzasıdırsa. İndi inşallah ki, ölüm itim olmaz, amma birazdan yəqin ki, oradan keçənlər şəkil falan da göndərəcəklər. Amma bəli, mərkəzin sıxlığı var. Artıq Nərmanov heykəlindən sola doğru başladı. Bu da aydındır ki, bugün aşağı istiqamətə yol açılacaq 8-dən sonra, yəni 8-10 aralığında. Ona görə də bugün 28 may tərəfləri girləsi olmayacaq. İndidən belədir. Elə Bakıxanov və təbii ki, birazdan mən belə başa düşürəm ki, Elmlər, Yasamal, buralar yenə də çox yüklü olacaq. Salamzadə küçəsi də artıq elə Qələbə dairəsindən tıxac başlayıb, Dərnəgül boyunca davam edir, bunu da biləsiniz. Sizin idarə etdiyiniz Amerika avtomobilidirsə, təbii ki, onun VIN kodundan, yəni VIN kodunu göndərməklə keçmişindən xəbəriniz yoxdursa, bizdən məlumat ala bilərsiniz. Bunun üçün VIN kodu və yaxud qeydiyyat şəhadətnaməsinin şəklini göndərirsiniz. Biz baxırıq, Partizona.com bizə hər gün 5 sürücüyə kömək eləyir ki, o avtomobilin, necə deyərlər, bu Carfax keçmişinə pulsuz baxa bilək. Bunu da bir daha mən xatırladıram, bizə yeni qoşulan və bundan faydalanmayanlar üçün. Onsu da gəldikcə biz onları götürürük. Deyir ki, tır aşmışdı, onu da götürdülər, ölüm də olub. Hətta o dərəcədə. Salam, masazı yolunda tir maşının üstünə aşıb. Bakı-Sumqayıt istiqamətində. Nə sürət olub, nə olub belə? Çox sağ olun məlumat üçün. Dediyim kimi, hələ ki, belə birinci məlumat belə başa düşürəm ki, indi bizdədir. Çünki mətbuatda hardasa, indi 4 dəqiqə əvvəl APA-da çıxıb. Bəli, APA-da çıxıb. Deməli, indi baxıram həmin xəbərə, yəni sadəcə olaraq xəbər kimi var ki, qarşı zolağa çıxıb həmin o yük maşını avtomobilin üzərinə aşıb, bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb. Nə deyək, indi yəqin ki, təfərrüatları məlum olar, keçmiş olsun və növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-91-92-yə yazırlar.
19: Dönmə işığından istifadə et. Tezliklə pulun çoxalacaq.
20: Salam Raqib bəy, sizi də ustalarınızı da salamlayıram. Raqib bəy, zəhmət olmasa köməklik eləyərdiniz. 2011-ci ilin Kia Seratosu, yoxsa həmin ilin Cruz, Chevrolet Cruz-u. Daha hansı daha məsləhətdir?
3: Salam qardaş, 2011 Serato yoxsa Cruz? Yəqin ki, Vüqar usta, belə deyə də baş ağrı olmasın istəyən Seratoya qaçar da, yox?
4: Əlbəttə, sadə avtomobil kimi Serato sadədir. Kia Hyundai sinifindəndir, yəni bunlar optimal avtomobildir. Cruz isə
3: Cruz Latareyadır.
4: Hələ, biraz konfortlu olacaq, amma müəyyən problemlərlə rastlaşacağız.
3: Yəni, yaxşı da ola çıxa bilər, pis də çıxa bilər. Təbii ki, ona daha çox baxım tələb eləyəcək. Daha, necə deyirlər, həssas və kaprizlidir.
4: Həssas yanacaq tələbi də onun sərtdir.
3: Bəli, yanacağı da ola bilər kimsə desin ki, mən illərdir sürürəm elə şeyindən, amma yox, yəni bu qədər arxayın olmaq olmaz. Ona görə də əlbəttə ki, rahatçılıq üçün yenə də mən elə Seraton deyərdim. Amma aydındır ki, onun vəziyyətini yoxlamaq lazımdır və siz deməli Azertex servislə danışıb yoxlatdıra bilərsiniz. Əvvəlcədən almazdan, alandan sonra da baxa bilərsiniz, amma bəlkə elə əvvəldən deyəcəklər ki, qardaş, bax ha, yəni bu şeylər var. Yəni qərarınıza təsir edir. Qardaş, bu xəbər, yəni bilmirəm eyni hadisədimi. Burada daha əvvəl saat 1-də belə bir xəbər çıxıb Qafqaz infoda ki, Bakı-Sumqayıt yolunda yük avtomobili maşının üstünə aşdı, ölən var, şəkil falan da var. Amma bu başqa hadisədir, yoxsa necədir? İndi onu da biz dinləyicilər yazırlar. Bəli, indi onu da dəqiqləşdirir. Yəni onun təsiri indiyə qalıb belə çıxır. Belə çıxır ki, 4 saat da o yol düzəlməyib. Nəsə mənə inandırıcı gəlmədi, amma yəqin ki, bax indi oradan keçənlərin

0: maşın saxlayır qaça-qaça gedir çəkməyə. Dəhşət bir şeydir. Də, qəza onunsa da olub. Qaçır əlində telefon, maşını çəkir, üzü dairəyə təhməsazlar əlsin tərəf. Telefon əlində qaça-qaçamsı gedirlər çəkməyə, bütün yolu iflic eləmişdilər gedən tərəfi. Qaza da olmuşdu gələn tərəfdə, maşın aşıb keçmişdi üzü Bakıya tərəf, belə deyək.
1: Əks yola çıxarıq. Hə də gör, saat 1 hara, artıq birazdan 6 olacaq. Yəni 4-5 saatdir ki, bu belə fəsad aradan qalxmayıb. Yəni belə başlayım ki, onun yükü yola dağıldığı üçün bir istiqamətdə budur. O beşlər də hələ də 4-5 saatdir ki,
2: çəkirlər.
1: Hə də çəkirlər, görürlər. Yox, belədir, bu həqiqətən qəribədir. Hətta bizim həmkarımız DJ Fatihin yaxşı bir sözü var idi. Deyir ki, bir dəfə efirdə belə bir yol qəzasından bağlı, hardasa yol qəzası olmuşdu, məlumat gəldi. Biz də efirdən dedik ki, bəs filan yerdə hadisə olub da, nəzərə alın, orada tıxac var, ora getməyin. Deyir, bir az sonra hamı yeb oradan şəkil paylaşdı ki, hə, çox sağ olun, mən gəldim, bura şəkil çəkdim. Yəni, adamlar əksinə o ilan gülləyə gedən kimi qaçıb ora gedirlər. Qardaş, bu xəbər və məlumat ona görə deyilir ki, yəni nəzərə alın, ora getməyin, ora gedən operativ nəqliyyat vasitələrinə yol verin və s. Biz elə bilirik ki, bu onun üçündür ki, yəni də belə əyləncə var, durun gedək, söhbət var. Elə deyil də, qardaş. Vin göndərmisiniz, Amerikadan gələn maşındır, baxaq, baş üstə baxacaq ona, mən növbəti səsi verim efirə və bu arada bir daha xatırladım ki, bayaq OEM yazmışdınız, hazırda Castrol'un OEM partnyorları, yəni zavodda bu yağı tökən avtomobil markalarından söhbət gedir. Bu Land Rover OHO, yəni ən belə deyək, qədim tarixi olan 25 illik əməkdaşlıqdan söhbət gedir burada və qırılmayan bir partnyorluqdan gedir. Volvo'du, təbii ki, biz orada BMW-ni görmüşük, digərlərini görmüşük, amma mən davam edənləri deyirəm. Volvo'du, Volkswagen-di, Castrol H530 LL, bəli, məsələ elə həm də o tələbə cavab verən Audi, bu da öz yerində, yəni VAG olaraq baxsaq və Renault partnyorluğu var. Bizdə isə məsəl üçün dealer səviyyəsində də bunun yəni həm eləsi var ki, həm qlobalda, həm yerli, lokal. Bir də var ki, məsəl üçün Hyundai-nin Azərbaycanda artıq illərdir ki, seçimi Castrol-du. Burada BYD var, burada Li var. Yeni avtomobillərdə də xüsusilə də biz bu 10 seriyasını təbii ki, xatırladırıq. Dinləyiciyə söz vermişdim ki, bunu deyim reklamdan sonra. Deməli, Almaniyada ilin büdcə avtomobili ID Polo olub, yəni elektromobildən söhbət gedir burada. Polon bilir, amma bu dəfə ID Polo olub. Əslində elə Volkswagen hədəfi də bu idi, çünki söhbət burada 25 min avronun altında olan seçimlərdən gedir. Yəni, təbii ki, bir Alman üçün bu daha rahat seçim sayılır və həm də bir Volkswagen sevgisi var. 47 nəfərlik münsiflərdən ibarət, necə deyirlər, bir komandanın gəldiyi nəticədə ilin büdcə avtomobili, bax, bu deməli, avtomobil olub. Düzdür, orada digərlər də var, orada kateqoriyalar var da, məsələn, filan-filan orada seçimdə Kia-da olub, digər kateqoriyalar üzrə, amma ilin büdcə avtomobili, bəli, məsələ Volkswagen ID Polo olub. Bunun Volkswagen üçün, belə deyə də, əks təsiri nə ola bilər? Dediyim kimi, elektromobil satışı daxil yanmanı keçdi. Bilirsiniz ki, burada milyardlarla yatırımdan söhbət gedir və bəzi markalar yolun yarısında artıq ehtiyat edirdilər ki, məsələn, Porsche kimi firmalar ki, yox, biz düşünürük ki, bu bizi batıracaq. Ona görə bəziləri qayıtdılar, bəziləri paralel aparmağa çalışırlar, nə bilim, hibrid variantları və s. Amma 2027-ci ilin gələn ilin axırında Volkswagen-in tarixində ilk dəfə həmin o Golf, hansı ki Avropanın illərdir sevilən modelidir, söhbət burada benzindən gedir, yəni daxil yanmadan gedir, elektromobildən getmir. Golf ilk dəfə, tarixdə ilk dəfə Meksikada istehsal olunmağa başlayacaq. İndi mən bilmirəm, onu Nissan aqibəti gözləyəcək ya yox. Meksikada bugün, yəni kifayət qədər markalar var ki, artıq mövqələnirlər istehsal baxımından daha sərfəlidir deyə. Amma keyfiyyət dəyişir.
2: Keyfiyyət dəyişir, amma ənnəvi olaraq yenə Volkswagen öz Avropada saxlayır da, yəni öz büdcə avtomobilini.
1: Saxlayır, amma Avropada Avropa istehsalı olanı saxlayır. O da var. Bax, gördünüz, məsələn, ID nəyə 6-lar idi bizim bazara gəldi, birinci Çindən gələnlər. 30 min ətrafında gəlir deyə. Onlar, məsələn, ID 6 Avropada istehsal olunmadı. Avropada 4 oldu, 7 oldu, bizim Münhen sərgisində çəkmişdi. Yəni, ID 6 heç Avropaya girmədi. Çünki o, Avropadan kənarda istehsal olunur. İndi bilmirəm, bunu edib Avropaya salmaqdırsa niyyətləri nə qədər buna nail olacaqlar. Amma hər halda belə bir nəyə görə bunu elədilər? Çünki elektromobilə ki keçiblər, elə götürək Wolfsburg zavodunda, yəni Volkswagen vətənini, həmin oradakı deməli xətlər ayrılır artıq.

0: artıq elektromobillərə, çünki da variant yoxdur da, yəni tələbat və s. Amma ənənəvi istehsalı isə keçirirlər xaricdəkilərə, bəzilərində xətti bağlayırlar, bəzilərində zavodu bağlayırlar, yəni Volkswagen yenə də satışını eləyir eləməyinə dünəndə xəbər, başqa bir xəbər vardı, amma bununla bərabər o həm də müəyyən risklər olduğunu etiraf edir və deyir ki, yəni bunun axırı yaxşı qutarmaya da bilər. Bu bizim üçün də maraqlıdır. Amerikadan gələn avtomobillərdən ilk bizə göndərilən VIN Toyota Prius CD, mən də onu deyəcəm təbii ki, ikinci də gəlib artıq və beləliklə ardıcılıqla sizin də, yəni kimin avtomobili Amerikadan gəlir və yoxlamayıbsa, 3 nəfərin şansı var, göndərə bilərsiniz. İndi mən istəmirdim onu tez deyim, çünki belə deyəndə birinci saata artıq limit dolur. Amma da dedim də, ona görə bir də gələn saatda bunu xatırladaram. Onu da xatırladıram ki, Partsona.com bizə bu məlumatı verir və Partsonanın həm Amerika, yəni US Partsona bölümü, həm də Çin bölümü var, hansı ki 7-12 iş gündə sizin ehtiyac hissələrini çatdırırlar. Burada limit yoxdur, amma burada korporativ müştərilərə şans var. Ölkədə 150-dən çox təhvil məntəqəsi var, yəni bunun üçün narahat olmayın ki, mən hardan götürəcəm, hardasısa oradan da götürəcəksiniz. Eyni zamanda yenə tövsiyə edirik ki, Çindən nəsə alırsınızsa, bilirsiniz orada VIN-dən çətindir məsələlər. Orada şəkili, detalın şəklini vurun ora, çıxsın, özü çıxardacaq ki, hə bu filan modelindir, siz başa düşəcəksiniz ki, düzdür. Amma Amerikadan təbii ki, VIN-lə seçmək olur. Əgər problem olursa, biz yenə də sizə istiqamət verməyə, kömək etməyə hazırıq. Yəni, bu mövzuda nəyisə soruşmaqdan çəkinməyin. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işlə bağlı isə, deməli, bax bu Abşeron Gənclər Şəhərciyi ətrafında yaşayanlar bilsinlər ki, onlara yaxın Sokarda iş var. Lökbatana yaxın var. Koroğlu tərəfdə var. Aeroport yolu, Babək, Ceyranbatan tərəfdə olan Sokar, Binəqədi Balaxanı yolu və Koroğlu Rəhmov küçələri. Yəni, məsələ çox sadədir. Bununla bağlı son 10 gün ərzində, son 2 həftə ərzində 2 video çəkmişəm. İkisinin də kifayət qədər yaxşı baxışı var, 100.000, 200.000 filan. Amma onun o boyda, yəni izahına baxmayaraq videonun, yenə görürəm ki, biri girib mənə şeydə mesaj bölümündə yazıb, salam qardaş, hara getmək lazımdır və bu boyda izahdan sonra hara getmək lazımdır sualını verən adamın açıq edim ki, mən işə düzələcəyini inanmıram. Qardaş, birinci növbədə o baxdığınız bir dəqiqəli videonu nə olar ki, bir görün, yəni məkandayım, durmuşam, deyirəm, bura gəlin. Təzdən yazıya hara gəlim. Yəni, nə deyim daha, mən nə cavab verim? Nə olar, biraz diqqətli olun, biraz həqiqətən də o videodakı izahı anlamağa çalışın və yəni, istəyirsinizsə, durun, gedin orada və salam. Mən təkrar nə deyim? Necə izah edeyim onu ki?
1: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
2: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
3: Salam, Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Vüqar ustanı da salamlayıram. Raqif bəy, məndə deməli Cobalt 2023-cü avtomobilidir. Məndə nəyəsə Karobkada gecikmə var idi, avtomatdır bu arada. Karobkada gecikmə vardı, evi ayağıma əyləcdən çəkirdim, maşın gedmirdi, gələk qazı verərdi. Nəsə Karobkanın yağından mən şübhələndim, Karobkanın yağını dəyişdirdim, düzdür, Karobkanın yağı su kimi qapqara idi, orası bəlli məsələdir. Ondan əlavə dəyişməmişdən də qabaq, belə deyək, ötmə əməliyyatı eləyəndə, belə deyək də, 5-dən 4-ə keçəndə vururdu. Karobkanın yağını dəyişdim, dedim bəlkə düzələr. Düzdür, ayağımı əyləcdən çəkirəm, gedir, onlar düzəldi. Gecikmə yoxdur, o da düzəldi. Sadəcə yenə bu ki, ötmə əməliyyatı eləyirəm, nə bilim, 5-dən 4-ə keçəndə yenə vurma olur. Bunun səbəbi nə olar, bənzəmət olmasa?
0: Əleyküm salam, modeli bir dənə də dəqiq.
3: Karobkada gecikmə var idi, avtomatdır bu arada.
0: İli dedi.
3: Mən deməli Cobalt 2023-cü
0: avtomobil. Hə, 23-cü il Cobalt vurarsa, ili eşitmək istəyirdim. Cobaltlarda var ha bu transmissiya problemləri var.
4: Var ha, son zamanlar mən də eşidirəm bunu. Özdə görürsüz yeni avtomobillərdir. 2023-cü avtomobil. Bunu heç baxanlar da yəqin ki, Mehdi bunlarla məşğul olur.
0: Soruşun, Mehdi ustadan olar məncə, yəni inanmıram ki, yox deyə. İndi Kənan sizə göndərər nömrəni, amma
4: hər halda yoxlayıb sürüb baxar.
0: Hə, burada artıq vüqar ustalıq bir şey yoxdur mənə gəlir.
4: Sən təzə maşın adam deyə bilmirik, yağına bax, hər halda bu yağdır, nə kimi naqus qədər.
0: Ya, yağlı falan deyil.
4: Yəni, yürüş də nə qədər olar 2023-ün avtomobilinə?
0: Onun problemi və bədbəxtliyi odur ki, o burada yığılır. Və salam, onun başqa bir ikinci mənfi tərəfi yoxdur. Çünki nə izah var, nə bir təlimat var, nə bir, nə bilim, başı çıxan var. Dəhşət dəqiqətən. 2017-ci ilin Toyota Prius C modelidir. C1 özü də bizə göndərilən birinci VIN. Bu avtomobil 50.000 mil yürüşü olub, belə qeyd olunur. Amerikada iki sahibi olub və 2-3 hadisəsi də olub. Bəli, 2020-ci il, 22-ci il. Gəlin yenidən qayıdaq əvvələ, yəni bu avtomobil Amerika Birləşmiş Ştatlarında sürülüb, deməli Oklahoma tərəfdə sürülüb. 10, 20, 30, yox, 21 min yürüşdə, təxminən 21 min 14 yürüşdə, deməli, sentyabr ayının 29-u 2020-ci ildə pandemiyanın qızğın vaxtında bu avtomobil önündən kimisə vurub. Kimisə deyəndə, yəni nəyəsə dəyib də belə deyək. Yəni, bu bir canlı və ya yəni canlı deyil, adətən olanda yazılır, canlı deyil, yəqin ki, indi harası deyib. Və bununla bağlı elə bir ciddi fəsad, yəni qeydə alınmayıb ki, misal üçün də nəsə olub, airbag açılıb və s. Sonra davam edib yenidən 2022-ci ilin aprel ayının 28-də bu dəfə arxadan bu avtomobili vurublar, airbag açılmayıb və yəni sadəcə arxadan vurulduğunu görürük buradan şəkildən. Yenə davam edirik 2024-cü ildə aprel ayında isə bu dəfə öndən daha ciddi zərbə alıb, yəni ön sağ, ön sol əməli başda zərbə görüb. Düzdür, airbag açılmayıb, yenə də belə yazılır, amma bilmirəm o barədə. Hər halda biz protokola inanırıq, bilirik ki, belə olanda məlumat orada ən azından açılıb və ya açılmayıb qeyd olunur. Və salam, bununla da 2024-cü ildə 50 min yürüşlərdə bu avtomobil Amerikanı tərk eləyib, may 7-ci ay, iyun ayının 5-də Amerikadan çıxıb və gəlib artıq Gürcüstana gəlib, özü də Poti-yə gəldiyi də qeyd olunur. Poti üzərindən gələn yüklərinizi bilirsiniz, 166-ya da həval edə bilərsiniz. Təbii ki, bu artıq daha böyük logistika həllidir. Bu bir logistikadır və bununla bağlı 166-nın xüsusi təyinatlı komandası da bu işlə məşğul olur. O ki, qaldı təkərə 225-45-17. Əgər ölçünü düz yazmışsınızsa, bəzən belə ölçülərdə mən şübhəli gəlir mənə, amma yenə də deyirəm, 225-45-17 ölçüdə radiusda xüsusi qiymət var, Golden Crown 30% indirimlə və burada o qeyd olunur ki, bu avtomobili, bu qiymətə, daha doğrusu bu təkəri yalnız o halda bu qiymətə ala bilərsiniz ki, o təkər radiusda quraşdırılsın. Yəni, bunu alıb aparıb satmaq üçün deyil. Amma belə, Michelin 25% indirimdə var, 222 manata düşüb onun qiyməti, 35% indirimlə Yokohama, məsələn, 224 manatdan 140 manata düşüb, bu da yaxşıdır. Sonra deməli, yəni endirim baxımından daha yuxarıda olanlar deyirəm, 33% endirimdə Raikin var. Yolda da xeyli təkərlər var ki, burada qeyd olunub ki, onlar yoldadır, gəlir. Növbəti səsli mesajı eşidək.
1: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
5: Salamu aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilmirəm mövzunuz bununla bağlıdır ya yox. Məndə Toyota Prius 20 Cruze-dır, 2008-ci il. Bu içəri iyi verir maşında. Neçə dənə usta ilə maraqlanmışam, bunun çarəsini tapan olmayıb. Elbuki çıxan tüstü içəri girir. Düzdür, qurşetini biraz uzatdım uzatmasına. Təxmini 50% azaldı, amma belə görürəm ki, heç bir xeyri yoxdur. Sizcə bu nədən ola bilər? Bir də deyim ki, maşının arxadan vurğu olub. Hal-hazırda ustalar baxıb ki, yəni o vurğun ona heç bir adiyyat yoxdur. Yəni, hər şey
0: Aleyküm salam.
4: Bunları deyir verməyin birinci səbəbi onun katalizatoru yoxdur.
0: Bəli, əvvəldən
4: İkinci səbəbi o küllü miqdarda yağ yiyir.
0: Ha. O amma yəni qoxunun da varsa, xarakteri var da, fərqli-fərqli.
4: Bu səbəblər varsa təbii ki, orada dəm qazları normadan artıq olacaq, o da içəri girəcək.
0: Bugün o gün burada bu Şərif Sadədə, yəni buradan elə ATV-dən düz axıra qədər, Altavaya qədər buranı çəkə-çəkə gedirdiyi obyektləri, orada bir katalizator satılan yer gördüm. Günəş Petrona özbə-öz tərəfdə idi. Yəni girdi, çəkdi özdə oranı. Bizim Masterclass-ın mobil tətbiqində var. Oradan baxa bilərsiniz. Yəni bilmirdim açığı da ki, bu ərazilərdə belə bir şey var. Soruşdum ki, elə özü də qayıtdı ki, orada birini göstərdi, dedi, bu Prius-undur. Elə 20 gövdə uyğundur. Özü də orijinaldır, üstdən çıxmadı və s. Yəni əgər belə bir səbəb varsa, gedin bir orada yoxlatdırın, bəlkə elə kişi özdə zəmanəti ilə falan qoyacaq, onun üzərinə qurtardı, getdi. Yəni mən tanımıram o adamı. Sadəcə biz ki obyektləri gəzirik, məsələn buralarda mən özüm də xeyli yeni yerlər tapdım, aksesuar dükanı gördüm, oranı gördüm, mənə maraqlı gəldi. Yəni hansılar ki, məsəl üçün burada çat, şüşə çat təmirini gördüm. Görməmişdim siz tərəfdə. Sonra amortizator doldurma. Yəni burada bizim niyyətimiz həm də odur ki, avtobiyeklərin içində adamlar var ki, bizdən soruşanda indi bilmirik də. Şərt deyil ki, o mənim partnyorum olsun. Bilirəm ki, var, deyirəm ki, get ora. Hə, bəyənməsə o başqa məsələdir. Yazılacaq ki, getdim belə. Onu artıq tətbiqdə əlavəsini eləyəcək ondan bağlı. Yəni bir dənə bəlkə gəlib ora baxsın. Yəni artıq əvvəlki qədər şey deyil. Özü də qiymətin də baha demədi.
4: Elə bir şey deyil, bəli, münasib qiymət.
0: Bir ara çox baha idi. Deyirdilər ki, yoxdur, tapılmır, nə 800 manat, nə qədər, amma 200-ə yaxın bir şeydir deyə, yəni hadisa.
4: Elədir.
0: Hə, yəni dedim ki, vallahi əslində yaxşıdır və varmı plusları üçün? Dedi, hə, var. Kifayət qədər var.
4: Elədir, orada deməli
0: əgər söhbət orada katalizator, yəni o yəni katalizator olmadığına görə gələn qoxudan gedirsə.
4: Mən düşünürəm ki, yəqin ki, o avtomobilin katalizatoru yoxdur. 20 gövdədirsə olan katalizatoru əksəriyyətən yoxdur.
0: İndi əlavəsi varsa, bir dənə yağ yemir yazıb, amma yağ yeməsə də belə, əgər katalizator yoxdursa, yenə də bununla bağlı dəqiqləşdirə bilərsiniz. Bəli, Kastrol yağları Vüqar ustada da var. İndi yəqin ki, qiymətini hələ əzbərləyə bilməz, amma ən azından...
4: Əzbər bilmirəm, yemir. Orada müəyyən məndə olanların qiyməti var orada, üstündə o da əzbər bilmirəm, yox.
0: Amma lazım olsa Vüqar usta nömrəsini götürür, məsələn, sabaha işdə olan vaxtı. Çünki Vüqar usta gerək o düz deyə, sonra da burdan da sonra baxıb deyə bilər yəqin ki, amma dərhal deyə bilməyəcək də, onu deyirəm. Və bir də yəni növlər var axı, tutaq ki, Vüqar usta sizə Magnetek seriyasının qiymətini deyər, sonra orada məlum olar ki, HD-i deyərsiniz ki, mən
4: axı verəmişdim. Hansı marka lazımsa onu desiniz, onu deyə bilərəm.
0: Hə, yəni ona uyğun ən azından artıq, onsuz da bu təcrübədir də, bu qarşıda da dedikcə yadında qalacaq. Hətta mən sizə deyim ki, mənim ondan qabaq yadında qalacaq və gələn dəfə onsuz da mən cavablandıracam. Növbəti səsi eşidək, vinlər gəlir, məlumatlar gəlir, yazırlar və təbii ki, 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
6: Raqib, salam, qonaqları da salam edəm. Bu gün məlumdur, Sumqayıt yolunda hadisə baş verib, yük maşına, minik maşını toxuşub. Mən burada diqqəti bir başqa şey yönəltmək istəyirəm, keçən evdə qeyd eləmişdim. Deməli, bu avtobus sürücüləri, rarabı tır sürənlər, yəni böyük yük maşını sürənlər, evokator sürənlər, bu istiqamət olanlar. Deməli, bunlar maşını bir səhv idarə edirlər. Elə bir şey yol bunlardır, sanki bunlar kimsə burada bilərlər, kimsə üstlərində keçə bilərlər. Yəni, təbii ki, hamısı aiddir, amma 80% nisbətdə götürsən, 80% ucudar edilər maşını. İndi bugünkü qəzada mən bilməm, günah kimdədir, kaş ki, olmazdı, heç kim istəməz ki, yəni, elə hadisə törətsin, təbii ki, bu bilərdən o hadisə deyil. Ancaq sadəcə olaraq, mən yəni, onlara buradan bir qardaş kimi, bir vətəndaş kimi, yük maşını sürənlər, tır sürənlər, evokat sürənlər, avtobus sürənlərdən bir qardaş kimi xahiş eləm, kiçik qardaşlar kimi, bir vətəndaş olaraq xahiş eləm ki, diqqətli sürün, yüksək sürətlə idarə eləməyin. Çünki sizin maşınınız yük sürət həddində 200 dəfə onun yükü artır. Yəni 5 tonluq maşın olur 15 ton, 25 ton. Və o anda o kiməsə dəysə mütləq öldürəcəkdir. Yəni orada sağ qalma bir ehtimalı yoxdur.
0: Elədir, elədir. Yəni onsuz da kifayət qədər ağır işdir, çətin işdir. Biraz da bilirsiniz bu müasir yük maşınları get-gedə o qədər komfort deyilir ki, artıq sürücü o boyda ağır maşında sükan arxasında avtomobilin nə qabarətini hiss eləyir, nə yükün məsuliyyətini hiss eləyir. Görürsən ki, artıq belə də avtomobil getdikcə rahatlıq, yəni KAMAZ belə artıq görürsən ki, elə axırıncı dəfə o çıxan düzdür, bizdə çox olmasa da, amma yəni demək istəyirəm ki, bu komfort da bir yandan yük maşınları sürücülərinin heç də xeyrinə gətirib çıxarmır. Bu axırda belə nəticələr. Yorğunluq, yuxusuzluq və s. Salam hamıya, Hyundai Santa Fe dizel, zəncir, mühərrikdir 2009-dur, Koreya istehsalıdır. Maşından şikayətim yoxdur, sadəcə benzin avtomobilə keçmək istəyirəm. Bunun kimi daşdoya nə ala bilərəm? 20 min ətrafında. Santa Fe dizeldən. Yəni 20 min ətrafında elə
4: onun benzin ola bilər.
0: Hyundai-dən Kia-dan, yəni madam ki həm də öyrəşdiyinizdir, bəli, Hyundai-dən Kia-dan benzinlərə baxa bilərsiz. Salam dəyərli, salam Raqib bəy, dəyərli komandanı və hörmətli qonaqları da salamlayıram. İşlə əlaqəli ola bilər, qulaq asa bilməyim, imkan olsa ya səsli ya da sənəd formasında göndərin. Sənəd formasında onsuz da göndərəcəyik mütləq, amma bəzən biz göndəririk, bu Carfax-dan söhbət gedir də. İngiliscə olduğuna görə dinləyicilər deyirlər ki, bunu təkrar izah edə bilərsənmi? Edirəm. Yəni təbii ki deyəcəm, indi bilmirəm nə qədər bizə qulaq asa biləcəksiniz, amma biz həm də onu sizə göndərəcəyik, o baxımdan narahatlığınız olmasın. Saatın sonuna doğru elə fasiləmizi edək ki, qayıdırıq, həm yollardakı vəziyyətə baxaq, həm digər mesajlar, suallar, cavablar. Şəhərin tıxacı isə hər halda bugün dünənlə müqayisədə daha çox olacaq. Çünki bugün məhsul bulvar yolu 6-8 aralığında yox, 8-10 aralığında açılacaq. Ona görə də bu 2 saat, pik saatını həmin istiqamətlərə girə bilməyəcəksiniz. Və artıq da bunun əlamətlərini görürük. Nərmanov heykəlindən sola doğru, bütün bu Savetski tərəf, Qış parkından 28-ə doğru, Salamzadə, Yusif Səfərov küçəsi, sonra Şəfayət Mehdiyev küçəsi, bu tərəfdən Bakı-Sumqayıt yolu, o aşan maşın tərəfə, yəni Masazır kəsişməsinə qədər, dediniz ki, hələ o tam fəsadlar aradan qalxmayıb, Ziya Bünyadov prospekti, Atatürk prospekti, bu istiqamətlər hazırda əməlli başlı, qıpqırmızı, burada necə deyirlər, gözə dəyir. Ona görə də nəzərə alın və təbii ki, bizim partnyorlarla bağlı məsələlər olanda isə lazımdır yönləndiririk. Yeri gəlmişkən, Azərtex servisindən də soruşa bilərsiniz qiymətlərdir və s. kastrolla bağlı və yaxud bivaydı çanqanların təmiri, faraların nizamlanması, korporativ müştəri olmaq istəyənlər və s. Bütün bunlarla bağlı bu nömrə sizə saat 8-ə kimi cavab verir. Eləməz, necə deyirlər, bizim efirin şərəfinə 0-50-303-60-30 nömrəsini də bax bununla bağlı sizə xatırladıram. Belə, birazdan qayıdaq, saat 6-ya doğru görək nə var, nə yox.
1: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
8: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yaxdır.
9: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
7: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
9: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
10: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
10: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Bank of Baku,

0: Kasıtsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2
4: nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: Cehizin hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alışverişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmalşəxtə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
10: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
11: Azad Azərbaycanda reklam. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yaşam Azərbaycan.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əl çatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, Masterclass verilişini dinləyirsiniz və saat 6-ya doğru biz bir daha gözümüzü çeviririk xəritəyə doğru ki, Bakı-Sumqayıt yoludur, qeyd etdiyimiz istiqamətlərdir. Bir də əsas məsələ nədir? Yəni bugün bulvar yolu 6-8 aralığında yox, 8-10 aralığında açılacaq. Bax, bunu bilin. Sabah isə artıq sabahdan əsas 4 və 5-ci günləri nəzərə alın ki, bu artıq Formula 1 günləri olduğu üçün açılmayacaq və bu istiqamətdə də təbii ki, müraciətlər var, nəzərə almaq lazımdır. Qalır daha çətin 2 günümüz bu həftə ilə bağlı. Beləliklə, biz də qaldığımız yerdən davam edək Vüqar Üstəylə bərabər və 31.06 eyni zamanda WhatsApp-a gələn, yəni Carfax ilə bağlı artıq 5 mesajı almışıq, yəni onların keçmişini təbii ki, bizdən soruşanlar, mənim maşıma da baxın, baxırıq deyəcəyik və ikinci avtomobili artıq mən göz gəzdirirəm, Partizona onu bizə göndərdi. İkinci avtomobilimiz Chevrolet Equinox-dur. Bu avtomobilin keçmiş həyatı necə olub? Amerikada təbii ki, deməli, burada 3 sahibi olduğunu yazırlar, yəni 3 dəfə Amerika daxilində satılıb və hadisələri də olub. Misal üçün, özü də hadisələr çox olub deyəsən. Məsələn, bu avtomobil, mən hətta indi daha arcıl deyim sizə, 2020-ci ildə önündən maralı vurub və bunu qeyd olunur. Bəli, burada artıq maralı vurduğunu yazır və airbag açılmayıb. O da var, amma önündən yəni, ciddi zərbə görüb. Virginiyada sürülüb yeri gəlmişkən, ondan sonra biraz aradan keçib, yəni 2024-cü ildə bu avtomobil növbəti dəfə hadisə iştirakçısı olub. Üçüncü dəfə isə 25-ci ildə yenidən önündən, yəni əsas bütün zərbələr öndən qeydə alınıb və 5 dəfə hadisə olub. 2025-ci ildə də bu avtomobil öndən, bu dəfə hətta ön, sağ və solda daxil olmaqla ciddi zərbə görüb və ondan sonra artıq...
4: Gəldən əkin 5-ində də maral vurub.
3: Yox, maralı birinci dəfə vurub. Yəni ondan sonra ki, maral deyil.
4: Bu maral, zeyran bunlar, yəni yollarda, yəqin ki, bunlar magistral yollarda gedəndə çox çıxırlar.
3: Hə, Amerikada orada çoxdur və Amerikada. Hətta bununla bağlı xüsusi nişanlar var da ki, ehtiyatlı ol, sürət. Çünki hələ baxmayaraq ki, orada o məhdudlaşdırırlar da, yəni müəyyən nələrsə çəkirlər yollara, yəni belə deyək də, o torpaqlı hissədən, meşə tərəfdən yola çıxa biləcək ehtimalları nəzərə alırıq, amma yenə də olanda olur və belə hadisələri də biz burada görürük, ona görə də sığortaların işi orada daha çətin olur bu baxımdan. Yəni, bu sizin avtomobillə bağlı da dedik, göndərdik, partizona.com saytından da Amerikadan istədiyiniz detalı təbii ki, sifariş edə bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək Vüqar Ustayla bərabər.
1: Arxa oturacaqda otura-otura əyləci səninlə bərabər basanlar həqiqi dostlarındılar.
5: Salamıza salamlayıram. O Kobatla bağlı səs atan qardaşa demək istəyirəm ki, məndə də Kobatdır. 2024-cü ildə. Bunların sürətlər qutusu sadə avtomatdır. Bəli, bunlarda bu batma problemləri bunca yağını vaxtı-vaxtında dəyişəsən. O maşın birinci yağ dəyişməsi 60-70 mində, ikincisi 140 mində olmalıdır. Üçüncü dəfə 200 min gedibsə, gələ filtrlə bir yerdə dəyişirsin. Bir də o qardaşa deyin ki, adaptasiya elətdirsin. Vurma adaptasiyadan. Geçsin Chevrolet'in şeyində, nədir onun adı? 20 yanvarda, 25 manatdır, 26 manatdır mı? Adaptasiya eləsin, vurma dayanacaq.
3: Hə, əgər adaptasiya ilə düzələcəksə, onu Mehdus da onsa bilir və soruşanlara deyir. Onsu da onu ancaq performans edir, ora yönləndirirlər. Heç onu başqa yerdə onsa edə bilmirlər və deyirlər ki, ora get. Tək ki, belə olsun, əzizim. Amma valla, bu anormaldır. Yəni, bu belə olmalı deyil də. Transmax seriyasıdır. Burada Castrol'da. Təbii ki, belə deyil də, ənəvi transmissiyalar üçün söhbət gedirsə, indi onun növləri var da, CVT və s. Amma bir də var elektromobillər, onlar da reduktordur. Elektromobillər üçün Castrol'un 10 seriyası var və bu 10 seriyasında isə biz hazırda D2 və W5-dən daha çox danışırıq. Çünki əsasən bizim bazarda olan elektromobillər bunlardır. Təbii ki, Azərbaycan nümayəndəliyi əsasən buradakı tələbatı nəzərə alıb, məhz bunları gətirir. Orada da ki, məsəl üçün bu əsas pivadilər SEALD, Destroyer və s. onlarda W5-dir. Amma D2 daha çox avtomobilin reduktor yağını qarşılayır Castrol'da. Xpeng-dən tutmuş bütün VAG avtomobilləri, Seatlar, sonra indi bizdə olanları deyirəm də belə çoxdur. Honkiyə qədər var, Q5-ə qədər, Audiyə qədər var ki, bunlar təbii ki, Castrol'un xüsusi seriyalarıdırlar. Növbəti səsi eşidək, sonra yenidən yazı ilə davam edəcəm. Xəritədə vəziyyətə baxıram, avtomobil xəbərlərində təbii ki, bu verilişi dinləyirsinizsə, bizim də sizin də xəbərdar olmaq kimi haqqımız var, olmalıdır. Radius Babək filialı axşam saat 9-a qədər açıqdır, bunu da qeyd edeyim. Sabah isə əlbəttə verilişə başlayanda ilk dəqiqələrdə bizim 166-dan qonaqlarımız olacaq. Hansı ki, bu logistika məsələlərindən danışacağıq. Onların eyni zamanda bilirsiniz, Abşeron Ticarət Mərkəzində də ayrıca ofisləri var. Orada işləyənlər gedib yerində hansı ölkədən yük gətirirlər, nə gətirirlər, təbii ki, ora elə ticarət mərkəzidir. Yəni onların işi daha rahatdır, birbaşa yerində hər bir məsələni həll edə bilərlər, dəqiqləşdirə bilərlər.
0: Salam, hər vaxtınız xeyir. Zəhmət olmasa bu vinə radioda usta baxa bilər, məlumat verə bilər. Yəni bu vinə haqqında Chevrolet Ignis 2 motordur. 2 turbodur.
3: Bəli, əzizim, elə o maralı vuran oydu da bayaq dediyim. Yəni sizin avtomobilin 4 ya 5 dəfə Amerikada hadisəsi olub. Biz sizə göndəririk, orada heç olmasa şəkillərdən baxıb görəcəksiniz ki, biz nəyi nəzərdə tuturduq. Yəni olub, hadisəsi olub və kifayət qədər də olub. Salam, əleyküm salam. Fusion almaq istəyirəm deyir. Benzin, hibrid, plug-in hibrid hansı məsləhətdir? Mənfi və müsbət cəhətləri. Yaxşı sualdır Vüqar usta. Yəqin ki burada plug-ini çıxdıq. Hə? Yəni plug-inlə bağlı biz görürük ki, problemlər var. Sürücü də əziyyət çəkir. Xüsusən də bəli, Amerikadan gələn avtomobillərin plug-inlərindən söhbət gedirsə.
4: İki mühərriklər onların əladdır, lap belə, yəni.
3: İki hibrid yoxsa benzin? Çünki hibridləri üst deyil.
4: Hibridləri də əladdır.
3: Hə, hibridləri normal.
4: Benzin mühərrikləri də əladdır. Yəni 1.5-lərə baxanda iki mühərrikləri çox gözəl.
3: Hə, amma indi burada bilmirəm necədir, amma biz bu gün məsələn bax son vaxtlarda bir neçə Çin avtomobili ilə bağlı həm çəkilişlərdə, həm belə maraqlanmışam. İndi gələcəkdə nəzərdə tutulan çəkilişlərdə deyirəm. Deməli Çindən gələn avtomobillərin artıq son 2-3 aydır ki, daha çox benzinlərini almağa başlayıblar. Hibridlərini və elektromobillərini yox, sırf benzinlərini. Çünki artıq hibrid benzindən baha başa gəlir. Çünki hibridin onsuz da yerində qiyməti baha olur, daxil yanmadan ki, hibriddir də. Bizdə güzəş var idi deyə, bizim üçün hibrid həm ucuz idi, həm yəni daha uyğun qiymətə gəlirdi. Amma indi biz görürük ki, misal üçün, bax, dünən mən Havalda, elə onlardan da soruşdum, Havalda benzin haşaltı ilə, məsələn, hibrid haşaltının aralarında harca bir 7-8 min qiymət fərq var satışda. Yəni, benzin 7-8 min ucuzdur. Ona görə alan da deyir ki, bu nə qədər mənə şey verəcək, alıram. Sonra, məsələn, Çanqanda eyni şeyi görmüşük, bu Çindən gətirənlərin özlərinin qiymətlərində. Yəni, indi artıq bir çoxlar da bunu qəbul edir ki, olsun da benzin, nə olacaq ki? Yəni, tendensə dəyişməyə başlayıb. Bilmirəm, bu nə qədər belə gedəcək. Yəni, adam alanda 7-8 min qabaqdırsa, deyir ki, niyə eləm onun hibrid, niyə hələ sabah bunun? Özə tez də dönür, şey fikri. Deyir, hələ sabah bunun bateriyasızadır. Dünən deyirdi ki, bateriya, hibrid, qənaət. İndi deyir ki, yox, kimdə onun ələşən sürürəm də benzinlə. Nə qədər gedirəm ki, mən ondan güyə. Bax, belə bir dövran dönür yavaş-yavaş.
4: Əslində, o maşınları elə dövranın dəyişməsi, o maşınların üstünə hücum elə bunların hibrid olmağına görə, yəni.
3: Bir də qiymət ucuz idi də, güzəştə görə idi.
4: Hə, qiymət də ucuz idi.
3: Hə, yəni güzəştin götürülməsi göstərdi ki, qardaş, bizə maraqlı deyil o hibrid zat. Yəni onu deyirdik. İndi bu ucuzdur və salam da ver onu alıram.
4: İstəyir qazla işləsin.
3: Hə, istəyir induşka ilə işləsin, özü bilər yəni. Getsin.
4: Ucuz olsun.
3: Ucuz olsun, ay sağ ol. Yəni belə bir dəyişən tendensiya var, amma sizin üçün bəli, plug-in-dən başqa, çünki Amerikadan gələn plug-inlər, yəni onların plug-inlərində problem olanda ümumiyyətlə əlimizdən bir şey gəlmir də. Bax, Jeep-lərdə bunu görürük, Ford-larda görürük və bunu da deyirik ki, sabah buna görə usta axtarım, detal axtarım, o qədər də populyar deyil bizim bazarda. Hamısı rol oynayır. Sokar yaracaq doldurma məntəqələrində iş elanının qüvvədə olduğunu xatırladıram, amma təbii ki, növbəti qəbul günü gələn ikinci gündür. Ona görə də hansı stansiyalarda əsasən operatora tələbat var? İndi Binəqədi Gənclər Şəhərciyi tərəfdə olan, yəni Abşeron, Löşbatan, Koroğlu, Aeroport yolu, əsasən Butapalas tərəfdə yaşayanlar, Babək, Sumqayıt yolunda Ceyranbatan ərazisi və Binəqədi Balaxanı yolu, Koroğlu, Rəhimov küçələri. Yəni bu Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə yaxın yaşayanlar və təbii ki, operator işində işləmək istəyənlər bu önümüzdə, yəni qarşıdakı ikinci gün Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleum-a müraciət edə bilərlər. Növbəti səsi eşidək, sonra keçək növbəti yazılı mesaja, ardıcılıqla gedirik. Bəli, 050 442 9192-dir.
1: Uşaqlarınızın sayı heç vaxt avtomobilinizin pəncərələrinin sayından çox olmasın. Örmə Bombek.
6: Salam Raqif baba, necəsiz? Hər birinizi salamlayıram. Raqif baba, bu Kia Sorento 2007 haqqında ustalar zəhmət olmasa məlumat verər. Əgər idealdırsa almağa dəyər yoxsa yox?
3: Salam əzizim, inşallah bir 30-40 il sonra mən bu sualı cavablandıraram. Baba olaraq.
4: Raqif heç evlənməyib, baba nə tez oldu?
3: Mən hələ heç, mən hələ ata olmamışam hələ, nə baba? Mənim heç yer edibdir uşağım olmayıb, bu da gəlib mənə deyir ki, Raqif baba.
4: Songul demiş, mənə rəhmətli atam da deyir, subay öldü deyir.
3: Bu qarşıda siz babalığa daha yaxınsınız, ona görə siz cavab verin, mənli deyil. Yəni orada yenə də biz deyirik ki, qeyri-adi bir şey yoxdur da, bu bizim bazara tanışdır, detalları var, ustalar üçün anlaşılan avtomobildir, deyək ki, belə qeyri-adi bir nəsə bir...
4: Gündəmdə olan avtomobil də, yəni siz almaq istəyirsiniz, alın, hər şey də var da.
3: Bəli, olun? Bu maşınlarda bir dənə şey vardı, yəni sizdən qabaq necə sürüblər, vəssalam.
4: Detal axtaracaqsınız. Məsələt nasıl olaraq alın da, xoşunuz.
3: Bəli, detal istəyəcəksiniz var, usta istəyəcəksiniz var, hər bir şey var, kaprizi yoxdur. Nə bilim, yanacaqda da belə bizə hardasa güzəşdə gedir. O baxımdan təbii ki, seçiminiz yaxşıdır. Yazır ki, salam Raqifə ustalar, əleyküm salam. Bugün sizin videonuza baxdım. Cil barədə çox xoşuma gəldi. Sürücü çox savadlıdır. Məsləhətləri xoşuma gəldi. Sizin savadlı olmağınıza şübhəm yoxdur. Amma mənə gəlir ki, siz 90-cı illərin axırlarında, 2000-lərin əvvəllərində qalmışsınız. Yeni avtomobilləri bəyənmirsiniz. Mən təyyarə mühəndisiyəm. Yeni təyyarələr, yeniliklər... Yeni təyyarələr yeniliklərlə gəlir yəqin demək istəyirsiniz. Təyyarə internetə öz problemlərini bazaya göndərir. Dünya dəyişir, millətin yaxşısı süni intellektdən məsləhət alır. Çox sağ olun, amma onda belə çıxır ki, siz baxdığınız cilinin deməli əvvəlki çəkilişi olub da, yəni Mancaro haqqında olan. Çünki Mancaro da bəli bizim o sürücü ilə belə söhbətimiz olub, amma dünənki paylaşdığımız Mancaro deyil axı. Dünən paylaşdığımız Geely Galaxy-dir və əksinə mən burada özüm də təəccübləndim və hətta başlığı qoymuşuq ki, bu deyəsən bir vaidiyə ciddi rəqib gəlir. Geri qalmaq məsələsi belə də əzizim. Bəli, mən biraz konservativəm. Bunu yəni etiraf edirəm ki, mən avtomobil məsələlərində xüsusilə də bir qədər konservativ mövqədə oluram. Nəyə görə? Çünki məsələ mənim dəyişməyim deyil axı. Mənim dəyişməyimə qalsa, bəli, elə şeylər var ki, şükür Allaha gedirik, dünyanı gəzirik, görürük və yəni mən də istəyərəm ki, olsun. Amma ümumi götürəndə bunun servisləri, bunun xidmətləri və s. buna hazır olmayanda, siz, mən başa düşürəm nəyə nəzərə tutursunuz, mən orada qeyd elədim ki, bəs mən istəmirəm ki, mənim avtomobilim belə deyə də bu şeyə getsin. Yenilənmə, yəni avtomobil, smartfon kimi olsun, bəli. Yəni, ola bilər, mən sizin fikrinizə hörmətlə yanaşıram, amma mən bu mövzuda konservativam. Çünki mən istəmirəm ki, mənim avtomobilim həqiqətən də kimlərinsə nəzarətində olsun, nə bilim, oradan desinlər ki, gətir bunu yeniləyək, sabahları deyəcək ki, bunun... Yəni, bilirsiniz, vəhşi kapitalizm sözünü deyirək, qardaş. Biz bugün oturmuşuq da bu şeyə artıq.
4: Mən sizə bir söz deyim, mənim telefonum var, yeniləmə gəldi. Bu hər dəfə yeniləmə gələndə mən narahat olurum.
3: Mən heç yeniləməmişəm də, uzun müddətdə yeniləmirəm.
4: Bax, mən telefonumu gündəlik onun üzünə öyrəşirəm, onu istifadə edirəm də. Ona gecə ilə yeniləmə gəlir. Səhər durub görürəm, bütün orada parametr dəyişilib. Mən də durub indi qaçmalıyam işə, gücə, nə ora gedib, nə bura gedib, tapmıram, vaxtım yoxdur.
3: Hay sağ ol, gəl öyrəş buna.
4: Gəl buna öyrəş.
3: Üstəlik də yenə deyirəm, bunu da bir dəfə demişdim. Bax, bizim Amerikada dostlar, qohumlar çoxdur. Amerikada böyük şirkətlərin, Apple kimi, nə bilim, Meta kimi şirkətlərin bunu həm də bir uğur hekayəsi kimi danışırlar ki, bəs bilirsən, Amerika niyə qabaqdadır? Çünki Amerika hamının fikrini eşidir, belə deyirlər. Dedim, hə, nə gözəl, çox əla. O deyir ki, bizim burada, yəni bir, belə deyir də, dövlət işində çalışan bir adam var idi. Hətta deyim sizə, FBI-də çalışırdı adam. Yəni, işini bitirib, pensiyaya çıxıb, təqaüdə çıxıb. Apple bunu işə götürüb. Və o da gəlib buna deyib ki, bəs mən Apple-da işləyirəm. O deyib, sən Apple-da nə işin var? Sən FBI hara, Apple hara, sən yəni, hara getsə, belə deyir də, sən güc strukturundan çıxmış bir adamsan, sən Apple-da nə işin var? Bu deyib ki, işte, mənim Apple-da elə bir işim yoxdur. Mən sadəcə hər dəfə Apple-da müzakirələr olanda yeni dizaynla bağlı və s. orada bütün peşələrdən adamlar var. Yəni, orada həkim də var, orada nə bilim, müəllim də var, başqa-başqa strukturlarda. Yəni, güya ki, Apple bunların hamısını dinləyir və bunların hamısının baxışı fərqli olaraq, məsələn, polis bir hadisəyə başqa cür baxır, həkim başqa cür baxır, jurnalist başqa cür baxır və s. Güya Apple bunların hamısını dinləyir, ona görə deyir ki, bəli, hamısını qəbul eləmir, o da var. Yəni, deyir ki, hə, biz dinlədik, qabağımızda, misal üçün, 1000 təklif var və bu 1000-in içindən biz bunları seçdik. Amma mən də sual verirəm ki, yaxşı qardaş, nə oldu burada bir dənə mənim kimi, Vüqar usta kimi bir adam olmadı ki, bunların fikrini qəbul etsinlər ki, biz bu dizaynı dəyişəndə mənim müştərim, ümumiyyətlə, yəni mən bu zibili almışam, bu mənimdir, düzdür. Mən bunun menyusunu seçmişəm, belə işlədirəm, belə öyrəşmişəm və s. Mən səhər-səhər yuxudan dururam, sən buna update vermişsən, mən bilməyib onu təsdiqləmişəm, lap bilərəkdən getmişəm ki, hə də update gəlib. Mən səhər dururam, görürəm ki, hə, misal üçün, da şəkil qalereyası qabaq başqa cür idi, indi başqa cür olub. Nə bilim, onun rəngləri, dizaynı dəyişib.
4: Niyə dəyişmə olub hər yerdə?
3: Bunun yeri geyib ora çıxıb, onun yeri geyib bura çıxıb. Hətta bəzən səhvən nəyisə də düz eləmirsən, bir görürsən ki, biabr olmuşsan. Nəyisə. Yəni, axı bu nə qədər ədalətlidir ki, bu telefon mənim ola ola, sən yenə də onun üstündə iş aparırsan. Və mənə də deyirsən ki, hədə, qəbul elə də, öyrəş. Deyirəm ki, öyrəşmirəm də, qardaş, mənim də bir komfortum var. Mən, telefon mənim həyatımın neçə hissəsinə aiddir ki, mən hələ oturub bütün gündə sənin o update-lərinə məşğul olum ki, hə, indi mən onu təzədən bura gətirəcəm və s. Və eləmirəm. Avtomobil də bunun kimi. Sən bunu mənə deyirsən ki, apar ora, yaxşı apar, bəlkə aparmıram, bəlkə pulum yoxdur, bəlkə mənim o vaxtı pulum vardı, bu maşını almışam. Bu gündə mənə deyirsən ki, gətir, nə bilim, mənə $500 ver, mən bunu təzədən filan şeyi, funksiyanı aktiv edeyim, deaktiv edeyim və s. Yəni, mən bu baxımdan yenə də eyni mövqədə qalıram. Əgər mən bu avtomobili almışamsa, bu mənimdir. Qutardı get. Özüm bilərəm, istəyirəm, çıxıb üstündə oturaram. Düzdür?
4: Amerika motosiklet sürücülərinin klubu vardı burada. Harley Davidson uşaqları. Bunların müasir avtomobilləri, indi də var. Prosto mən onlarla əvvəl iş yerimiz yaxındaydı. Bunlarla hərdən görüşürdüm. Bunların yeni motosikletləri, təbii ki, bunlar müasir standartlara uyğun injektor sistemi gəlir. Bunlar bunu hamısı sökürdülər, Amerikadan zakaz verirdilər, köhnə sistemdə karbürat sistemi gəlib qoyurdu, quraşdırırlar onlara. Deyirdim, niyə bunu eləyirsiniz ki? Axı, burada yanacaq sərfiyyatı azdır, burada üstünlüklər, ekoloji tullantılar, bunlar azdır. Bu da deyirdi ki, biz uzun yol gedirik bu motosikletlərlə, məsələn, buradan çıxıb başqa-başqa şəhərlərə. Mənim getdiyim yerdə maşınımın nəyisə xarabı olanda mən bunu məcburam diaqnostik edəm, servizə gedəm. Amma karbürator olanda deyir, mən orada açıb bir dənə çiləyizin təmizliyi və yoluma davam edirəm, deyir. Bu mənim üçün rahatçılıqdır.
3: Hə, doğru söz. Çünki onsuz da bu motodur. Düzdür, yenilənir. Motodur. Falan.
4: Mən deyir, gedib hansısa bir servizə bağlanmaq istəmirəm. Mən yolumu özüm öz atverkamla, bir dənə atverkanı idarə etmək istəyirəm. Mənə lazımdır, mən gedim bunu kompüterə salım.
3: Bəli.
4: Orada kod götürüm, kodu götürüm, vururam hardasa internetdən nəsə yolun ortasında nəsə bir işləri görüm. Yəni bunlar deyir, mənim yoluma mane olur.
3: Hə, amma istehsalçı da istəmir ki, sən onu özün eləyəsən. Biz nəyi görürük?
4: İstehsalçı da deyir ki, yox.
3: İstehsalçı mümkün qədər sənin qarmağa keçirməyə çalışır ki, yəni təkcə avtomobili almaqla iş qurtarmasın da, təbii ki. O istəyir ki, sən ondan sonra da bütün illər boyu ona xidmət eləyəsən. Yəni niyə uzağa getmədi? Telefon da qardaş, bu telefon əvvəllər telefon idi ancaq. Bu gün biz onun içində gəlin oturun baxın görün. Ortalama, yəni yox verməyəndə elə mən özümü deyim. Hələ mən bu qədər konservativ olmama baxmayaraq heç verməsəm mənim ayda bir 50 manatım bu şeylərə gedir. Abunə şeylərinə. Nə bilim, orada yaddaşa, burada buna, burada nə bilim, nəyə. Biz bunu hiss eləmirik, amma yaxşı, bəlkə sabah mənim heç 50 manatım da olmadı. Mən necə yaşayacağım onda? Telefonsuz qalacağım, qayıdacağım düymələrə də yəni. Yəni, bizi otuzdururlar o şeylərə. Təbii ki də burada onu başa düşürəm, o istəyir ki, belə olsun. Amma axı, mən alıcıyam və mən bunu alıramsa, istəyirəm ki, bilim ki, bu mənimdir. Yəni, O qorxu ilə yaşamayım ki, mənim ömrü boyu üstümdə hər ay 50 manat təkcə bura var, 50 manat ora var, 100 manat ora var və s.
4: Doğrudan belə baxanda telefonluqdan çıxıb ya artıq?
3: Çıxıb da qadır, telefon əməli başdı, bizim o şeyimizdir, o üzr istəyirəm, o öküzü ki şeyə bağlayırdılar, şuma buraxırdılar. Telefon indi bizim boynumuza keçirdilər, həmin o şeydir
4: həqiqətən. Siz telefonla danışan yoxdur, adam var ki, telefonla danışmır, ancaq elə ondan
3: başlayır. Hə, mədəni formada biz elə ora bura aparıb, naxıra buraxırlar, gedirik və eləyirik onu. Eləyirik, yəni bizə onu elətdirirlər. Sadəcə mədəni formada elətdirirlər. Məsələ budur. Üçüncü avtomobilimizin vini nə gəldi? Deməli, bu 83-87-dir. Sizin avtomobiliniz Toyota Prius-C-dir. Bu da təbii ki, Amerikadan gəlib və biz görürük ki, bu avtomobilin iki hadisəsi olub Amerikada, iki də sahibi olub. Biri 2016-cı ildə arxa və arxa sol zərbə görüb bu avtomobil. Massachusetts-də sürülüb, onu da deyim sizə. Elə demək olar ki, əsas bu ərəfədə orada olub. Ondan sonra isə gəlirik növbəti hadisəyə. 2018-ci ildə oktyabr ayının 12-sində bu avtomobil ön və sol tərəfdən zərbə görüb. Burada airbag açılıb. Burada onu yazır ki, Carfax qeyd edir ki, burada airbag açılıb. Ön sol, yəni bu tərəfdən ciddi zərbə olub və ondan sonra da artıq avtomobil 2018-ci ildə Amerikanı tərk edib. Təbii ki, biz bunu da sizə lazım olan PDF-ini göndəririk. Olsun özünüzdə də. 4-cü var, 5-ci var. Partizona var. Biz buradan baxırıq və bir daha xatırladıram ki, partizona.com saytına girəndə, əgər orada sizə çıxırsa ki, məsələn, Çinli seç, Amerikanı seç, lap yaxşı, amma görmədisə, daxil olduz partizona.com-a, bu Çin bazarıdır. Amerika üçün onun əvvəlində US olmalıdır ki, biləsiniz ki, bu onun Amerika qoludur. Ona görə ki, bunlar ayrı-ayrı komanda tərəfindən idarə olunur. Təbii ki, Azərbaycanda, yəni indi kimə lazımsa bir istiqamət verə bilər ki, o heç, amma Amerikadan seçəndə biz bir daha deyirik ki, VIN üzrə axtarmaq daha rahatdır. Olur, bəzən deyirlər ki, məndə çıxmadı və s. Mütləq bildirin, orada da chat da var. Mən də kömək eləyə bilərəm Partizonanın əməkdaşlarını yönləndirməyə. Bir də Çin bazarından. Çindən də ki, yenə də şərt deyil ki, ancaq Çin maşınları. Məsələn, biz ötən həftənin statistikasından gördük ki, Çindən elə Mercedes-ə də, nə bilim, Kia üçün də, Toyota üçün də müxtəlif detalları sifariş eləyiblər. Ümumiyyətlə isə Çin bazarından ən çox axtarılan kod sözləri, yəni bu sözləri yazıb axtarışa veriblər Partizonadan. BMW təkər diski, Mercedes, Ford, BYD, Mitsubishi, Toyota, BMW, Changan, Toyota Hilux və Chevrolet. Yəni bu sözlər axtarışda olan ilk onluqdur. Onu da biz təbii ki, statistikasını aparıb sizə deyirik. Radius təkər mərkəzi 50% kimi endirimlərin son bir həftəsi. Gəlin bərabər dəyərləndirək. Eyni zamanda da qeyd etdim, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işləmək istəyənlər növbəti ikinci gün yenə də Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokara, yəni ora getmək lazımdır, amma nömrə istəyirsinizsə təbii ki, deyə bilərəm 050 295 80 80. Yollarda isə bəli, tıxac və yenə də tıxac, çünki bugün bulvar yolu saat 8-10 aralığında açılacaq. 6-8 aralığında yox, yəni 8-dən sonra biz yumşalmanı görməyə başlayacağıq. Hazırda bu 20 nömrəli məktəb ətrafından bütün Nərmanov sola, oradan da Qış parkı boyunca 28-ə doğru tam yüklüdür. Xətay prospekti, ümumiyyətlə 28 may tərəflər, Salamzadə, Qələbə dairəsindən bütün Dərnəgül boyunca, kənar dairəvi yol və Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı hazırda əsas qızartılar bu istiqamətlərdədir.
7: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
9: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
8: Bəs sən nə tökürsən?
9: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
10: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
12: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
13: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
14: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
10: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
13: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
10: Qastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Qastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
15: ATB-də dövlət qulluqçularına əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,9%-dən 3 illik 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
17: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
18: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizli alış-verişini 50% qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
20: İlin böyük fürsəti Boş Endirim Festivalı 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş məhsullarını Baku Electronics-dən əldə edə bilərsən. Paltar yuan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qab yuan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda endirimlərdən yararlanmaq üçün Boş Endirim Festivalını qaçırma. Daha ətraflı Baku Elektronik.az və ya 143.
21: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Bankov Baku.
18: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
22: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun.
23: ATV Plus, zamanın nəbzi.
24: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
3: Və beləliklə, saat 7.26 dəqiqə işləyir. Davam edirik şəhərin tıxacı ilə bərabər. Sizin mesajlar isə çox tələsənlər, həmişə qeyd edirik 31.06, amma qısadırsa mesajınız. Deyilsə, onsuz da biz təkrar sizə WhatsApp-ı xatırlatmalı oluruq. 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar. Salam əleyküm, əleyküm salam. Hyundai 30 universal dizel məsləhət yoxsa benzin 2007-10-cu illər hansını məsləhət görürsünüz? Yəni, nəzərə alsaq ki, o illərdirsə, orada heç DP falan da yoxdur.
0: i30 kimin?
3: i30 ha, universal deyir, dizeli. Yəni dizel yeni olsaydı deyərdi ki, bunda DPF var, onda AdBlue var. Burada heç biri yoxdur onsuz da. Və bir dənə yanaşma qalır ki, şəhərdə sürəcəksinizsə benzin, şəhər kənarıdırsa sizin daha çox sürüşünüz, xüsusilə də bölgələrə doğru dizeldə və s.
0: Valla bir şey deyim. Bizim Ayxanı, mən də bizdən işləyən Ayxan usta motorist onun, özün dizel var, elə Hyundai Ion belə.
3: Ha, o vaxt Ion gəldi, i30, bir də i40-lar daha çox gəlirdi.
0: Ion dizeldi. Demək, bu yaxınlar biraz əvvəl bu rayona getdi, getdi qaldı yolda. Servisdən çıxmış maşın, getdi yolda qaldı, nə isə bunun hansı şlangı. Sonra gecə ilə zəng edib, uşaqlar gediblər, bunun başqa maşını köməkləşiblər, nəsə ediblər, bu çıxıb gedib, davam edib. Yolda bu qızdırıbdı, mühərik qızdırıb, mühərik sıradan çıxıb. Bu gedib rayonda açıb orada müəyyən işlər görübdü, da qaldı ona görə rayonda, müəyyən işlər gördü. Oradan gələndə bura yolda farsunqa bu səbər bıraxdı. Farsunqa bıraxdı, təzdən gəldi, bir təyə bura çatdı, burada nəm neynədi. O gündən baxıram üzünə gözünə, oturub belə deyirəm, mən nə olub, ben nəməsə deyir, ay usta, bu texnika da öyle, bu dizeli. Dizel texnika da öyle.
3: Birinci dizeli idi onun?
0: Hə, birinci dizeli idi onun. Deyir, mən bu maşın alanda deyir, anca bununla əlləşirəm. Gör, usta deyir bu adam. Bu maşınla anca əlləşir. Bunun farsunqası bıraxdı, burası qızdırdı. Dizeldə bir balaca su bıraxan kimi mühərik dərhal sıradan çıxırdı.
3: Yəni benzinlə müqayisədə.
0: Belə qızır da, yəni qızdı o saatların bu da.
3: Amma dizeldə hələ mələm qızmır, o da var da, yəni.
0: Qızmağa gec qızır belə normalda, amma içində su olmayanda qızır da. Yəni bunun hansısa birindir. Gərək maşın svej ola, təzə ola ki, bunun soyutma sistemi təzə ola. Yəni dizeli alıb sən gündə onu bir 200 km sürərsənsə, onun yaxşısını alıb sürürsənsə, sən burada nəsə irəli düşərsən. Amma dizeli alıb sən qısa məsafələrdə, şəhərin içində sən sürərsənsə, sən yanacaq, yanacaqdan sən qabağa düşərsən deyirsənsə, sən təmirdə 3 dəfə onun üstünə qoyarsan.
3: Hə, bax bunu həmişə ustalar deyirlər, amma yenə də biz onu qeyd edirik ki, nə üçün, hansı şərtlər altında bu avtomobil dar olunacaq.
0: Dizel avtomobili, iki eyni avtomobil, lap belə yenisini götürək. Dizel mühərrik, benzin mühərrikdən bahadır belə götürəndə.
3: Bəli, normalda yeni avtomobillərdə
0: yeni
3: belə olur.
0: Yeni avtomobillərdə belə olur. Amma gör bunun ki, problemləri gəlir o qədər olur, bizdə onlar ondan ucuzdur.
3: Hə, elədir. Güya ki, həm də ucuz, həm də qənaətcil, amma o olmur da belə, yəni. Növbəti səsi eşidək.
1: Xəyallarımda olan idman avtomobillərini tapa bilmədim. Ona görə də

0: Bəli. 92 ilə 95-i qarışdıranda laboratoriyada 90, deməli oktan ədədini 93 göstərmişdi. Amma digər elementlərə biz baxsaq, onların heç hamısı qarışmır. Ona görə biz deyirik ki, bunun bir mənası yoxdur. Yəni ümumiyyətlə bunları qarışdırıram ki, daha yaxşı olacaq. Bu səhvdir. Və biz həmişə onu da deyirik ki, axı avtomobilin alışdırma sistemi var. Alışdırma sistemi yanacağın oktan ədədinə və təbii ki, yanacağın keyfiyyətinə görə şamdır, püskürmədir və s. Biz onları risk altına atırıq axı. Elə deyil bu qarışda?
1: Ümumiyyətlə, avtomobilin mühərrikdə sıxılma dərəcəsinə görə yanacaq təyin olunur. Şamlar da bəli, yanacağa görə təyin olunur. Yəni, sıxılma dərəcəsinə görə də şamlar təyin olunur, yanacaqla. Bunlar bir-birinin ardıcıllıqdır. Siz orada onu dəyişməklə, qarışdırmaqla, burada ortaq bir məxrəz yoxdur ya bunu qarışdırmaqla. Yəni, nə alınır? Deyir, qarışır deyəndə ki...
0: Həftə becər.
1: Həftə becər də tutaq ki, ağ nefti də qara neftdən qarışdırsan, bu da qarışır. Tutaq bir qabınçısına qarışacaq. Amma nə olacaq onun nəticəsi, nə olacaq? Nəyinə istifadə edəyəsən onu? Bunun təyinatı var da, ağ nefti müəyyən yerlərə istifadə edirlər, bunun üçün istifadə edirlər. Ondan nə edəyəsin?
0: Yəni, bunu da ki, o çox professor ustalarımız yaradıblar, düşünüblər ki, bəs arada bunu tök ki, güya yəni, tam 95-də ala bilmirsən, 92-də, yəni 92 üçün də zəifdir, ortaq bir yol kimi. Amma biz həmişə bunu deyirik ki, əzizim, bu səhvdir, bu avtomobilin yanacaq sistemində çaşdırır və ya 95 dökün, ya 92 dökün təyinatına görə nəticə ona əlavə edir. Yəni, normalda bu belə olmalıdır. Əgər onu da həmişə deyirəm ki, əgər belə bir şey olsaydı, əmin olun ki, bunu birinci elə yanacaq doldurma məntəqələri özləri eləyərdilər, asarti yanacaq düzəldərdilər, deyərdilər ki, qardaş, bizi də yormayın, gələ, bu da sənə üçün deyə hazır qarışdırmışam. Demək ki, yanacaq, yəni ümumiyyətlə, peşəkar yanaşma bunu göstərir ki, belə bir şeyə ehtiyac yoxdur. O mağazalarda biz görürük, misal üçün, nə bilim, 200 qram bu konfetdən ver, üstünə 100 qram ondan tök filan, axır bezlər özləri hazır asarti konfetlər satırlar bizə.
1: Hətta avtomobillərin yanacaq çənin üzərində də yazır da, burada hansı yanacaqdan istifadə etməlisən. Orada yazır ki, misal üçün, Ron Rose var da, o minimum olaraq. Yəni ki, yaxınlıqda yanacaq dolumu məntəqəsi olmadığı halda, əl çatmayanda bunu istifadə elə.
0: Hə, minimumu budur yəni, onu yazır.
1: Minimum bunun budur.
0: Amma orada mix yoxdur da, heç bir avtomobildə biz mix sözünü görməmişik. Düzdür? Ki, bunu qarışdırırsa, reybi yoxdur. Salam, Raqif bəy, əleyküm salam. Vüqar usta deyə bilərmi? 2 TFSI Passat B6 mühərrikini yağ yeməni həll etmək üçün nə qədər pul lazımdır təxmini? Onu heç kim baxmadan, görmədən deyə bilməz. Heç təxmini də deyə bilməz. Çünki onu açandan sonra görürsən ki, orada vəziyyət necədir? Giliz, blok, nə bilim, nə. Mən sizə bunu məhz bu modellə bağlı Azərtex servisi tövsiyə eləyərdim.
1: Ramin
0: bəy, Ramin bəy və onun, yəni ümumiyyətlə Azərtex servisdə olan komanda ümumiyyətlə bu avtomobilləri daha yaxşı bildiyi üçün bəlkə deyəcəklər ki, qardaş, ehtiyac yoxdur, niyə boyda pul xərcləyirsən? Bunlarda, misal üçün, bu qədər etki normaldır və yaxud da ki, belə davranmaq lazımdır və s. Yəni, vaqdan söhbət gedəndə biz birinci növbədə sizə deyirik ki, Azərtex servis. İndi sizə nömrəni göndəririk, yəni 050-303-6030, bu Azərtex servisi nömrəsidir.
1: Ən dəqiq ünvanıdır o.
0: Bəli, bir dənə vaxt götürün, sabahda birisi gündə nə vaxt gedə bilərsinizsə, danışın, gedin və yəni mən artıq sizin növbəti məmnuniyyət mesajınızı indidən təxmin edirəm. Bilirəm ki, bu sizə çox xoş olacaq ki, nə yaxşı mən belə bir yer tanıdım, heç bilmirdim və s. Amma o demək deyil ki, ancaq vaqda orada artıq bilirsiniz ki, digər avtomobillərə də xidmət var, yəni BYD olsun, Changan olsun, burada Lynx firmasının ehtiyac hissələri var, elə Azərbaycan nümayəndəliyi də Azərtex servisdir. Yəni, belə deyil də, imkanlar genişdir. Növbəti avtomobil 4-cü VIN Partizona bizə göndərir. Carfax-dan baxdıq. 2019-cu ilin Ford Fusion modelidir. Bu avtomobil də Amerikada deməli qeydə alınıb ki, 2 hadisə olub. 2-3 hətta olub. Yəni, 3-cü artıq satışa gedəndir. Təbii ki, şəkilləri sizə göndəririk. Burada bütün haqqında olan məlumatlar Oklahoma, Virginia və s. Avtomobil, hansı xidmətlər alıb, bütün bunlar. Bəziləri rentəkar maşını olur. İndi mən çox onlara detallı baxmıram. Çünki burada xeyli məlumat var. Mən sürətlə baxıram ki, hə, filan yürüşdə nə oldu? 2022-ci ilin yanvar ayının 15-də bu avtomobil deməli ağaca dəyib. Bəli, ağacı deyib. Görürsünüzmü? Yəni, həmişə heyvan olmur da. Burada bəzən belə də görürük. Yəni, yoldan çıxıb ağaca deyib. Bir obyektə deyib. Oradan da ağaca deyib. Sonra ön sol

0: əməlli başlı zərbə görüb. Bunu da burada görürük. Sonra isə avtomobil 2022-ci ildə, yəni bir az sonra, 23-cü ildə, yəni bir il çəkib, ondan sonra bir il avtomobil, yəni bir ildən sonra hərraca çıxarılıb və 2023-cü ilin 11-ci ayında Amerikanı tərk edib. Bu konkret olandı, amma ümumiyyətlə götürəndə burada 3 hadisə qeydə alıb, amma əsas olan budur və yəni yoldan çıxmaq və harası yeyib çırpılmaq da belə demək olarsa, bax bu hadisə bundan ibarətdir. Növbəti səsi eşidək 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
1: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
2: Salam Raquf bəy, necəsiniz? Ustalar da salamlayıram. Deməli, Chevrolet Cruze 2017 Amerikan kar, 1.4 turbo. Maşının demək olar yerimir, getmir. Turbo dəyişilib, şamlar dəyişilib. Amma yenə də yəni maşın yəni elə deyil də, yəni getmir. Bundan qabaq da bir Cruze-um olub, köhnə model Cruze. O, məsəl üçün, bundan
3: qarşıda radar var.
2: Tərpənirdi, cəld gedirdi. Bu çox ağır gedir, yəni getmir. Bu nədən olar?
0: Əleyküm salam. Nələrdən ola bilər təbii ki, biz onu deyəcəyik. Yəni o deməkdir ki, Vüqarusda nə deyirsə indi onlandır.
4: Yox, bu sürücü deyir ki, bundan əvvəlki avtomobilim, yəni onun təsirində elə qalıbdır. O demir ki, bundan əvvəlki vaxtlar, bu nə vaxtsa bunun getdiyi vaxt olubdur. Əgər avtomobildə bütün parametrlər yerindədirsə, yəni mühərrikin gücü, özünüz deyirsiniz, şamlar dəyişilib, forsunkalar yuyulub, yanacaq sisteminin təzyiqi, bunlar yerindədirsə, bunun getməmək səbəbi yoxdur. Təkər ölçüləri yerindədir. Sürətlər qutusunda bir yəni
0: vurmalar,
4: gedişmə, vurmalar, qışqırma bu kimi şey yoxdursa deməli bu avtomobil vücudu belədir. Buna başqa nəyə demək olur ki? El diagnostikada bir şey göstərmir. Belə bir şey
0: amma olmaq. İndi siz gələndə Vüqar sonunda parametrlərlə baxanda onda daha yaxşı görürük ki, misal üçün də nə biləm, hava yanacaq qarışımında, düzgün püskürmədə və s. Amma belə deyilənlərə görə hə?
4: Yo, təbii ki, mən avtomobil oturub sürəndə bunda bir hər gecişmə, boğulma görəndə bunu görəcəm və və burada əlaxsus o avtomobillərdə diaqnostika vasitəsindən çox şeylər də aşkarlamaq olur. Amma bu sizə elə gəlir. Yəni mənə elə gəlməyəndə bu artıq biraz çətin
0: olur. O heç də, amma kompressiyada yəqin ki, kompressometrlə ölçüləndə onda dəqiq bilinəcək hər şey.
4: Bəli.
0: Bu da var. Raqif salam, əleyküm salam, ustaya da salam. Hyundai Accent 2008 benzin 1.6 bunun necə maşın olduğunu soruşur. Detalları ucuzdurmu, bahadırmı? Zəhmət olmasa deyin. Yox, detalları normaldır. Amma 2008-dir də əzizim. Yəni avtomobilin birazdan 20 yaşı olacaq. Və Hyundai Mercedes deyil ki, bir model 30 il, 40 il bazarımızda olsun.
4: Detalları var, hər şey var. İndi ucuz deyəndə orta büdcə avtomobildə ili bəli, köhnədir, biraz ili aşağıdır. Amma hər şey var, gündəmdə olan avtomobildir, sadə avtomobildir, yəni bir qeyri-gəliz bir şey yoxdur.
0: Tapılandı. Axşamınız xeyir, telefonu yeniləyəndən sonra proqramlarda gecikmələr olur. Əvvəllər isə yox idi. Bəli, bəzən olur. Yəni burada da bir mənalı deyil. Adam vardı ki, yox, məndə əksinə yaxşı oldu, adam vardı pis oldu. Yəni mənim demək istədiyim odur ki, fərqi yox deyə yaxşı olur, pis olur. Fərqi odur ki, mən bu avtomobilin sahibiyəm yoxsa yox. Bu evdə bir kişi var yoxsa yox. Sual odur.
4: Məni idarə edən kimdir?
0: Hə, yəni mənə kim otarır? Mən onu bilmək istəyirəm. Yəni bu avtomobilin sahibi mən deyiləm, qardaş. Mən bunun menyusunu belə qoymuşam və yaxud da bunun menyusunu belə qəbul eləmişəm və öyrəşmişəm. Məsəl üçün orada şəkil elə menyusu dəyişdi. Və bu axırıncı dəfə heç bizdən soruşan olmadı onu. İndi sən sabah endirəcəksən, görəcəksən ki, Elon Musk atasının şəklini qoyub ora deyir ki, mənim atama baxacaqsa bundan sonra. Heç səndən soruşan var ki, mən baxmaq istəyirəm ya yox və yaxud nə bilim, Zuckerberg və s. Yəni, bu diktə eləyir də bizə də. Bunun adını qoyublar ki, belə, amma bu düzgün deyil. Sən ora hər hansı bir dəyişilsən, mənə variant verə bilərsən ki, hə, bunu istəyirsənsə belə elə. Mən də bəlkə də oradan bir gün darıxanda deyərəm ki, hə, həyatım çox maraqsız keçir, gəl, mən bunu dəyişim, bundan sonra belə eləyim. Amma sən bunu dəyişdirirsən, sonra deyirsən ki, nə bilim, bu bundan sonra belə olacaq, nəyəsə rəngi dəyişir, nəyəsə yeri dəyişir, nəyəsə formatı dəyişir. Mən axı bunu istəməyə də bilərəm də, yəni, axı bu mənimdir. Bax bu məsələdə o qardaş deyir ki, sən konserv nə bilim 90-cı illərdə qalmışsan, 2000-lərdə qalmışsan. Bəli, mən bu məsələdə belə qalmışam və düşünürəm ki, düz qalmışam. Mən istəmirəm ki, məni otarsınlar. Sadəcə olaraq, yəni istəyirəm ki, mənim mövqeyim həqiqətən də mənim mövqeyim olsun. Yoxsa qabağıma nə qoyurlarsa yeyirəm, bu belə olmalı deyil də.
1: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli səhv avtomobil almışsınız.
3: Xeyir olsun, günlərinizdə uğur olsun, işlərinizdə də uğur arzulayıram sizə. Dizel mühərriklərin olan bir maşın var, sadəcə olaraq az istifadə olunur. Onu yəni hansısa bir qatqı və yaxud da onun bir ziyanı falan olmaz. 1.7 dizeldir, az istifadə olunur da, məsəl üçün, çox qısa məsafələrdə sürülür. Həftədə 3 dəfə, 5 dəfə, bəzən olur hər gün, bəzən olur. Həftədə 2 dəfə. Onun bir ziyan olmaz. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Təkrar uğurlar sizə. Söhbət Kia Sportage 2015-ci il 1.7 dizel.
0: Əleyküm salam, bizlər onu işləmək istəyirdik ki, söhbət hansı avtomobildən gedir?
4: Az istifadə olunmasından eybi yoxdur, amma qısa məsafələrdə istifadə olunması bu təhlükəlidir. Bəli, dizel mühərriklər bilirsiniz ki, gec qızır, ümumiyyətlə, yaxın məsafələrdə ümumiyyətlə heç qızmır. Əsas bu baş verir, bax, mən sizə misal çəkim regionlarda, məsələn, mənim qardaşım dizel maşın sürür. Biraz da özü də biraz belə piyada gəzməyə də ərincə adamdır. Evdən çıxır, misal üçün, qabaqçı o bir tindən gedib çörək alasıdır. O gedir oradan çörək alır, hətta elə bir vəziyyət yaranır ki, oradan dönməyə də imkan yoxdur. O geriyə elə geriyə sürür, gətirir saxlayır orada.
0: Bir müddət, tramvay kimi sürür maşını.
4: Bu biraz keçir belə elə, zəng gedir mənə ki, bu maşından tüstü verir, sonra deyir, işləmir, boğulur, belə belə. Mən də buna deyirəm ki, bizim qonşu rayon Uzardı, ya Göyçaydı. Deyirəm, sən çıx bir onu aşağı sürət düşürsən, sən onu sür, qov onu. Mükəmməl qov. O da çıxır, onu eləyir, o təmizlənir bir müddət. Amma sonra ildə bir dəfə biz onu açırıq burada, YGR klapanı təmizləyirik, kollektorunu təmizləyirik.
0: Onda bunu niyə almışsan? Benzin alışır da, hibrid alışır, nə bilim, elektromobil alışır.
4: Heç bellərinə heç benzin də lazım deyil. Bellərinə piyada gəzmək lazımdır. Rayonda nə var? Rayonda məsafə yaxın. Əsas çıxırlar, axşamlar çıxırlar çayçıya. Bunun maşından getməyində mənası var. Yəni maşını burada işə salırsan, maşın qızmamış, gedib sən saxırsan orada, nəmlənmə gedir silindirdə, nəm rütubələnmə gedir. Təzədən bunu ikinci dəfə işə salanda, oraya verilən yanacaq və orada bir nəmlənmə, kokoslaşma gedir. Yəni bütün bu dizeldə ağır yanacaqla işləyən, ağır yanacaqdır.
0: Yəni
4: bu, bunun yanması, yəni tam yanmır, qurum bağlayır orada, ona görə də quruma məruz qalır. DPF, bu kimi şeylər, YGR klapanımızı tutulur. Dizel sevir onu ki, dizel yüksək sürətdə böyük uzun məsafələrdə sürülsün.
0: Bəli, əgər elə etmirsinizsə, ora qatqı da töksəz mənası yoxdur, tökməsəz də mənası yoxdur. Çünki birinci növbədə bu avtomobil sürülməlidir. Yəni orada niyə əlavə edirik tutaq ki, nə isə? Orada lazım olan temperatur yaranmalıdır tutaq ki də. Sürməyəndən sonra necə yaransın?
4: Yəni qatqın özün, yəni
0: durduğu yerdə yerana bilməz
4: ki. Qatqın özünü əlavə edəndə, yəni sən magistralda böyük sürətdə sürəndə
0: əksinə qatqı o halda olur ki, orada tapşırıq var ki, bu sürülməlidir. Bu indi o növlərinə görə dəyişir də, amma yəni bütün hallarda bu sürülməlidir. Amma bəlkə də elə yəni xüsusi bir çox belə deyək də bu yeni yanacaq tələbi yüksək olmayan, almayan avtomobillərdə, yəni sürürsənsə heç onsuz onu görürsən ki, hədə hər şey qaydasındadır. Bu məsələ budur. Deməli, məndə Partsonanın xüsusi hədiyələri də var, bilirsiniz və o hədiyələri mən Partsonadan sifariş edənlərdən seçim edib təbii ki, verməliyəm. İndi düzdür, soruşursunuz, bəlkə də sifariş eləmişsiniz, gözləyirsiniz və s. Amma Partsonadan nəsə aldıqca bunu mütləq bizlə paylaşın ki, biz də təbii ki, onların arasından seçim edib və sizə bax bu sürpriz hədiyələri verək. Yəni, belə bir şey var. 5-ci vinimizdə gözləyir, Fusion-dur, təbii ki, onu da deyəcəm birazdan. Raqif düzdür, ən yaxşısı maşın yaxşı ustası olan, ən yaxşı maşının yaxşı ustası olan maşındır. Təbii ki, filan marketin qabağında radiator qaynadıb çıxış soyuqdur, deyir ki, termostat açmır, qız ustaya zəng edib deyir ki, yağına da baxsın. ona görə də deyirəm ki, bəli. Məsələ birinci növbədə o maşın haqqında fikri elə onun əgər yaxşı ustası varsa təbii ki, o formalaşdırır. Növbəti səsi eşidək və bu gün uzaq Cənub Şərqi Asiyadan, Cənub Amerikadan, Kanadadan və təbii ki, Gürcüstan üzərindən gələn yükləriniz 166-nın multimodal daşımalarına aiddir. Bu qəbildəndir, bu siyahıya aiddir və təbii ki, bunu mütləq 166 ilə necə deyirlər məşvərət eləyin. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində iş məsələsi qüvvədədir, deyirəm. Elektroşarj isə hazırdan Babək, Koroğlu, Rəhimov filiallarında olan Sokar YDM-lərində, yəni gedib qoya bilərsiniz. Aeroport yolu burada var, Dərnəgül filialında var, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı, bölgələrə gedənlər isə Qusardır, Şəkidir, Ağdaşdır, Göygöldür, Kürdəmir, Göranboy və təbii ki, Şuşa Xankəndi yolunda Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində sizin üçün bu xidmət var.
1: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
5: Rəqib qardaş, salam, ustalar da salamlayıram. Elə benzindən söhbət düşmüşkən belə bir mən də sual vermək istəyirəm. Məndə Toyota Avalon-da 2015. Deməli 92 ilə sürülüb. Mən istəyirəm bunu 95-ə keçirdim. Bunun üçün nə etməliyəm? Yəni sırf alıb jöyündən belə deyim 95 vuracam, belə davam edeyim yoxsa sistemi yulmalıdır falan filan?
0: Salam əzizim, bəli, heç bir şey lazım deyil. Yəni normal, əgər təbii ki, ümumiyyətlə yanacaq sistemi normaldırsa, normaldırsa ki, düşünürəm normaldır. Bunun üçün hər hansı bir mərasimə ehtiyac yoxdur. Siz elə gedirsiniz, növbəti dəfədən artıq başlayırsınız 95-lə doldurub sürməyə və elə həmin andan etibarən də siz görəcəksiniz ki, bəli, avtomobilin performansı dəyişdi. Bunu dərhal hiss edəcəksiniz, amma sonra oynatmayın da təzədən 92, təzədən falan şey. Yəni avtomobil də necə deyirlər, yavaş-yavaş artıq bu yeni və daha yaxşı yanacağa adaptasiya olacaq. Hazırda Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı, masazır kətişməsinə qədər uzanır. Görünür ki, gün orta baş verən hadisənin fəsadları hələ tam aradan qalxmayıb oradan. Kənar dairəvi yol yüklüdür. Mərkəz, bəli, bugün bulvar yolu saat 8-10 aralığında açılacaq deyə. 20 nömrəli məktəb, buradan da qış parkı 28-ə doğru tıxac var. Baxmayaraq ki, artıq universitetlər də distant təhsilə keçdilər, amma təbii ki, pik saatında biz bunu bu həftə görəcəyik. Sabah ümumiyyətlə çox 8-10 söhbəti olmayacaq, ona görə Bakıxanovda Yusif Səfərov küçəsi Sədi Xətai prospektidir. Yenə də bu Qələbə dairəsindən Ziya Bünyadov prospektinə doğru Salamzadə küçəsi və bütün Dərnəgül boyunca bu tıxacı biz xəritədən müşahidə edirik. Bəli, Ziya Bünyadov prospektindən Qaraqarayevə doğru da biraz sıxlıq var və yenə də həmin o bülbülə kətişməsi, təxminən Sokar kətişməsində ehtiyatlı olun, üzü Mərdəkana doğru gedirsinizsə. Yuxarısında Accent 2021-16 benzinin daxilində zəncir olurmu soruşur. Yəni qayış yoxsa zəncirdir? Sual yəqin ki belədir. 21-ci 1.6 yəqin
4: benzin zəncirdir.
0: Zəncir olar da, hə. Bəli. Onları siz yadda saxlayırsınız, yoxsa təcrübədən, yəni tutaq ki, mən elə belə onu təxminən, mən elə fikirləşirəm, bir təzədir deyə yəqin zəncirdir.
4: Bəlkə, ümumiyyətlə, Accentdir, Hyundai-dir. Bunların üzərində 1.6-lar standart edin mühəriklər gəlir.
0: Dədə-babadan.
4: Dədə-babadan, hə. Yəni 1.6-lar, dədə-babadan deyək ki, yox, əvvəlki illərdə, məsələn, Remin gəlirdi. 1.6 yeni mühərriklər gəlir. 2-lər birlik hansı mühərrikdir? 2-4-lər hansı mühərrikdir? Bu gəlir, məsələn, Sorento-ların da üstünə gəlir, bunun da üstünə gəlir. Standart mühərrikdir. Yəni, Hyundai Kia sinifinin çox şahəli mühərrik bölümü yoxdur. Onların yadda qalan 1-2 mühərrikləri var.
0: Yəni, məsələn, hansılar qayışdır? Tutaq ki, sualı tərsinə versəm.
4: Qayış, heç deyim ki, məsələn, qayış var Sorento-larda 2009 dizellərdə, 2008, 2009 bu illərdə dizellərdə var bunlara qədər.
0: Hədə deməli ildə həm də bizim i̇ldə üçün o fikri formalaşdırır da. Ki, hədə bu ildə də qayış olmuş.
4: Benzinlərdə var, 2 mühərriklərdə, 2-4-lərdə var benzinlərdə, 2004-cü illərdə babələnsin.
0: Range Rover'in, çox sağ olun, Range Rover və Jaguar modelləri ilə bağlı olan bu geri çağırılma deyə də bunu mən xatırladacam. Daha doğrusu, bayaq verişə başlayanda demişdim, indi ustamız tıxaca düşdü, yəqin ki, çatmaz, amma hər bir halda deyəcəm onu. Yəni, burada nədir? Bir elektrik xətası var burada, hansı ki, məhz pluginlərdə elektrik sisteminə olan yaranan xəta Jaguar və Land Rover'lərdə avtomobilin güc itirməsinə səbəb ola bilər. Ona görə 20 mindən çox avtomobili Amerikada geri çağırıblar. O DC sistem var, o DC dönmə, yəni cərəyan doldurma məsələsində, yəni 12 voltluq sistem, belə deyək də, o yəni şarj eləməyəcək də, belə demək olarsa. Və bunu nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də məhz bu avtomobillərdə elə ən azı Amerikada artıq bu aiddir ki, 2019-2024-cü illərin Range Rover Sport Evoque, təbii ki, bu modellərdən söhbət gedir də, plug-in. Sonra Discover Sportdur, Defenderdir, Roverdir, Discoverdir, Jaguar modellərində deməli Amerikada ayın 13-nə qədər, yəni noyabrın 13-nə qədər onların dilerlərə yaxınlaşmaları, necə deyərlər, xahiş olmuş. Reklam vaxtıdır və bu saatin sonuna doğru qayıdaq, görək vəziyyət necədir. Təbii ki, baxırıq hər 5-10 dəqiqədən bir və həm daha bir avtomobilin Amerika keçmişindən danışacağıq. Bu, Carfax-dan gələn məlumatdır, dinləyicimiz istəmişdi, yəni Partsonadan biz bunu aldıq artıq. Amma təbii ki, reklam vaxtını da gecikdirmək olmaz.
1: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə. Masterclass Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
6: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
1: Təqavüçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz, nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
8: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: İlin böyük fürsəti Boş Enderin Festivalı. 20-30 sentyabr tarixlərində 50% endirimlər səni gözləyir. Alman keyfiyyətli Boş
9: məhsullarını Bako Elektronikstən əldə edə bilərsən. Paltar yuyan 1599 manat 99 qəpik deyil, 1049 manat 99 qəpik. Qabiyan 1279 manat 99 qəpik deyil, 899 manat 99 qəpik. Müxtəlif kateqoriyalarda indirimlərdən yararlanmaq üçün boş indirim festivalını qaçırma. Daha ətraflı bakoelektronik.az və ya 143.
10: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrə sindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navitravel sərfəli və güvənli səyahət.
12: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
13: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Soba dadı ən yaxın qonşu Obadadır. 7 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Soba dadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, Soba dadı dadını isti-isti kəşf et.
15: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
2: Bəli, Masterclass verilişi ikinci saatini tamamlayır ve üçüncü saata doğru bizimle devam edenlere de, yeni koşulanlara da, sağollaşanlara da bir daha salamlar ve xəritə isə bizə göstərir ki, bəli, nisbətən normal olsa da, amma bugün məhz bulvar yolun 8-10 arasında açılacağını nəzərə alsa, hazırda mərkəzin sıxlığı var. Yəni Babək prospekti mərkəzə doğru, ümumiyyətlə 28 may tərəflər, Salamzadə, Bakı-Sumqayıt yolu və dərinə gör. Bax belə qısa və uzun, daha doğrusu qısa desəm və bu uzun tıxacları birləşdirsəm, bax belə bir şəkildə ifadə olunacaq. Biz isə Vüqar ustalarla bərabər davam edək. Növbəti səsli mesaj yazırlar və 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar.
3: Raqib bəy, axşamınız xeyir olsun. Qardaş ustalara salamlayıram. Raqib bəy, Vüqar ustaya sual vermək istəyirəm ki, F-15 X5-lərin 3 motoru var necədir? Yəni şəhər üçün alıb sürməyə dəyərmi? Və bir də F-10 2016 N20 motorun set başmağını zəhmət haqqını falan necə dəyişər?
2: Salamlar. Deməli sual kisədən ibarətdir. X5 üçün mühərrikini soruşur. Bir də
4: X5 F-15-in mühərriki çox gözəl mühərrikdir. Yəni olduqca
2: problemli deyil.
4: Müasir texnologiyalardan təchiz olmuş mühərrikdir. Problemləri də elə problemləri olan bir mühərrik deyil. Yəni yaxşı mühərrikdir. F-10-un isə 1000 manat civarındadır. Sep başmağının dəyişilməsi, elə bütün material zəhmət haqqı 1000 manat civarındadır.
2: 1000 manat civarında zəncir dəyişməsi?
4: Bəli.
2: Niyə elə bahadır ki?
4: Bahadır. Bahadır deyil, niyə?
2: Zəncir dəyişikdir. Zəncir dəyişməyi həmişə biz görmüşük, nə bilim, 300-400. Yəni bildiyimiz o iç qayışının zəncir variantı deyil mi? O rem komplekti ilə.
4: Rem komplekt şəkildə dəyişilir. O zəncirin, deməli, aşağıda yağ nasozunda zəncir var. Onun da başmaqları, dirzəkləri, onlar komplekt şəkildə dəyişilir. Hətta deyim ki, bunların elə yeri gəlmişim. Bunlarda dirsəkli valın, yəni qaspalyazı valın zəncirin özü səs etsə də, uzansa da, yeri gəlsə o qədər də təhlükə yaratmır. Aşağıdakı yağ nasozunun zənciri başmaq qırılır, onun başmaqları gedir düşür yağ nasozunun ağzına, yəni mühərriki dağıdır. Əsas təhlükə odur, o da heç görünmür, heç onu yoxlamaq da olmur, yenə bu bir zənciri yoxlamaq olur. Amma ümumilikdə 1000 manatdır, hətta orada 4 VD olursa o 1500-1600-ə qalxır, çünki orada artıq mühərrik tam sökülür, mühərrik yerə qoyulur.
2: Bildiyimiz F-10.
4: F-10, bəli, BMW-də. Öylədir.
2: Nə danışırsın?
4: Zəncir orada dəyişiləndə komplekt şəkildə orada üst prokladkalar gedir. Alt
2: kartların prokladkası
4: gedir. Yəni bu kimi şeylər gedir.
2: Yəni məhz F-10-larda bahadır, yoxsa ümumiyyətlə qiymətlər bu qədər qalxıb?
4: N20 mühərriklərdə elə belədir. 900 manat, 1000 manat ətrafındadır belədir.
2: Maraqlıdır. Növbəti səsi eşidək, yazırlar 050-442-91-92 nömrəsində təbii ki.
3: Rəqib bəy, salam, ustalar da salam deyirəm. Zəhmət olmasa deyə bilərsiniz, Ford Fusion 1.5 motor 92 benzin töküb, əlavə hansı aksanatınızı qatqı tökmək olur ona?
2: Salam əzizim. Yəni burada siz avtomobili necə sürürsüz rol oynayır. Bilirsiniz, onlarda da, yəni Amerikadan gələndirsə yəqin ki, bunlarda əsasən 95 tələb olunur. Biz onu həmişə də demişik ki, yəni bir qatqı ilə 92-95-ə çevrilsəydi, milyardlıq zavodlara ehtiyac olmazdı. Götürərdilər elə qatqı ilə, deyərdilər ki, vəsələn, bu artıq 95-dir. Yəni biz burdan bir kompromis variant tapırıq ki, yaxşı, onu ala bilmirəm. Bu da baha gəlir mənə və bunu həmişə deyirik ki, əvvəlcədən avtomobil alanda nəzərə alın. Oktan artırıcı oktanı artırır. Yəni bu yalnız onun bir elementini artırır. Biraz o multi qatqılar var, bəli, onu istifadə edəndə sürücülər görürlər ki, hardasa bunun fərqi var. Amma yenə də bir daha onu deyirik ki, bu 92-95 etmir. Bacardığınız qədər, mümkün qədər, yəni başqa nədənsə kəsirsinizsə, kəsin, daha az sürün və s. amma avtomobilə onun tələb olunan yanacağını verməyə çalışın. Xüsusilə də avtomobili alanda bu məqamları fikirləşmək lazımdır. Amma məsəl üçün, hibrid məsələlərində deyirik ki, benzin artıq hibridi qabaqlamağa, yəni satışda qabaqlamağa başlayıb, çünki alış qiymətində ucuzdur. Yəni, amma adam məsələn hibriddə biraz təsəlli tapır ki, onsuz da bu tıxac vaxtı mən yanacaqla işlətmirəm, batareya var, burada heç olmasa qənaət edirəm, orada 95 alıram. Amma sırf yanacaqla bağlı artıq bunu əvvəlcədən hesaba yazmaq lazımdır ki, hesaba siz bunu həmişə təmin edə biləcəksiniz ya yox. Bu önəmlidir. Ya da ki, nə bilim, deyək ki, elektromobil və s. Yəni, əslində məsələnin düzgün həll yolu belə olur. Salam, əleyküm salam. Yazır ki, deməli, Kia-dır. Kia Forte-dir Vigarus-da, 2015-dir, 1.8 mühərrikdir. Maşında həm D-də, həm də P-də olanda yüngül əsmə var, amma taxometr oynamır. Nədən ola bilər? Bəs əsmə haradadır onda?
4: Taxometr oynamırsa, bu yastıqlarla bağlı olar. Yəni, taxometr oynamırsa, mühərrikin dövrəsi yerindədirsə, titrəmə sizə hiss olunursa, avtomobilin içində oturduqda, bu yastıqlarla bağlı.
2: Onda sən onu gövdədə hiss edirsən.
4: Gövdədə bəli, elə hiss edirsə. Siz əgər mühərrik xananı açıb mühərrikə baxdıqda, tamaşa etdikdə, orada mühərrik irəli geri işləyirsə, yəni tərpənərək işləyirsə, bu artıq mühərrikin problemi olur.
2: Yəni yastıqda problem onda təbii ki, mühərrikin o titrəmiş titrəşimini gövdəyə verir.
4: Gövdəyə verir, sükana verir, bəli, yastıq rezini, elastikliyi ölübdür, artıq o korpusu oturub deyənə.
2: Və dolayısıyla siz bunu təbii ki, hiss edirsiniz. İndi belədirsə, deyin, yox, belə deyilsə, onda əlavənizi edin Vüqarusda da. Öz əlavəsini eləsin, 5-ci avtomobilimizin də Carfax-ını deyəcəm növbəti mesajdan sonra.
5: Salam, Vagif bəy, axşamınız xeyir olsun. Qonaqlar da salam verirəm. TikTokda belə bir ustalar peyda olub. Güyək ki, öz aləmlərində sürücülərin yəni, zədələ, artıq xərcə düşməyə istəmirlər, sürücülərin dostu verirlər, bunların qayğısına qalırlar. Bu, ən çox da Volkswagenlərdə bir yaxud təzikə söhbətidir. Bunu ucuz variantla həll edirlər. Əslində, amma tam başqa bir şeydir. Sürücü iki qat ziyana düşür. Bunlar usta bilər, deyə təsdiqləyə bilər ki, bu yaxud təzikini problemi köşkündən həll olunmalıdır. Hansısa başqa bir variyyatlarla, türkə çarələrlə gəldir. Bir müddətdən sonra sürücü gedir, yolda balans val tutur və yaxud da yağ nasıl tutur, motor stuka gedir. Təəssüf ki, belə ustaların toruna insanlar tez düşür, çünki onlar özlərini elə təqdim belə ki, sanki bunların adamıdır, bunların qədrini bilir, bunların necə deyim, artıq pul xətləməni istəmirlər. Yəni, insanlar, belə insanlar çağırsına diqqətli olsun.
2: Bu qədər. Yəqin ki, bilmirəm, mən görməmişəm nədir, necədir. Yağ təzyiqi nə təklif edirlər ki,
4: mən orada? Mən də görməmişəm. Yəqin ki, hansısa bir qatqılar və yaxud da ki, nəsə bir türkə çağırı belə şeylər edirlər. Amma dinləyəcəyim, vurulğadığı kimi, əgər burada balans valda, mühərrikin daxilində bir problem varsa, hər hansı bir boşluq varsa, sən çöldən ona heç bir şey edə bilməzsən. Əl xüsus da bu VAG qrupda, yəni Volkswagen bu balans val mərsəsi 1.8-lərdə problemdir. Əgər orada bir problem varsa, o gedib yapışıb qalacaq, yəni o dağılacaq, birbaşa bu mühərrikin özü yəni ziyanlıq verəcək, ona öyrə düzgün deyil. Mən də belə bir şey düşünürəm, amma
2: bu daha da yaxşıdır, da, sonra sizə verəcəyi pul artacaq da. Biri var ki, doğru düzgün gəlir, bir də var ki, daha pis vəziyyətdə gəlir, hə? Onda don qiyməti artır.
4: Dediyi, amma məsələn, bilmirəm, baxmamışam, o səhifə qabağıma çıxmayıb. Amma hər halda olur, bəli, belə şeylər olur. Görürsən ki, mühərrikin daxilinə xəbər olmayan çöldə müəyyən bir nə ilənsə güyə ki, nəsə, nə isə kimisə qabağa salmaq istəyir, amma bu yol verməzdir.
2: İndi hətta insanlar belə şeylər həmişə daha meyilli olurlar, daha çox, yəni çünki orada yaxşı vəd var da, yəni mən bax bunu nə edirsən, apara filan şey, bunu
4: insanlar düşünür ki, dərhal o düşünür ki, bu ucuz nəsə olacaq. Bax, qayda necədir? Əgər hər hansı bir mühərrikin yağın işığı yanırsa, bu yağ işığı yanırsa, bu xəbərdarlıqdır ki, sənin mühərrikin nəsə düzgün getmir. Bunun ilk qaydası mühərrikin yağ sensorun yerinə yağ nasosunun təzyiqini ölçən manometr bağlanmalıdır. Sən gözünlə görməlisən ki, mühərrikin içində gedən proses düzgündür, təzyiq vaxtında gedir ya getmir, bunu izləməlisən. Bəli, olur belə hallar ki, yağın işığı yanır. Sən bunu yoxlayırsan, görürsən ki, açıb yoxlayırsan, görürsən ki, təzyiq yerindədir. Qərara gəlsin ki, deməli, adi elementar bir 8-10 manatlıq sensor sıradan çıxıbdır. Bu sürücünü aldadır. Bu göstərir ki, yağlanma getmir və qırmızı işıq yanır.
2: Bir belə hal olur, onu da üstündən tutub sən onu qalanlarını da qatırsan.
4: Sensoru dəyişirsən, belə bir şey olur, dəyişirsən, bu düzəlir, gedir. Ola bilsin ki, belə hallarla, nə deyim, bəlkə sensor dəyişirlər, bəlkə başqa da orada işlər görürlər, deyirlər bunu elədim, bilmirəm. Yəni,
2: illüziya göstərirlər
4: bir sözlə. Ola bilsin, belə bir illüziya göstərirlər.
2: Mən isə sizə Castrol High Spec seriyası haqqında deyim ki, hibrid avtomobillər üçün mühərrik yağlarına tətbiq olunan xüsusi performans standartıdır və nədir sualı, təbii ki, bu halda dərhal bu sual verilir və Castrolun High Spec seriyasında hibridlərlə bağlı 3 məsələnin həlli var. Yəni, ona görə ki, bu uzun bir sınaq olub bir il ərzində, yəni bunu 25 il əvvəl eləyiblər təbii ki, amma bu bir il davam eləyib, sonra da artıq yeni hibridlər çıxdıqca bu eksperimentlər, yoxlamalar, sınaq yürüyüşləri aparılıb və burada təbii ki, kifayət qədər, yəni 300 min məsafə, burada ondan çox avtomobil, burada milyardlarla datalar qeydə alınıb və nəticədə 3 faktorda deyiniblər ki, hibrid avtomobillərində birinci nədir? Mühərrik tez-tez dayanır və yenidən işə düşür. Buna görə də təbii ki, kifayət qədər isinmir. Yağda su yanacaq qalıqları toplana bilir və bu təbii ki, yağ üçün bir, yəni yağ buna həll yol tapmalıdır da belə deyək, yəni yağ şirkəti. Mühərrikin dayanması burada yenidən eyni zamanda yağ, yəni qəfil işə düşmədi, yəni soyuq start deyək buna və üçüncü isə hibrid avtomobillərdə daxil yanma mühərriki həm də batareyaların doldurulmasına kömək elədiyi üçün soyuq havalarda mühərrik yağı qatılaşanda mühərrik daha çətin işləyir və bu da yanacaq səyfiyyatını artırır. Təbii ki, batareyanın da gücə düşməsinə səbəb olur və gec doldurur. Ona görə də çirklənmə, mühərrik dayanması və sistem səmərəliliyi. Bax, bunları High Spec seriyasında Castrol xüsusilə də vurğulayır. Ona görə də bilin ki, bax, belə bir seriya var Castrolda. Bizim 5-ci avtomobili 2015-ci ilin Ford Fusion-udur. Bu avtomobilin başına nə gəlib Amerikada? Təbii ki, orada hər şey var. Geri çalmalara qədər var məlumatın içində. Amma biz görürük ki, bu avtomobil 3 dəfə deyəsən hadisənin iştirakçısı olub. Yəni 2015-ci ildə başlayaraq bütün məlumatlarını New Yorkda sürülüb avtomobil, onu deyə bilərəm. Hər halda əvvəl belədir. 2016-cı ilin may ayında bu avtomobil ilk zərbəni alıb arxa və arxa sağdan. Burada heç bir məlumat yoxdur. Sadəcə arxa və arxa sağdan zərbə olduğunu yazır. Sonra düzəlib, davam edib 2016-17 artıq satılıb başqasına. Yəni, Amerika daxilində əl dəyişib bu öz yerində. Maşın New York-dan gedib Texas-a bu dəfə. Orada da normal 30 min, 40 min, 50 min, 60 min və Amerikada deməli, hətta bir dəfə geri çağılmaya düşüb 70 min, 80 min və 2022-ci ildə təxminən artıq nə qədər? 80 minlərdə, yəni 80 mindən sonra bu avtomobilin deməli növbəti hadisəsi ön və ön sağ olub. Bəli, bu da var, amma nə baş verdiyi və nə olduğu, nəyə dəydiyi yazılmayıb. Bəzən olur, bəzən olmur bunlar məlumatlarda. Üçüncü hadisə isə olub 2023-cü ilin sentyabr ayında. Bu dəfə düppədüz öndən harasa deyib avtomobil. Axırda gəlib Vaşinqtona, bütün Amerikanı gəzəndən sonra və Vaşinqtondan 2023-cü ildə noyabrın 26-sında çıxıb, yəni eksport olub artıq və haqqında olan bütün məlumatlar təbii ki, bundan ibarətdir. Və biz bunu da əlbəttə ki, sizə göndəririk avtomobilin sahibi kimi, həm də indi bəlkə kimdənsə almışsınız, ona deyə bilərsiniz və yaxud da satanda deyə bilərsiniz ki, bax, bunlar var və bu artıq sizin qərarınızdır. Bu Carfax-dır, Carfax-dan bunu təbii ki, pulla alırlar. Biz isə Partsona bizə bunu hər gün 5 dinləyicimiz üçün pulsuz edir. Görürsünüz ki, artıq bax, sentyabrın düz 1-dən biz bunu edirik və edəcəyik də. Bütün il boyu bunu edəcəyik, çünki Partsona ilə belə bir, necə deyərlər, işə qol qoymuşuq. Deyir, yastıq deyilsə başqa nə ola bilər bu qarşıda? Burada təbii ki, yenə də biz onu bilməliyik ki, o əsmə hardadır. Yəni, əsmələrin o, mən ona görə soruşdum, gövdədirsə başqa olur, sükan da onu hiss edirsinizsə, yəni sükan hissədə əli tutanda görürsünüz, əsr o başqadır. Yəni, onu bilmədən belə nə ola bilər?
4: Mühərrik yerində əsmə varsa, mühərrikin ya özü ilə bağlı, ya da yastıqlarla bağlı olur da. İndi yastıq deyilsə, keçir mühərrikin özünə.
2: Özünə deyəndə, amma o da deyir ki, həm də, yəni taxometr oynamırsa, əlaməti orada axtarır. Deyir ki, o oxşar. O taxometr oynamır, məsəl üçün deyir ki, babin olanda makara oynadır taxometri. Bəzən olur ki, oynatmış. Babin
4: olanda bəli, dərhal oynadır, bəli.
2: Oynadır. Yəni hiss olunacaq dərəcədə.
4: Hiss olunur, bəli. Mühərrikin ümumi silindirlərin təzyiqi aşağı olarsa, mühərrikin dövriyyəsi aşağı düşər. Belə bir titrəmə ola bilər. O da siz avtomobilin sürüşündən, performansından hiss olunur ki, bu mühərrikin özündə bir zəiflik var.
2: O da deyir ki, yəni orada yəni dediyinə inansa, orada heç bir əlamət yoxdur. Ona görə ona baxmaq lazımdır. İstəyirsiniz Vüqar usta və yaxud da bayaq da qeyd elədiniz, hər hansı bir xidmətlə bağlı Azertex servis. Təbii ki, burada da mühərrik ustası da var, çilingər də var, fara nizamlanması var, distronik kodlaşdırılması var, Lynx ehtiyacələrinin Azərbaycan nümayəndəliyi idilər, həmçinin korporativ müştəri ola bilərsiniz müqavilə bağlamaqla. Yəni, müasir alternativ servis hansı ki, bəzən deyirsiniz ki, rəsmi servis baxı ola bilər. Ona görə, bax, bu alternativi bizə məsələ Azertex təqdim edir. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə gələn həftənin ikinci günü yenə də kim müraciət eləmək istəyirsə, qəbul ikinci gündür. Amma hansı Sokar YDM-ində iş var deyənləri mən xatırladıram ki, bax, indi hazırda Koroğlu Rəhimov filialı, Binəqədi, Sumqayıt ərazisi, Ceyran Batan tərəf, Babək filialı, aeroport yolunda yerləşən Sokar Petroleum, Koroğlu, Lökbatan və bu Gənclər Şəhərciyi tərəfdə də təbii ki, həmin Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində iş var. Növbəti təkər seçimimiz Kia 2020 K5-dir və K5-dirsə hər halda 1.5 olacaq. Çünki bizə onları ən gömrük baxımından sərf edən 1.5-dir. Düzdür, sistemdə 1.6 da var, 2 də var. Amma mən 1.5 turbo GDI-ya baxıram. 215-55-17 də ola bilər, 235-45-18 də ola bilər. Yəni, bu ilk əsas iki seçimdir. Lap belə dirəşdən 19-u da var, amma mən əsaslara baxıram və burada hazırda Radiusda Michelin, Continental, bunlar 15-20% indirimdədir, Yokohama indirimdədir, 28% indirimdə Ling Long təkəri var Radiusda. Sonra deyim sizə, digər 215-55-17 üzrə götürəndə Kumo burada xüsusi qiymətə təklif olunur. Yəni 124 manat 99 qəpiyə M plus S Kumo, təbii ki bunu radiusda quraşdıracaqsınızsa. Amma belə Continental 25% endirimlə 302-yə düşüb. Michelin var 20-27% endirimdə olan Michelin də var burada. 40% endirimdə Goodyear var məsələn 265 olanı 159-a. Bunu artıq alıb aparada bilərsiniz, yəni fərq eləməz. 50% endirimdə Yokohama var. Məsələn, 241 manada olan təkəri 120 manada, bu hazırda həm Babək, həm Badamdar filialında var. Belə də ki, yəni belə deyə də aşağı yeri onsuz da 20-25 varımızdır. Artıq 50-ni görəndən sonra təbii ki, 20-25 bizə az görünür. Havalimanı yolunda nə olub yenə? Bülbülə kəsişməsində qızartı yaranıb, yavaş-yavaş gəlir üzü Bakı Olimpiya stadionuna doğru. Mərkəzin sıxlığı məlum məsələdir. 8-də açılacaq bulvar yolu bu gün 8-dən 10-a kimi. Yəni o tras və bu artıq bugün sonuncudur, sabah və bir sügün açılmayacaq, çünki artıq Formula 1 başlayır. Amma Salamzadə küçəsi Dərnəgül boyunca tıxac davam edir, Bakı-Sumqayıt yolu isə əsasən 20 yanvardan daha çox. Demək olar ki, elə Xırdalan kəsişməsinə qədər. Amma qələbə dairəsindən bura giriş yenə də çətindir. Yəni, hazırda xəritə göstərir ki, əsas yükü daşıyan istiqamətlərdən biridir. Əslində, hələ qarşıdakı iki gündə belə olacaq. Çünki bugün yol polisinin müraciətində qeyd olundu ki, sabahdan etibarən artıq, yəni nəzərə alsaq ki, tam bağlı qalacaq 3 gün ərzində, yəni 3 gün, 4 gün bəzi küçə və prospektlərdə hərəkət tam məhdud olduğu üçün cənub tərəfdən gələnlər yol hərəkəti təhlükəsizliyi və nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə xahiş olunur ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya Yeni Yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət eləyin. Eyni zamanda 20-ci şahə Bayıl qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxil yolları ilə Qurban Abbasov küçələrindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyin və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri xahiş olunur. Bax, bu da əsasən sabah və birisi gün üçün nəzərdə saxlayın, çünki elə əsas da bu iki gündür. Yəni, bu həftənin məsələsini həll eləyək, sonra inşallah gələn həftədən yavaş-yavaş nisbətən də təbii ki, bunu düzələcəyinə inanmaq istəyirik. Amma ola da bilər ki, düzəlməsin, çünki aydındır ki, bu həftə indi bu gündən biraz da universitetlərin distant təhsilə keçməsi işimizə yaradı. Bunun hələ yağışı var, qarı var. Yəni bu mövsüm buna psixoloji hazır olmaq lazımdır. Birazdan qayıdırıq.
0: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
7: Keçiddə sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
8: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
6: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
8: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
9: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
2: Yeni mövsümün başlamasıyla Baku Elektroniks'də sənin üçün seçimlər hazırdır. 30 sentyabra dək nağd alışda 60% dək endirim, üstəlik endirimli qiyməti faizsiz 18 aya dək bölmə imkanı ilə sərfəli endirimlərdən yararlan. Seçimlər hazırdır kampaniyasını həm onlayn alışda, həm də Baku Elektroniks mağazalarında dəyərləndir. Daha ətraflı bakuelektroniks.az və ya 143.
3: Judo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
4: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Təkliflər 23 sentyabra dək qüvvədədir. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
6: Və veriliş daxili sonuncu fasiləmizdə bitdi. Təbii ki, biz də qalan vaxtımızı Vüqar Usta ilə bərabər dəyərləndirməyə çalışacağıq. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp isə 050-442-9192-dir. Deməli, bu ikisinə baxmışam. Təbii ki, indi elə bir vaxtdır ki, bizim üçün də yollarla bağlı vəziyyət daha maraqlı olur. Çünki biz də çıxıb arası gedəndə necə gedəcəyik sualına əvvəldən cavab axtarırıq. Məsələn, Vüqar Ustanı Bakı-Sumqayıt yolu maraqlandırır və 20 yanvardan hələ ki, biraz çəkildi bu yana, yəni Xırdalan kəsişməsinə qədərdir, amma var. Yəni, bayaqki qədər olmasa da var. Salamzadə küçəsi də burada yumşalma o qədər də yoxdur. Qələbə dairəsindən girirsən, elə biraz gedən kimi ilişirsən və bu davam edir üzü Ziya Binyadov prospektinə doğru və bu şəkildə gedir. Biraz 28 mil tərəflərdə var hələ, yəni elə məhz qış parkından düşəndədir, elə metro ətrafı, yəni də küçə bə küçə demirəm, Xətai prospekti, məsələn, Yaşıl Bazar kəsişməsindən var. Amma məsələn, Heydər Əliyev prospektində vəziyyət normaldır, 8 noyabr daha normaldır, Babək prospektində də yaxşıdır və nəzərə alsaq ki, birazdan saat 8-dən sonra bulvar yolda açılacaq, hər halda daha yaxşı olacaq. Amma Vüqar usta, bu siz bundan faydalana bilməyəcəksiniz də belə boş düşdüm.
7: Bulvar yolu niyə, nə zaman açılır? 8-dən sonra yəni?
6: O həmin ki, belə deyə də bir hissəsi açılır da, yalnız elə bilirsən, misal üçün, az neft tərəfdən gələn və yaxud yuxarıdan Gəldin,
7: yarısı kəsilmiş,
6: yəni, üzbəüz pit ərazisinə girə bilirsən, terasa daxil ola bilirsən, yenə düşdün, deyək ki, Aznevtə doğru, davam elədin, o başdan çıxdın. Yəni ancaq burdan girdin, oradan çıxdın məsələsidir. O da xeyli yükü götürüb, dünən biz onu dedik elə efir vaxtı, əməli başdı yol başladı boşalmağa.
7: Açılandan sonra.
6: Hətta çünki bir var ki, adam fırlansın bütün şəhəri, oradan gəlib çıxsın.
7: Elədir.
6: Hə, amma onu yəni maksimum bu gün eləyə bilirlər, artıq sabahdan eləyə bilmirlər. Çünki sabahdan artıq o yürüşlər, sərbəst yürüşlər.
7: Üç gün gərgin olacaq. Biraz üç günü gərək bir tər yolu verək də.
6: Hə, onun da ikisi üç gündə düşür əsasən. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Formula 1 ilə əlaqədar Azərbaycan Qran Prisi zamanı yarış günlərində 14 min xarici turist Bakıya gəlib. Bunu məlumat olaraq paylaşıb Bakı şəhər Halqasa Əməliyyat Şirkəti ki, bəs bu Bakıya gələn əcnəbi turistlərin sayı, yəni haradasa deməli... Məndə 14 min ətrafındadır, biraz çoxdur 14 minlə və 100-dən çox ölkədən gəliblər. Rəsmi statistikaya görə ötən il biletlərin 80%-dən çoxu əcnəbi turistlər tərəfindən alınmışdı. Yəni, indi 14 min ətrafındadırsa, təbii ki, onların da bu 2 gün, 3 gün Bakının mərkəzini kəşf etmək imkanları olacaq və artıq da başlayıblar. Yəni, görünür o mərkəzi küçələrdə gəzənlər, gedənlər, təbii ki, onları görə bilirlər və inşallah bu həftə artıq baş tutacaq. Bu il həm də bir gün daha tez bitirdi. Adətən final bazar günü olur. Bu dəfə şənbə günüdür. Bazar günü anım günüdür yeri gəlmişkən. Sonra artıq birinci gündən biz ən azından əsas yolun nisbətən açıldığını görəcəyik. Davam edək, növbəti mesaj, o məlumatı paylaşdım, Partona ilə bağlı, yəni daha doğrusu Carfax Partona bizə göndərdi və hamısını dediyi artıq, bugünkü limiti doldurdu, sabah yenə də daha 5 sürücünün şansı var. Amma təbii ki, yenə də deyirəm, kimin sifarişləri gəlirsə, gəlibsə, aldıqca bunu bizlə bölüşün ki, Partonanın xüsusi hədiyyələrini mən sizə də verə bilim. Bir də var korporativ müştərilərdə, misal üçün Vüqarusda və yaxud hansısa bir mağazadır. Onsuz da nəsə yəni gətirir, Amerikadan satır. Onu təbii ki, Partonanın artıq korporativ müştərisi olarsa, onlar da əvvəla həm güzəşlər nəzərə tutulur onlara, yəni endirimlərdən söhbət gedir, həm də təbii ki, onlara yanaşma da fərqli olur və onlarla, necə deyərlər, iş də fərqli olur. Bax, bunu da nəzərə almaq lazımdır.
8: Raqif, salam qardaş, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu yol polisi yolu saxlayıb, bu provokada siqnal verənlər, görəsən hansı insanlardır, necə bir insanlardır? Yəni bu siqnal verməklə nəyə əldə edirlər bunlar?
6: Hə də o fikirləşir ki, yol polisi deyənib orada darıxır, kefindən bağlayıb. Yəni ona da deyiblər bağlayıb, o da nizamlayır. Bir bu tərəf açılır, ora bağlanır, ora açılır, bura. Yəni burada doğrudan da bunun bir mənası yoxdur ki, sizin siqnalı, siz elə bilirsiniz ki, sizin siqnala görə açılarsa, onda hə, özünüzə təsəlli verin. Amma o yol, siz başa düşür, yəni insandır, o da haradasa belə deyə də aqressiyasını boşaltmağa yer axtarır, göstərmək istəyir ki, bəs niyə saxlamısınız buranı filan, amma yəni bu belədir də əzizim. Bu tərəf bağlananda o tərəf gözləyir, o tərəf bağlananda bu tərəf gözləyir və o siqnalın həqiqətən də bu bir mənası yoxdur. Söhbət ondan gedir. Yəni bu mən siqnalı verdim, açdılar və yaxud nə bilim mən belə elədim, bununla düzəldi.
7: Siz fikir vermişsiniz Raqib bəy. Bizim ölkəmizə bu hal-hazırda indi bir yaxın qeyd etdiniz 14 mindən çox turist gəlibdi. Bu turistlərin mən sosial şəbəkələrdə çox paylaşımlarını görürəm. Bunlar hamısı bizim şəhər, biz nə qədər də burada indi xoşumuz gəlməyən bir şeylər də olsa, hamısı çox bəyənir, ürək dolusu buradan fikirlər deyir. İnsanlarımızdan, qonaqpərvərimizdən, mətbəximizdən, şəhərimizin özündən, şəhərin təmizliyindən əlaqəsi çox vurulurlar. Amma dəfələrlə bunlar görürsünüz, bax siqnaldan deyirlər, bunu çox siqnal, həddən çox siqnal.
6: Səsküy həmişə,
7: səsküy var, bax.
6: Həmişə səsküy qeyd olunur.
7: Bunu həmişə deyirlər. Biz axı olmaz ki, bunu biz özümüz özümüzdə, biz hamımız da bilirik, bilirik ki, bu siqnal yaxşı bir şey deyil. Siqnal biraz həm aqressiyadır, həm qarşı tərəfə sanki belə qışqırmaq deməkdir. Yəni
6: orada yaşayanlar var, heç onu fikirləşmir də. Məsələn, durub şəhərdə hardasa gedir, bu orada bina var. Orada yaşayan elə bilir ki, orada adam yaşamış.
7: Bunu niyə cəb, niyə görə biz belə bir xalq olaraq, bir insan olaraq, bir, hər birimiz özümüzdə bu nöqsanı görüb biz bunu yığışdıra bilmirik? Axı, bu siqnal verməklə qarşı tərəf açılmır. Siqnal verməklə sən 5 maşın qabaqdakına kiməsə söz deyə bilmirsən. Siqnal verməklə əksinə sən qızıq yaradırsan. Yerdə uşaq var, yaşayış var, şəhərin içindəsən. Bunu niyə biz axı düzəldə bilmirik? Bu nə çətin şeydir bu?
6: Çünki bizdə şəhər anlayışı yoxdur Bulqarıstanda. Yəni şəhər biz belə bir şey vardı. Adam üçün şəhər onun məhəlləsindən ibarətdir. Mən gedim onun məhəlləsində eyni cür siqnalı verim. Gələcək ki, sən mənim məhəlləmdə filan. Amma özü də indi kimisə məhəlləsində də hara getsə. Yəni o fikirləşir ki, məsəl üçün Rəşid Beybudov küçəsində adam niyə yaşasın? O elə fikirləşir də. Deyir ki, bura mərkəzdir də, bura Rəşid Beybudov küçəsidir. Mən burada siqnallaya bilərəm. Amma baxıb sağa sola bir başını qaldırıb baxmır ki, burada binalar var, burada yaşayan var. Onun da içərisində insanlar var. Bir uşağını yatızdırır, biri belə. Yəni yoxdur. O böyük bir mədəniyyətdir.
7: Yəni anlıram sizi.
6: Bu nə qədər yüksək mədəniyyət olmalıdır ki? Mən bir dəfə şeydə bu axırıncı və Parisdə olanda baxdım. İndi xüsusən də ona fikir verdim. Mərkəzi bağlamışdılar, özü də şey vaxtı idi. Nə idi bu? Paris Saint-Germain qalib gəldi Çempionlar Liqasında. Həmin vaxt idi özü də təsəvvürlə. Heç mən özüm də bunu bilmirdim deyə ki, həmin vaxtı. Çünki futbol əslində Parisdə deyildi final. Sadəcə Parislilər artıq çıxmışlar şəhəri dağıtmağa ki, axşam oyun filan, yəni artıq şəhərin yarısı bağlı idi, bütün əsas küçələr bağlı idi filan. Hətta mən bilmədim, yaxınlaşdım polisə, şeyə gəlmişəm, mağazaya da, yəni bir geyim mağazasıdır. Baxıram ki, bağlıdır. Amma onu da görürəm ki, polis saxlayır cəmatı 3-3-5-5 kimlərdən şübhələnirsə, yoxlayır, eləyir filan. Belə yaxınlaşdım, bilirəm ki, məsəl bu tükən niyə bağlıdır da mən bura. Özdə orada hələ piyada gəlmişəm, amma yəni bir yerə qədər taksi gətirdi, dedi ki, burdan ora gedə bilmərəm, piyada get. Nəysə, axırı yaxınlaşdım polisə ki, nə olub da şəhərdə, niyə belədir? Ha, bir ə, ürəyini boşaldı ki, bizim bugün işimiz çox çətindir, bəs futbol var, bunlar da çıxıblar, belə elə. Yəni, aydın məsələdir ki, dağıdacaqlar da şəhəri, ona görə əvvəlcədən tədbir görməyə çalışırlar. Yəni, o vəziyyətdə, bu qarşıda, o vur-havurda, indi harada ki, maşın bir-iki küçə o yana gedirsən ki, məsələn, bura görəsən taksi çağırsam gələrmi? Çünki hər yerə gəlmək olmur da. Elə yer var ki, ora taksi gələ bilir, eləsi var ki, baxır, görür ki, belə gəlmir.
7: Şəhər bağlıdır.
6: Hə, şəhər bildiyim bağlıdır şəhər, xüsusən də mərkəz. Nəsə, durmuşam, taksini gözləyirəm və baxdım ki, orada onsa da dar küçələrdir, baxdım ki, bir maşın parkingdən çıxmaq istəyir. Amma hələ çıxmır, işə salıb, yer də yoxdur deyə, hamı 3-5 dəfə dövrə vurur ki, bir dənə haradasa parking tapanda gözləyirlər də. Orada bir xanım oturub, gəlir, misal üçün kimsə görür ki, xanım görür ki, bu

0: sonraki tez elə ola bilər, sən özün üçün yerində deyinərsən, amma insanlar başa düşür ki, bu burada bina var, burada yaşayış var. Və sən, yəni orada yaşayan adamı o əziyyəti və yaxud o narahatlığı verəcək qədər sən heç bir səbəbin ola bilməz də. Yəni sən nə boyda səbəbin ola bilər ki, deyərsən ki, qardaş, nə bilim, yanırdım da daim əli başdı, bilmirəm, yanğın söndürən maşın gəlməlidir ki, mənə söndürsün, ona görə siqnalladım. Yəni başqa sən elə bir səbəbin ola bilməz ki, deyəsən ki, bəli, mən buna görə siqnal verdim, sən də orada cəhənnəmə yaşayırsan, mənə var, yaşama burada. Yəni biz bu dərəcədə sərhədləri itirmişik, o sərhədləri. Mən də 28-də niyə qaçdım getdim 28-dən? Qardaş, pəncərə açıb bilmirsən. Bu insanlar həqiqətən bilirlər ki, şəhərin mərkəzində yaşayanlar adam deyillər. Amma hətta olub, demişəm ki, bax belə, yəni o aşağıda dayananlar, avaralar, səs-küy salanlar, obyektdə işləyənlər, dalaşdığım da olub. Deyirəm ki, mən gəlib sənin həyətində aşağıda bunu eləsəm sənin blokun altında, xoşuna gələr? Ay yox, mənim məhəlləm. Deyirəm, burada mənim məhəlləmdir də. Sən elə bilirsən ki, bura şəhərin mərkəzidir, deyə burada yaşayan adam deyil, burada heç kim məhəlləsi yoxdur. Sən gəlmisən burada işləyirsən, get gir yerində işlə də. Çıxıb çölə, ora tüpürən, siqaret çəkən, atan, nə bilim, siqnallayan. Yəni bu adamlar üçün şəhər anlayışı budur. Ki bura qıraq yerdir. Yəni bura bizim məhəllə deyil. Gedək orada nə istəyir eləyək. Amma bizim məhəlləmiz, o cəmaətin anası bacısı var. Orada artıq ana bacı yada düşür. Beyin belə işləyir. Hə, deməli, hə bunu da deyim, sonra deyərsiz ki, o demişdin davamın oldu. Deməli, General Motors 2027 modeli yuxarı usta ağır bir pikap modelini gücləndirərək 8.3 litrlik deməli V8 turbo dizel mühərrik ortaya qoyur. Bəli. Yəni texniki olaraq başqa bir şey yoxdur ki, məsəl üçün də nə ilə gücləndirir, nə edir, onlar yoxdur. Amma GM, yəni burada Ford rəqib görür. Yəni deyir ki, bu bizim rəqibimiz Forda cavabdır. Və yəqin ki, burada qeyd olunur ki, Fordun eyni siqmentdə bir deməli 6.7 litrlik Power Strike dizel mühəriki var. Yəni Fordun 6.7 litrlik mühərikinə deməli General Motors 8.3 V8 turbo dizelinə cavab verir və deyirlər ki, elə bu ilin sonuna qədər artıq təqdim olunacaq. Yəni ən azından da artıq biz görəcəyik ki, söhbət nədən gedir, amma 2027-ci ilin Chevrolet Silverado, GMC Sierra modellərində istifadə olunacaq və maraqlı da adı var modelin. Mangus. Yəni Mangus sözü sizə tanış gəlir qarşıda. Ceyhunsdan bir dəfə çəkdiyim misal var, Mangus. Bax həmin odur. Deməli yeni Mangus, deməli 6.6 V8 mühərriki əvəz eləyəcək və olacaq 8.3 Mangus.
1: Bu özdə bu pikapdır, bunu sevirlər. Bundan drift eləməyi göstərsin, sonra bundan bir qaz verir, qabağını qaldırırlar. O filmlərdə də göstərirlər onu, yəni səhində bəzi.
0: Amma çox yer tutur da bu maşınlar. Yəni,
1: 8 həcmdən yuxarı mühərrik.
0: Ha, indi gör, Amerikada bunun şeyi, bütün dünyaya ağıl verirlər ki, bəs ekoloji tələblər filan filan, özləri də 8-lərə keçirlər artıq. Yəni o Amerikalı üçün burada heç bir şey dəyişmir. Əksinə onlar öz aləmlərindədir, amma həqiqətən də maraqlıdır və bu rəqabətin gətirdiyi nəticədə onu da deyirlər ki, yəni bunu biz eləmirik ki, rəqabət bizi məcbur edir ki, biz belə bir cavab verək. Mangus da bilirsiniz də hansıdır? Yəni o ilan gəlir, onu sancır. Bu yıxılır. Yəni elə bilirsən ki,
1: durur gedir.
0: Elə bilirsən ki, öldü də.
1: Biraz sonra durur gedir.
0: Biraz sonra durur təsəndən hücum edir. Bax, mangus odur. Yəqin ki, ondan ilhamlanaraq deyiblər ki, bu mangusdur da. Yəni bundan sənə ölüm yoxdur. Yəni elə sözün əsl mənasında mangusa ölüm yoxdur da.
1: Elədir.
0: Mən bilmirəm. Niyə yıxılır onu başa düşmürəm. Yəni bunu ilan sancır da. Görmüsüz də yəqin ki.
1: O bir müddət sonra bədəni özün bərpa edir də. Yəni zəhərlərdən qurtarır.
0: Amma bədən də birdən-birə o cür belə aktiv qalxması da vardı. Biri var ki, durdu, axsiya-axsiya getdi. Bir də var, durur cumur yəni.
1: Durur qaçır.
0: Hə, çox qəribədir.
1: Çox maraqlı heyvandır.
0: Hə, çox maraqlı heyvandır. Və Ceyhun ustanın gərgin müşahidələri nəticəsində mangus termini ortaya çıxıb bizim ustaların içində ki, plankəs deyir mangusdur. Ceyhun usta da sabah qonağımız olacaq inşallah. Sabah efirə başlayanda 166 uzaqdan yəni qonaqlar olacaq. Onların bu logistikada hazırda təbii ki nə yeniliklər var, nə var, nə yox. Sağ olsunlar, gəlib bizi də məlumatlandırırlar, amma sizin üçün təbii ki yenə də burada bir rəqəm dəyişmir. Yəni 166 nömrəsi ilə danışırsınız və nə lazımdır

0: oradan xidmət alırsınız. Azərtex servisdə eyni şəkildə, yəni burada 050 303 60 30 nömrəsi var. Burada artıq bivaidlərə, çanqanlara da qulluq var. Bəli, fara nizamlanması, mühərrik ustası, çilingər, distronik təmiri, yəni artıq daha doğrusu distroniklərin kodlaşdırılması deyirik də. Yəni təkcə vaqa deyil, artıq yeni avadanlıq da gəlib var. Sadəcə məsələ ondadır ki, biraz orada, yəni bir detal ki var, o gəlməyib. Yəni iki hissədən ibarətdir o iş. Bir hissəsi görülür, o biri görülmür. Ona görə biz bu həftə onu çəkmədik ki, o da gəlsin. İndi ola bilər də adamlar deyərlər ki, dərhal istəyərlər ki, mən də gəlim, mən də gəlim. Yəni bu hansısa bir neqativə çevrilməsin. Bax ona görə bunu saxlamışıq. İnşallah gələn həftə çəkərik.
1: Sizi və ustaları salamlayıram. Mən bir şey müşahidə aparmışam. Bu şəhərdə tıxaclarda bizim müqayisəyə götürsək 3-5 il bundan qabağa sürücülük mədəniyyəti çox artıb həqiqətən. Tıxacda siqnal vermək falan və s. Amma bir şey müşahidə etmişəm ki, məsələn normal hallarda tıxaclara biz yol veririk. Yəni sürücülər bir-birinə, amma yeni qadın sürücülər sürücülük mədəniyyətindən bir qədər uzaqdırlar. Yəni fikrimi yanlış ifadə edəmiyim. Yəni yol vermək yoxdur, siqnal vermək, nağlı adamın qabağına kəsmək, eləmək. Çox təəssüf ki, bunlar mövcuddur və həmçinin də buradan səslənirəm bütün o skuter sürücülərinə, skuter istifadə edənlərə. Çox xahiş edirəm, yollara filan çıxanda, yəni yollar getməyin, xüsusi istifadə olmuş, sizin üçün təyin olmuş yollar var. Oraya gedin, bəzən qaranlıqda hansısa tindən çıxır, döngədən çıxır. Bu həm özünüzün, həm də sürücünün təhlükəyə yatır. Çox xahiş edirəm, mən buradan səsləndirirəm. Diqqətə alsalar, çox
0: sevinərəm. Bəli, skuterlərlə, velosipedlərlə bağlı müraciətlər var, amma mən birinci hissədə yəni bunu qadına kişiyə bölməzdim. Həmişə bu mövzu açılanda deyirəm ki, yəni bu qadın kişi məsələsi deyil. Bu sadəcə, bilirsiniz, əgər söhbət deyirsiniz ki, yeni sürücülər, yeni sürücü məhz ümumi ona qədər, yəni yeni sürücü nə görürsə onu da təkrarlayır, belə deyək də. Yəni bizim güzgümüzdür yeni sürücü. Demək ki, o fərqi yoxdur, qadındır, kişidir. Hələ qadındırsa da xüsusilə də. Yəni o çıxır, birinci öyrənir ki, ona deyirlər ki, belə elə, belə elə. O çıxır, sonra görür ki, yox, bir dəqiqə, belə elə. Burada, yəni, şeydir, cəngəllik qanunlardır da. Yəni, sən burada mübarizə aparmalısın. O da başlayır elə eləməyə. Məsələ ondadır. Salam gözəl insanlar, siqnal verməmək Avropa və ya Asiya, şəhər və ya meşə fərq eləməz. Adam da yer adam olsun. Eyni zamanda mənim başıma da gəlib, Balidə gəlib, meşəli ərazidə otellər olan yerdə dar küçədə bizə aparan transferin qabağında 4-5 maşın var idi, dayanmışdılar yolun ortasında 5-7 dəqiqə. Axırı dilləndim, dedim ki, bir siqnal verib getsinlər. Sürücü mənə cavab verir ki, mən dayanmışam, çünki məndən qabaqki dayanıb. O dayanıb, çünki ondan qabaqki dayanıb. Yəni onlar dəli deyil ki, dayanıblar. Deməli nəsə var ki, dayanıblar. Sonra keçəndə gördüm ki, hansı oteldən gələn qonaqları, yəni yüklərini düşürürmüş. Sürücü mənə dedi ki, gördün niyə dayanmışıq? Çünki o düşməlidir. Gedə-gedə düşəsi deyil ki, meşənin ortasında adamlar bunu düşünürlər. Bəli, yəni dediyim kimi bu mədəniyyət, amma yox, bizdə məhz xüsusilə də bu, yəni şəhərin mərkəzində daha çox müşahidə olunur. Onu demək istəyirəm, çünki mən ona fikir vermişəm ki, biraz insanlarda o məhəllə təfəkkürü kənar yerlərdə var. Yəni sən bu gün gedib nə bilim Höfsanda hansısa binanın qabağında siqnallayanda oradan heç olmasa bir nəfər düşəcək də aşağı ki, sən mənə məhləmə. Yəni biz belə idik yəni o vaxtda həqiqətən, amma şəhər mədəniyyəti artıq belə yaranıb, belə düşüncə belə formalaşıb ki, şəhərin mərkəzində onu eləyə bilərsən. Çünki orada yaşayanlar adam deyillər. O siqnal verənin məntiqinə görə bu belədir. Belə, çox sağ olun Vüqar usta, dəyərli vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz və yavaş-yavaş bu qızartıların azalması fonunda məncə getmək olar.
2: Bəli, yavaş-yavaş hamın yol açısı olsun. 8-dən sonra düşünürəm ki, daha tam açılar.
0: Hə, artıq o alternativ
2: artıq
0: də bugünə var.
2: Artıq alternativ yolda açılacaq.
0: Amma sabah 8-dən sonra da açılmayacaq.
2: Sabah da məcburuq da sabahlarım. Sabah çalışın da siz də gedin rayonlara, regionlara.
0: Yox, biz işləməliyik sabah da üzündə.
2: Yox, indi gedə bilənlərə deyirəm də. Yəni şəhərin boşalması üçün, 1-2 üçün gedir. Üzü də yəni istirahat gününə gedir. Gedib nəsə bu fürsətdən istifadə etmək olar. Gedib demək olar ki,
0: pulun kim verəcək?
2: Şəhər tıxacıydı, çıxdım gəldim.
0: hamımız məzuniyyətdən qayıtmışıq, onun pulun kim verəcək qardaş?
2: mən sizə bir söz deyim, mən artıq öz rayonumuza gedəndə əvvəllər deyirəm, tez gedirdim, indi xeyli vaxt getmirəm. Gedəndə elə məsələn orada yaxınlar, anamıza da elə görürdü. A, bala, yenə gəldin. A, sən iş ucuzu qoyub gəlmişsən. Sən niyə gəldin? Özdə həmişə sor, maşınla gəlmişsən. A, bu maşını yolda sürürsən, ehtiyatlı ol. Heç olmasa, nə bilim, alternativ avtobusdan gəl. Hmm. İndiki deyirəm, belə olanda bir sözüm var, gedib deyərdim ki, şəhər diyanıbda, iş diyanıb, tıxazdır. Amma gedə bilməyəcəksin.
0: Amma gedə bilmirəm. Sağ olun, inşallah. Sağ olun, gələn həftə görüşərik. Çox sağ olun və təbii ki, kastrolla bağlı da, Vüqar ustada da artıq var. İndi tələbə görə bu GTX seriyası da ola bilər. Bu kastrolun ilk və hazırda yenə də ən sərfəli qiyməti olan seriyasıdır. Kastrol təbii ki, Magnatec var və eyni zamanda Edge seriyası da var ki, bu da tələblərə görə sizə təklif olunur. Elektromobillər üçün isə kastrolun 10 seriyası var ayrıca. Bu da təbii ki, müasir bu reduktor yağları axtaranlar bilsinlər ki, hətta bəzilərində demək olar ki, bu bazarda 1-2 markadadır, bəzilərində ilə ancaq kastroldadır deyə bilərəm. Partzona isə Çindən, Amerikadan kim nə sifariş edirsə, təbii ki, partzona.com, yəni ya US Amerika variantı ya da ki, ümumiyyətlə, elə Çin bazarından şəkillə, VIN-lə biz bu barədə videolarla, yəni izahlı videolarla paylaşırıq ki, əyani şəkildə görsünlər necədir hesabatlar və s. və təbii ki, bu da bizim bu bazarın saxta ehtiyac sitələrindən bir mübarizə üsuludur deyə bilərəm. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə təbii ki, işlə bağlı mən yenə xatırladacağım sosial şəbəkə, orada da məlumat vermişik. CNG-ni bir daha xatırladıram. Hazırda 2-7 də gözləyirik ki, işlər tamamlansın, amma Bakı-Quba yolu, Bakı-Mərdəkan qala yolu ayrıcı, Babək 8 noyabr, Sabunçu, Binəqədi, Noxanı yolu bu istiqamətlərdə Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində CNG yanacağı var. Gecəniz xeyrə qalsın, sabah inşallah yenə 5-dən 8-ə kimi sizi burada gözləyirik.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
5: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
6: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
4: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
6: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
7: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
7: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
9: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
4: Bəs sən nə tökürsən?
9: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
6: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
7: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də Radio Arena növbəti efir gününə başlayır və Şahinlə birlikdə buradayıq və bugünün də özünə məxsus xəbərləri, olayları, arenalardakı səs-küylər olacaq. Bugün o dediyimiz sürpriz zəng olacaq ki, bu zəngdə diqqətiniz olsun, çünki yaxşı məqamlardan, maraqlı məqamlardan danışacaq. Kimlə olacaq söhbətimiz, Şahin? Deyə yoxsa yox?
1: Sən de, axşamınız xeyir olsun. Sən de salamlayıram, dinləyiciləri də salamlayıram, amma bütün məlumatları sən dəqiq çatdırsan daha yaxşı olar.
0: Sabah komandasının bizi Çempionlar Liqasında necə lazımdır təmsil edən son ölkə çempionu, son ölkə kubokunun qalibi Sabahın mətbuat katibi ilə Elnur bəylə birazdan danışmaq şansımız olacaq. Xarca deyək ki, reklamlardan sonra bunu edəcək və bax, azarkeşləri maraqlandıran deyək ki, bilet məsələlərindən danışarıq. Necə oldu bax bu sistemə qol qoydular.
1: Sabahın uğurlarının sirri nədədir, ondan danışarıq.
0: O heç, o bar danışacaq və bu dəqiqə sadəcə nədir maraqlandıran o bilet məsələləri çoxu üçün maraqlıdır. Ona görə danışacaq.
1: Söhbətimiz geniş olacaq.
0: Söhbətimiz geniş olar. Biraz diskussiya apararıq.
1: Amma start veririk. Saatlarımız artıq 20:02-ni göstərir. Güzgülü rəqəm var tablolarınızda, saatlarınızda. Nömrəmiz isə 070-303-1063-dür. Bax, bu andan etibarən bu nömrə aktivdir. Yaza bilərsiniz. Milli komandanın oyunu var bu günləri Tacikistan yığma komandası ilə.
0: Başlayıb artıq.
1: FIFA reytingində 126-cı pillədə olan yığma komanda, FIFA reytingində 101-ci pillədə olan Tacikistan yığma komandası ilə. Oyuna da start götürməyib.
0: Aha, yox, bax, heyətlərə indi açıqlayırlar.
1: 101 Tacikistan'da 126, 25 pillə aşağı Tacikistan yığma komandasının FIFA reytingində.
0: Yenə də inkişaf etmiş, yəni bizdən daha öndə bir yığma ilə oynayırıqsa bu yaxşıdır.
1: Amma ağanın dünən bəyənmədiyi Cəbəl Tarix Santomi oyunu start götürüb artıq.
0: Sən bəyənirsən ki?
1: Yox, demirəm, mən fikri bildirmədim bu haqda, amma sən heyətləri istəyirsən açıqla.
0: Açıqlayaq, maraqlı heyət var. Bir sənə sevindirir mənə, Şahin, bir dönəmlər bizim əsasən də uşaqlıq dönəmim, ya ondan sonra biraz yaşı dolduqca olan dönəmlərdən danışıram. Burada baxırdıq ki, millidə milləşmiş futbolçular nə qədərdir. Biz o qədər kənar adlar eşidirdik ki, yəni azərbaycanlı bir oğlanın, azərbaycanlı bir insanın adını, soyadını eşidə bilmirdi. İndi baxıram, maşallah elə hamısı bizimkilərdir. Bu ən azından sevindirir bizi.
1: Bu arada oyun start götürdü. Uğurlar yığma komandaya, sənsi heyətləri çatdı bizə.
0: Qapıda 1 nömrə Emil Balayev, 2 Rəhman Daşdəmirov, Rail Məmmədov, 4 nömrə 19 Tellur Mütəllimov. Onu sabahın playoff oyundakı son qolu ilə hamı çox yaxşı şəkildə tanıyır. 14 Elvin Bədəlov, 7 Toral Bayramov. Maraqlıdır. Toralın bax, deyərdim ki, formasızlıqdan əziyyət çəkən bir futbolçunun, yəni Türkiyə Super Liqasındakı oyunu ilə, daha doğrusu bəlkə də göstərmədiyi oyunu ilə indi nə edəcək? Bu çox maraqlıdır. Abdullah Xeybullayev 6 nömrə, 8 Emin Mahmudov komandanın kapitanı, 20 nömrə Aleksey İsayev, 21 Rəhim Sadıqov, Rahim Sadıqov üzr istəyirəm və 22 Musa Qurbanlı. Yox,
1: düzdür, nənə Rəhim Sadıqovdur. Musa Qurbanlı demək olar ki, bütün oyunçular, əksər oyunçular Azərbaycan Premier Liqasında çıxış edən oyunçulardır. Bir Toral Bayramovdan başqa, düzdür mü?
0: Hansı ki, səfər legioner heyəti yaşamış Renat var ki, ehtiyatdadır, Mahir ehtiyatdadır. Sonra kim var orada? Belə yəqin ki, yoxdur başqa.
1: Rəhman da Azərbaycan, Rahil də, Tellur da, Elvin də.
0: Ya, bunlar hamısı Toraldan başqa.
1: Hamısı Azərbaycan Premier Liqasında oynayan oyunçulardır. Maraqlıdır, maraqlı seçimidir Bayxan Abbasov.
0: Ben Musa Qurbanlı seçimi də maraqlıdır.
1: Hücumda Musa Qurbanlı seçimi ona görə yəqin o Musa'ya niyə üstünlük verib ki, çünki Premier Liqada son zamanlar Qarabağın həm də Avroliqalarda da son oyunlarda da əsas heyətdə oynayırdı Musa, yəqin ona görə.
0: Amma Qarabağdan amma uğurlu yol görmədi, ona görə bu nə bar da yaxşıdır ki.
1: Hər bir halda böyük ehtimal ki, oyun ərzində böyük rotasiyalara gedəcək. Bu yoldaşlıq oyunudur, nələrisə yoxlayır bütün oyuncuları.
0: Məncə Mahir olmalıdır heyətdə.
1: Mahir yəqin daha sonra olur. Çünki Mahir daha çox oynayır hal-hazırda öz oynadığı klubda. Olub üçün digər oyunçuların gücünü də görmək istəyir. Bu arada Ayxan Abbasov da dəfələrlə gedib Mahirin oyununa xaricdə baxıb. Yəni daha yaxşı bələddir Mahirin oyununa. Yəqin Musadan və yaxud da digər oyunçulardan nələrisə görmək istəyir.
0: Azərbaycan deyir 3-0 Tacikistanı məğlub. Yox, 3 yazıb, Tacikistan yazmayıb. Tacikistanı da yazıb.
1: 3-1 Tacikistan. Salam Azərbaycan 3-1 Tacikistan yazan.
0: Ha, bir Tacikistana elə birləşib ki, mən biri görmürəm. Deyir ki, milli komandamız uğurlar, favorit biz olsaq da maraqlıdır ki, FIFA reytingi elə demir. Azərbaycan 126-cı, Tacikistan isə 121-ci yerdədir.
1: 101.
0: Hər halda FIFA bunu deyirsə, deməli biz o qədər də favorit deyilik.
1: Bu məqamı da qeyd edib. Əlbəttə ki, bizim Avropa ölkələri ilə oynayarkən Tacikistan Asiya ölkələri ilə oynaması reytingi öz təsirini göstərir. Bax, bunu düz qeyd edib Ayxan. Bəllidir ki, Tacikistan klubları da Asiyada oynayır. Tacikistan
0: mən
1: yığma komandası
0: da özdə. Zəifdir.
1: Asiyada oynayır. Asiyaya görə güclü komandadır.
0: Bildim, amma mən düşünmürəm ki, bu oyunda biz favoritik.
1: Mən düşünürəm favoritik.
0: Görə hər halda, görə necə olacaq. Nəsim bəy yazdı, Salam Ağa və Şahin. Məncə deyir, Musa...
1: Aha, Musaya nə olub? Musa... mən oxumaq istəyirəm o mesajı, efirə oxumasan da sən. Normal bir mesajdır, yəni oxumaq olar. Qurbanova görə oynadılar. Mahir daha yaxşı olardı. Mən inanmıram ki, Ayxan Abbasov belə seçim eləsin. Yəni, kimə görəsə oyunçu oynatsın. Buna görə niyə oynatmır?
0: Qurbanova özü niyə Musa Qurbanını oynatır?
1: Bəli, oynatmır daha doğrusu.
0: Oynadır məncə.
1: Son dönəmlərdə bəli. Və niyə bugünə kimi onda Ayxan Abbasov Musanı Qurbanova görə oynatmayıb?
0: Onda
1: bugün yadına düşüb. Ya, tamamilə sadəcə olaraq bu baş məşqçinin seçimidir. O seçimdə də yəqin nəsə var içində.
0: Yox, mən düşünmürəm açıq bu oyunla bağlıdır. Amma düşünürəm ki, düzgün seçim deyil. Yəni mənim öz fikrimə görə.
1: Yəni oyunçu kimi elə bir düşünə bilərsən. Sən də bizim dinləyicilər kimi düşünürsən ki, Mahir oynamalı idi.
0: Mahir oynamalı
1: idi. Bəli, sən də bizim dinləyicilər kimi onu düşünürsən. Mahirə qalan dəqiqələrdə imkan yaradacaq.
0: Belə çıxır ki, kimsə o 4 oyun üçün yaxşı qiymətə bilet alsa, 900 manata yaxın xərci çıxacaq. Düzdür, bu Türkiyədə və bir çox yerdə var, amma Azərbaycan hələ hazır deyil.
1: Niyə hazır deyil? Azərbaycan artıq hər şeyə hazırdır məncə, yəqin sabahın oyununa.
0: Yaxşı qiymətə deyəndə ki, 900 manatı niyə olur? O qiymətlər bildiyim qədərlə 35-dən 200 neçəyə kimidir.
1: 900 manatı yəqin VIP yerləri deyir, amma VIP
0: kimə lazım? Yəni,
1: gedib alma VIP.
0: Yəni deyirəm, qiymətlər 35-230 neçə arası idi bildiyim qədərlə. 230-u səhv deyə bilərəm, 200-lərdədir də. Yəni 200-ə siz bütün 4 Çempionlar Liqasının oyununa baxa bilərsiniz. Bu, deyim ki, bizim təcrübə üçün yaxşı bir qiymət.
1: Lap 35-ə də baxa bilərsiniz.
0: 60-a bax, 70-ə bax. Yəni
1: 20 manatdan başlayır Çempionlar Liqasının ən ucuz biletinin qiyməti Qarabağ dönəmində. 35 manata 4 oyun əla qiymətdir.
0: Asif, sən nə istəyirsən? VIP baxmaq istəyirsən? Nə eləmək istəyirsən?
1: Asif, ümumiyyətlə baxmaq istəmir. Sadəcə olaraq danışır.
0: 35-dən deyir 350-yə, bunu gündüz deyir. Mən amma 200 neçə görmüşdüm, elə belə. Nəysə, hər halda onu dəqiqləşdirək. Birazdan Elnur bəylə danışacağıq.
1: Deyir, Tacikistan 6, Azərbaycan 1 hesabı olacaq deyir. Qarabağda deyir, yaxşı hücumçu olsaydı, Musa əsas heyətdə olmazdı.
0: 42-52 də bir mesaj yazıb, siz verməyin, lazım deyil. Siz elə verməsəz də yaxşı.
1: Deyir, yəni pulumu xərcləmərəm bir sözlə gedib, oyunu stadionda baxmaram, eynir, oturun evinizdə baxın. Ya da heç baxmayın.
0: O cür yazmayıb açığı, amma ki, hər halda.
1: Ümumiyyətlə, baxmayın oyuna.
0: Deməli, bizim baş sponsorumuz Mislidir. Misli azda siz bir sıra o rahatlığınızı, bir sıra qanlı məcun bütün doğru seçimlərinizi burada edə bilərsiniz. Qanlı məcun bütün şərait bu platformada yaradılıb və misli az var, misli ekspertlər var, onların rəyləri sizə kömək ola bilər. Epos qazın oyunları və təbii ki, canlı və yaxud başlayacaq oyunların təxminlərini düzgün təxmin etməklə siz bir sıra, həm bax indi kampaniyada keçirilir oradakı bir sıra dəyərli hədiyələrdən yararlana bilərsiniz. Pul duşları, bonuslar qazana bilərsiniz. Ona görə sizə uğurlar, misliyə isə təşəkkür etmək lazımdır.
1: Tünətə təşəkkür edirik ki, bizə ən yaxşı oyunları, futbol oyunlarını təbii ki, geçdi keyfiyyətdə izləmək şansı yaradır. 055-553-35 nömrəsinə Tivnetə müraciət edib qoşa bilərsiniz və bizim dostlarımız Dinamik Okean su filtrləri
0: sabah burada olmalıdır.
1: Təlam və burada olmalıdır. Bizə Dinamik Okean su filtrləri barədə bütün məlumatları verəcək, amma mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, Dinamik Okean su filtrlərini ölkənin bütün bölgələrində evinizə, ofisinizə, bağınıza, istədiyiniz məkana quraşdıra bilərsiniz rahatça. Şəffaf, təmiz bakteriyası su içə bilərsiniz.
0: Əgər qayıtsaq mesajlara, ondan sonra bir neçə xəbərlərə də baxarıq. Deyir ki, ağa, etiraf elə gizli azarkeşsən sabahın. Gizli niyə? Bugünkü vaxtda məncə hamılıqla aşkar şəkildə sabahın azarkeşi olmalıyıq. Olmayan varsa, onu mən bizdən saymıram.
1: Açıq aşkar Avropada çıxış edən bütün klublarım ki, sabah kəpəz olsun azarkeş deyilir.
0: 100%. Şəffaf, dəxli yoxdur, kəpəz, debutant, ikinci liqadan gələn bir komanda. Əgər onlar bizi Çempionlar Liqasında, Avrokuboklarda təmsil edirlərsə, biz onlarla birgə olmalıyıq.
1: Asif ise deyir ki, ad günümdə ayın 25-i söhbət noyabrın 25-indən gedir. Sabahsı gün deyir, Barsa ilə oyunu var deyir sabahın. Həmin gün üçün bilet hədiyyə istəyirəm. Asif onda mən də səndən ad günümdən bilet.
0: Asif hansı oyuna istəyir bilet?
1: Daha doğrusu hədiyyə istəyəcəm. Barcelona ilə oyuna.
0: Hə.
1: Olmayacaq.
0: Yaxşı.
1: Olmayacaq, Asif gözləməyin.
0: Bizi bu dəqiqə hal-hazırda TV saytından da, həm də 106.fm-in saytından, Telegram adresimizdən canlı şəkildə baxa bilərsiniz bizə. Canlını açmışıq buradan Şahinlə hər kimiz sizə əl eləyirik.
1: Mən əl eləmək istəyirdim. Mənə bu mani oldu qulaqlığın şunuru, amma ki əl eləməyə çalışdım, amma bu dinləyici hansı dinləyicidir? 42-52 xanım dinləyicimizdir. Mən indi sizdən deyiləm.
0: Yəqin ki yox.
1: Əzim, sizin nişanlınız vaxt tapıb bu yarışlardan sizə baş çəkə bildimi? Bizə bu maraqlıdır hal-hazırda. Çünki girəylənirdi ki, nişanlımı görə bilmirəm hal-hazırda və işlədir.
0: Nişanlısı yoxdur, bizə hirsini bizə tökür.
1: Bu, valla da.
0: Milliyin oyunu haqqında məlumat versəz yaxşı olar. Biz elə onsuz da bu məlumatlarla başladıq və Dilşad xanım indiki məqam üçün 9-cu dəqiqə oynanılır və mütəmadi şəkildə biz bu oyundan sizə xüsusi məlumatlarımızı verəcəyik. Hələ ki, stabil, orta səviyyədə bir oyun gedir.
1: Kimə maraqlıdırsa, Cəbər Talih Santomi oyununda da hesab 0-0. Bugün bu oyunu afişalara çıxardacağım. Efirin sonuna kimi bu oyun haqqında da məlumat
0: verəcəm. Gəl biraz
1: verəcəm.
0: Formula 1-dən danışaq, çünki 24-26 sentyabr. Yəni, sabahdan başlayaraq biz artıq sərbəst yürüşləri görəcəyik. Sabah proqramını da deyəcəm. Sabah 12:30-da Formula 1-in ilk sərbəst yürüşüdür. Bilirsən ki, 3 sərbəst yürüş gözlənilir. İkincisi də sabahdır. 16:00-da biz bu sərbəst yürüşü izləyə biləcəyik və elə axşam saatlarında bizim efir vaxtı 2 sərbəst yürüşün nəticələrini, buna məşq xarakterli yürüşlər deyirik, 2 sərbəst yürüşün məlumatlarını sizə verəcəyik və elə Formula 1-dən söz düşmüşkən hal-hazırda Bakı treki sürücülər üçün də bu məlumatı çatdırım ki, 8-də açıldığı güman olunurdu, çünki açılması gözlənilirdi. Məncə elədir. Və siz bu yolu istifadə edərək Neftçilər prospekti ilə öz yolunuza davam edə bilərsiniz. Marşrutunuzu daha tez, daha rahat seçə bilərsiniz. Bu imkan saat 10-a kimi olacaq və ondan sonra yenə də bağlanılacaq.
1: 2 saat ərzində yox.
0: Bəli. 8-dən 10-a kimi.
1: Bu o zaman hər gün olacaq. Yəni Formula 1 dönəmində də olacaq.
0: Bugün də bugün. Yalnız bugündür. Sabah birisi gün artıq yarışlar olduğu üçün biz trasın, trekin açıldığını görməyəcəyik. Nə səhər, nə axşam.
1: Maraqlı xəbər. Təşəkkür edirəm avtomobil olan üçün. Çox dəyərli bir xəbərdir. 073-313-63 nömrəsi isə sizin ixtiyarınızdadır.
0: Deyir ki,
1: yaza bilərsiniz.
0: Gündüz yazıb ki, ağa sənin qabağında ki kompüter, Şahində telefon. Şahində də ki telefon var da. Mən nə edeyim?
1: Mən kasıb ağam ağa var.
0: Şahin, gəl bu ekran çevir, sonra nəsə deməsin.
1: Məndə 2 telefonu. Hətta onun da bir üçüncü də olsun.
0: Deyir ki,
1: İndi bilindi də kim yaşlıdır, kimin gözləri yaxşı görmür. Mən balaca ekrandan hər şeyi görürəm. Ağa üçün
0: böyük.
1: Olsun eynə ilə. Fərqi nədir ki, görürəm. Nə də çıxardıb görə bilirəm. Narahatam, narahat olmayın.
0: Bu dünəndən
1: dünəndən bu arada mən o sənin mənlə yaşla bağlı zarafatlama.
0: Dünəndən özünü cavan göstərməyə, sübut eləməyə çalışır özünü.
1: Və bunu bir çox tanışlarım eşidib, hətta səhər mənlə sənin adından zarafatlaşırdılar ki, dünən ağa səni efirdə 1-0 nakaut elədi. Dostumuz var, Cəlal bəy, indi bilmirəm dinləyirsə bizi, salamlayıram onu da. Deyir ağa dünən səni efirdə yaşla bağlı nakaut elədi. Dedim, yeganə erişə biləcəyi yer odur, zarafat edir, ona cavab verə bilmirəm, amma başqa cavabları verirəm ona.
0: Özümüz
1: başqa
0: zarafatlarda. Bizi kimsə eşidir?
1: Yox, mən incimirəm təbii ki, çünki
0: amma özümüz idi, yenə də.
1: Sənin dediyin rəqəm reallığı əks etdirmir, ona görə
0: bəsdir,
1: incimirəm.
0: Bəsdir, görüm.
1: Sadəcə olaraq ona cavab tapa bilməmişəm. O içəridə beynimin içində Şahin balaca plakatları qaldırırdı. Gördüm, yox, cavablar uyğun deyil. Ona gəl. Görə vermirdim, salırdım o plakatları.
0: Gəl onda, gəl onda reklam fasiləsinə gedək. Yenirəm fasilədən sonra bizi bir maraqlı, yaxşı bir zəng gözləyir, yaxşı bir söhbət gözləyir. Ona görə gedək reklamlara vaxt itirmədən, birazdan qayıdacaq.
2: Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Hey
3: həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
2: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Hazırdır, yoxsa hələ düşünürsən? Gəl Abşeron Mola, cehizlik alışverişini 50%-ə qədər endirimlə et. Üstəlik, Dipal S09 avtomobilini qazan. Kim bilir, bəlkə də balayını Şarmel Şeyxdə keçirəcəksən. Tələs, bu fürsəti qaçırma. Əlaqə, Ulduz 6767. Abşeron Mol, xəyallarına bir addım daha yaxın. Kampaniyada Laura Grant, Kraliça, Kaiser, Villa Italia, Gəlin Tekstil, Tom Bohemia, Byte Home, Socani, Superfon və Sahara mağazaları iştirak edir.
6: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: faiz ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Yusk'ta eviniz için əla təkliflər. Seçilmiş məhsulları 50% dək endirimlə əldə edin. Döşəklər, yastıqlar, yorğanlar və yataq dəstləri. Yusk mağazalarından alış-veriş edin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Kampaniya 23 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı Ulduz 91.91.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bəli, reklamlarımız bitdi və yenidən qayıtmışıq və dediyimiz kimi bizi maraqlı, yaxşı bir zəng gözləyir. Bu danışıqda biz azarkeşləri də maraqlı olan bir sıra məqamlardan danışacaq təbii ki. Ona görə, dostlar, qulağınız bizdə olsun. Elnur Həmidovla sabahın mətbuat katibi ilə danışacaq və bizi eşidirsə, Elnur bəy, necəsiz, axşamınız xeyir olsun.
1: Axşamınız xeyir, Elnur bəy.
2: Salam, axşamınız xeyir.
1: Necəsiz?
2: Sağ olun, yaxşıyam.
0: Məncə vəziyyət çox yaxşı olmalıdır, çünki son Azərbaycan çempionu, son Azərbaycan kubokunun qalibi qızıl dubl eləmiş bir fəxr eləyəcəyimiz bir komanda. Artıq Çempionlar Liqasında mübarizə aparır. Old Trafford'da oynamışıq, oranı mən deyərdim ki, fəth eləmişik, yaxşı şəkildə buradan qayıtmışıq. Düzdür, məğlubiyyət, amma biz bilirik də kimlə oynamışıq. Manchester United kimi bir qrandla oynamışıq. Amma necə də əhvalı rüya, sizin əhvalınız necədir? Bax, sabahla bizi qarşıda nələr gözləyir? Xoşdur sizə eşitmək.
2: Əvvələ dəvətə görə təşəkkürlər. Hər bir dinləyicinin axşamı xeyir deyirəm.
0: Çox sağ olun.
2: Klubda, ümumi klubda əlbəttə əhval ruhiyyə çox yaxşıdır. Motivasiya çox yüksəkdir. Bizim üçün, həmçində Azərbaycan futbolu üçün tarixi anları yaşayırıq. Bizim üçün unudulmaz anlardır doğrudan da. Yəni, bu cür mərhələdə, bu cür rəqiblərlə oynamaq cəmi 9 yaşı olan bir klub üçün bu, hər halda heç bunu ifadə eləmək belə çətindir, bunu sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Bu həmçində amma əlavə bir məsuliyyət gətirir klubun hər bir əməkdaşı üzərində, hər bir futbolçusu üzərində. Çünki ölkəmizi Çempion Liqası kimi mötəbər bir turnirdə təmsil eləmək nə qədər sevindirici olsa da bir o qədər də məsuliyyətdir. Hər bir şəxs bu məsuliyyəti yaxşı dərk edir. Belə deyək, bu oyunlara da buna uyğun hazırlaşır. Yəni, klub olaraq əlimizdən gələni edirik ki, həm klubumuzu, həm 9 yaşlı belə deyək, klubumuzu, həm də ki, ölkə futbolunu Çempionlar Liqasında layiqincə təmsil edək.
0: Elnur bəy, mənim bir də maraqlı düşündüyüm həmişə şey var. Sizə bu sualı verəcəm. Bax, sabah çempion oldu. Biz bildik ki, Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq. Həmin məqam üçün nə düşünürdünüz? Sizin özünüzün fikri mənə maraqlıdır. Bilmirəm, komandada Dambrauskas, yəni ki, başqa cür köklənib ki, komandamızı Çempionlar Liqasında gətirib çıxardıb. Amma əhval-ruhiyyə baxımından həmin anda nə düşünürdünüz? Hara kimi gedəcəkdiniz? 2 tur, 3 tur, Konfrans Liqası, Avropa Liqası, yoxsa elə Çempionlar Liqası idi? Bu necə oldu? Yoxsa gözlənilməz bir şəkildə baş verdi? Düz deyək, sabahın oyunu göz qabağında idi. Biz düşünürdük ki, ən azı hansısa bir Avrokubokda olacaq. Amma bunu hədəfli düşünürdünüzmü ki, gəlib çatacaq bura?
2: Belə deyim, bununla bağlı bizim baş məşqçimiz Valdas Dambrauskasa da daim suallar verilirdi. Hətta belə deyim, çempionatın gedişində olsun, Çempionlar Liqasının ilkin təsirat mərhələlərində olsun, həmişə belə bir sual verilir ki, sizin klub olaraq hədəfiniz nədir? Baş məşqçimizin buna belə bir cavabı var idi ki, bu həmçində klubun hər bir əməkdaşının verdiyi bir cavabı idi ki, biz hər növbəti oyun barədə düşünürük. Bu, yəni belə deyim, söz xatirinə deyilmiş bir ifadə deyil. Biz doğrudan da hər oyundan oyuna hazırlaşırıq. Məsələn, siz soruşursunuz ki, bunu hədəfləmişdinizmi? Bizim çempion olduqdan sonra ilk hədəfimiz o ki, Çempionlar Liqasının ilkin təsnifat mərhələsindən keçək. Tennislə oyun. Tennislə oyundan sonra təbii rəqib oldu Finlandiyanın Kups komandası. Biz artıq fikirləşirik Kupsu keçmək. Kupsdan sonra Orhus, Orhusdan sonra Hapoeldə artıq Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin o qoxusu gəlir. Artıq o adın səsdən biz eşidir ki, biz ora doğru gedirik. Onda təbii ki, artıq Hapoel ilə oyunda
1: zaman
2: əsas məqsəd Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsdiqə ki, çox şükür ki, klub olaraq da buna nail oldu.
0: Bir növcə rahatlıq var idi. İkinci mərhələdə artıq qalib gəlindən sonra ən azından Konfrans Liqasında olmaq bilinirdi. Ona görə adam daha yaxşını, yəni siz komanda olaraq daha yaxşına getməyi düşünürdünüzsə, bu çox gözəl bir nəticədə əladır.
1: Elnur bəy,
2: Avrokubokların
1: sizin sözünüz.
2: Avrokubokların belə deyim, əsas liqa mərhələsi, istər Konfrans Liqası, istər Avropa Liqası olsun, bu artıq minimum hədəfi idi. Siz dediniz ikinci mərhələni ki, ikinci mərhələni keçəndən sonra bu rahatlıq sadəcə minimum vəzifələrin yerinə yetirilməsindən olan bir rahatlıq idi. Bu əsla digər oyunlarla bağlı yaranan bir rahatlıq deyildi ki, və biz bunu meydançada da gördük ki, komanda heç də rahatlaşmır ki, biz artıq vəzifəmizi yerinə yetirmişik, bundan sonraki oyunlarda istənilən nəticə bizi qane edir. Klub olaraq, komanda olaraq sona kimi mübarizə aparırlar ən yüksək hədəf uğrunda. və nəticədə də belə deyim, indiki vəziyyətdə ən yüksək hədəfə hələ ki nail olmuşuq.
0: Maşallah deyək, uğurlar olsun.
1: Və püşkətmadan sonra bizə bəlli oldu ki, 4 nəhəng komanda Bakıya gələcək, sabahın qonağı olacaq. Azərbaycanın qonağı
0: dördü
1: olacaq.
0: 4-ü də nəhəng deyil, amma 3-ü nəhəngdir.
1: 3-ü nəhəngdir, bəli. Ən əsas məsələ Barcelona və püşkətmadan öncə də sabah oyunçularının bir video çəkilmişdi. Çoxu elə məhz Barcelona
0: United və Barça.
1: United istəyirdilər. United ilə oyun oldu. Barcelona ilə oyun olacaq. Bax, bu hədəfə, bu oyuna, ümumiyyətlə Napoli ilə, Borussia ilə oyuna sabah komandası necə hazırlaşır? Daha sonra isə sizinlə azarkeşlərin və bizim dinləyicilərin marağında olan bilet məsələsində müzakirə edəcəyik.
2: Əvvəla onu deyim ki, düz indi futbolu azarkeş kimi baxanlar üçün dəyişə bilər, bəziləri üçün deyə bilər 3 nəhəng, bəziləri səhv ola bilər ki, 1 nəhəng klubla qarşılaşacaq. Sadəcə olaraq bir şey deyim ki, Çempionlar Liqasına adətən nəhənglərin turniri deyirlər, Divlər Liqası deyirlər. Orada qarşılaşacağımız hansı səbətdən komandanın düşməsindən asılı olmayaq qarşılaşacağımız hər bir komanda nəhəngdir. Bəzi öz ölkəsinin nəhəngidir, bəzi də Avropa nəhəngidir. Ona görə də fərqi yoxdur. Rəqib Slavia oldu və Barcelona oldu. Bizim nəhənglərlə, ən əsası nəhənglərin turniri gözləyir.
1: Bəli.
2: Belə deyək. Yəni, burada hər bir oyunun əhəmiyyəti var. Çünki
1: tamamilə.
2: Hər bir klub öz ölkəsinin ən güclüsüdür.
0: Ya, orası öz yerində,
2: öz
0: təbii ki, bəli.
2: Ən çox tarix yazmış komandalardır.
0: Elədir.
2: Bu cəhətdən, əlbəttə, hər bir oyunun əhəmiyyəti çoxdur. O başqa məsələ ki, əlbəttə, ad olaraq Barcelona və Manchester United-lə oyun, belə deyim, bir çox futbolçunun xəyalı idi. Çünki bir çoxu uşaq vaxtından həmin komandalara azarkeş deyilib. Hətta bəziləri deyir ki, mən PlayStation-da oynayanda bu komandanı seçirəm.
0: Yox, mən biraz pis oldum. Mən biraz pis oldum, Elnur bəy. Real adını çəkmədilər orada.
1: Real azarkeş olaraq.
0: Bir nəfər...
2: Yox, Real adını şu vaxt qədər çəkdilər. Apollo'nun oyundan sonra, bəli, flash müsahibələrdə bizim futbolçudan bir çoxu Real Madrid'i istədiyini bildirmişdi. Təbii ki, düşmədi. Yəni yenə də dediyimiz kimi istənilən biz nəhənglərlə düşmüşük, biz nəhənglərlə oyun gözləyirik.
1: Və biletlər məsələsinə gələk.
0: Mən bax bu məqamı doğrudan da soruşmaq istəyirəm sizdən. Bu təcrübəni ilk dəfə də görürəm. Necə oldu? Hardan fikir yarandı ki, bir oyuna bilet bir bilet alaraq siz 4 ev oyunun 4-ünə də baxa bilmə imkanı qazanırsınız. Bu hardan gəldi? Necə oldu? Biraz bunun tarixçəsinə və indiki məqam üçün satışlar üzrə bax bizim dinləyicilərimiz hər gün yazırlar. Bilet əldə eləmək istəyənlər, filan oyunda olmaq istəyənlər. Bax, bu barədə istəyərdik ki, məlumatlarınız olsun.
2: Əslində, bu ideyanın yaranmasının səbəbi, yəni biz azarkeşlərimizi düşünməyimiz idi. Çünki biz əvvəllər, belə deyim, sözünüzdə yəqin şahidi olmuşuz ki, hər hansı oyunla bağlı bir bilet satışa çıxanda, bir nisbat ərzində, qısa müddət ərzində bütün biletlər satılır və insanlar, belə deyim, istədikləri oyuna bilet əldə eləyə bilmirlər. Amma bu paket halında 4 bilet satışa çıxarılanda və bu biletlər mərhələli şəkildə satışa çıxarılır. Azarkeşlər üçün 4 oyun 4-ünə də getmək fürsəti yaranır. Biz bu, belə deyim, paket satışı təşkilləməklə, həm də bunu çox münasib qiymətə təşkilləməklə, təfəvvürləyin, burada 4 oyuna bizim təkliflədiyimiz bilet qiymətinə Avropada hətta bir oyuna belə o biletə olmaq olmur.
0: Bilirik, bilirik.
2: Bizim məsəl üçün, Manchester United-lə bizim səfər oyunumuzda təhsiləmirəmsə ən ucuz bilet 70 funt sterling idi təxminən. Yəni, bu müqayisəni aparsaq, bizim paket halında təkliflədiyimiz bilet qiyməti mövcud bilet qiymətlərindən qat-qat aşağı idi. Bizim burada əsas məqsədimiz o idi ki, azarkeşlər aşağı qiymətə, münasib qiymətə 4 oyun 4-nə də bilet əldə edə bilsinlər. Sonra, məsəl üçün, hər oyundan oyuna bilet axtarışında olmasınlar. Bir var, məsəl üçün, hər oyundan öncə bilet axtarsınlar, birini tapa bilsinlər, birini yox. Amma burada paket halında bu 4 bileti də münasib qiymətə əldə edə bilirlər. O ki, qaldı bilet satışları ilə bağlı. Bilet satışları ilə bağlı vəziyyət bizim gözlədiyimizdən də daha sürətlə gedir. Yəni, bizim gözləntilərimizi qat-qat üstəliyik.
0: Yəni, bəy, belə bir sözünüzü kəsəcəm. Belə bir fikir var ki, dünən yazmış dinləyicimiz ki, deyəsən, hissə-hissə çıxır biletlər, düzdürmü?
2: Bəli, müəyyən mərhələli şəkildə həyata keçirilir bilet satışı. Bu da

0: bağlandır.
1: Bilmə, yəni QR kodumu qardaşıma verə bilirəm, məsələn, o getsin, mən getmirəm.
0: Ya QR kod yazılı olan tətbiq olan mobil telefonu verəndə əlbəttə artıq qardaşı gedə biləcək həmin oyuna. Yəni burada şərt deyil ki, bileti alan şərt özü getsin, amma təbii başqasına ötürməsi.
1: Yox, başqa məsələ, əlbəttə ki, o heç.
2: Yəni sən telefonumu qardaşıma etibar edirsənsə, tamamilə...
1: Mən hər şeyimi qardaşıma etibar edə bilərəm, Şahin bəy.
2: Elnur bəy, hal-hazırda milli fasilədir, sabahın bəzi oyunçuları milli yığma komandalarla...
1: Dambrauskas görürük, gəzir özü üçün, maşallah, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, dilbər güşələrində olur. Amma ona da lazımdır, çünki bu fasilə zamanı beynini dincəltməlidir ki, onu da əhəmiyyətli oyunlar gözləyir.
2: Deyin.
0: Buyurun, sualın
2: var. Milli fasilədən qaydandan sonra, ümumiyyətlə bu milli fasilədə yerdə qalan oyunçular üçün hər hansısa bir yoldaşlıq görüşü və yaxud da ki, nəsə gözlənilirmi, yoxsa tam olaraq onlar da istirahətdədirlər?
0: Tam olaraq onlar da istirahətdədir. Çünki komandamızın istirahət eləmək üçün çox az vaxtı oldu. Bəli. Ölkə kubokunda da sona kimi mübarizə apardı. Bilir kimi komanda ölkə kubokunda qalib bitirdi. Ölkə çempionatında da son turlara qədər futbolçular klubun düşərgəsində idi. Və mövsüm bitən kimi bir çox futbolçumuz indi olduğu kimi öz milli komandalarına yollanmışdı. Hətta Umar Rahman Aliyev dünya çempionatda iştirak edəcək Özbəkistan millisinin düşərgəsində idi. Düz son heyətə daxil edilmədi, amma son günlərə kimi məşq eləyirdi Özbəkistan millisi ilə. Ona görə də həmin futbolçular üçün istirahət müddəti çox qısa oldu. Deməli, onların istirahət eləmək imkanı olmadı. Birbaşa Avro kuboklar başlar, təxminən bir həftə istirahət imkanları olmuşdu. Ama indi... Ondan sonra qrafiklə Çempionlar Liqasının oyunları, sonra ölkə çempionatı başladı. Ona görə milli fasilə yarananda, belə deyim, komanda bir həftəlik istirahət verildi. Sentyabr 28-də komanda artıq toplaşacaq. Amma təbii ki, bu milli komandaya çağırılmayan oyuncularla bağlıdır. Milli komandaya ona yaxın 10 futbolçumuz dəvət olunub. Hazırda 5 futbolçumuz Azərbaycan əsas millisində, digər 5 futbolçumuz isə müxtəlif xarici milli komandaların heyətindədirlər. Ya həmin istirahat, həmin 10 oyuncuya artıq şamil oluna bilməyəcək, sadəcə milliyə çağırılmayan oyuncularla bağlıdır.
2: Əsas məsələ də Misli Premier Liqasıdır. Bu mövsüm Misli Premier Liqasında hədəf nədir sabahda? Ötən mövsüm çempion olmaq kimi bir hədəf var idimi, yoxsa gedişatda artıq bu göründü ki, çempionluğa doğru gedirsiniz?
1: Hədəf idi artıq.
0: Əslində, hədəflə bağlı mənim müsahibə əvvəlində artıq bildirmişdim, ümumiyyətlə klub olaraq münasibətimizi. Keçən mövsüm də elə idi, indiki mövsümdə dəyişən bir şey yoxdur. Klub olaraq hər növbəti oyuna köklənmək. Çünki hər növbəti oyun vacib olanda, hər növbəti oyuna final oyunu kimi yaxınlaşanda mövsüm sonunda da nəticə özünü göstərəcək.
1: Biz bütün yarışlarda Azərbaycan Kuboku, Azərbaycan Çempionatı, Çempionlar Liqası bu turnir elə bir turnirdir ki, uşaqlıqdan hamının indiki məqam üçün də kim baxırsa bu turnir futbolun ən böyük turnirlərindən biridir. Klub futbolunun ən böyük turniridir. Ona görə bilirəm, işləriniz çoxdur, Elnur bəy. Bax, bu müddət ərzində bizə vaxt ayırmışsınız. Elnur Həmidov, sabahın mətbuat katibi, bizimlə danışır. Maraqlı məqamlardan söhbət açdıq. Düzdür, istəyərdik ki, studiyada olaq, çünki dinləyicilərlə də bir xeyli söhbətimiz yarana bilər. İnşallah ki, gələcək üçün deyək. Sizə İnşallah bu vaxtı gəlir. Bizim üçün də ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Sabaha uğurlar arzu edirik. Və biz özümüz də biraz arkeş kimi düzdür, iki oyunda ola bilməyəcəyik. Vaxt etibarilə bizim efir vaxtına düşəcək. İstər Slavia ilə, istər Borussia Dortmundla olan oyun 20:45-də başlayır. Bizim də efir 9-da bitir. Amma sağlıq olsun, Barsa və Napoli ilə oyunlarda elə komandanın yanında, sizin yanınızda bir ürək halında birləşəcəyik.
0: Çox təşəkkür edirəm. Bir daha dəvətə görə təşəkkürlər. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.
1: Biz təşəkkür edirik.
0: Axşamınız gecəniz xeyirə qalsın.
2: Çox sağ olun. Sağ olun. Uğurlar arzu edirik. Sabaha Elnur bəy idi. Elnur bəyə təşəkkür edirik ki, vaxt ayırdı. Bizimlə burada maraqlı söhbət elədi. Mən əminəm ki, dinləyicilər diqqətlə qulaq asırlar, çünki ilk dəfədir görürəm ki, hər hansısa bir qonaqla telefon bağlantısında və yaxud da danışırıq, heç kim yazmır.
1: Bu,
2: doğrudur. Onu hamı diqqətlə qulaq asırdı buna, çünki mən ilk dəfədir bunu görürəm, amma bir...
1: Təxminən bir 15 dəqiqəlik söhbətimiz oldu, amma bir sıra məqamlara aydınlıq gəldi və azarkeşlər də elə o bilet baxımından olsun sabahın...
2: Sual olsaydı mütləq yazardılar. Mən düşünürəm ki, Elnur bəyin cavabları bizim dinləyiciləri qane elədi və hər şey aydınlıq gəldi.
1: Gəl, bax, belə bir zəngsiz bir sual qoyaq. Dinləyicilər də həm bu cəhətdən də məmnun olsunlar. Sabahın gəlin, düzdür, bayaq danışanda üst örtülü keçdi üstündən, Elnur bəy də dedi. Sabahın 3-cü mərhələdəki, play-offdan qabaqki mərhələdə

0: Əldəki rəqibi kim idi? Onu yazın bizə. Sadəcə onun adı lazımdır və təsadüfi olaraq bir dinləyicimizə biz Messi-dən baş sponsorumuzdan o promo kodu göndərəcəyik.
1: Yəni Apoel-dən Beşevadan öncəki rəqibi kim idi? Bax belə açıq aydın deyək. Playoff-dan öncəki rəqibi kim idi? Bax bu cavabı bizə yazırsınız, biz də olmaz yenilik bonus promo kodunu sizə göndəririk.
0: Bizim şef dinləyicimiz Mirazullah və 2992. Hə, deyir, mən də sizi çoxdan səhər filmində görmürəm. Çoxdan deyəndə ki, 1-2 gün görmürəm. Elə o da onu qeyd edib. Salam qardaşlar, necəsiz? Yaxşı. Olasız. 2 gündür səhər yaza bilmirəm. Dedim indi yazım Allah. Salamat eləsin sizi. Təşəkkür edirəm. Biz də sizi salamlayırıq. Xoşdur sizin mesajı görmək. 7587 yazıb ki, salam. Paket alanda bilet məncə yaxşı olmadı. Mən misal üçün bir oyuna getməyə vaxtım oldu. Növbəti 3 oyuna gedə bilmədim. Onda düzgün olmur. Yox, biz bunu aydınlaşdırdıq.
1: Aydınlaşdırdıq da.
0: Yəni biletimiz bata bilməz də. Mən şəxsən planlaşdırdım ki, ailəvi 4 bilet alım, gedim baxım, amma 4 bilet almaq üçün mən gərək 240 AZN ödəyim. Baxır yenə deyirik dinləyici, hörmətli dinləyici, baxır hansı yerdən alırsınız, nə bir bilet alırsınız. Bu onsuz da Çempionlar Liqası kimi bir yarışda əslində normaldır bəlkə də. Amma mənim planım ailə ilə bir oyuna baxmaq idi. Paketalı olduğu üçün mən bilet ala bilməyəcəm və planlarım suya düşdü. Siz bax bunu bəlkə də bölgü halında da eləyə bilərsiniz də. Yox Şahin, məsəl üçün ikili-ikili getmək, yəni məsəl üçün iki bilet alırsansa, deyək ki, bu oyuna mənə sən gedirsən, o biri oyuna ailənin digər üzvləri gedir. Düz deyə, indi sizin planlarınız, düşüncəniz bir başqa cürdür. Amma indi necəsə onu bir qaydaya salmaq olar da, kim üçünsə də təbii ki, uyğun olmaya bilər.
1: Yəni bu tək Azərbaycanda deyil də, bu tip hallar demək olar ki, Avropanın bütün ölkələrində var. Standart olaraq paket şəklində biletlər satırlar. Bəlkə də, indi mən bilmirəm, bəlkə də var ki, hansısa Premier Liqada ümumiyyətlə Premier Liqanın startından sonuna kimi paket halında.
0: Abunəliklər var,
1: abunəliklər var, bax bu artıq bu Azərbaycana da gəlir, normal bir şeydir və bunu öyrəşmək lazımdır. Mənə görə də normaldır.
0: Yaxşı qarşıladım, bəyəndim bu sistemi. Amma əlbəttə ki, Avropada deyək ki, Realın fan klubunun üzvüsənsə, sənin xüsusi bir kartın olur və sən ya indirimlə, ya müvafiq bir bir dəfəlik ödənişlə, ya da ki, onu o deyir aylara bölməklə ilin sonuna kimi ödəyirsən, amma mütəmadi olaraq sənin deyək ki, filan sektorda filanıncı sırada filanıncı yer sənin artıq daimi yerindir. Sən orada gedib mütəmadi olaraq oyunlara baxırsan.
1: Artıq oyunlar deyil də, gizli şəkildə stadiona girmək, nə bilim, xahişlə, minnətlə stadiona girmək dövrü deyil. Bax bu müasir dövrdür. Bununla da ayaqlaşmaq lazımdır, öyrəşmək lazımdır.
0: Nəsim bəy Amerikada yazıb ki, bizdə Amerikada bu abunəlik var və tətbiq olunur. Hə, görürsüz, ona görə yaxşıdır. Deyir, sabah doğrudan da çox perspektivlidir. Sağ olun dəvətə görə, bu zəngə görə Turab bəy yazıb. Çox maraqlı oldu bizim üçün. Biz təşəkkür edirik. Bizim özümüz üçün də maraqlı idi. Hər halda bir sıra qaranlıq məqamlar olsun. Bunlara aydınlıq gətirmək bizim üçün də yaxşıdır. Təbii ki, yenə deyirəm, qonaq olaraq görmək istəyərdik sabahdan idarə etmə kimisə belə Elnur bəyin özü bir gün bəlkə Dambroskosla birlikdə bizə Elnur bəyi burada görərik. Sağlıq olsun.
1: Azərbaycan isə Tacikistandan 38 dəqiqədir bir-birinin qapısına qol vura bilmir. Ən azından Azərbaycan yığma komandası Tacikistanın qapısına yol tapa bilmir. Statistik nəticələrə baxanda heç də belə deyirdi, kiminsə üstünlüyü deyəsi bir şey yoxdur. Bərabər deyərli 8-42-yə.
0: Hədə bayaq da dedim, orta tempdə bir oyun gedir.
1: Orta tempdə bir oyun gedir, qol yoxdur. Belə, Azərbaycan yığma komandası hələ ki qol tapa bilmir.
0: Bunu bilmirdim, bilmirəm, Şahin sənə məlumatın var idi yoxsa. Gündüz yazıb ki, Turanın da paket alanında bileti var bütün ev oyunlarına.
1: Bunu mən də bilmirdim.
0: Və bir bilet cəmi 32 manatdır. 32 manatı verirsənsə, sən bütün ev oyunlarında olma şansı, abunəliyi qazanırsan.
1: Maraqlıdır, maraqlıdır, bax Tozda, Turanın azarkeşləri. Deməli, mövsüm ərzində ev oyunları təxminən 33... 10-15 ev oyunu.
0: Deyək ki 15-16 olur.
1: Hə, 15-16 ev oyunu nəzərə alsaq orada Azərbaycan Kubokunun oyunları da var, ondan sonra Premier Liq oyunları da var və bütün bunu bu oyunlara 30 neçə manat?
0: 32 manat.
1: Əladır.
0: Qəşəngdir, əladır.
1: Qəşəngdir. Yəni varsa niyə də digər yaxşı məqamlar olmasın futbolla bağlı. Hə, bir halda bayaq dedim, yenilənmək lazımdır. 070-303-63 nömrəsi aktivdir, siz də yaza bilərsiniz. Bəlkə sizin də belə bir praktikanız var. Bizim dinləyicilərimiz var, hansı ki Avropada dəfələrlə futbola baxıblar. Bu arada sabah Tərlan bəy gələndə ondan da soruşmaq lazımdır bu məqamı ki,
0: abunəliyi
1: ilə bağlı.
0: Baxma, onun bəlkə də Turin stadionunda Juventus oyunlarına abunəliyi olar.
1: Bəlkə də.
0: Bizə demir hələ.
1: Belə bir halla rastlaşıbmı bəlkə də Tərlan bəy, amma bizim Avropada futbol izləyən Milan azarkeş vardı, Real, Barcelona azarkeşləri var idi ki, gedib Avropada onların oyunlarını izləyiblər. Onlar belə bir halla rastlaşıblarmı? Ümumiyyətlə orada vəziyyət necədir? Bunun haqqında bizə mütləq yazsınlar.
0: Bəs sən bu halla razılaşmısanmı? Ronaldo 2 böyük hədəfini açıqlayıb. Nədir olan hədəflər? Mini bilirik.
1: Mini bilirik, biri də yəqin dünya çempionu olmaqdır da. Bu da hamıya bəlidir.
0: Və açıqlamışdı, oynamayacaq, amma oynayacaq.
1: Oynayacaq, Jorge Jesus onu məcbur eləyib oynatacaq.
0: Yəni ki, açıqlama verdi, çağrıldığını gördünüz, ondan sonra öz müsahibəsini verdi ki, əslində Ronaldo mənim üçün digər futbolçular kimi də indiki vəziyyətdə. Düzdür, biz Ronaldonu bilirik, təcrübəsini, qazandığı uğurları, kimliyini, fiziki gücünü, amma əgər hazır olmayacaqsa mən onu oyuna daxil eləməyəcəm. Sadəcə indiki vəziyyət üçün yaxşıdırsa mən onu dəvət etmişəm. Baxacaq oyunu oynamamasına və deyir ki, mənim məqsədim Record nəşri babamla bağlı tirajlayıb məqaləni. Mənim məqsədim 1000-ci qolu vurmaqdır. Millətlər liqasını qazanmaqdır. Bu deyir yeni eradır və bütün hücumçulara baxmayaraq gördüyü işlərə görə Martinez, Roberto Martinez təşəkkür etməli. İndi isə hamının tanıdığı Jorge Jesus baş məşqçimizdir və əminəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Millətlər liqasına elə arzukam edir ki, olub da Millətlər liqasının qalibi.
1: Məsələ burasındadır ki, Jorge Jesus ilə Messi, Ronaldo-nun dünya çempion eləmək üçün gəlmişdi. Yəni də demişdi ki, mən onu dünya çempionu eləyəcəm.
0: Biz 4 ildə gözləyirik.
1: Gözləyirik təbii ki. Kim gözləmək ki? Bu arada Millətlər Liqasında, A Liqasında, Millətlər Liqasının A Liqasında 8 yeni baş məşqçi var. Bunun biri Almaniya yığma komandasının baş məşqçisi Jürgen Klopp'dur.
0: İkisi sabahları Niderland və Almaniya qarşılaşır.
1: Qarşılaşır. Xavi Hernandez-di, Niderlandın baş məşqçisi.
0: Və Xavi də deyib ki, sən elə deyə mən də müxtəlif şeylər deyə. Xavi də deyib ki, ilk vəzifələrimdən biri Niderland himnini öyrənməkdir.
1: Səbəb? Ha, baş məşqçi də onu mən edirəm səbəb. Zinedine Zidane Fransa yığmaq komandasının baş məşqçi və Portuqaliyanın baş məşqçi Jorge Jesus, Roberto Mancini İtaliyanı, bəlkə də İtaliyanı bu belə deyək, pis günlərdən yaxşı günlərə aparan baş məşqçi olacaq. Mark Van Bommel Belçika yığmaq komandasının baş məşqçi, Slaven Bilic Xorvatiya yığmaq komandasının baş məşqçi və Santi Denia Çexiya yığmaq komandasının baş məşqçi. Bu baş məşqçilər A Liqasının debütantları.
0: Xüsusən Klopp və Zidane mənim marağlıdır. Xavi də bəlkə onların içində ola bilər. Elə sən qeyd edildiyin kimi Mancini İtaliyada nələr edəcək? Bax biz elə Avropa çempionatı dönəmində ki, inşallah ki ona kimi bunlardan heç biri işindən qovulmaz, ayrılmaz, nəsə olmaz, istefa olmaz. Amma burada Türkiyə Süper Liqası deyil.
1: Mən sənə deyim ki, mən bu Millətlər Liqasında əsasən komandalara yox, yəni yığma komandaları yox,
0: məşqçilərə
1: azarkeş
0: deyəm. Köklənəcək məşqçilərə.
1: Zidandır, Kloppdur, Xavidir, ondan sonra Roberto Mancinidir, bu dörd Jorge Jesus.
0: Hansı Zidan? Bizim Zidandan danışsan.
1: Zinəddin Zidandan danışsan, sizin Zidandan yox. Və çünki bu baş məşqçiləri biz klub səviyyəsində əla işlər gördüyünü görmüşük. Mənə maraqlıdır ki, yığma səviyyəsində bunlar hansı işləri görəcəklər və xüsusi azarkeşliyim onları olacaq.
0: Kloppdan danışdıq, Kloppdakı bir qaydalar qoyub gəlişi ilə bərabər Almaniya millisində xüsusi sərt belə desə qaydalar yaradıb. 4 punkta var bunlar. Deməli, əvvəl Nagelsmann dövründə yeməyə fərdi şəkildə, deməli 19:00-dan 20:00-dan başlayanlar istənilən vaxt 2-2, 3-3, nə bilim 1-1 gedirdilər. İstədikləri vaxt yeməklərini yeyirdilər, amma Klopp deyib ki, birlikdə yeməyi elə ünsiyyət bax burdan başlamalıdır. Fikir mübadiləsi, komanda bir-birlə əlaqə yaratmalıdır. Bu bir oyunlardan öncə mobil telefonların istifadəsinə qadağa qoyulacaq. Oyunun öncəsi isimmə hərəkətlər olsun, trenajör zalındakı məşqlər olsun. Bu ikincidir. Üçüncü qayda isə sənin komanda oteldə saç kəsməyə, bir növdə bəzənmək kimi şeylər qadağan olunub. Yəni deyib ki, futbolçular milli komandanın düşərgəsinə gəlməzdən əvvəl öz xarici görünüşlərinə biraz əl gəzdirsinlər, diqqət yetirsinlər. Oyun üçün yalnız bura gəlsinlər, özlərini bəzətməyə görə gəlməsinlər.
1: Fikirləri oyunda olsun.
0: Oyunda olsun və dördüncü olaraq da futbolçular milli komandanın düşərgəsinə gələrkən burada öz ailə üzvləri tərəfindən ziyarət olunması qadağan olunub. Bunu yalnız böyük turnirlər zamanı ayrı-ayrı hallarda icazə veriləcək. Dünya çempionatı kimi
1: əsgərli rejimi tətbiq
0: edir. Yəqin də, yəqin bax
1: hərbi rejim deyir də bunu.
0: Almanlarda da bu biraz disiplin söhbəti daha sərtdir. Klopp da bunu yaradır. Görək nə dərəcədə özünü yaxşı şəkildə oyunda büruzə verdiləcək. Buna təbii ki zaman lazımdır.
1: İndi bu baş məşqçilərin hər birinin, həm Klopun, həm Havinin,
0: hər həm ağzından bir avaz gəlir.
1: Hərəsinin ağzından yox, hərəsinin hədəfi var dünya çempionu olmaq, Millətlər Liqası
0: qazanmaq.
1: Baxaq görə qabağa kim düşəcək. Həm Roberto Mancini, indi Avropa çempionatı gəlir növbəti il. Çempionatda, Avropa çempionatında bu 8 baş məşqçinin deyək hamısı yoxdur. İndi Belçikanın, bəlkə də Xorvatiyanın, Çexiyanın elə də böyük hədəfi olmaz, amma qalan 5 baş məşqçinin hədəfləri Avropa çempionu olmaq olacaq.
0: Hər halda biz də qabağı düşmək üçün gedirik reklamlara, gedək. İkinci fasiləmizin vaxtıdır. Bu fasilədən sonra yenidən qayıdırıq və söhbətlərimiz də bugün də bax bu cür şəkildə yekunlaşdıracaq.
2: Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LLT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-45-54.
11: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Hə, qayıtdıq və sonuncu 7-8 dəqiqənin içindəyik və Azərbaycanın da yoldaşlıq görüşündəki Tacikistanla oyunda birinci hissəsi bitdi.
1: Hesab isə 0-0'dır.
0: Hesab yəni, dəyişmədi.
1: Hesab dəyişmədi tabloda. Burada yazanlar var. Asif deyir, ürəyim partlayır burada mənim. Bir kəlmə kənar haqda yazmaq istəyirəm. Yazma Asif, keyfimizi pozma. Bir də yazıb ki, bu oyun 0-0 olacaq. Çünki hər iki komanda əks hücumlu oynamağı çəkinir və bir-birindən də çəkinir və sonda da yazıb ki, Ronaldo Messi'yə sağ göstərib sol vurdu, dedi yığmanı buraxıram, Messi millidən getdi, Ronaldo qalası oldu.
0: Deyən görə Messi vida oyununa hazırlaşır, bir gördünüz təzədən qayıtdı. Və Musa çıxsın, Mahir girsin oyuna, Nəsim bəy yazdı. Bu dəqiqə çatdırarıq sözümüzü Nəsim bəy. İki dəfə Millətlər Liqasının qalibi olub Ronaldo, bilirik bunu, bilirik də. Onu gördürəm ki, buna arzukamdır da. Yəni olmusan da Millətlər Liqasının
1: qalibi. Avropa çempionu da olub, bütün titullar, bir dənə dünya çempionu qalıb.
0: Deyir ki, Qarabağ... Oxuyursan, oxu.
1: Olar, mən oxuyum.
0: Bəli, sizə hər şey olar.
1: Çünki mesaj sənə yönəlib.
0: Düzdür, mən başqa mesaj oxuyacaqdım, sən başqa.
1: Mən də mesaj sənə yönəlib oxuyum. Deyir, salam, axşamınız xeyir, necəsiz? İlk dəfədir bura yazıram. Sizə uğurlar olsun. Ağa nömrədən tanıyar məni, tıxac yoxdur yollarda. Ay ağa. 64-44
0: Səbu bəy bizim səhər efirinin dinləyicisidir. Ha, ilk dəfədir görürük ki. İlk dəfə yazmırsınız amma yazmışsınız bizə. Yayda yazmışsınız bizə iyun ayında Səbu bəy.
1: O prob qoyub da görürük. Yoxlayıb görürük.
0: Hə, ona görə yazmışsınız və
1: Turab prob qoyub görürük, heç problem yoxdur.
0: Turab da yazıb ki, Qarabağla sabahın bircə fərqi var. Sabahda klub oyunçulardan mətbuat işləri eyni dinamika ilə inkişaf edir və Qarabağda isə bəzi bölmələr geridə qalıb.
1: Tamamilə fərqli futbol oynayan iki komandadır da sabah da Qarabağda. Sabah bir balaca İspan-İtalyan, daha doğrusu Qarabağ İspan-İtalyan futboluna bənzər oynayır. Sabah isə tamamilə hücum futbolu, orta xətt futbolu, İngiltərə.
0: Valla biz Qarabağa Qafqazın Barcelonası deyirlər.
1: Məsələ Barcelona.
0: Amma sabah o xarakteri indiki məqam üçün Barsanı göstərir elə bir.
1: Sabah da Qafqazın ola bilər Manchester United-i, Arsenalı ola bilər.
0: Ya Arsenal kim oynamır axı sabah?
1: Arsenal kim oynamır? Sürətli futbol oynayırlar. Chelsea-si ola bilər bu arada.
0: Drogbalı Chelsea-si.
1: Drogba. Amma ən yaxşı bənzətmə budur. Drogbalı Chelsea-si. Joylens Mikes.
0: Sabah bir Azərbaycan PSG-sidir. Bunu bir gün soruşaq.
1: Ola bilər. Bu da yaxşı, bu da yaxşı bənzətmədir. Yəni Paris Saint-Germain-lə
0: yaxşıdır. Bəli.
1: Bəli, əla bənzətmə idi.
0: Bunu bir gün soruşaraq sizdən. Sabah ümumiyyətlə Avropanın hansı komandası ilə bizdə o adı daşıya bilər? Ona görə bunu bu xarakter olaraq bunu bizə verə bilər. Dinləyicilərdən bir neçə maraqlı gəldi, bu cavablar gəldi, amma ətraflı şəkildə danışarıq.
1: Deyir, söhbət oyundan getmir deyir. Sabah deyir, klubun hər bölməsinə diqqət ayırır, pul gələn kimi deyir, yatırım edirlər deyir, həm uşaq futboluna, həm də digər sahələrə.
0: Bariz sübutdur bu deyir.
1: Bariz sübutdur deyir. Bu tam dinləyicinin sözündə haqq var, yəni bunu biz bir neçə ay ərzində gördük. Belə, sabaha uğurlar arzu edirik. Təbii ki, növbəti həftələrdə onun digər oyunlar da olacaq Çempionlar Liqasında. Ümid edirik ki, növbəti mövsümdə yəqin Qarabağ özünə gələcək və biz artıq Avroliqalarda növbəti mövsüm bir yox, bir neçə klubumuz gələcək.
0: Çox olsun da, çox olsun ki, elə həm Azərbaycan reyting cəhətdən getsin, həm də ki, qabağı getsin, həm də ki, biz bu komandalardan çox danışaq da, nəinki birindən, Neftçidən danışaq, Turandan danışaq, Qarabağdan, Sabahdan və digərlərindən danışa bilək. Bizi qarşıda, irəlidəki günlərdə hansı maraqlı oyunlar gözləyir?
1: Gəl, ikisini mən deyim. Burada bir az maraqlı, bir az da tragikomik oyunlar var. Qəbərə komandası Yaponiyanın U20 yığma komandası ilə üz-üzə gələcək yoldaşlıq oyunu olacaq.
0: Bu tragikomikdir.
1: Niyə Qəbərə Yaponiyanın U20 komandası ilə görüşür də, yəni də onlar Bakıdadırlar, daha doğrusu Qəbələdədirlər hal-hazırda və söhbət Yaponiya yığma komandasına gedir. U20 yığma komandası ilə niyə? Və Kəpəz komandası, U14 komandası,
0: o da
1: oğlanlar.
0: Yox, o da Yaponiya.
1: Bax, diqqətlə qulaq as. Kəpəzin U14 oğlanlar komandası Azərbaycanın U17 yığma qızlar komandası ilə üz-üzə gələcəklər.
0: Bu nə maraqlı, bu nə maraqlı.
1: Səbəb.
0: Biz inkişaf istəyirik, dostlar.
1: Yaxşı, Kəpəz U14 komandası və yaxud da...
0: Xanımlarla bəylər niyə oynamalıdır? Yəni, bir-birlərini qarşı düzgün olmuraq onların istər köbut oyunlarında, fiziki cəhətdən. Yəni, bu niyə olmalıdır? 14 və 17 yaşları Qorski gəl oynayaq.
1: VKP-li niyə Yaponiyalı? Oynamaq istəyən yoldaşlıq görüşün, həmin əvəzicilər liqası var oradan bir komanda ilə oyna. Qarabağın, Sabahın, nə bilim.
0: Yandaşay, mən maraqlı oyunlardan danışırdım.
1: Maraqlıydı da bu mərhələ.
0: Doğrudan maraqlıdır. Niderland-Almanya qarşılaşması bizi sabah gözləyir. Sabahın menüsunda, afişasında Portuqaliyanın oyunu var. Ölesinlə Norveçin Hollandın oyununu görə bilirik Danimarka ilə. Ondan sonraki günlərdə İtaliya, Belçika, Türkiyə, Fransa qarşılaşmaları var. Zidane Türkiyəyə səfər edəcək. İlk qarşılaşmasıdır. Maraqlıdır. Bundan başqa nələr var burada? Deməli, bu özdə müxtəlif qitələr üzrə bu oyunlar olacaq. Şahin, ayın 25-də İngiltərə-İspanya görüşü var Millətlər Liqası çərçivəsində. Super bir oyundur, super bir qarşılaşmadır. Keçən Avropa çempionatının, yəni son Avropa çempionatının finalının oyunudur bu. Çexiya-Xorvatiya oyunu var. Oyunlar da bir-birlərindən maraqlıdır, deyim sənə. Ona görə hamısı yəni ki, yaxşı qarşılanacaq.
1: Sonra da deyirsiniz ki, maraqsızdır Millətlər Liqası.
0: Əla, əladır. Ondan sonraki günlərdəkini də artıq yavaş-yavaş yenidən sizin üçün afişanı qeyd edərik.
1: Belə, ağa qeyd elədi.
0: Buna görə də ki, inkişaf olmur.
1: Ağa qeyd elədi, amma Azərbaycan Yuma komandasında Millətlər Liqası çərçivəsində D Liqasında oyunları var. 27-si sentyabrda Litva ilə Litvanın evində, 1-i oktyabrda Azərbaycanda Liechtenstein ilə oyun olacaq. Daha sonraki oyunlarda təbii ki, diqqətinizə çatdıracaq. Daha sonra da 2 oyun olacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan D liqasında yer alıb və o liqada cəmi 3 komanda var. Liechtenstein, Azərbaycan, bir də Litva.
0: Bunu da qeyd edək ki.
1: Qrupda daha doğrusu.
0: Gör ki, Cəbəltariq orada deyil, San Marino orada deyil.
1: San Marino qalxdı da, ötən mövsüm.
0: Yəni də.
1: S liqasına qalxdı San Marino.
0: Dərdimiz açılır yenə də, dərdimizi deməyəcəm, gedirik. Gedirik dostlar, bugünlük gedirik, sabah inşallah 24 sentyabr tarixində yenə də öz arenamızda 4-cü gün qonağımızla birlikdə bax bu cür planlanılır. İnşallah ki, bax bu üçlük şəklində burada olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında deyirik.
1: Gecəniz xeyrə, sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş məhsullara 50% dek endirimle. Təklif 23 sentyabr'a dek devam edir. Mağazalarımıza gəlin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
4: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
4: Kaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Çarəsini tapmır heç tanışlarım da. Qorxub eləyərsən, gözümə baxma. İllərin dərdi var.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Kampaniya 23 sentyabra dək davam edir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: bir gün əlbət görüşəcəyik.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcəyik.
2: Səninlə başqa bir dünyada.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Kölen size tiki alsa yiyecek.
1: Malacı olsa yiyeceğim.
0: Hamısını?
1: Hı hı.
0: Ben dün yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndicə yiyib basmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi, görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizi nə elətə yerə siz canilər, hamını canısınız.
2: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey! Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan? Buna bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləm sənə. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan, belədir şey olar, bir bax da. Özü xalqın vedrəsini götürür, sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng edir.
1: Kim götürür, mən? Bir də əlimi o vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
4: Nəhmə sustu dodaqlarda.
2: Ay, balam, bu vedrə kimindir?
4: Yine

0: də. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqsansə, get öz uşaqlarına göz ol.
1: Anamısın, laylala.
0: Başımı nə sorunsa, yer tapmadın oynamağa.
1: Nərdə bozuldu.
2: Sağlığına bax lazım.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ay Murad, birə gəl bala. O radio aç.
3: Yaxşı.
4: 106.3 FM.
5: Rüstəm, dur.
6: Saat neçədir?
5: 8-ə qalın.
6: 8-ə? Hı. Muradı oyadıbsınız?
5: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
6: Onu oyadın, sonra mən durarım.
5: O olmadı ki.
7: Salam da.
8: Salam məkin 5-də artıq.
9: Görəsən səni hara işləməyə göndərəcəklər?
10: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
9: Çox sağ ol dedin.
10: Nəyə görə?
9: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
8: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
9: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaşlı olanda nələr eləmişsən də?
11: O xoşuna gəlir.
12: Bu haradan ağlına gəldi?
11: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
13: Gözlər kimi
12: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
9: Saat neçədir?
11: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim, özün başa düşərsən.
1: Hada, yavaşladın. Keşidən olaraq, yeri görüm, yeri.
0: Ürəkli yemək, kim adlı verəcəyəm,
2: Ə, ya ki olansa, mən pul alacaqdım. Siz səni 2 manat da verim. İş pulda da öyle, iş minimatın olmalıdır.
3: Ne olur abala?
2: Fantamaz!
3: Ne?
2: Fantamaz!
3: Kim senin kişi bu?

0: Onlar ət oğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur da görüm açarlar hanı. Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşı oldu?
3: 5.
2: Xoşbəxt olsun.
3: Böyük oğlan olsun.
2: Yuna gün olsun, toyunu görər, çal.
3: Sən uşaqlarla bir yerdə.
2: Hələ olsun.
3: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
2: Sağ ol. Oğlu sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalıcaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacib deyil. Balıq olmasa olmaz bəyə.
3: Balığı nə edirsən?
4: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: biri var kiçik siyaset, biri de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bax, qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Doğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Tak. Sənə qalmayıb bu. Roya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdilər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ma.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçidi sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fendi.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünə açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədir, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəmi işinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, ma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki, gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

Mən artıq bezmişəm yalanlarından. Hər dəfə qəlbimi sındırırsan sən. Hələ doymamışam cavanlığından. Bu gənc yaşda könlümü